0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
3: Stă scris la lege și la mărturie.
1: În Psalmul 48, cu versetul 14, stă scris: Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte. Imunitatea este sistemul care ne apără de boli, de virusuri și de tot ce ar putea să ne slăbească sau să ne distrugă.

0: și de descurajare. Psalmul 48, cu versetul 14, ne oferă o ancoră de nădejde. Citez: Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. Nu doar pentru o perioadă scurtă, nu doar pentru când ne merge bine, ci în fiecare clipă, în fiecare încercare, până la sfârșitul vieții. Mă gândesc cât de asemănătoare sunt cele două, imunitatea fizică și imunitatea spirituală. Ambele necesită grijă, atenție și o investiție conștientă din partea noastră. Imunitatea fizică are nevoie de întărire printr-o alimentație sănătoasă, prin odihnă, prin mișcare regulată și prin relații sănătoase, iar imunitatea spirituală are nevoie de hrana cuvântului lui Dumnezeu, de odihnă în prezența lui Dumnezeu și de practică prin rugăciune și ascultare. Imunitatea fizică este mai puternică atunci când este întreținută constant. Imunitatea spirituală devine mai puternică pe măsură ce rămânem ancorați zilnic în Dumnezeu. Un sistem imunitar slăbit ne face mai vulnerabili, iar o credință neglijată lasă loc fricii, confuziei și păcatului. Când ne simțim confuzi spiritual, descurajați sau secătuiți de putere, trebuie să ne întoarcem la sursa imunității noastre, Dumnezeu. El este medicul suprem, scutul nostru și ghidul nostru până la capăt. Te provoc, întărește-ți imunitatea spirituală prin rugăciune zilnică, studiul cuvântului și ascultare de Dumnezeu.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoyagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi l-am invitat împreună cu noi pe pastorul Ilie Cristea. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Aș vrea să vorbim puțin despre timpul liber și recreerea în familie. Din ceea ce observați, care sunt cele mai frecvente forme de divertisment utilizate în prezent?
2: Dacă sunt aici, cumva dau impresia că eu sunt altfel, dar mă confrunt în mod direct cu aceste foarte, la îndemână, foarte ispititoare mijloace de a ne petrece timpul, și anume fiecare pe telefonul lui, fiecare pe direcția lui virtuală. Ne-a aspirat această lume virtuală și e un soi de degajare pe care îl trăim venind din diferite locuri, activități, în mediul în care e familial, e unul care te îndeamnă la destindere și ne înșelăm că, da, e ceea ce se face astăzi, în zilele astea ultra-tehnologizate.
1: Da, mă gândesc, apropo de divertismentul acesta virtual, înainte când era un singur televizor în living și ceilalți nu aveau smartphone-ul, de voie, de nevoie, se purta o negociere, mai o repriză dintr-un meci, mai jumătate de film.
2: Mai provoca cumva la comunicare.
1: Oamenii mai stăteau împreună, mai așa învățau ai și să negocieze. Iar acum, din moment ce fiecare poate să dispună de laptopul, telefonul, televizorul, atunci hai să nu ne încurcăm unii pe alții. Care sunt consecințele?
2: Sunt extrem de viclene și dăunătoare. În primul rând, lipsa de comunicare între membrii familiei duce la înstrăinări emoționale, la neîncrederi, până și la unele suspiciuni de infidelitate. Nu știi niciodată la ce se uită celălalt. Și vidul ăsta de activități împreună și de timp petrecut de calitate, de multe ori duce la pierderea încrederii în celălalt. Și am avut un caz de-a dreptul șocant în care o soție, o mamă, s-a îndrăgostit de un indian, pentru că indianul acela era extrem de cald, de siropos, și în fiecare zi vorbea cu el, s-a îndrăgostit de el. Am avut o muncă titanică să o conving că e doar virtuală toată treaba asta, povestea, să-și vadă de soț.
1: Da, așadar duce la înstrăinare și mai apoi deconectare, uh-huh, cu riscul de a te conecta de altcineva.
2: Exact.
1: Ce putem face? Care ar fi câteva metode de divertisment sănătos care să conecteze, să ne pună la oaltă și să fie benefic din mai multe puncte de vedere?
2: Ar fi foarte simplu, dar este prea simplist să spun gata, deoparte telefoanele, puneți o cutie sub cheie.
1: Ca la școală.
2: Ca la școală. Nu, să nu ne ascundem unde nu încăpem. Nu e o soluție. Sfatul meu pe care îl văd mai bun acasă este ieșirea. Ieșim din zona asta, mergem la plimbare, mergem, ieșim în natură. Neapărat trebuie să ieșim. Casa e inundată, stai ce stai împreună și imediat, fără să dai seama, intervine plictiseala. Hai să
1: te-a mai căutat
2: cineva,
1: dinamizăm și în timp ce răspunzi la
2: cineva
1: un mesaj, îți apar alte...
2: Da, dacă se poate, plimbarea fără telefon este ideală, dar ieșirea, cât mai multe ieșiri din zona...
1: Și chiar planificate.
2: Și chiar planificate, așa este. Acum nu zic că acasă trebuie să fie tot timpul o zonă de evitat, da, și acasă se pot face activități, una dintre cele mai faine este să-și ajute soții, soțiile și să fie implicați la bucătărie, să...
1: Sau da. Acolo unde sunt și copii, întreaga familie.
2: Da, întreaga familie e foarte important pentru binele de lungă durată în viața de comunicare și relaționarea a celor din casă.
1: Așadar, un divertisment sănătos, programat, care să implice și mișcare, și conectare, și comunicare. Mulțumesc
2: Absolut.
1: Foarte mult, este ceea ce vă dorim dumneavoastră, tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Cine iubește petrecerile, va duce lipsă, și cine iubește vinul, nu se îmbogățește. Dacă ai citit Biblia, ai investi mai puțin în distracții și mai mult în viitorul tău.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine ați venit pe Frecvența Speranței, dragi ascultători! Pentru început, permiteți-mi să pun o întrebare nouă tuturor. Când a fost ultima ocazie? Când am lăsat ca bucuria să inunde întreaga noastră ființă? Gândindu-ne la un eventual răspuns, este posibil să ne vină în minte acele lucruri mari din ultima perioadă de timp. Poate momentul când la început de an ai fost promovat la locul de muncă, sau în vară, când fiul tău, după 2 ani de pregătire, a intrat la facultatea mult dorită. Sau ne amintim de bucuria trăită în concediul petrecut în afara țării. În general, legăm bucuria de evenimentele importante de peste an, respectiv din viață, și uităm deseori că bucuria în suflet vine din lucrurile simple, din dăruirea și conexiunile de ieri și de astăzi, purtând mulțumirea în suflet zi de zi. Atunci când merg la serviciu făcând lucrurile bine, chiar dacă cineva nu vede și nu apreciază, când ne îmbrățișăm copilul coborând în grabă din mașină pentru a nu întârzia la ore, sau când, deși suntem obosiți după o zi de muncă, la sfârșit de zi, dăm un telefon spunând din inimă părinților că îi iubim. Dragii mei, bucuria aduce în inimă împlinirea atunci când manifestăm bunătate, atunci când ajutăm pe cineva în nevoie și nu amânăm, când apreciem lucrurile mărunte la cei dragi din casa noastră sau de la locul de muncă. Bucuria experimentată de mine și tine astăzi, în aspectele mărunte ale zilei, lasă o amintire plăcută pentru ziua de ieri și speranță pentru ziua de mâine. Avem atâtea motive să ne bucurăm zi de zi, pentru noi, pentru cei dragi, chiar și pentru cei pe care nu-i cunoaștem, așa cum sunteți voi toți, dragi ascultători. Dar bucuria profundă, din punct de vedere spiritual, aduce un sens mai adânc. Aduce acea pace care să ne facă în stare să depășim greutățile vieții de care avem parte cu toții. Vă invit acum să lăsăm Sfânta Scriptură să ne vorbească când să ne bucurăm și ce aduce pacea lui Dumnezeu în inima fiecăruia dintre noi. În Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4 la 7, stă scris: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Iubiți ascultători, ne este ușor să ne bucurăm când ne merge bine sau când, într-un mod, ușor iubim pe cineva. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 4: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. În fiecare zi a vieții noastre ar trebui să repetăm aceste cuvinte. Bucuria nu este doar un privilegiu, ci este și o datorie. Ca să avem această experiență, este nevoie să privim la cruce, la modul în care Tatăl Ceresc s-a dăruit pe sine în persoana Fiului Său. Și pentru că El este neschimbător, așa cum găsim scris în Evrei, capitolul 13, cu versetul 8, Iisus Hristos este acela ieri și azi și în veci. Dragii mei, să nu uităm că pacea inimii noastre oferită de Hristos nu depinde de împrejurările care vin din exterior, fie că este vorba de confort material, de poziție socială și chiar de sănătate. Dacă eu și tu vom alege să venim înaintea Mântuitorului în fiecare zi, vom putea să ne bucurăm întotdeauna,
Din punct de vedere omenesc, putem spune că în situații neprielnice bucuria este greu de manifestat. Și așa este. Dar prin Duhul lui Dumnezeu, Scriptura ne învață că blândețea, manifestată prin stăpânire de sine, bunăvoință, bunătate, face posibilă bucuria, care aduce sens și putere, chiar și atunci când trecem prin încercări și lipsuri. Dragul meu ascultător, când greutățile ne apasă, suntem invitați de Dumnezeu să nu ne îngrijorăm. Ne găsim la o intersecție, putem alege neliniștea chinuitoare, afundându-ne și mai mult în nesiguranță, sau putem alege să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre. Inevitabil, îngrijorările vin tăvălug peste noi. Dar, dacă venim la Hristos și dăm Lui toate grijile și fricile noastre, Biblia spune în 1 Petru capitolul 5:7 că Cel însuși îngrijește de noi, purtând astfel în inimă acea încredințare că Dumnezeu este preocupat de viața noastră. În versetul 6 stă scris să nu ne îngrijorăm de nimic. Dragii mei, cât de mult eșuăm aici când trecem prin greutăți. Ne lăsăm conduși de simțăminte și pentru că nu mai putem controla situația, pentru că suntem depășiți, ajungem să experimentăm teama, neliniștea, dezamăgirea, care de multe ori ajung să ne doboare. Prieten drag, cum poți să arunci asupra lui Iisus îngrijorările tale ca să te bucuri întotdeauna, așa cum stă scris în Sfânta Scriptură? În primul rând, concentrează-ți gândurile asupra lui Hristos. Amintește-ți faptul că bucuria Domnului este tăria ta. Da, bucuria Lui. Mântuitorul este alături de tine în necazul prin care treci, făcând posibil acest schimb. Dorește să ia suferința ta și să-ți ofere credința, puterea și tăria Lui. Așa îți vei muta privirea de la problema ta, uneori fără ieșire, la ceea ce este și face Mântuitorul pentru tine. Apoi, învață să experimentezi rugăciunea și mulțumirea. Rugăciunea să fie deschiderea inimii tale ca înaintea unui prieten, conștientizând că acest prieten îți este creator și răscumpărător, că el este singurul mijlocitor între tine și Dumnezeu. Rugăciunea nu va schimba planul lui Dumnezeu, ci te va schimba pe tine în relația cu Iisus Hristos. Începe rugăciunea întotdeauna lăudând și mulțumind lui Dumnezeu pentru ceea ce este El. Astfel, mulțumirea, învâltoarea suferinței tale, va naște bucurie în inima ta pentru Cel care te-a căutat mai întâi. În al treilea rând, alege să citești Biblia zilnic. Așa îl vei cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Așa viața ta va fi schimbată prin acea lucrare tainică a Duhului Sfânt. Așa vei primi în inima ta roada Duhului Sfânt, descrisă în Galateni, capitolul 5, de la versetul 22 la 23. Te las pe tine să găsești acest cuvânt. Iubiții mei, toate aceste virtuți descrise aici vor fi primite în dar de la Dumnezeu, nu pentru sine, ci pentru bucuria celor de lângă tine și a proslăvirii numelui Tatălui Ceresc. Dragul meu ascultător, așa vom putea să experimentăm profuzimea versetului 7. Citez: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. O astfel de pace este întemeiată pe credința în Dumnezeu și o cunoaștere personală a Fiului Dumnezeu, care trece dincolo de înțelegerea noastră. Dragii mei, ca și roada Duhului, credința este un dar atât de prețios. Și pentru ca să putem înțelege ce înseamnă acest dar, vă invit să medităm în încheiere la cuvântul inspirat din 1 Ioan capitolul 4, de la versetul 18 la 19. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Și noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Da,
ne vom putea bucura întotdeauna, pentru că Hristos Iisus ne-a iubit întâi. Vă invit acum să ne rugăm.

Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta, în primul rând, să-Ți mulțumim și să Te lăudăm pentru dăruirea Ta, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, pentru faptul că atât de mult ne-ai iubit și că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, s-a jertfit pentru noi. Vrem să-Ți mulțumim astăzi pentru Sfânta Scriptură. Vrem să-Ți mulțumim pentru experiența pentru care ne inviți pe fiecare să învățăm ce înseamnă comuniunea cu Tine prin rugăciune. Ce privilegiu să învățăm că Tu vrei să iei poverile noastre și grijile noastre și fricile noastre asupra Ta și să ne dai în schimb pacea Ta. Trece dincolo de noi. Doar prin credință vom putea primi acest dar în inima noastră, în numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.

Deschide Biblia. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Fapt de capitolul 5. Daniel a trăit într-o țară străină departe de casa lui, dar nu a renunțat la credința în Dumnezeu. El a ales să rămână credincios chiar și atunci când era greu. Curajul lui s-a văzut mai ales atunci când a continuat să se roage, deși știa că acest lucru îl putea costa viața. Daniel a preferat să asculte de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeu l-a protejat în groapa cu lei și a arătat tuturor că este alături de cel credincios. Daniel ne învață că putem rămâne integri și curați chiar într-o lume care gândește diferit. Dumnezeu îi întărește pe cei care îl aleg. Întreabă-te, sunt dispus să rămân credincios lui Dumnezeu chiar și atunci când este greu?

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Alege să iei decizii financiare corecte pentru tine. Emisiune realizată în parteneriat cu aprobat.ro, platforma digitală românească ce ajută antreprenorii să înființeze și să administreze firme 100% online.
1: Salut și bun venit la Jurnalul Banilor, locul unde tu înveți să scrii povestea banilor tăi. Peste 60 de miliarde de dolari. Asta este datoria totală a gospodărilor din România în 2024. Și atenție, nu vorbim aici de datoria țării. Vorbim de noi, oameni de rând, cu credite ipotecare, credite de consum sau carduri de credit. Ca să-ți faci o idee, asta înseamnă aproximativ 15% din toată economia României. Adică milioane de români trăiesc pe credit fără să știe cum să iasă din acest cerc vicios. Întrebarea mea este, vrei să fii prins în acest joc?

0: Înseamnă dobânzi în fiecare lună. Companiile câștigă când cheltuiești fără să gândești. De aceea plătesc echipe întregi de marketing ca să te convingă să deschizi portofelul. Iar statul va câștiga indiferent că ești angajat sau angajator, pentru că tu ajungi să plătești taxe în ambele situații. Părinții te-au învățat și ei ce au știut mai bine. Dar, din păcate, multe dintre sfaturile bune pe care ajungem să le primim, ajungem să le ignorăm. Și aici este prima realitate. Cel mai probabil, sistemul nu te va educa să devii liber financiar. O parte a sistemului oricum nu știe cum să facă asta, chiar dacă ar vrea. Iar o altă parte are interesul să te țină prins cu datorii și cheltuieli. Dar asta este doar jumătate din poveste. Cealaltă jumătate este și mai grea, pentru că ține de tine și de mine. Dacă cheltuiești fiecare leu pe care îl câștigi, nu vei avea niciodată nișe financiară. Dacă la fiecare salariu te resfeți cu vacanțe, cu lux, nu vei construi niciodată o avere. Dacă tu faci toți oamenii din jurul tău să fie bogați, bănci, branduri, restaurante, dar tu rămâi cu zero, atunci alegerea este a ta. Știu că doare să spui, eu sunt motivul pentru care nu am bani. Știu exact cum este. Acum câțiva ani am realizat că dădeam între 2500 și 3000 de lei pe lună pe mese în oraș. Sumele nu păreau mari inițial, 50-80 de lei odată, dar la final de lună era ca și cum mai plăteam o a doua chirie. Atunci am înțeles că nu câștigam mai mult pentru că nu știam să administrez ceea ce aveam. Și asta este vestea cea bună. Dacă problema ține de tine și de mine, înseamnă că și eu sunt cel puțin parte din soluție. Știu că poate nu e vina ta, poate ai avut o pornire grea, poate familia ta nu te-a învățat nimic despre bani, poate chiar sistemul e nedrept cu tine. Dar de azi înainte, responsabilitatea este a ta. Banca nu o să spună niciodată nu lua credit pentru telefon sau pentru mașină. Companiile nu o să spună niciodată nu-ți lua produsul meu pentru că nu ai nevoie de el sau că nu ți-l permiți. Poate chiar mai tare s-ar putea să te întărâte dacă cineva spune că nu-ți permiți produsul lor. Statul nu o să spună niciodată nu plăti impozite și mai bine investește banii. Ei își urmăresc interesul. Așa că singurul care poate avea grijă de tine ești chiar tu. De aceea, dacă te regăsești în scenariul ăsta, astăzi doar am identificat câteva probleme. Te invit să revii în fiecare săptămână pentru că vom aduce materiale de educație financiară pe toate vârstele și pe diferite situații de viață. Tineri, pensionari, familii, angajați, antreprenori și așa mai departe. Ne vedem săptămânal și ține minte, Jurnalul Banilor este locul unde tu înveți să scrii povestea banilor tăi.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Într-o perioadă în care Israelul antic încă era în căutarea redresării în urma corupției și idolatriei lui Ieroboam, Iona apare în lumina reflectoarelor. Este primul profet care are curajul, prin cuvântul dat de Dumnezeu, să anunțe că teritoriul și granițele se vor lărgi. Un lucru care se împlinește. Din acel moment, viața lui Iona nu a mai fost aceeași. El devenise eroul tuturor, nu doar un profet precum contemporanii săi, Amos și Osea. De nicăieri, același erou este chemat de același Dumnezeu să propovăduiască celor din Ninive că timpul pentru pocăință se scurge. Problema? Concepția cu privire la planul Israelului a lui Iona era cu totul diferit de cel al lui Dumnezeu. În acest caz, Iona pretinde corectitudinea și își propune să fugă în partea opusă decât la cea la care îl chemase Iahve. În cartea acestuia, capitolul 1, cu versetul 3, stă scris: Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Ninive era la vest, iar Tars este la est, în cel mai îndepărtat punct geografic cu putință. Iona s-a sculat să meargă la portul Iafo, de unde urma să ia corabia înspre libertate, acolo unde nici Dumnezeu, nici ninivenii nu ar reprezenta o responsabilitate sau o constrângere. Un context geografic cu privire la acest eveniment ne descoperă o lecție la care ar trebui să ne gândim mai mult și cu mai mare atenție. Sezonul în care corăbile plecau din port era între luna mai și septembrie, atunci când riscurile nu erau atât de ridicate. Însă, din cauza distanței atât de mari, corabia pleca de 3 sau 4 ori în 5 luni. Să ne gândim că Iona fuge din Israel înspre Iafo, iar, paradoxal, fix atunci corabia se pregătea să plece. Pentru Iona, această conștientizare putea însemna că poate Dumnezeu a înțeles că nu mai este cea mai bună decizie să faci o evangelizare în Ninive. Așa că i-a pus la dispoziție o corabie. Gândindu-ne la evenimentele vieții noastre, de multe ori lucrurile rare ni se par trimise chiar de Dumnezeu. Pentru Iona, corabia în port însemna providența Creatorului. Pentru noi, o oportunitate este mesajul din partea divinității, spunem noi, că deciziile noastre sunt acceptate. Și nu spun că Dumnezeu s-a îngrijit sau nu să fie o corabie în port. Ce spun este că avem nevoie de discernământ. Una dintre lecțiile pe care ni le oferă viața lui Iona este că nu orice ușă deschisă îl are în spate pe Dumnezeu, așa cum nu orice ușă închisă îl are în spate pe Satan. Atunci când avem de luat o decizie, în subconștientul nostru de multe ori, deja știm ce ne dorim. Cu toate acestea, așteptăm parcă o confirmare și din partea lui Dumnezeu, să fim noi siguri că El gândește și vrea exact ce vrem și noi. Suntem prinși la mijloc. Să facem voia noastră, dar după voia lui Dumnezeu. Și acest conflict interior poate fi un motiv de ispită care să ne abată de la calea corectă. Iona nu trebuia să fie la Iafo. Și totuși, corabia l-aștepta. Viața este plină de posibilități și circumstanțe care ne provoacă la analiza cu atenție posibile consecințe. Însă să nu uităm că ceea ce ne dorim cel mai mult, tocmai aceea s-ar putea să și găsim. Iona căuta o corabie, iar corabia era acolo. Nu știu care sunt dorințele tale, dar știu că ar trebui să le prezentăm înaintea Domnului. Să nu încurcăm pași. Prima oară te prezinți înaintea lui Dumnezeu, abia după mergi la Iafo. Ar trebui să ridic totuși o întrebare. Dacă ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, nu cumva ni se va spune că trebuie să mergem la Ninive? Gândul că ni se spune în mod direct ceea ce ar trebui să facem, de multe ori ne sperie, pentru că avem impresia că a ne prezenta în Ninive este un risc prea mare. Iona auzise indicația, dar nu a avut nici cea mai mică problemă să fugă în direcția opusă. În dreptul nostru, cred că adevăratul pericol este să considerăm corabia din port ca fiind obligatoriu purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Nu încerc să generalizez, dar cred că avem dificultăți în a discerne glasul lui Dumnezeu în lumea atât de agitată. De multe ori glasul lumii pare a fi glasul Domnului și invers. În acest motiv, Vă pun înainte provocarea de a ne gândi mai mult la deciziile pe care le-am luat pe parcursul acestei vieți. Cert este că fiecare, într-un mod sau altul, suntem chemați în Ninive. Avem de vestit Evanghelia și de demonstrat iubire, dar după planul celui care ne-a chemat. Și oricât de tentant ar fi corabia, să nu uităm că, în definitiv, tot departe de fața Domnului ajungi. Pe corabie mai sunt călători, dar indiferent de context, preferă să mergi singur înspre Ninive decât cu majoritatea înspre Tars. Cum am putea fi mai atenți la glasul lui Dumnezeu? Aceasta este o provocare la care trebuie să ne gândim, mai ales că știm bine că nu întotdeauna am mers acolo unde ne-a chemat Domnul. Din acest punct de vedere, Hristos este soluția. Avem pus înainte o cruce pe care trebuie să o ducem. Atenție însă! Crucea lui Hristos nu duce la Tars, ci duce la Ninive, acolo unde pericolul există și amenințările sunt reale. Cu toate acestea, dacă Hristos a biruit, cu siguranță că vei birui și tu. Și îmi doresc să cred acest lucru, pentru că fiecare dintre noi avem, mai presus de orice, un drum important de făcut. Nu către Iafo, ci către împărăția cerurilor.
2: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6. Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 1 Petru 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Viața în toate formele ei. Povești, oameni și momente în care Dumnezeu se face văzut.
1: Viața în toate formele ei. Bine te-am găsit la prima rubrică. Poate te întreb de ce am ales să numesc această rubrică Viața în toate formele ei. Ei bine, pentru că dacă stăm puțin să privim în jurul nostru, vom descoperi că viața nu se întâmplă doar în marile momente. Se întâmplă în fiecare zi, în lucrurile mici, în gesturi, în priviri, în tăceri, în întâlniri întâmplătoare și în poveștile oamenilor pe lângă care trecem, poate fără să știm. Îmi place să observ oamenii. Uneori când merg cu mijloacele de transport în comun, mă uit în jur și mă întreb cine sunt oamenii care stau lângă mine. Îi privesc fără să-i judec, cu o curiozitate sinceră. Felul în care se îmbracă, modul în care vorbesc, cum își țin mâinile, cum zâmbesc sau, dimpotrivă, cum încearcă să-și ascundă tristețea. Toate acestea îmi spun câte puțin despre ei. Și de aici începe jocul, începe imaginația. Uneori îmi imaginez ce poveste are omul din fața mea. Poate femeia aceea se grăbește să ajungă acasă unde o așteaptă cineva drag. Poate băiatul cu căștile în urechi încearcă să uită pentru câteva minute o zi pe care a avut-o, o zi destul de grea. Nu știu dacă poveștile pe care mi le imaginez sunt adevărate. Probabil că de cele mai multe ori nu sunt. Dar ele mi-amintesc de un lucru important. Fiecare om pe care îl întâlnim duce cu el o lume întreagă. Și de cele mai multe ori uităm asta. Suntem atât de grăbiți să ajungem undeva, să rezolvăm ceva sau să răspundem la un mesaj, să ne trăim propriile probleme, încât uităm să mai observăm. Este atât de frumos să-ți faci timp și să privești oamenii și să vezi și alte forme ale vieții. Pentru că viața nu arată la fel pentru fiecare dintre noi. Pentru unii această zi e o zi obișnuită, pentru alții înseamnă luptă, iar pentru cineva înseamnă multă bucurie. Și cred că tocmai în toate aceste povești diferite putem descoperi cât de prezent este Dumnezeu. Uneori îl căutăm în lucruri mari, în minuni pe care putem să le vedem și să le înțelegem. Dar poate că Dumnezeu se află și în acele lucruri simple, într-un om care ne întinde mâna atunci când avem nevoie, într-un cuvânt spus la vremea potrivită, într-o întâlnire aparent întâmplătoare. Pentru că avem de învățat din tot ce ni se întâmplă, iar uneori, fără să ne dăm seama, Dumnezeu ne vorbește prin oameni, prin experiențe și prin acele mici întâmplări pe care avem tendința să le trecem cu vederea. Tocmai de aceea, în această rubrică, vreau să vorbim despre viață și toate formele ei. Și poate că, privind mai atent viața, vom vedea că Dumnezeu a fost acolo în mai multe momente decât am crezut. Așa că, data viitoare, te aștept să descoperim împreună viața în toate formele ei.
2: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
3: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
2: Prieteni, vă salut cu multă căldură! Continuăm cu un nou episod din seria Toamna se pune la masă. Cât de mult contează sunetul unei gustări? Uneori acel sunet de crocant auzit la prima mușcătură convinge un copil să mai încerce o bucățică înainte să se gândească dacă ingredientul îi este cunoscut. Textura, forma și modul de prezentare influențează felul în care percepem mâncarea. Un aliment nou poate părea mai prietenos atunci când îl servim într-o formă familiară, ușor de ținut în mână și însoțită de un sos bun. Astăzi pregătim nuggets din tofu, înveliți într-o crustă de fulgi de porumb și rumeniți la cuptor. Pentru aproximativ 20 de bucăți vom folosi următoarele ingrediente. 400 de grame de tofu ferm, 100 de grame de fulgi de porumb simpli, 60 de grame de făină, 100 de mililitri de băutură vegetală neîndulcită, o lingură de sos de soia cu mai puțină sare, o lingură de ulei de măsline, o linguriță de boiat dulce, jumătate de linguriță de usturoi granulat, jumătate de linguriță de oregano și puțin piper. Iar pentru sos vom folosi 150 de grame de iaurt simplu sau vegetal, o linguriță de muștar, o linguriță de zeamă de lămâie și puțină verdeață. Iată cum pregătim acești nuggets. Scurgem tofu și îl presăm între câteva prosoape de hârtie, așezând deasupra o greutate ușoară. Îl lăsăm aproximativ 15 minute pentru a elimina o parte din apă. Apoi îl tăiem în bastonașe sau îl rupem în bucăți neregulate. Amestecăm sosul de soia cu uleiul, boiaua, usturoiul, oregano și piperul. Trecem bucățile de tofu prin acest amestec și le lăsăm câteva minute să preia aromele. Zdrobim fulgi de porumb, dar păstrăm și bucățele mai mari pentru o crustă crocantă. Separat, amestecăm făina cu băutura vegetală până obținem o compoziție asemănătoare unui aluat subțire. Trecem fiecare bucată de tofu prin amestecul de făină, apoi prin fulgi de porumb, după care așezăm nuggets într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și îi coacem la 200 de grade Celsius timp de 25-30 de minute, întorcându-i la jumătatea intervalului. Pentru sos nu avem de făcut decât să amestecăm iaurtul cu muștarul, lămâia și verdeața. Poate vă întrebați ce este de fapt tofu. Ei bine, tofu se obține din boabe de soia printr-un proces asemănător cu agulării laptelui pentru obținerea brânzei. Are un gust discret, iar acesta este unul dintre avantajele sale. Preia ușor aromele condimentelor și sosurilor. Contribuie cu proteine vegetale, iar unele sortimente pot furniza și calciu, în funcție de agentul folosit la preparare. Pentru a afla, verificăm tabelul nutrițional de pe ambalaj. Când alegem fulgii de porumb, citim lista ingredientelor și căutăm o variantă simplă, fără glazură dulce și cu o cantitate moderată de sare. Dragilor, copiii nu trebuie convinși că tofu este un aliment de ghizat. Îl putem prezenta firesc, cu numele lui, și le putem da timp să descopere gustul și textura. Eu vă doresc o toamnă cu rețete curajoase, cruste crocante și mese la care curiozitatea să primească întotdeauna un loc. Poftă bună! Pe curând!
3: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
4: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4,21.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Evanghelia după Matei, capitolul al cincilea. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici dintre aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său: prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice: nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi și împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapădă-o de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă un prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ați auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Dumnezeu jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie a lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui care vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui care îți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui care vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să-l iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Evanghelia după Matei, capitolul al 6-lea. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este ascuns. Și Tatăl tău, care vede ascuns, îți va răsplăti. când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemuiți cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Evanghelia după Matei, capitolul al 7-lea. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor care îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Dragi prieteni, mă bucur să ne revedem din nou prin intermediul acestei televiziuni. Am avut ocazia în perioada care s-a scurs să urmărim fiecare dintre noi o anumită împlinire a vieții noastre. Unii poate s-au concentrat pe aspecte care țin de viața materială, alții poate s-au concentrat pe lucrurile care țin de viața spirituală, mai exact de viața sufletească. Suntem aici pentru că încercăm să privim dincolo de cortină. Mai exact, să căutăm omul acela ascuns, este omul lăuntric și care construiește ființa noastră, pentru că ne scapă de lucrurile care sunt înconjurătoare și ne scoate din instinctul simțurilor spre partea meditativă, cea care construiește ființa în întregime, plecând de la minte spre inimă și invers, de la inimă spre mintea noastră. Dragii mei, mi-aș dori să vă provoc, pentru că în spatele fiecărei dorințe sănătoase umane există și o căutare adâncă care ține de ordinul sau, dacă vrem, direcția verticală a vieții noastre. Mai exact, ține de căutarea lui Dumnezeu. Lucrul acesta, în societatea noastră, nu este complicat. Noi nu suntem oamenii care să căutăm o anumită elită a exprimării în domeniul religiei sau în domeniul spiritualității. Suntem oameni simpli. Trăim în fiecare zi căutând să ducem mai departe provocările și nevoile vieții. Dar, în simplitatea noastră, am construit și zone de reper, printre care există, de exemplu, biserica. Nu te gândi că ești sau nu ești încă într-o zonă de predare, de consacrare. Poate că ai o relație cu biserica mai largă, dar poate că viața ta este elastică în rugăciune. Uneori, experiențele vieții te împing să fii mai apropiat de Dumnezeu, alteori să fii mai îndepărtat. Nu te uita în jurul tău că faci parte dintr-o anumită biserică de, cum spun unii, pocăiți, sau biserică de ortodoxi. Cam așa se împart taberele la noi în România. Prin asta nu încercăm să accentuăm valoarea cuiva sau faptul că cineva este neutil în sens spiritual. Ci vrem să spunem că în formatul românesc există în viața noastră anumite zone unde căutăm să ne împlinim sufletește. Că mergi la biserică, ori că stai acasă, de fiecare dată cauți să atingi ceea ce nu poate să-ți ofere lumea materială. Din acest motiv, te provoc în seara aceasta să urmărești de aproape felul în care Evanghelia, Cartea Sfântă, privește apropierea omului din lumea lui, acea individuală legată de naturalism, da? De lumea lui Dumnezeu care completează întreaga ființă. Și pentru asta am să te întreb cum privești legătura ta personală cu Dumnezeu. Cât de mult valorează biserica în ecuația închinării tale? Am în Scriptură două personaje care sunt fundamentale pentru înțelegerea acestui scop. Vreau să le folosesc doar ca tablou. Te vei uita la cele două personaje, la viața lor și tu vei face sau vei trage concluziile. Dar am să plec de la o experiență trăită personal. Acasă, la noi, în nordul țării, undeva în Maramureș, într-o vară ne-am hotărât împreună cu părinții să refacem acoperișul casei. Meseriașul care lucra era abil, bine pregătit, foarte mare talent, ani de zile petrecut în vârful caselor, era cel care ducea responsabilitatea fiecărei acțiuni de la primul cui la ultimul obiect pe care îl punea deasupra casei noastre. În fiecare zi îl observam că înainte de a face o a doua lucrare, a treia sau a patra, se așeza undeva pe iarbă și timp de câteva minute privea direct spre vârful casei. În prima zi nu i-am dat importanță. A doua zi m-am uitat din nou și am zis, probabil, e obișnuința de după amiază. Ei, dar a treia zi m-am apropiat de el, că deja m-a făcut curios, și am pus întrebarea, de ce? În fiecare zi stai lateral și privești vârful casei. Nu spui nimic, ești tăcut, doar ochii tăi aleargă, când în dreapta, când în stânga, când sus, când jos. Meseriașul mi-a zâmbit și mi-a spus doar atât. Orice muncă adevărată nu înseamnă doar efort. Nu înseamnă doar lucruri vizibile. Orice muncă adevărată pleacă de la diagnostic, de la analiză, de la pătrunderea fiecărui element în parte. Pentru că fiecare proces se leagă. Mi-a dat seama că omul acesta spune o parte a experienței vieții. Nu poți să spui că te-ai născut doar ca să trăiești, iar când vei fi bătrân și va trebui să pleci din lumea aceasta, să părăsești corabia vieții, atunci te vei gândi cum vei sări din corabie. Nu. Orice viață trăită cu sens are în spate și căutarea aceasta lăuntrică care ține de căutarea lui Dumnezeu. Și aș pleca de la acest meseriaș și te provoc să vezi cum vede Evanghelia căutarea lui Dumnezeu cu biserica în mijlocul satului sau în mijlocul urbei. Da? Două texte. Primul este în Matei, capitolul 16, cu versetul 18. Eu îți spun, zice Domnul Hristos, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Noi intrăm în chestiuni teologice. Timpul nu ne permite să dezbatem acum în vârf de seară, ne apropiem de noapte, probleme care țin de răcoarea minții. Acum ne îndreptăm spre inimă. Primul personaj care ne interesează este Domnul Hristos. El este cel care a lansat creștinismul. El este cel care a venit și a întins până la urmă o altă viziune asupra formei religioase pe care au lăsat-o în urmă evrei. În acest concept nou al Mântuitorului apare termenul de biserică. În Biblie, în Evanghelii, prima dată, cel care amintește de biserică, să știți că este Domnul Iisus Hristos. Ce a înțeles el prin conceptul de biserică? În acest verset încă este vag. Ceea ce ni se spune însă în mod concret este că Iisus caută biserica lui. Adică conceptul de biserică trebuie să se așeze în lumea aceasta. Rețineți această idee și mergem la al doilea personaj, care de asemenea face parte din elita apostolilor, a celor care au contribuit la lansarea creștinismului. Și îl găsim pe Pavel în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 27, unde, scriind, amintește de același concept, și anume biserica, dar proiectează conceptul acesta spre finalul istoriei. Dacă ne uităm la sfârșitul istoriei, e surprinzător modul în care Pavel pune pe tabla existenței umane conceptul bisericii. El spune așa, să înfățișeze înaintea lui, și atenție, această biserică slăvită, fără pată, fără zbărcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dragilor, Hristos lansează ideea de biserică. Pavel, ca unul care a fost chemat de Hristos, el spune foarte clar în epistolele sale, mai ales epistola către Galateni, că lui s-a descoperit Evanghelia prin Iisus Hristos. Deci ca unul care preia de la Hristos Evanghelia, ne atrage atenția că finalul istoriei noastre se va încheia cu prezentarea bisericii înaintea Mântuitorului. Cu alte cuvinte, lumea care va fi salvată, scoasă din păcat, este lumea care se va găsi până la urmă în biserică ca mărturisitoare a Mântuitorului nostru. Mărturisirea credinței, până la urmă, este îmbrățișarea celui care e salvatorul vieții tale. În acest context, când cei doi mari subiecți pe de o parte Mântuitorul, pe de cealaltă parte Apostolul Pavel, vorbesc de același concept pe care astăzi îl căutăm disperat să-l vedem cumva amplificat, realizat în viața umană, și anume biserica. E normal să ne întrebăm, noi cei care credem în Dumnezeu, ce loc ocupă biserica în viața mea? Și, dragilor, aș pleca pe scurt în analiza aceasta. Sunt unii care merg pe simptomul supraevaluării bisericii, da? Dau bisericii ceea ce nici Biblia, nici Dumnezeu, nici apostolii nu i-au dat. Da? Adică fac din biserică mai mult decât a fost creat să fie. Există celălalt mod de evaluare, și anume este o evaluare cu minus în față sau subestimare. În sensul în care scoți din conceptul bisericii ceea ce Evanghelia i-a dat. Și în mod normal, prin naturalețe, prin ceea ce spune Mântuitorul, biserica are. Adică, unii dau mai mult, iar alții scot și ceea ce are. Dar există și a treia formă de evaluare. Și acesta este cinismul rece al acelor credincioși care tratează biserica ca și o farmacie. Da? Te duci în farmacie în momentul în care trupul spune au. Și te oprești, cauți și remediul să vină de după tejghia. Sunt acolo oameni frumoși sau doamne frumoase îmbrăcate în alb, ți se dă medicamentul și după două, trei înghițituri simți că începi să decolezi din nou. Dragul meu, cele trei evaluări, dacă prima este interesantă, aduce un plus, a doua este periculoasă, a treia este mortală, iar cea de-a treia evaluare se pare că face parte astăzi din arealul închinătorilor. Dacă a existat o vreme în care biserica s-a bubuit și s-a lovit, este secolul acesta. Indiferent că ești pocăit sau că ești partea bisericii universaliste sau ortodoxe. Fiecare își formează pe individualismul acestei societăți o părere cu totul și cu totul aparte despre biserică. Unii o ridică în slăv până la cer, săraca de ea, dacă pică jos, praf se alege. Alții o bagă până în măruntaiele pământului și ar lăsa-o acolo acoperită și moartă, iar alții, ca să nu fie nici aviatori și nici scafandri, ei sunt cinicii religioși. Dragul meu, cu Dumnezeu lucrurile stau diferit. Și aș vrea ca asta să o vedem pe scurt, în finalul prezentării noastre, din perspectiva lui Pavel și a Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea pentru asta să-ți citesc ce fac cei doi, Iisus și Pavel, în relația cu biserica. Luca, capitolul 4, cu versetul 16, ne vorbește despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, arătând unul din obiceiurile sale. A venit în Nazaret, spune textul, unde fusese crescut. Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Uită toată problematica despre sabat. Nu discutăm ce zi este ziua biblică acum, ci discutăm termenul sau cuvântul obicei. E interesant. Dacă vei analiza întreaga Scriptură, vei constata că unul din obiceiurile fundamentale, dacă nu unicul, pe care evanghelistul scrie, este cel legat de mersul la biserică. Și acum aș vrea să vezi ce spune și despre Pavel Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 2. Citim. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă și trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Obiceiul. Dacă ești un om atent și mintea încă funcționează, da, are combustibil, înțelepciunea este la ea acasă, obiceiul nu se naște de pe astăzi pe mâine. Obiceiul este un fapt, este o acțiune, da? Pe care tu o repeți. O faci azi, o faci mâine, o faci poi mâine. Și se instalează un comportament asupra propriilor tale deprinderi, interese. Ființa ta se cuplează cu anumit mod de a trăi, este o natura ta. Ceea ce spun cele două versete este că primul lucru care contează în relația ta cu Dumnezeu este să-ți formezi un obicei. Iar astăzi se poate vedea de departe, din stadion, din avion, că omul tratează biserica nu ca un obicei. Iar dacă doi mari bărbați ai credinței Iisus și Pavel, iar Iisus Mântuitorul nostru, prin viața lor ne-au exemplificat acest adevăr, atunci ar trebui să ne punem serios întrebarea ce facem noi cu biserica. Nu uita un lucru. În Luca 2:49, când Maria și Iosif l-au pierdut pe Iisus și s-au reîntors la Ierusalim după 3 zile, apropo, 3 zile de mers, da? Ceea ce este și istovitor, îl găsesc pe Iisus în templu.

titează la cum se sparge tavanul spre Dumnezeu. Iertați-mi expresia. Dar relația cu Dumnezeu trebuie să fie mai amplă, pentru că ea se desfășoară între oameni. Iar între oameni există această comunitate unde tu aparții prin creație. Tu ești ființă, tu ești om. Nu poți să te ocupi de tine însuți dacă nu accepți fraternitatea, socializarea, relația cu cel de lângă tine și pe o scară spirituală unde demnitatea umană, respectul uman, căutarea valorii umane, împlinirea scopului pentru care trăiești, nu se intersectează cu acel gând al veșniciei pe care l-a pus Dumnezeu în mintea ta. Deci, dragul meu, fă un obicei, începând de la copil până la omul adult, de a merge și a căuta pe Dumnezeu în comunitatea care îl iubește pe Dumnezeu. Al doilea lucru. Ca să ajungi să faci ceva mereu, adică acel obicei pe care îl descoperim, trebuie să ai o cauză. Trebuie să existe o motivație. Nu poți să faci la infinit un obicei fără ca cineva să te motiveze. Repet un lucru, cum este sportivul de performanță. Repet aceeași lovitură pentru că el caută să ajungă primul. Da? În sport, vârful te invită să răpeți zi de zi aceeași lovitură, ca ea să se perfecționeze. Da? În același sens, cine caută vârful, adică spre Dumnezeu, cerul, salvarea, el este obligat să-și dezvolte obiceiul. Dar nu poți să faci oricum dacă n-ai cauză. Care a fost cauza lui Iisus, dacă ne uităm în Biblie? Mi-am notat câteva gânduri. Matei 1:21. Îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Vă să înțelegeți ce a făcut Domnul Iisus? Încă din naștere își anunță intențiile. Sunt aici nu ca să-mi dovedesc divinitatea. Ăsta este un scop secundar. Sunt aici în primul și în primul rând pentru tine. Am un motiv. Te caut, întind mâna ca să te pot scoate din păcat. Ioan 10:11. Mântuitorul vorbi despre el. Are un tablou foarte frumos și extrem de bine interpretat de cei care erau în preajma lui în acele vremuri. Și anume, păstorul. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, spune Domnul Hristos. Suntem la momentul în care el își anunță misiunea în mod decisiv, direct. Este deja la vârsta aceea adultă, înainte de crucificare. Și Mântuitorul leagă momentul acesta de momentul nașterii sale. Continui misiunea, spune Domnul Hristos. Sunt aici pentru voi să vă salvez. Deci Iisus avea în spate o misiune. Dacă te uiți la Pavel, 22:21, Faptele Apostolilor, 26:7-18, el declară că lucrarea lui este pentru oameni. El continuă ceea ce a făcut Mântuitorul. Are o cauză, are o misiune. El vine să întindă o mână pentru omul disperat care nu are soluție în lumea materială. Dragii mei, care este cauza slujirii tale față de Dumnezeu? Aceasta este întrebarea prin care te provoc înainte de culcare să meditezi asupra propriei tale religii. Care e cauza care te mai ține aproape de lucrurile Scripturii? Care e misiunea din spatele, să zic, convertirii interesului tău religios față de Dumnezeu? Da? De ce mai stai legat de biserică, de sărbători, de obiceiuri, ritualuri religioase? Răspunde la această întrebare. Dar răspunde în acel sens în care e ca și cum Dumnezeu ar fi aici și ar auzi ceea ce răspuns tu. Pentru că ăsta este scopul, să unești ființa ta cu cel care ți-a dat viață. Obiceiul este acela care se naște în urma unei cauze. Iar cauza celor doi, să știi că a fost misiunea. Și nu văd cum cineva care îl iubește pe Hristos astăzi nu și-ar da viața pentru activitatea aceasta de a salva pe altul. Al treilea lucru. Locul meu. Cei doi, Iisus și Pavel, au făcut ce am subliniat. Dar care e locul meu? În Ghețemani, Iisus s-a rugat, Matei 26:36-46. Doamne, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta. E la finalul misiunii. E ultimul act, e sacrificiul. Dar zice Domnul Hristos, nu cum voiesc eu,
ci cum voiești.

Apostolul Pavel în 2 Corinteni 12, 7 la 9. Și el se roagă: Doamne, scapă-mă. Avea și el un spin, ceva ce îl supăra în trup. Nu știm care era infirmitatea aceea. Dar Domnul îi răspunde simplu: Harul meu îți este de ajuns. Noi avem impresia că dacă suntem legați de biserică și dacă strigăm: Doamne, gata, din cer se deschid ferestrele și Dumnezeu acționează așa cum cerem noi. Dumnezeu ascultă. Dar locul meu este acesta. Facă-se voia ta, Doamne. Ce vreau să spun prin aceasta? Eu ca pastor nu pot să predic ce vreau eu. Tu ca ascultător nu poți să propui o cale pe care vrei tu. Ci amândoi trebuie să spunem: facă-se voia ta, Doamne. Pentru că harul lui Dumnezeu ți-a fost oferit îmbelșugat. Ai suficient. Nu este nevoie de pompe exterioare care să ne dea din nou formă, volum de religie. Este vorba doar de un genunchi și o inimă. O minte atentă, pregătită să se unească prin smerenie în fața celui care ți-a dat viața. De aceea biserica și are locul ei. E locul unde te duci la altar și pleci capul. Nu e ca la stadion sau nu este ca la bar unde scoți pieptul, cine mi-s eu? Sau la mall unde trebuie profilul de om mare să se împlinească. Nu. Este singurul loc unde omul se întâlnește cu partea lui slabă, biserica. De aceea Iisus a unit biserica. Oile aveau nevoie de turmă. Conceptul acesta de biserică are în față un păstor, care este Dumnezeu. Care e locul bisericii în viața ta, dragul meu? Pavel știa problema aceasta și de aceea în Evrei 10 cu 25 a subliniat scurt: să nu părăsiți adunarea cum au unii obiceiul. Nu te îndepărta de Dumnezeu. Pentru că vremurile sunt pe urmă. Practic, putem spune că lucrurile s-au agitat, iar conceptul revenirii e mai vizibil ca oricând astăzi în societate. Așteptăm o soluție din exterior. Cu siguranță, profetic, Evanghelia va duce mai departe cuvintele lui Iisus și ale lui Pavel. Dar tu nu-L lăsa pe Dumnezeu. Caută să te reapropii de locul unde te vei întâlni cu Cel care este Salvatorul tău. Mai puțin important cum se realizează teologic mântuirea. Important este cum se realizează practic întâlnirea ta cu Dumnezeul tău. Iată de ce, dragul meu, în seara aceasta te-am invitat doar un pic să meditezi la locul bisericii în viața ta de închinare. Nu fi comod. Nu te mulțumi cu o viață laxă, ușuratică. Caută de fiecare dată pe Dumnezeul tău acolo unde frații tăi, oameni ca tine, păcătoși ca tine, pun genunchiul jos și își descarcă inima, își recunosc persoana, identitatea și spun lui Dumnezeu că sunt acolo pentru El. Să ai și tu o cauză și să ai și tu o misiune. Dacă Iisus a întins mâna să te salveze, să întinzi și tu mâna să o apuci și să spui: Doamne, sunt aici, scapă-mă și pe mine. Așa că, dragul meu, fă așa cum a făcut Iisus, un obicei de a-L căuta pe Dumnezeu. Fă așa cum a făcut Pavel, un obicei de a căuta pe Dumnezeu. Privește-ți misiunea și, nu în ultimul rând, nu părăsi biserica. Locul tău este acolo, cu Dumnezeu și cu frații tăi. Sper să ai o seară frumoasă, să te poți bucura de liniște, dar în primul rând de mântuire. Până data viitoare, o seară frumoasă!

0: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.
1: Actualitate.
2: Sfaturi pentru fiecare.
1: Dezbatere.
2: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței ascultați Prietenii Speranței.

Și da, bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este o bucurie să vă însoțesc de acum înainte, pentru că este vorba despre noua grilă Radio Vocea Speranței, în programul pe care dumneavoastră cred că îl cunoașteți bine, prietenii Speranței. Așadar, Radio Vocea Speranței este în direct pentru dumneavoastră. Nimeni nu este singur. Bună dimineața, bun regăsit, doamnelor și domnilor! Așadar, într-o nouă dimineață, sunt alături de dumneavoastră, Florentina Neacșu Adamescu, și vă invit și pe dumneavoastră să rămâneți aproape. Este cu emoție această dimineață, pentru că iată, în acest format ne întâlnim după o perioadă de timp, însă gândurile frumoase vor fi cele care ne vor însoți pe toți. Este și o zi cu semnificații, nu uităm, Ziua Mondială a Educației, 5 octombrie, o zi în care copiii nu sunt în bănci, dar în care ne amintim cât de importantă este educația în viața de zi cu zi. Așadar, vorbim și despre educație, ea începe cu răbdare, cu multă curiozitate, cu oameni care cred în copii, așa că nu este greșit să spunem, diste dimineață, la mulți ani tuturor educatorilor, învățătorilor, profesorilor care zi de zi fac lucrul acesta, deși uneori nu mai recunoaștem. Ei deschid minți, cresc încrederea și construiesc viitorul. Am început așadar emisiunea aceasta matinală, prietenii Speranței, cu gândul ca dumneavoastră să știți că nimeni nu este singur. La 0753 400 200 sunt așteptate cele mai frumoase gânduri și ele au sosit deja. O dragă ascultătoare ne scrie de peste mări și țări din Italia. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Este un verset biblic din Isaia, preferat de către ascultătoarea noastră, de către dumneavoastră, dragi ascultători. Vă mulțumesc pentru lucrul acesta. Un alt mesaj sosit încă din primele clipe ale emisiunii matinale este: bună dimineața tuturor celor matinali! Și domnul Mihai Cătălin este alături de noi. Bună dimineața, dis de dimineață, este o surpriză bună. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule. Psalmul 40, versetul 17, ne scrie și domnul Eugen. Mesaje primite în direct, mai mult timp pentru a vorbi, pentru a ne gândi, pentru a începe diminețile fără niciun stres. Iar în această dimineață începem totul cu o propoziție foarte scurtă, nu este deloc ușoară, dar ne pune pe gânduri și cred că este un gând bun ce va ieși de aici. Nu-ți face griji, acesta este îndemnul prietenii Speranței. Poate că cineva aude acest îndemn, nu-ți face griji, și spune dis de dimineață către Vocea Speranței, către mine, ușor de zi să nu-ți faci griji. Și da, aveți dreptate că spuneți așa. Atunci când sunt facturi, când există un rezultat medical de așteptat, când există discuții grele, când există copiii pentru care ne rugăm sau deciziile care nu mai pot fi amânate, grija nu dispare doar pentru că la Radio Vocea Speranței se spune nu-ți face griji. Dar dimineața aceasta nu va fi despre formule rapide, nu vom spune că toate problemele sunt doar din imaginația noastră. Nu vom spune nici că omul credincios n-are nevoie să simtă teamă. Vom încerca altceva. Să deosebim între ceea ce este real și ceea ce este în mintea noastră și ceea ce mintea noastră adaugă peste realitate. Să descoperim că există ceva diferit între responsabilitate și frământare. Între am ceva de făcut și mă gândesc de 100 de ori la același lucru fără să mai pot face nimic. Ne punem toată încrederea în Dumnezeu și ascultăm și muzică. Avem și o piesă preferată, dumneavoastră ați ales-o pe site-ul Vocea Speranței. Corul se intitulează Ecouri de Har, Călător spre Veșnicie este numele piesei. Și misiunea continuă, nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Signum, vestim slava lui, The Royal Singers, frumos ce va fi, Adoramus Quartet, Dor de Cer. Sunt propuneri pentru săptămâna viitoare, dar acum rămânem la această săptămână. Audiție plăcută tuturor!

Și da, a fost și piesa săptămânii și da, vă mulțumesc pentru mesajele care sosesc în continuare la 0753 400 200. Ne reauzim, vă mulțumesc pentru încurajările dumneavoastră. Bine ați revenit, îmi scrieți, da, alături de dumneavoastră este Vocea Speranței, iar misiunea acestui program matinal de la ora 6:30 în direct de luni până vineri, prietenii Speranței, este tocmai aceea. Nimeni nu este singur. Iar în această dimineață mergem puțin mai departe și spunem, nu-ți face griji, poate părea chiar o încurajare, dar în același timp și o îndrăsneală. M-am gândit și la imaginea aceasta, dragii mei, o imagine care poate apărea în cărțile pentru copii, dar poate am văzut-o și noi vreodată la bunicii noștri, pe câmpurile din țara noastră. Imaginea aceea a unei sperietori care, privită de departe, este înfricoșătoare, dar privită de aproape, sperietoarea de ciori sau de alte... care fac rău alte păsări, să spunem, se dovedește a fi doar ceva lipsit de puterea pe care noi i-am atribuit-o. Și imaginea aceasta este atât de frumoasă dis de dimineață și pentru viața noastră. Uneori, nu situația ne apasă cel mai tare, ci acel scenariu pe care îl construim în jurul unei situații. Iar scenariile au acea calitate ciudată, par convingătoare, înainte ca să se întâmple ceva. Așa că vom comunica dis de dimineață la 0753 400 200. Care este grija pe care dumneavoastră ați dori să o lăsați, măcar pentru dimineața aceasta, în mâna lui Dumnezeu? Puteți să scrieți în direct și voi citi mesajele dumneavoastră. Sau puteți să vă gândiți care este grija pe care ai vrea să o lași tu, drag ascultător, măcar pentru dimineața aceasta, în mâna lui Dumnezeu. Răspunsurile sunt multe, știu, poate că ne gândim la muncă, la copii, la sănătatea cuiva drag, la viitor, la o decizie, la singurătate. Poate fi doar un cuvânt simplu, nu trebuie detalii aici la Radio Vocea Speranței. Și mai am o întrebare, poate mai practică. Atunci când ne îngrijorăm, ce ne ajută? Ne ajută rugăciunea? Ne ajută o plimbare? Să vorbim poate cu cineva? Să scriem lucrurile pe hârtie sau pe telefonul mobil inteligent? Să facem primul pas concret? Mesajele dumneavoastră sunt ascultate și așteptate în această dimineață. Este o conversație matinală, prietenii Speranței. Grija, da, poate fi un semnal, dar este un lucru pe care ar trebui să-l știm cu toții. Să nu lăsăm grija să fie stăpânul vieții noastre. Ei bine, vă încurajez și ne încurajăm cu toții împreună aici la Vocea Speranței. Ascultăm și muzică, avem de ascultat și cuvântul Bibliei. Peste câteva momente va fi și rubrica Stă scris în lectura pastorului Nicu Ionescu. Audiție plăcută încă o dată tuturor!

0: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
1: Stă scris la lege și la mărturie.
2: În Psalmul 48, cu versetul 14, stă scris: Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte. Imunitatea este sistemul care ne apără de boli, de virusuri și de tot ce ar putea să ne slăbească sau să ne distrugă sănătatea. Ea acționează ca un scut invizibil, apărând organismul de pericolele din exterior. În viața de zi cu zi, atunci când sistemul imunitar este puternic, suntem capabili să rezistăm mai bine în fața atacurilor diverselor afecțiuni. În mod asemănător, în viața spirituală avem nevoie de imunitate duhovnicească, o protecție care să ne păzească de frică, de îndoială, de ispită și de descurajare. Psalmul 48, cu versetul 14, ne oferă o ancoră de nădejde. Citez: Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. Nu doar pentru o perioadă scurtă, nu doar pentru când ne merge bine, ci în fiecare clipă, în fiecare încercare, până la sfârșitul vieții. Mă gândesc cât de asemănătoare sunt cele două: imunitatea fizică și imunitatea spirituală. Ambele necesită grijă, atenție și o investiție conștientă din partea noastră. Imunitatea fizică are nevoie de întărire printr-o alimentație sănătoasă, prin odihnă, prin mișcare regulată și prin relații sănătoase, iar imunitatea spirituală are nevoie de hrana cuvântului lui Dumnezeu, de odihnă în prezența lui Dumnezeu și de practică prin rugăciune și ascultare. Imunitatea fizică este mai puternică atunci când este întreținută constant. Imunitatea spirituală devine mai puternică pe măsură ce rămânem ancorați zilnic în Dumnezeu. Un sistem imunitar slăbit ne face mai vulnerabili, iar o credință neglijată lasă loc fricii, confuziei și păcatului. Când ne simțim confuzi spiritual, descurajați sau secătuiți de putere, trebuie să ne întoarcem la sursa imunității noastre, Dumnezeu. El este medicul suprem, scutul nostru și ghidul nostru până la capăt. Te provoc, întărește-ți imunitatea spirituală prin rugăciune zilnică, studiul cuvântului și ascultare de Dumnezeu.

0: Am ascultat împreună devoționalul Regăsiți, pentru că suntem parte a Trustului Media Speranța, acest devoțional în forma sa scrisă pe site-ul speranțatv.ro. În această dimineață am spus, nu-ți face griji, cum anume, cum să facem așa? Care este grija pe care dumneavoastră ați vrea să o lăsați măcar pentru această dimineață în mâna lui Dumnezeu? Au venit foarte multe reacții, dis de dimineață, iată o reacție frumoasă, mi-a plăcut. De obicei, absolut toate grijile, îngrijorările mele, chiar și cele mai banale, le aștern la picioarele Domnului Iisus, care totdeauna răspunde cererilor mele în mod favorabil după voia sa, ne scrie doamna Rita, mulțumim mult pentru mesaj. Steluța spune, mă îngrijorez, dar nu-mi fac griji, însă mă gândesc la animăluțele din curtea mea, am fost despărțită de ele 16 zile și sunt sigură despre pisici și cățel că suferă după mine și abia aștept să ajung acasă, așa ne scrie Steluța într-un mesaj la 0753400200. Folosim tot WhatsApp pentru a comunica. Doamna Dina Peicu ne salută dis de dimineață. Bună dimineața, Vocea Speranței! Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările tale. Mă bucur că a revenit emisiunea Prietenii Speranței și tuturor le spun așa, ne scrie ascultătoarea noastră dragă, să lăsăm grijile în mâna Domnului. El însuși ne-a făgăduit că va fi cu noi în toate zilele vieții noastre. Da, există un înțeles bun. Grija poate fi un semnal, dar spuneam puțin mai devreme, n-ar trebui să fie stăpânul vieții noastre. Există o diferență, dragii noștri, între grijă care ne avertizează atunci când uităm ceva important, de exemplu că trebuie să dăm un telefon sau să facem pentru serviciu ceva, am uitat și bineînțeles că poate vom fi și mustrați. Trebuie să ne pregătim, trebuie să reparăm o relație. Există însă de asemenea o neliniște care poate deveni utilă dacă o transformăm într-un pas. Dacă există și grija aceea care produce o faptă bună, atunci totul este în regulă. Dar dacă există doar o întrebare care se repetă obsesiv, ce se va întâmpla dacă, dar dacă, dar dacă, aici merită să ne oprim și să ne întrebăm ce știu sigur despre subiectul acesta vis-a-vis de care mă îngrijorez. Ce doar presupun? Ce pot să fac astăzi, ce nu depinde de mine. Și, încă o dată, Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 34, ne spune, nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine. Nu ni se spune să nu ne pregătim pentru mâine. Ni se spune să nu trăim astăzi povara unei zile care încă nu a venit. Planificarea și îngrijorarea așadar nu sunt același lucru. Planificarea poate întreabă care este pasul următor, dar această îngrijorare inutilă întreabă la nesfârșit și dacă totul va merge rău. Alegem să gândim punându-ne toată încrederea în Dumnezeu. Facem lucrul acesta și astăzi și mereu aici la Vocea Speranței.
1: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
0: Și poate că gospodinele sau poate oricine are această întrebare mereu în minte. Ce voi mai găti? Mă îngrijoresc cu privire la bucatele mele. Avem și un răspuns într-un reportaj care a fost difuzat la Speranța TV în cadrul știrilor care sunt la Speranța TV vineri seară. Avem o nouă lansare de carte de bucate. Ascultăm acest reportaj chiar în minutele următoare.
2: Biserica Adventistă Balta Albă din București a fost lansat volumul Bucurie în farfurie, carte semnată de Lavinia Frăsinescu. Cartea reunește peste 200 de rețete vegane și propune o alimentație vegetală accesibilă, în care sănătatea și gustul pot merge împreună.
0: Evenimentul de lansare a fost și un prilej de întâlnire în jurul unei teme tot mai prezente în preocupările pentru un stil de viață sănătos, alimentația. Participanții au avut ocazia nu doar să răsfoiască volumul, ci și să descopere câteva dintre preparate printr-o degustare, urmată de o sesiune de fotografii. La eveniment au fost prezenți reprezentanții ai Trustului Media Speranța și a editurii Viață și Sănătate, precum și invitați din domeniul sănătății.
3: Doctor, Ce sfaturi ați da unor tineri care doresc să mănânce sănătos?
4: A te simți bine, a gusta din viață, a fi fericit. Un om care nu are boală, dar este trist și amărât, nu e un om sănătos. Se-l face pe om nu doar să fie sănătos, ci să fie plin de viață, optimist, să iradieze, să-i facă pe toți ceilalți oameni să se simtă bine, să fie fericiți. Acesta este scopul acestei cărți.
0: Bucurie în farfurie pornește de la ideea că alegerea unei alimentații sănătoase nu trebuie să însemne renunțarea la gust sau bucuria mesei, ci poate deveni o experiență accesibilă și plăcută pentru întreaga familie.
3: Într-o lume în care timpul pare cel mai prețios ingredient, am creat pentru tine o carte în care să găsești toate rețetele delicioase, sănătoase, pe care le poți pregăti rapid, începând cu prânzături vegane, cu burgers, cu pizza delicioasă făcută cu blat integral, dar cu multe toppinguri delicioase deasupra. Am creat pentru tine o selecție de deserturi fără zahăr, dar foarte cremoase și bune, care pot captiva chiar și pe cei care nu își doresc neapărat un desert sănătos.

0: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Este ora 7.
3: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Sunt din nou consultări astăzi la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Diseară, președintele va anunța numele al patrulea în 5 luni după două guverne căzute la vot în Parlament și un premier desemnat care s-a retras. Începe astăzi exercițiul de mobilizare a rezerviștilor în București și în județul Ilfov. Este o verificare a fluxurilor și o actualizare a bazelor de date. Parlamentul European vrea un viitor buget comunitar mai mare decât a propus Comisia. Sesiunea plenară începe astăzi la Bruxelles. Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 19 grade pe litoral și 28 în sudul Banatului. Acum la București avem 8 grade. Polițiștii au deschis un dosar penal după incendiul de ieri de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov, în care o pacientă de 29 de ani a murit. Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care au izbucnit flăcările. Nicoleta Turcu.
4: Focul a cuprins un singur pat dintr-un salon și a fost stins în scurt timp. Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate, iar după ce pericolul a trecut, li s-a permis revenirea în saloane. Două cadre medicale care s-au intoxicat cu fum au fost evaluate la fața locului, dar au refuzat internarea. Iar după lichidarea incendiului, în interiorul unui salon a fost identificată o persoană carbonizată, o tânără de 29 de ani, despre care se crede că ar fi pornit incendiul după ce ar fi dat foc unei saltele. Trupul victimei a fost preluat și transportat la serviciul de medicină legală pentru necropsie. Colegii de la Radio România Brașov FM transmit că reprezentanții Colegiului Medicilor din România subliniază că prevenirea și apărarea împotriva incendiilor trebuie să reprezinte o prioritate permanentă pentru protejarea pacienților și a personalului din spitale.
3: Se împlinesc astăzi exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan, iar liderii partidelor parlamentare sunt chemați din nou la Palatul Cotroceni. Este a patra încercare a președintelui Nicușor Dan de a desemna un premier care să poată trece de votul legislativului după eșecul variantelor Tomac, Veștea și Mureșan. Consultările încep la ora 14, iar primii invitați sunt reprezentanții PSD. Șeful statului speră să deblocheze de această dată criza guvernamentală și le-a cerut liderilor politici să ajungă la un consens pentru o majoritate pro-europeană, excluzând AUR din orice formulă de guvernare. Partidele par însă blocate în propriile strategii. Are detalii Amalia Bojescu.
5: Declarațiile din ultimele zile arată că partidele politice nu sunt dispuse să ajungă la un consens care să ducă la formarea unei majorități parlamentare. PSD este gata să își asume o viitoare guvernare, iar președintele Sorin Grindeanu este propunerea partidului pentru funcția de premier. Socialdemocrații sunt deschiși dialogului cu toate partidele pentru a ieși din blocajul politic, dar continuă criticile la adresa foștilor parteneri de coaliție. PNL a transmis că nu va mai face o nominalizare pentru funcția de premier după ce guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului. O decizie privind contribuția partidului la soluționarea crizei politice va fi luată după nominalizarea președintelui. Tot mai multe voci liberale transmit însă că o viitoare colaborare cu socialdemocrații este din ce în ce mai dificilă, pe fondul atacurilor venite din partea PSD. Pe de altă parte însă, UDMR consideră că doar PSD și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european și face apel la partide să accepte un compromis pentru ca următorul premier desemnat să poată fi investit. USR își menține decizia de a nu colabora cu PSD într-o viitoare guvernare și nici nu va vota, spune liderul formațiunii Dominic Fritz, un executiv paravan al socialdemocraților. USR susține că alegerile anticipate ar fi soluția ieșirii din impasul politic. Această variantă este susținută și de reprezentanții AUR, care își mențin decizia de a nu vota niciun guvern, indiferent de nominalizare. AUR anunță că merge la discuțiile de la Cotroceni fără să facă vreo propunere de premier sau să negocieze crearea unei majorități.
3: Parlamentul urmează să decidă prin vot săptămâna aceasta amânarea aplicării amenzilor pentru transportatorii care utilizează noul sistem de taxare electronică TOLRO. Un alt proiect aflat pe agenda, cel vizând reintroducerea uniformelor școlare, trebuie să primească forma finală, care să includă modificările așteptate în urma discuțiilor dintre inițiatori și reprezentanții elevilor. Despre dezbaterile programate în cele două camere legislative, Iulia German.
6: Propunerea de modificare și abrogarea unor dispoziții din legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și sancționarea corupției va intra în dezbaterea Senatului, ca prin for sesizat. Documentul inițiat de PSD prevede eliminarea articolelor referitoare la noile situații de incompatibilitate aplicate consilierilor locali și județeni, cum este situația în care aceștia sunt angajați la stat. Socialdemocrații cer ca un posibil conflict punctual de interese să nu fie transformat automat într-o incompatibilitate generală cu efectul încetării mandatului sau al raportului profesional. Un alt proiect aflat pe agenda Senatului prevede amânarea aplicării amenzilor și a tarifului despăgubire de 2000 de lei pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOLRO până la 31 martie 2027. Transportatorii vor plăti taxa pentru distanța parcursă, care poate fi determinată și dovedită, iar perioada propusă fără amenzi permite remedierea aplicațiilor, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege. Pe agenda Parlamentului se află și propunerea PSD ca elevii din mediul preuniversitar să vină la școală îmbrăcați cu uniforme, modelele urmând a fi stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, dar UDMR și USR solicită ca măsura să fie respinsă de Camera Deputaților. Tot în acest for legislativ se așteaptă votul final asupra proiectului privind eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time.
3: Un nou focar de incendiu a fost identificat la nord-est de Băile Herculane, în Parcul Național Domogled Valea Cernei, acolo unde pădurea arde de mai mult de o lună. Autoritățile spun că în acest moment nu există pericol pentru populația din apropiere, iar pompierii vor relua în scurt timp operațiunile de stingere. Pentru siguranța participanților la trafic, circulația pe drumul național 67 de rămâne restricționată în zona Băile Herculane, transmite corespondentul nostru Mario Balint.
7: Peste aproximativ o oră vor fi reluate operațiunile aeriene și terestre aici în Băile Herculane. Astăzi, eforturile vor fi concentrate pentru localizarea și lichidarea focarelor răzlețe întinse pe aproximativ 400 de hectare de pădure în arealul Parcului Național Domogled Valea Cernei, dar mai ales pentru limitarea extinderii unui nou focar apărut ieri la nord-est de stațiunea Băile Herculane și care se manifestă cu putere. O parte din cei 120 de participanți la intervenție, în special pompieri militari, vor fi transportați în sectorul de acțiune aerian de către unul din cele două elicoptere Black Hawk aflate la Herculane. Apoi, acțiunea va continua coordonat aerian și terestru sub comanda colonelului Florin Chirea din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Drumul județean spre Baia de Aramă rămâne închis circulației rutiere. Colonelul Florin Chirea.
8: Avem un nou focar undeva la nord-est de Băile Herculane, un focar care s-a aprins fără să se fi propagat din altă parte. Totodată trebuie să punctez faptul că nu există pericol pentru comunitate, pentru oameni și pentru clădiri. Acționăm ca și în zile trecute cu peste 120 de persoane. În acest moment acționăm cu două elicoptere din cadrul Inspectoratului General de Aviație. Tot așa, unul dintre elicoptere efectuează operațiuni de mentenanță și se va întoarce în dispozitiv după terminarea acestui.
7: În cursul zilei de azi, 13 pompieri timișeni din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș se vor alătura colegilor lor de la Inspectoratele Hunedoara și Bihor în sprijinul camarazilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic. Misiunea de stingerea incendiilor din Parcul Național Domogled Valea Cernei este extrem de dificilă și se desfășoară într-o zonă în care condițiile de teren fac intervenția umană aproape imposibilă.
3: Campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul rece se desfășoară deja de câteva zile. Serurile sunt disponibile în farmaciile autorizate și la medicii de familie. Specialiștii recomandă ca imunizarea să se facă luna aceasta pentru a permite organismului să dezvolte anticorpii necesari înainte de vârful sezonului epidemic estimat pentru luna ianuarie. Vaccinul antigripal protejează împotriva anumitor tulpini ale virusului care provoacă gripă și infecție respiratorie care pot deveni severe. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, dr. Claudia Cambrea, spune că există vaccinuri potrivite pentru fiecare categorie de vârstă.
9: Sunt vaccinuri care se pot face pentru copii de administrare intranazală, sunt vaccinuri care se pot face prin administrare intramusculară, sunt și vaccinuri speciale pentru vârstnicii peste 65 de ani, care au o concentrație mai mare de antigene și pot să producă un titru mai mare de anticorpi.
3: Vaccinul antigripal este gratuit pentru copii, gravide, bătrâni și bolnavi cronici și compensat cu 50% pentru persoanele între 45 și 65 de ani. O parte dintre rezerviștii din București și județul Ilfov vor primi astăzi și mâine ordine de chemare la unitățile militare. Este vorba despre un nou exercițiu de mobilizare de tip MOBEX, planificat încă de acum 2 ani pentru pregătirea periodică a bărbaților care au făcut armata. Ministerul Apărării precizează că antrenamentul nu are nicio legătură cu situația geopolitică actuală, ci reprezintă o verificare a fluxurilor de mobilizare și o actualizare a bazelor de date, relatează Cătălin Purcaru.
10: Ordinele de chemare sunt înmânate personal de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, iar rezerviștii vizați trebuie să se prezinte la unități exact la data și ora specificate în documente. Activitatea durează o singură zi pentru fiecare persoană convocată. În acest interval, civilii vor îmbrăca din nou uniforma militară, vor parcurge sesiuni de tragere cu armamentul ușor de infanterie și se vor familiariza cu tehnica blindată actuală a armatei. Vor participa la o serie de ateliere, între care instrucții sanitară, protecție CBRN și instrucție specifică armei și specializării. La plecare vor primi o adeverință privind participarea la exercițiu, în baza căreia vor beneficia de o zi de concediu plătit la locul de muncă. De asemenea, vor putea solicita decontarea cheltuielilor de transport. Potrivit legislației, participarea la aceste antrenamente periodice este obligatorie. Persoanele care refuză primirea ordinelor sau nu se prezintă la unitate riscă amenzi contravenționale. Scopul exercițiului MOBEX este cel logistic, verificarea fluxurilor de mobilizare, actualizarea bazelor de date și consolidarea coeziunii tactice între militarii activi și cei din rezervă.
3: Eurodeputații și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dezbat în plenul Parlamentului European la Strasburg săptămâna aceasta viitorul buget al Uniunii. Legislativul a anunțat deja că vrea un buget mai mare decât a propus Comisia sau decât vor unele state membre contributoare nete, adică cele care dau mai mulți bani decât iau din coșul comun, explică trimisul nostru Andrei Șerban.
11: Eurodeputații vor ca bugetul pentru perioada 2028-2034 al Uniunii Europene să fie mai mare decât cel propus de Comisia Europeană pentru a se putea finanța în mod eficient domenii cheie cum ar fi apărarea și securitatea, competitivitatea, politicile de coeziune și agricultura. Pentru această creștere ei propun noi surse de venituri pentru bugetul comun cum ar fi o taxă pe serviciile digitale, o taxă pe jocurile de noroc online și una pe tranzacțiile cu criptomonede. Coraportorii Parlamentului pentru viitorul buget, Siegfried Mureșan în România și Carla Tavares din Portugalia, au subliniat că un buget mai mic va obliga statele membre să abordeze mai multe provocări separat la nivel național, probabil cu costuri mai mari. Un alt subiect important de pe agenda sesiunii din această săptămână îl reprezintă noul program de inovare în domeniul apărării. Acesta răspunde mediului de securitate modelat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în care ciclurile rapide și ieftine de inovare în apărare sunt esențiale. Bugetul este de 115 milioane de euro și oferă sprijin financiar întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv întreprinderilor nou înființate și celor care sunt în curs de extindere pentru a furniza produse și tehnologii care folosesc inteligența artificială, bazele de date, roboții, tehnologiile cuantice și cele supersonice, nanotehnologiile și biotehnologia.
3: În Franța, organizațiile elevilor de liceu, susținute de cele ale studenților, reiau protestele declanșate săptămâna trecută prin blocarea instituțiilor de învățământ și manifestații de stradă. Peste 500 de licee, în special din marile orașe, vor rămâne total sau parțial închise astăzi, iar elevii urmează să studieze online. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite că este decizia directorilor care vor astfel să evite escaladarea violențelor și distrugerilor.
12: Mișcarea elevilor francezi a pus pe masa guvernului mai multe revendicări. Un buget mai mare pentru educație, un program de studiu mai lejer, condiții mai bune în școli și internate, reforma sistemului de admitere în universități. Acțiunile lor, pașnice la început, au degenerat în violențe, incendieri și distrugeri, generând pagube de peste 10 milioane de euro la nivel național. După întâlniri cu reprezentanții elevilor, asociațiilor de părinți și sindicatelor profesorilor, ministrul francez al educației a anunțat o schemă mai eficientă de ocupare a posturilor vacante și de înlocuire a profesorilor absenți, în special în clasele terminale, organizarea unei consultări privind încărcarea prea mare a planurilor de studiu, un program de participare mai pronunțată a liceenilor la deciziile din educație, explicând însă că punerea în practică a acestor măsuri nu se poate face de pe o zi pe alta. Protestatarii au considerat răspunsul său nesatisfăcător. Vorbind de o evoluție îngrijorătoare a fenomenului, șeful poliției din Paris a atras atenția că vandalizarea bunurilor liceelor sau a spațiului public, ca și atacarea fizică a profesorilor sau a polițiștilor, nu vor duce niciodată la îmbunătățirea condițiilor de învățare. Autoritățile au anunțat că printre elevi s-au infiltrat persoane îmbrăcate în negru și cu fețele acoperite de cagule, identificați drept activiști de extremă stânga, care au dat tonul violențelor. La rândul său, ministrul de interne a avertizat că polițiștii și jandarmii au ordin să intervină ferm și fără întârziere pentru a-i opri pe cei care încearcă să provoace distrugeri și violență.
3: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm. Circulația pe autostrada 1 se închide de astăzi pe tronsonul cuprins între Sibiu și Boița. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că restricțiile sunt necesare pentru avansarea lucrărilor la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. Se va lucra la un pasaj peste breteaua rutieră care asigură descărcarea din A1 în drumul național 7. Restricțiile vor rămâne în vigoare până pe data de 19 decembrie. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat pe drumul național 7 prin localitățile Boița, Maciu și Veștem, precum și pe drumul național 1 între Veștem și Ciznădie. Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 19 grade pe litoral și 28 în sudul Banatului. În județul Suceava avem acum ceață, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri. La această oră avem 1 grad la Brașov, 5 la Arad și Iași, 6 grade la Cluj-Napoca, 10 la Craiova și 11 la Constanța, 12 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 8 grade și 761 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
13: Un radio pentru tine.
14: La voce de la speranță.
15: La voix de l'espérance.
16: Ramenzi grandios.
17: The voice of hope.
13: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
18: Actualitate.
19: Sfaturi pentru fiecare.
18: Dezbatere.
19: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței, ascultați Prietenii Speranței.

0: dimineața, doamna Florentina. Bine ați venit la această emisiune. Vă mulțumesc din toată puterea pentru motoul care l-a spus acolo, că nu ești singur. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți o zi plăcută și multă sănătate.
1: Multe binecuvântări așadar, mesajele dumneavoastră se aud aici la Vocea Speranței. Am revenit după grupajul informativ preluat de la Radio România Actualități. Știți cum este, știrile sunt necesare. Avem nevoie să știm ce se întâmplă în jurul nostru, dar putem observa și un paradox. Uneori vrem să fim informați și ajungem copleșiți. Repetăm aceleași informații, citim zeci de comentarii, urmărim scenarii și fără să ne dăm seama, nu mai suntem doar oamenii cei mai bine informați, suntem cei mai neliniștiți oameni de pe pământ. Și vă spuneam la începutul acestei ediții, imediat după ora 6 și 30 de minute, astăzi există un îndemn, nu-ți face griji. Nu este vorba despre grija aceea sănătoasă, care înseamnă responsabilitate, ci înseamnă despre a pune o limită sănătoasă. Mă informez, de exemplu, suficient ca să înțeleg și să acționez unde este cazul, dar nu transform informația într-un flux continuu de alarmă. Credința, dragi mei, nu ne cere să închidem ochii la realitate. Ne învață să privim realitatea fără să credem că aceasta este mai mare decât Dumnezeu. Citim și Biblia, de exemplu, Filipeni capitolul 4, versetul 6. Sunt legate lucruri pe care noi le despărțim adesea, îngrijorarea și rugăciunea. Ideea nu este să ne prefacem că n-avem nicio grijă în viața noastră, ci să aducem înaintea lui Dumnezeu ceea ce ne apasă. Cu acea cerere concretă și cu foarte multă rugăciune. Așa că și pentru această oră a programului Prietenii Speranței există o întrebare și răspunsurile sunt așteptate de asemenea la 0753 400 200 în direct. Dacă tu, drag ascultător, ai transforma grija ta de astăzi într-o rugăciune de o singură propoziție, cum ar suna? Nu trebuie detalii intime, doar esența, pentru că putem avea un sens bun să facem lucrul care este în fața noastră fără să fim copleșiți de griji. Să ne iubim familia este un alt lucru pe care îl putem face, nu ne costă nimic, dar pentru unii este atât de complicat. Ascultăm în continuare aici, în cadrul programului Prietenii Speranței, o rubrică realizată de către colega noastră Adina Tomoyaga.
2: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoyaga te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
3: Domnilor și domnilor, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi l-am invitat împreună cu noi pe pastorul Ilie Cristea. Bun venit!
4: Bine v-am găsit!
3: Aș vrea să vorbim puțin despre timpul liber și recreerea în familie. Din ceea ce observați, care sunt cele mai frecvente forme de divertisment utilizate în prezent?
4: Dacă sunt aici, cumva dau impresia că eu sunt altfel, dar mă confrunt în mod direct cu aceste foarte, la îndemână, foarte ispititoare mijloace de a ne petrece timpul, și anume fiecare pe telefonul lui, fiecare pe direcția lui virtuală. Ne-a aspirat această lume virtuală și e un soi de degajare pe care îl trăim venind din diferite locuri, activități, în mediul în care e familial, e unul care te îndeamnă la destindere și ne înșelăm că, da, e ceea ce se face astăzi, în zilele astea ultra-tehnologizate.
3: Da, mă gândesc, apropo de divertismentul acesta virtual, înainte când era un singur televizor în living și ceilalți nu aveau smartphone-ul, de voie, de nevoie, se purta o negociere, mai o repriză dintr-un meci, mai jumătate de film.
4: Mai provoca cumva la comunicare.
3: Oamenii mai stăteau împreună, mai așa învățau ai și să negocieze. Iar acum, din moment ce fiecare poate să dispună de laptopul, telefonul, televizorul, atunci hai să nu ne încurcăm unii pe alții. Care sunt consecințele?
4: Sunt extrem de viclene și dăunătoare. În primul rând, lipsa de comunicare între membrii familiei duce la înstrăinări emoționale.

0: personale, la neîncrederi, până și la unele suspiciuni de infidelitate. Nu știi niciodată la ce se uită celălalt. Și vidul ăsta de activități împreună și de timp petrecut de calitate, de multe ori duce la pierderea încrederii în celălalt. Și am avut un caz de-a dreptul șocant în care o soție, o mamă, s-a îndrăgostit de un indian, pentru că indianul acela era extrem de cald, de siropos, și în fiecare zi vorbea cu el, s-a îndrăgostit de el. Am avut o muncă titanică să o conving că e doar virtuală toată treaba asta, povestea, să-și vadă de soț.
1: Da, așadar duce la înstrăinare și mai apoi deconectare, cu riscul de a te conecta de altcineva.
0: Exact.
1: Ce putem face? Care ar fi câteva metode de divertisment sănătos care să conecteze, să ne pună la oaltă și să fie benefic din mai multe puncte de vedere?
0: Ar fi foarte simplu, dar este prea simplist să spun gata, deoparte telefoanele, puneți o cutie sub cheie.
1: Ca la școală.
0: Ca la școală. Nu, să nu ne ascundem unde nu încăpem. Nu e o soluție. Sfatul meu pe care îl văd mai bun acasă este ieșirea. Ieșim din zona asta, mergem la plimbare, mergem, ieșim în natură. Neapărat trebuie să ieșim. Casa e inundată, stai ce stai împreună și imediat, fără să dai seama, intervine plictiseala, hai să...
1: Te-a mai căutat cineva
0: dinamizăm
1: și în timp ce răspunzi la
0: cineva
1: un mesaj, îți apar alte...
0: Da, dacă se poate, plimbarea fără telefon este ideală, dar ieșirea, cât mai multe ieșiri din zona...
1: Și chiar planificate.
0: Și chiar planificate, așa este. Acum nu zic că acasă trebuie să fie tot timpul o zonă de evitat, Da, și acasă se pot face activități. Una dintre cele mai faine este să-și ajute soții, soțiile și să fie implicați la bucătărie,
1: sau acolo unde sunt și copii, întreaga familie.
0: Da, întreaga familie e foarte important pentru binele de lungă durată în viața de comunicare și relaționarea acelor din casă.
1: Așadar, un divertisment sănătos, programat, care să implice și mișcare, și conectare, și comunicare. Mulțumesc
0: Absolut.
1: Foarte mult, este ceea ce vă dorim dumneavoastră, tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
2: Îi mulțumim Adinei Tomoiagă pentru această rubrică ce va fi prezentă luni, marți, miercuri în cadrul programului matinal Prietenii Speranței. Da, familia este locul în care iubim mult și tocmai pentru că iubim mult ne și îngrijorăm mult. Dar iubirea și controlul nu sunt același lucru, poate că vom discuta altă dată. Nu putem controla toate alegerile celuilalt, toate împrejurările, toate drumurile, însă putem să fim prezenți acolo, să ascultăm, să spunem adevărul cu blândețe, să ne rugăm pentru partenerul de viață și să rămânem întotdeauna disponibili în familie. Nu te îngrijora, lăsăm grijile deoparte și alegem și piesa muzicală preferată de către dumneavoastră. În această dimineață la 0753 400 200, a existat și această dorință de a-l asculta pe solistul Vili Dulă. Melodia se intitulează Dacă treci.

0: Publicitate.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-tourism.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Romo.
7: Credința creștină are multe voci, multe tradiții și multe întrebări, dar dialogul poate aduce mai multă înțelegere. Pastorul Costi Gogoneață vă invită să fiți parte a emisiunii În fața adevărului, o emisiune de dezbatere interconfesională realizată alături de invitați speciali, pastori și reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase. Teme biblice, doctrine, provocări religioase actuale și perspective diferite discutate cu respect și deschidere. În fața adevărului, în fiecare miercuri, în direct de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
8: Uneori, lucrurile par clare la prima vedere. Poate că prima opinie pare corectă, dar a doua opinie este a Bibliei și este definitivă. La A doua opinie, Cristina Ișvan și invitații ei aduc în discuție teme de interes pentru publicul larg și perspectiva Bibliei asupra subiectelor care merită privite încă o dată. A doua opinie, sâmbătă de la ora 9:30 și în reluare luni de la ora 22:30 la Radio Vocea Speranței.
7: Ce facem cu întrebările care ne urmăresc? Cu lucrurile pe care nu le înțelegem din Biblie? cu frământările legate de viață, Dumnezeu și viitor. Fabian Țuțuianu vă așteaptă la Dilemele Credinței, o emisiune care ia în serios întrebările ascultătorilor și caută răspunsuri pornind de la un principiu simplu, doar Biblia explică Biblia. Dilemele Credinței, vineri de la ora 17 și în reluare joi de la ora 13:30 la Radio Vocea Speranței.
0: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
6: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.
0: Din nou în direct, da, de astăzi este programul Prietenii Speranței, un program personal, îi putem spune așa aici la Radio Vocea Speranței. Nimeni nu este singur de la ora 6:30 până aproape spre ora 8, în direct de luni până vineri. Mulțumesc pentru mesajele dumneavoastră care sosesc, sunteți dumneavoastră ascultătorii fideli, cei care mențineți acest dialog și la această oră. Iată, am ajuns la 7:38. Doamna Georgeta Stoian ne salută și în această dimineață, a votat și melodia săptămânii viitoare. Ne salută și doamna Rodica Văduva. Îmi place foarte mult și mesajul în versuri transmis de către doamna Cornelia Maican. A fost nevoie să mă prăbușesc cu fața la pământ ca să înțeleg că și tu ești Dumnezeu în ceasul cel mai greu, ai dat speranță sufletului meu. Nu-ți face griji, am spus în această dimineață, și nu-ți face griji înseamnă și a renunța. Și cuvântul renunță poate suna periculos dacă nu-l explicăm puțin. Nu renunțăm la oameni, nu renunțăm la responsabilități, nu renunțăm la locul de muncă, la tratament, la conversațiile necesare sau la pașii concreți. Însă putem renunța la iluzia că putem controla totul în viața noastră. Renunțăm la reluarea obsesivă a acelui scenariu. Renunțăm la pretenția de a avea astăzi toate răspunsurile pentru luna următoare. În Biblie este scris în 1 Petru, capitolul 5, versetul 7, să aruncăm asupra lui toate îngrijorările noastre, pentru că El, Dumnezeu, însuși îngrijește de noi. Imaginea este puternică, ceea ce eu, omul, nu mai pot duce singur, poate fi încredințat. Cui? Lui Dumnezeu. Și există și un exercițiu, provocare din partea programului matinal Prietenii Speranței. Dacă sunteți la volan, desigur, păstrați atenția la drum. Dacă sunteți acasă sau într-un loc în care puteți face lucrul acesta în siguranță, vă propun următorul exercițiu. Numiți grija dumneavoastră în gând, fără explicații lungi, doar numele ei. Apoi întrebați, există ceva concret ce pot face astăzi vis-a-vis de grija pe care eu o am în minte, în suflet? Dacă da, rețineți pasul acela. Dacă nu, transformați grija dumneavoastră într-o rugăciune. Aceasta este provocarea bună din cadrul programului Prietenii Speranței. Transformați grija în rugăciune și încheiați cu o mulțumire pentru lucrul care este bun chiar acum în viața dumneavoastră. Uneori pacea nu vine pentru că avem toate răspunsurile, ci pentru că am pus întrebarea potrivită și am ales locul potrivit în care să așezăm povara. Să așezăm povara la Dumnezeu. Atâta har divin este o altă preferință muzicală. Luiza Spiridon, Irina Duță, audiție plăcută. Ascultați în direct Prietenii Speranței, aici, la Vocea Speranței.

0: Iar acum este timpul celor mici aici la Radio Vocea Speranței. Și de ce nu, dragii mei, să facem loc și copilului din fiecare dintre noi? Pentru că, să fim sinceri, avem și noi să auzim că suntem în siguranță, că suntem iubiți, că nu trebuie să știm toate răspunsurile. Urmează rubrica intitulată Povestiri pentru copii, semnată de către Bianca Timșa Stoicescu. Ascultăm și câteva fragmente. Flor și stele, da, eu sunt lumină. Audiție plăcută!
1: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
2: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
1: Da, povestiri pentru copii!
3: Bunicule, azi la școală am văzut ceva care nu mi-a plăcut.
4: Un câine care a mușcat pe cineva?
3: Ei, bunicule, câinii sunt drăguți. Mai degrabă oamenii fac rele.
4: Nu-mi imaginez ce ar putea fi.
3: Mi s-a strâns inima ca ariciul acela pe care l-am văzut noi în pădure și care se făcea ghem să nu cumva să ajungem la el.
4: Vai, Mara, dar chiar că a fost ceva trist. Nu mă mai fierbe, spune-mi despre ce e vorba, că am emoții deja.
3: Pe holul de la etaj, un tătic îl certa pe un băiat din clasa a treia. Băiatul a spart un geam cu mingea și învățătoarea l-a chemat la școală pe tată.
4: Și ce s-a întâmplat? A strigat la el?
3: Nu a strigat, chiar l-a bătut.
4: Acolo, sub ochii voștri?
3: Da. Și i-a mai zis și trei lucruri care nu mi-au plăcut deloc. Să-ți spun drept, pe mine cuvintele m-ar fi durut mai mult decât cele trei palme.
4: Dar ce cuvinte au putut fi acele așa de grele?
3: Ești mai rău decât gândeam. Mă așteptam la mai mult și sunt dezamăgit de tine.
4: Și de ce nu ți-au plăcut aceste cuvinte, Mara?
3: Pentru că nu ajută deloc. Atunci când îi spui cuiva că ești dezamăgit, îi pui în spate un rucsac plin cu pietre. Băiatul ăla o să creadă că nu mai e iubit dacă greșește. Și știi ce o să facă data viitoare când mai sparge ceva?
4: Ce o să facă?
3: O să se ascundă. Sau o să bagi cioburile sub dulap și o să tacă. Pentru că rușinea aia mare te face să ai secrete. Mai știi când am spart eu vaza?
4: Oh, nu mai mi-aduce aminte, că nici eu nu am procedat foarte înțelept.
3: Dar nici nu se compară, bunicule.
4: Tu ai dreptate, puiule. Dacă adevărul ți-aduce dezamăgire, atunci mai bine alegi minciuna ca să fii băiatul bun de care are tăticul nevoie.
3: Rușinea e ca o gaură neagră în care preferi să intri și să nu mai ieși.
4: Ai mare dreptate. Rușinea duce la secret, iar secretul ne desparte. Și atunci, expertule în inimi, ce ar fi trebuit să-i spună? Tu ce ai fi zis în locul tăticului?
3: Eu am tot trei lucruri, dar sunt frumoase. O rețetă noastră. Primul, toți facem greșeli. Ca să știe băiețelul că nu e singur și că nu este un om stricat. Apoi, important este ce facem după. Adică, în ce fel reparăm geamul, nu cât de mult plângem lângă el. Și...
4: ultimul?
3: Te iubesc. Și când greșești și când nu. Asta este cea mai importantă, bunicule. Ca să știe că iubirea nu e un premiu pe care îl primește doar dacă este cu minte.
4: Mara, sunt uimit. De unde ai învățat tu să vezi atât de clar în sufletul oamenilor? Cine te-a învățat despre rucsacul cu pietre și despre iubirea care nu se termină la prima greșeală?
3: Păi e simplu, bunicule. Din cum te porți tu cu mine... ce te miri așa? Din vaza spartă. Din faptul că mă asculți când îți interzic să mănânci gogoși. Și din cum m-ai întrebat de fiecare dată de ce am nevoie. Eu sunt oglinda ta, nu ți-amintești?
4: Dacă tu ești oglinda mea, înseamnă că sunt mult mai bogat decât credeam. Nu vine să cred că la vârsta mea mai pot primi note. Și culmea e că azi mi-ai dat o notă de 10.
3: 10? Cât tine de mare, bunicule!
4: 10 cu steluță.
3: Dar să știi că am și o pretenție. Pentru că am fost așa de deșteaptă, Trebuie să-mi faci cadou o poveste despre fluturi.
4: Cu cea mai mare plăcere, simpaticul meu fluturaș inteligent.
3: Ce bine!
5: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

iată că am ajuns la finalul programului matinal Prietenii Speranței. Da, doamnelor și domnilor, a fost tema dimineții noastre, nu-ți face griji. Nu ca o poruncă rece adresată unui om care suferă, ci ca o invitație, nu purta singur ceea ce te depășește. Nu transforma presupunerile în sentințe, nu confunda responsabilitatea cu frământarea. Fă bine ceea ce poți face astăzi și încredințează-i lui Dumnezeu ceea ce nu poți controla. Și mă mai gândesc, dragi ascultători, la o ilustrație. Dacă aș strânge toate aceste momente matinale din această dimineață într-o singură imagine, ar fi imaginea aceasta. Sunt două mâini. Într-o mână țin ceea ce mi-a fost încredințat mie. Alegerea, cuvântul, pasul, munca, rugăciunea, iertarea, apelul telefonic pe care trebuie să-l dau. În cealaltă mână, ea va fi deschisă. Acolo sunt lucrurile pe care nu le pot conduce eu. Reacția celuilalt, ziua de mâine, rezultatul final, sunt multe necunoscute. Și spun, Doamne, acestea sunt prea mari pentru mine. Le las în grija ta, Doamne. Vă mulțumesc, dragi ascultători, pentru mesajele dumneavoastră, pentru gândurile dumneavoastră, pentru că ați făcut din această ediție Prietenii Speranței o conversație. Și vom continua până vineri, de luni până vineri, de la ora 6:30 la ora 8. Sunt Florentina Neacșu Adamescu, mă bucur că suntem împreună în direct la Vocea Speranței. Să aveți în continuare un timp plăcut, să faceți cu multă pace ceea ce ține de dumneavoastră. Și să nu vă cereți să purtați ceea ce nu v-a fost dat să purtați. Dumnezeu să vă însoțească pașii, acasă, la muncă, oamenii dragi să fie însoțiți. La revedere!

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Hongios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
5: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.
6: Bună dimineața, este luni 5 octombrie, începem o săptămână nouă și sperăm să fie una frumoasă și pentru dumneavoastră. Iar dacă dimineața asta v-a prins cu mai puțin entuziasm, avem o veste bună, am verificat astăzi și lunea are tot 24 de ore. Dar mai important de atât, începem săptămâna aceasta cu încrederea că Dumnezeu este cu noi și că fiecare zi poate aduce ceva bun.
7: Bună dimineața, Ninel! Bună dimineața, oameni frumoși! Sunt Elisa Soare Bucur, iar alături de mine este Ninel Rusin, așadar putem sta liniștiți. Lunea nu ține până miercuri și indiferent ce ne așteaptă în zilele următoare, avem foarte multe motive să pornim cu o speranță, pentru că Dumnezeu este deja acolo, înaintea noastră.
6: Și dacă tot am început atât de optimiști, hai să dăm și zilei de luni o șansă, pentru că dacă stăm să ne gândim, lunea nu vine doar cu alarmă de dimineață și cu gândul la câteva, la lucrurile pe care le avem de făcut, câteva lucruri pe care ne propunem să le facem în ziua respectivă, ziua de luni vine și cu un nou început. Și Edisa, pentru că și pentru noi este un nou început astăzi, avem o grilă nouă, aș vrea să te întreb, tu cum te înțelegi cu ziua de luni?
7: Ei, destul de bine, dar dacă nu mă întreabă nimeni foarte devreme ce planuri am pentru toată săptămâna, așa că îi dau o șansă zilei de luni.
6: Nu zici rău ceea ce zici. Luni dimineața luăm lucrurile așa pe rând, întâi ziua de azi și după aceea vedem noi ce o să facem în restul săptămânii, nu?
7: Mie îmi place ceva în mod special la ziua de luni și a spune dimineața de luni. Este sentimentul acela că o luăm de la capăt. Avem înainte așa câteva zile în care se pot întâmpla lucruri frumoase și ne dorim lucrul acesta.
6: Edisa, vreau să-ți spun un lucru, faptul că cercetătorii au făcut așa câteva studii și vorbesc și ei despre efectul acesta, efectul noului început. Momente precum începutul unei săptămâni ne pot da un plus de motivație să începem ceva, să reluăm un plan sau chiar să schimbăm un obicei.
7: Da, așa este, lunea începe să câștige multe puncte, începe și săptămâna de lucru. Cred eu că putem avea o șansă, așa cum am spus și la început, dăm o șansă zilei de luni.
6: Și poate că astăzi n-ar trebui să ne gândim la luni, la ziua de luni, ca la ziua aceea în care se termine weekendul și să ne gândim, dacă se poate, zic eu, la ziua în care ni se oferă un nou început.
7: Și până la urmă nici nu știm ce ne-a pregătit Dumnezeu pentru această săptămână de lucru. Poate o veste bună, poate o întâlnire frumoasă sau un răspuns pe care îl așteptăm, cine știe, de cât timp.
6: Și acum, pentru că știm lucrul acesta, sunt foarte mulți șoferi în trafic, poate cu un trafic mai liber în dimineața aceasta.
7: Ninel, am spus că avem speranță și să nu exagerăm.
6: Ai dreptate, rămânem optimiști, dar să păstrăm în același timp legătura cu realitatea.
7: Ei bine, dincolo de glumă, cred că starea cu care intrăm într-o zi contează foarte mult. Dacă începem direct cu fiar este luni, iar merg la serviciu, parcă nici nu-i mai oferim o șansă.
6: Dar dacă începem dimineața aceasta cu următoarele cuvinte: Doamne, îți mulțumesc pentru o zi nouă, ajută-mă să fac ceva bun cu ea, eu cred că perspectiva noastră se poate schimba.
7: Exact, și acel ceva bun nici nu trebuie să fie așa complicat.
6: De aici, dragi ascultători, vine și prima provocare a zilei, aici la emisiunea Dimineți cu Rost, care sună așa: până la ora 10, faceți un om să zâmbească.
7: Poate fi cineva de acasă, poate fi un coleg, un prieten sau chiar o persoană pe care o întâlniți astăzi pentru prima dată.
6: Puneți mâna pe telefon, scrieți un mesaj, spuneți o vorbă bună, un mulțumesc, o îmbrățișare, pentru că uneori este nevoie de foarte puțin ca să schimbi dimineața cuiva.
7: Și dacă acceptați provocarea noastră, scrieți-ne la 0753 400 200. Puteți să ne spuneți simplu: am adus un zâmbet în dimineața cuiva.
6: Și cred eu că și lunea poate să primească ceea ce merită. Până la urmă, cred că și ziua de astăzi, ziua de luni, arată puțin mai bine.
7: Deja arată mai bine, putem începe chiar de acum, dacă sunteți în mașină, poate cu o puțină răbdare în trafic și, de ce nu, cu un zâmbet oferit celuilalt șofer. Bineînțeles, fără claxon, dacă se poate.
6: Asta chiar ar fi ceva. S-ar putea ca omul să se uite de două ori, doar ca să se asigure că a înțeles bine gestul pe care dumneavoastră îl faceți.
7: Ei bine, vezi, Ninel, deja am făcut, cred eu, dimineața cuiva mai interesantă un pic.
6: Iar dacă în dimineața aceasta sunteți la serviciu, puteți continua cu o vorbă bună spusă unui coleg, poate chiar celui care încă nu s-a împăcat cu ideea că a venit ziua de luni.
7: Și dacă vă întreabă ce s-a întâmplat cu tine, de unde atâta dispoziție?
6: Eu zic să-i spuneți simplu, nimic grav, am decis doar să nu las ziua de luni să aleagă starea în locul meu.
7: Asta îmi place foarte mult, pentru că nu putem alege tot cine se întâmplă într-o zi, dar putem alege ceea aducem noi în ziua celor de lângă noi.
6: Și poate că acesta este un gând bun pentru începutul săptămânii. Dumnezeu ne-a dăruit o nouă zi, iar noi putem spune ceva bun în ziua aceasta.
7: Un zâmbet, o încurajare, un mulțumesc, un telefon dat cuiva la care ne-am gândit, dar pe care tot am amânat să-l sunăm.
6: Așa cum spuneam mai devreme, lucruri mici, dar care pot însemna mult. Așa că pornim în săptămâna aceasta cu speranță, cu recunoștință și cu încrederea că Dumnezeu poate face lucruri frumoase și chiar dintr-o zi obișnuită de luni.
7: Și bineînțeles, provocarea rămâne până la ora 10, faceți un om să zâmbească.
6: Și vrem să știm dacă ați reușit lucrul acesta, așa că așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200 și spuneți-ne cum ați adus puțină bucurie în dimineața aceasta.
7: Noi sperăm că v-am făcut să zâmbiți la această oră. 8 și 7 minute urmează melodia acestei săptămâni, o piesă interpretată de grupul Ecouri de Har, Călător spre veșnicie. După melodia săptămânii, vă așteptăm cu versetul dimineții și cu o altă provocare a zilei de luni.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Am revenit în direct, este ora 8:12. Astăzi este, așa cum spuneam mai devreme, 5 octombrie, o zi marcată în toată lumea ca Ziua Mondială a Educației. Când spunem școală, ne gândim la manuale, examene stresante, catalog, note și uneori emoții. Dar dacă privim în urmă, la acea perioadă când și noi eram elevi, ne dăm seama că școala a fost definită și de oameni. De aceea astăzi vrem să vorbim despre acei dascăli, învățători sau profesori care au lăsat amintiri frumoase și emoționante în viața noastră, adulții de astăzi.
2: Cu siguranță, dacă închideți ochii așa pentru câteva secunde, vă apare în minte chipul unui profesor drag. Poate este chipul blând al primei învățătoare care v-a luat mâna tremurândă și v-a ajutat să desenați prima literă A. Sau poate este un profesor din liceu care v-a predat o materie grea, dar a făcut-o cu atâta pasiune încât ați îndrăgit acea materie.
1: Oare de ce ne amintim de acești dascăli cu atât drag după atâția ani? Dacă stăm să analizăm bine, nu ne amintim de ei pentru că ne-au pus note mari sau pentru că au fost perfecți. Ne amintim de ei pentru că într-o zi, când am greșit, când am fost nepregătiți, când am făcut o boacănă sau când eram descurajați, acel om de la catedră a ales să ne înțeleagă. A ales să ne ofere o a doua șansă, ne-a privit în ochi dincolo de greșeala noastră și ne-a spus: nu-i nimic, știu că poți mai mult. Am încredere în tine că data viitoare vei reuși.
2: Ce lecție frumoasă, nu-i așa? Acei profesori care ne-au marcat viața au fost, conștient sau nu, oglindă chiar a versetului care ne însoțește în această dimineață de luni. Versetul dimineții se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 6, și spune așa: dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Gândiți-vă la Hristos, cel mai mare învățător. El a venit ca un dascăl al iubirii. În contextul acestui verset, în fața lui Isus, este adus un om paralizat, un om care purta nu doar povara bolii fizice, ci și o vinovăție interioară. Și ce face Isus? Înainte de a-i vindeca trupul, își folosește autoritatea pentru a-i vindeca sufletul. Îi șterge trecutul și îi spune: păcatele îți sunt iertate, scoală-te și umblă.
1: Iertarea lui Dumnezeu este, de fapt, cel mai înalt act educativ. Ea nu înseamnă că Dumnezeu închide ochii la greșeala noastră ca și cum n-ar conta, ci înseamnă că El decide să șteargă și să ierte păcatul. Tocmai de aceea, dragii noștri, provocarea ediției de astăzi, o a doua provocare, putem spune, este una plină de emoție și recunoștință. Vă invităm să ne scrieți în dimineața aceasta sau să ne trimiteți mesaj vocal la numărul 0753 400 200 și să răspundeți la următoarea întrebare. Cine a fost acel dascăl, acel profesor căruia vreți să-i mulțumiți astăzi? Poate că a fost învățătoarea din clasele primare, un profesor din liceu sau poate un mentor de la facultate. Trimiteți-ne mesaje prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
2: Și în același timp să nu uităm să-i mulțumim astăzi marelui învățător, lui Iisus Hristos, pentru că în fiecare zi ne iartă, ne iubește și ne oferă o nouă zi în care să învățăm, să iubim și să iertăm la rândul nostru. Dragilor, până la final de ediție așteptăm așadar mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Cine a fost acel dascăl, acel profesor căruia vreți să îi mulțumiți astăzi? Este 8:16. Vă oferim acum rubrica Deschide Biblia, așa că vom rămâne conectați din nou cu Scriptura. După rubrica Deschide Biblia, vă invităm să ascultați și piesa cu titlul Împreună cântăm, o melodie interpretată de grupul Senin.
3: Deschide Biblia.
4: Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Fapte, capitolul 5. Daniel a trăit într-o țară străină, departe de casa lui, dar nu a renunțat la credința în Dumnezeu. El a ales să rămână credincios chiar și atunci când era greu. Curajul lui s-a văzut mai ales atunci când a continuat să se roage, deși știa că acest lucru îl putea costa viața. Daniel a preferat să asculte de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeu l-a protejat în groapa cu lei și a arătat tuturor că este alături de cel credincios. Daniel ne învață că putem rămâne integri și curați chiar într-o lume care gândește diferit. Dumnezeu îi întărește pe cei care îl aleg. Întreabă-te, sunt dispus să rămân credincios lui Dumnezeu chiar și atunci când este greu?

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și 19 minute alături de dumneavoastră la Dimineți cu Rost. Până la ora 10 vom fi împreună pe această frecvență. Împreună cântăm, așa s-a numit piesa interpretată de grupul Senin. Da, împreună cântăm, ne bucurăm, ne și rugăm. Dragilor, a sosit momentul să aflați care sunt propunerile pentru săptămâna viitoare, pentru melodia săptămânii viitoare. Puteți vota aceste propuneri pe site-ul rvs.ro, Radio Vocea Speranței. Sunt de asemenea 3 propuneri. Dumneavoastră puteți da acolo un click la piesa pe care o îndrăgiți cel mai mult. Așadar, prima propunere, Vestim Slava Lui, așa se numește piesa interpretată de grupul Signum. A doua melodie, Frumos Va Fi, The Royal Singers, iar cea de-a treia propunere, Dor de Cer, o melodie interpretată de Adoramus Quartet. Ne bucurăm foarte mult și pentru faptul că deja ne-ați trimis mesaje la 0753 400 200. Sunt poate cumva mai multe provocări, dar zicem noi că așa ne antrenăm în această dimineață de luni, 5 octombrie, a început și săptămâna de lucru. Deja mulți dintre dumneavoastră, cu siguranță, poate sunteți acum în drumul spre serviciu, unii spre școală, alții poate acasă, servesc micul dejun, așa că vă mulțumim că sunteți cu noi.
2: Așa este, așa cum v-a spus colega mea Edisa, avem două provocări. Prima provocare, vi-o reamintesc acum, până la ora 10 încearcă să faci pe cineva să zâmbească. Și a doua provocare, cine este acel dascăl, profesor, căruia vrei să-i mulțumești în dimineața aceasta și să-i spui un gând bun. Dar până atunci, haideți să citim mesajele pe care deja le-ați trimis aici, pe numărul nostru de telefon 0753 400 200. Primul mesaj pe care îl vom citi este de la doamna Rodica. Bună dimineața, echipă frumoasă! Ne bucurăm să vă ascultăm și cu această ocazie. Bun venit și noului prezentator! Mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mergem mai departe, doamna Dina Peicu. Mulțumesc frumos pentru melodia de mai devreme. Doamna Rita ne trimite un gând frumos. Bună dimineața! Cel mai frumos cadou pe care îl primim în fiecare dimineață este viața. Mai departe, doamna Steluța ne spune așa: bună dimineața, chiar mare bucurie să fim din nou împreună cu voi. Mă gândeam că nu va mai fi Edisa în dimineața aceasta cu schimbarea grilei. Nu se poate fără Edisa în dimineața aceasta. Și apropo de asta, suntem în echipă completă. Florentina a fost mai devreme, iar noi am continuat practic să fim alături de dumneavoastră. Nu s-au făcut mari schimbări, doar așa, am încercat să extindem timp pe care îl petrecem împreună cu dumneavoastră. Doamna Georgeta Stoian ne spune: bună dimineața, o zi plină de binecuvântări. Și acum avem și un mesaj vocal de la doamna Vali Drăgan, pe care am vrea să-l ascultăm
3: bună
2: acum.
3: Bună dimineața! Vreau să mulțumesc mai întâi Bunului Dumnezeu pentru că El ne-a călăuzit pacii pe cărarea vieții de copii și până acum ne-a purtat în spate și ne mai poartă, ne-a spus. Și mulțumesc totodată și învățătoarei mele care m-a învățat să scriu, m-a învățat să o învățătoare foarte delicată, doamna Rodica Mândiță. Bunul Dumnezeu să o binecuvinteze și să-i facă bătrânețea fericită.
1: Într-adevăr, mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis, dragilor, la 0753 400 200. Cine a fost acel dascăl, acel profesor căruia vreți să îi mulțumiți astăzi? Provocarea noastră de astăzi se potrivește cu ceea ce reprezintă această zi de 5 octombrie. Este Ziua Mondială a Educației. Spre finalul emisiunii, în jurul orei 9:15, 9:20 de minute, vom avea un invitat în direct prin telefon. Vom vorbi despre ce înseamnă educația, în primul rând educația creștină, și de aceea ne-am gândit ca provocarea ediției de astăzi să fie potrivită cu ziua de 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației. Nu de alta, dar se potrivește foarte bine și cu versetul dimineții pe care l-am ales astăzi.

0: un verset care să ne călăuzească, să ne îndrume, de ce nu, pe fiecare dintre noi. Și pentru că este o provocare care ne duce cumva cu gândul la copilărie, am să-l întreb pe colegul meu Ninel, cine a fost acel dascăl, acel profesor căruia vrei să îi mulțumești astăzi.
1: Nu m-am așteptat la asta, Edisa, dar îți voi spune, aș vrea să-i mulțumesc în primul rând primei mele învățătoare. Am făcut școala în Teleorman, la Țigănești, și doamna se numește Nina Barus. Îi mulțumesc că mi-a pus așa primele lucruri, primele aspecte despre educație. Am învățat să scriem, să citim împreună și lucrul acesta a fost extraordinar.
0: Cum ai caracteriza-o? Cum ai caracteriza-o așa în câteva cuvinte?
1: O doamnă cochetă, blândă și foarte atentă, ca noi să nu fim speriați. Mi-aduc aminte de primul, clasa întâia, practic primul an de școală, era atât de atentă la fiecare dintre noi, mai ales că locuia cumva în zona în care eu locuiam la momentul acela, și în fiecare zi mi-aduc aminte când trecea de la școală, dacă o vedea pe mama acasă, îi mai spunea ce ar trebui să mai fac eu la școală pentru a fi un elev activ. Cât de cât.
0: Da, și chiar ești un adult activ, te cunosc și știu că ești implicat în foarte multe proiecte. Am să rostesc și eu numele învățătoarei mele, pentru că eu cred că asta era și întrebarea ta.
1: Exact asta, ți-arătam acum că și eu te voi întreba imediat.
0: Nu am scăpat, de aceea am zis să urmez eu cu răspunsul până să mă întreb tu. Da, și pe învățătoarea mea prima, profesoară, doamna Eugenia Târhoacă, un om extraordinar, un om blând, un om cald, un om dedicat, și vorbesc de anii 1980-81, atunci aveam 6 ani.
1: A trecut ceva timp de atunci.
0: Da. Mi-amintesc atât de multe lucruri pe care ni le spunea, atât de multe sfaturi pe care ni le oferea. Am stat foarte puțin pentru că apoi m-am mutat la o altă școală, până în clasa a doua am avut-o ca învățătoare pe doamna Eugenia Târhoacă, și chiar vreau să îi mulțumesc. Și da, pentru că profesorii de atunci poate că n-au făcut pe noi să fim adulții de astăzi. Și vorbim astăzi despre profesori, despre dascăl, pentru că este și Ziua Mondială a Educației. Copiii sunt liberi astăzi, cred că se bucură de faptul acesta, și poate că atunci când vor fi mari își vor da seama cât de importanți au fost acești profesori, acești dascăli pe care i-am avut. Când suntem în școală, nu prea ținem cont de lucrul acesta, că na, profesorul poate este mai dur, este mai exigent, ne mai dă o notă nu așa cum ne-am dorit noi, ne pune să învățăm, să avem multe teme.
1: Dar iată că acum că am devenit adulți, ne aducem cu drag aminte de acele momente, dar aș vrea să spun ceva, Edisa, eu încă sunt pe băncile universității,
0: așa,
1: așa
0: este.
1: Că îi salut în dimineața aceasta pe toți profesorii de la Universitatea Adventus.
0: Da, este o zi deosebită probabil astăzi și la Universitatea Adventus. Recent s-a deschis anul universitar 2026-2027, a fost o festivitate aleasă la Universitatea Adventus. Deja mai sunt mesaje pe care le primim.
1: Da, mai avem câteva mesaje și am tras așa cu ochiul la început. Domnul Mihai Pușcașu ne spune: aș vrea să-i mulțumesc doamnei învățătoare Munteanu Valentina, care a avut răbdare cu mine și a știut să descopere acel copil minunat și timid. Și tot de la dumnealui mai avem un mesaj puțin mai sus. Bună dimineața, dragilor! Aș vrea să-i mulțumesc mamei mele pentru că a fost, este și va fi mentorul meu minunat și fostului diriginte Miniș Ioși. A știut cum să ne capteze atenția și să ne facă să înțelegem matematica. Wow!
0: Da, adevărul că matematica era materia așa nepreferată de noi copiii.
1: Da, ne spune domnul Mihai Pușcașu, a fost un profesor acceptat foarte ușor de copii. Să aveți o zi minunată și binecuvântată.
0: Mulțumim, dragilor, pentru toate aceste mesaje pe care ni le trimiteți la 0753 400 200 până la finalul emisiunii. Vom dialoga și vom afla care au fost acei profesori, acei dascăli pe care îi putem aminti în emisiunea noastră matinală și le putem mulțumi. Este timpul din nou pentru muzică, 8:28. Vreau să mă întorc azi acasă. Se numește piesa interpretată de Adora Muscoartă. Vă dorim audiție plăcută. Revenim!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Credința se trăiește în mii de feluri, pe toate continentele. Iar evenimentele religioase ale lumii ne ajută să înțelegem mai bine oamenii, comunitățile și timpul în care trăim. Emisiunea Lumea Religioasă Azi ne aduce știri și realități din domeniul spiritual, dincolo de granițe, tradiții și confesiuni. De marți până joi, de la ora 22 și 30 de minute, Ciprian Picioran vă așteaptă la Lumea Religioasă Azi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
2: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: O informație sau o știre nu este doar un fapt petrecut undeva în lume. Poate spune ceva despre credință, despre oameni și despre felul în care trăim. Diana Miclea analizează actualitatea religioasă, pune evenimentele în contextul lumii contemporane și urmărește legătura dintre informație, valori și viața comunității. Ascultați emisiunea Conexiuni la Radio Vocea Speranței de luni până vineri de la ora 10 și 30 de minute și în reluare de la ora 22.
3: Speranță în fiecare clipă la Radio Vocea Speranței.
4: Am revenit în direct, este ora 8 și 40 de minute. Mergem acum la centrul infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru a afla cum se desfășoară traficul la această oră. În direct cu noi, prin telefon, este subcomisar Mihai Sitaru. Bună dimineața, bine ați revenit alături de noi. Vă ascultăm cu interes.
5: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Bacău, dar și pe drumurile naționale DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, iar valorile de circulație sunt normale. Vom aduce la cunoștință faptul că este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, izolat chiar la sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județul Suceava. Iar în vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă. Conduceți prudent!
6: Vă mulțumim pentru informații și pentru precizări. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul subcomisar Mihai Sitaru. 8 și 42 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă și continuă frumos cu muzică. E aproape, așa se numește piesa interpretată de corul Centrului Media Adventist. Audiție plăcută, revenim!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și 45 de minute, dragilor, am revenit alături de dumneavoastră. Este 5 octombrie, este Ziua Mondială a Educației, iar provocarea noastră se potrivește foarte bună cu această dimineață de luni. Cine a fost acel dascăl, acel profesor căruia vreți să-i mulțumiți astăzi? Poate că a fost învățătoarea din clasele primare, un profesor din liceu sau poate un mentor de la facultate. Până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Avem din nou mesaje pe care le-am primit de la dumneavoastră, le vom da citire. Iată ce ne scrie Ovidiu. Ninel, eu aș vrea să mulțumesc profesorului de matematică din clasa 8-a, trimestrul al 2-lea și al 3-lea, se numea Valentin Matroșenco, a devenit ulterior directorul Colegiului Național Sfântul Sava din București. Am intrat la liceu cu concurs de admitere cu brio, cu media 9,67, la o concurență de 3 pe un loc la liceul Spiru Hare din București. În anul 1973 și nu am avut nevoie absolut deloc de meditații, lecțiile profesorului la clasă au fost absolut suficiente, ne scrie Ovidiu.
2: Eu cred că Ovidiu merită felicitările noastre și acum pentru
1: așa
2: realizările
1: este.
2: Acestea.
1: Mai ales că este ascultător fidel și în fiecare zi ne trimite mesaje la provocările pe care noi le propunem la fiecare ediție. Avem un alt mesaj de la Angela. Eu în această dimineață cu tristețe vă spun că învățătoarea mea s-a purtat foarte urât cu mine, pentru că eram de altă religie, sâmbătă eram absentă de la școală, visez și acum, cum mă bătea, erau clipe urâte, dar Domnul să fie cu ea, ne scrie ascultătoarea noastră, eu cred că era și sub presiunea comunistă. Domnul să binecuvânteze pe toți dascălii, iată urarea făcută de ascultătoarea noastră Angela către toți profesorii. Și mai avem un mesaj de la mulți ani. Ne scrie doamna Cornelia Maican, îmi amintesc cu drag de anii de liceu, de domnul profesor de limba română, domnul Cernau, care mi-a insuflat dragostea pentru citit. A fost modelul dascălului din viața mea, datorită dumnealui am urmat profesia de educator, învățător timp de 44 de ani, la mulți ani tuturor cadrelor didactice. Ne scrie doamna Cornelia Maican, este împreună cu noi astăzi și Emilien. O salută cu drag și pe Florentina, la prietenii Speranței. 6 și 32 de minute a fost salutul trimis de domnul Emilien. Vă salut cu drag și pe voi, Edisa și Ninel. Vă ascultăm cu drag și vă dorim o zi binecuvântată. Mulțumim, Emilien, pentru că și astăzi ești împreună cu noi. Da, într-adevăr, mesaje frumoase pe care le-am primit la ediția de astăzi. Vorbim despre profesori.
2: Sigur, ne bucurăm atât de mult că sunteți atenți la provocările noastre și că ne trimiteți mesaje așa de frumoase și vă felicităm pe cei care v-ați exprimat astăzi momentele acelea de prin care ați trecut prin școală și cred eu că lucrul acesta nu face altceva decât să aducă amintirile cele mai frumoase pe care noi le-am trăit pe băncile școlii și poate că nu doar cele mai frumoase.
1: Da, au fost și amintiri mai triste, așa cum ne-a scris ascultătoarea noastră, da, pentru că a fost o perioadă dificilă în anii aceia ai comunismului. Erau mulți copii din Biserica Adventistă, nu mergeau sâmbăta la școală și aveau probleme din cauza aceasta, erau scoși în fața școlii uneori și nu doar că erau scoși, dar iată că în fața careului, în fața profesorilor, în fața tuturor elevilor școlii, dar probabil că acele presiuni erau destul de puternice și iată că au rămas cu impact și astăzi peste mulți dintre adulții care atunci erau în școală.
2: Dragilor, iată că am ajuns la ora 8 și 49 de minute și emisiunea noastră Dimineți cu Rost merge mai departe cu momente frumoase. Urmează rubrica Ecouri Biblice și imediat după aceasta un dar muzical, Vreme de Hotar, interpretată de Luiza Spiridon.
3: Ecouri Biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
4: Într-o perioadă în care Israelul antic încă era în căutarea redresării în urma corupției și idolatriei lui Ieroboam, Iona apare în lumina reflectoarelor. Este primul profet care are curajul, prin cuvântul dat de Dumnezeu, să anunțe că teritoriul și granițele se vor lărgi. Un lucru care se împlinește. Din acel moment, viața lui Iona nu a mai fost aceeași. El devenise eroul tuturor, nu doar un profet precum contemporanii săi, Amos și Osea. De nicăieri, același erou este chemat de același Dumnezeu să propovăduiască celor din Ninive că timpul pentru pocăință se scurge. Problema? Concepția cu privire la planul Israelului al lui Iona era cu totul diferit de cel al lui Dumnezeu. În acest caz, Iona pretinde corectitudinea și își propune să fugă în partea opusă decât la cea la care îl chemase Iahve. În cartea acestuia, capitolul 1, cu versetul 3, stă scris: Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Ninive era la vest, iar Tars este la est, în cel mai îndepărtat punct geografic cu putință. Iona s-a sculat să meargă la portul Iafo, de unde urma să ia corabia înspre libertate, acolo unde nici Dumnezeu, nici ninivenii nu ar reprezenta o responsabilitate sau o constrângere. Un context geografic cu privire la acest eveniment ne descoperă o lecție la care ar trebui să ne gândim mai mult și cu mai mare atenție. Sezonul în care corăbile plecau din port era între luna mai și septembrie, atunci când riscurile nu erau atât de ridicate. Însă, din cauza distanței atât de mari, corabia pleca de 3 sau 4 ori în 5 luni. Să ne gândim că Iona fuge din Israel înspre Iafo, iar, paradoxal, fix atunci corabia se pregătea să plece. Pentru Iona, această conștientizare putea însemna că poate Dumnezeu a înțeles că nu mai este cea mai bună decizie să faci o evangelizare în Ninive, așa că i-a pus la dispoziție o corabie. Gândindu-ne la evenimentele vieții noastre, de multe ori lucrurile rare ni se par trimise chiar de Dumnezeu. Pentru Iona, corabia în port însemna providența Creatorului. Pentru noi, o oportunitate este mesajul din partea divinității, spunem noi, că deciziile noastre sunt acceptate. Și nu spun că Dumnezeu s-a îngrijit sau nu să fie o corabie în port. Ce spun este că avem nevoie de discernământ. Una dintre lecțiile pe care ni le oferă viața lui Iona este că nu orice ușă deschisă îl are în spate pe Dumnezeu, așa cum nu orice ușă închisă îl are în spate pe Satan. Atunci când avem de luat o decizie, în subconștientul nostru de multe ori, deja știm ce ne dorim. Cu toate acestea, așteptăm parcă o confirmare și din partea lui Dumnezeu, să fim noi siguri că El gândește și vrea exact ce vrem și noi. Suntem prinși la mijloc. Să facem voia noastră, dar după voia lui Dumnezeu. Și acest conflict interior poate fi un motiv de ispită care să ne abată de la calea corectă. Iona nu trebuia să fie la Iafo. Și totuși, corabia l-aștepta. Viața este plină de posibilități și circumstanțe care ne provoacă la analiza cu atenție posibile consecințe. Însă să nu uităm că ceea ce ne dorim cel mai mult, tocmai aceea s-ar putea să și găsim. Iona căuta o corabie, iar corabia era acolo. Nu știu care sunt dorințele tale, dar știu că ar trebui să le prezentăm înaintea Domnului. Să nu încurcăm pași. Prima oară te prezinți înaintea lui Dumnezeu, abia după mergi la Iafo. Ar trebui să ridic totuși o întrebare. Dacă ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, nu cumva ni se va spune că trebuie să mergem la Ninive? Gândul că ni se spune în mod direct ceea ce ar trebui să facem, de multe ori ne sperie, pentru că avem impresia că a ne prezenta în Ninive este un risc prea mare. Iona auzise indicația, dar nu a avut nici cea mai mică problemă să fugă în direcția opusă. În dreptul nostru, cred că adevăratul pericol este să considerăm corabia din port ca fiind obligatoriu purtarea de grijă lui Dumnezeu. Nu încerc să generalizez, dar cred că avem dificultăți în a discerne glasul lui Dumnezeu în lumea atât de agitată. De multe ori glasul lumii pare a fi glasul Domnului și invers. În acest motiv, vă pun înainte provocarea de a ne gândi mai mult la deciziile pe care le-am luat pe parcursul acestei vieți. Cert este că fiecare, într-un mod sau altul, suntem chemați în Ninive. Avem de vestit Evanghelia și de demonstrat iubire, dar după planul celui care ne-a chemat. Și oricât de tentant ar fi corabia, să nu uităm că, în definitiv, tot departe de fața Domnului ajungi. Pe corabie mai sunt călători, dar indiferent de context, preferă să mergi singur înspre Ninive decât cu majoritatea înspre Tars. Cum am putea fi mai atenți la glasul lui Dumnezeu? Aceasta este o provocare la care trebuie să ne gândim, mai ales că știm bine că nu întotdeauna am mers acolo unde ne-a chemat Domnul. Din acest punct de vedere, Hristos este soluția. Avem pusă înainte o cruce pe care trebuie să o ducem. Atenție însă! Crucea lui Hristos nu duce la Tars, ci duce la Ninive, acolo unde pericolul există și amenințările sunt reale. Cu toate acestea, dacă Hristos a biruit, cu siguranță că vei birui și tu. Și îmi doresc să cred acest lucru, pentru că fiecare dintre noi avem, mai presus de orice, un drum important de făcut. Nu către Iafo, ci către împărăția cerurilor.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.
2: Bună dimineața și bun găsit la știrile Horei 9, iată care sunt principalele știri pe scurt. Astăzi este zi liberă pentru elevi și profesori la nivel mondial, se marchează ziua educației, considerată nelucrătoare în sistemul de învățământ din România. Tehnologia este responsabilă de numărul tot mai mare de persoane supraponderale și obeze, iar Institutul Cultural Român a lansat sesiunea specială Frankfurt 2028 în vederea pregătirii României ca țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg.
3: Astăzi este zi liberă pentru elevi și profesori. La nivel mondial se marchează Ziua Educației, considerată nelucrătoare în sistemul de învățământ din România. Ziua Mondială a Educației este celebrată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și marchează semnarea în 1966 a recomandării UNESCO. Alături de recomandarea UNESCO privind statutul personalului didactic din învățământul superior, adaptată în 1997, acest document constituie principalul cadru internațional de referință privind drepturi și responsabilitățile cadrelor didactice. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie începând din anul 2013.
2: Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București organizează astăzi în amfiteatrul George Emil Palade deschiderea noului an universitar pentru toți cei peste 15.000 de studenți mediciniști, dintre care 3.000 sunt baboci. Noua generație de studenți mediciniști va purta simbolic pe tot parcursul anilor de studii de licență numele profesor universitar dr. Alexandru Oproiu, personalitate marcantă a medicinei românești și internaționale.
3: Cardul de sănătate și cartea electronică de identitate pot fi utilizate în paralel luna aceasta pentru accesarea serviciilor medicale și pentru achiziția de medicamente și dispozitive medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate precizează că semnarea serviciilor cu cardul sau cu buletinul nu este obligatorie în această perioadă. Un studiu al Academiei de Studii Economice arată că tarifele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu acoperă costurile reale ale serviciilor spitalicești. Anul trecut, spitalele publice au primit aproximativ 17 miliarde de lei pentru influențele salariale, cu 2 miliarde mai mult decât valoarea serviciilor medicale decontate. Autorii propun recalcularea tarifelor, astfel încât acestea să reflecte costul real al serviciilor și aplicarea regulilor de finanțare pentru furnizori, fie ei publici sau privați.
2: Comisia Europeană a deschis o nouă sesiune de înscrieri pentru programul Ambasadori ai Pactului Climatic European, iar candidaturile pot fi depuse până la finalul lunii octombrie. Se pot înscrie cei care doresc să promoveze și să implementeze acțiuni de protejare a mediului în comunitățile lor. În România sunt deja 47 de membri activi. Cei care vor să li se alăture se pot înregistra pe platforma online a programului pentru a primi astfel acces la evaluarea făcută de către experții europeni. Până în anul 2050, pactul își propune să elimine complet poluarea aerului, să dezvolte economia fără să epuizeze resursele naturale și să ajute să se adapteze la aceste schimbări.
3: Tehnologia este responsabilă de numărul tot mai mare de persoane supraponderale și obeze. 6 români din 10 au probleme cu greutatea. Mulți se lasă captivați de postările online cu rețete minunate și încearcă să le prepare acasă. Alții pierd măsura în timp ce sunt captivați de ecranele telefoanelor mobile sau tabletelor. Această dependență de tehnologie a dus și la dependența în alimentație. Atrag atenția specialiștii. Mulți dintre cei care ajung la medic spun că mănâncă în fața telefonului sau când lucrează pe laptop, un obicei greșit care blochează capacitatea creierului de a mai recunoaște senzația de sațietate. Statisticile oficiale arată că aproape jumătate dintre români au peste greutatea normală, iar 13% sunt chiar obezi.
2: Copiii din județul Maramureș sunt așteptați să descopere prin jocuri posibile răspunsuri la întrebări cu caracter științific și să viziteze exponatele Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Laborator Știința în Joacă este o activitate dedicată copiilor, dar și familiilor care vor să petreacă împreună timp de calitate. Vor avea loc experimente interesante, jocuri distractive și o expoziție care îi va provoca pe cei mici să observe, să pună întrebări și să descopere cât de fascinantă poate fi știința. Laboratorul Știința în Joacă este programat să aibă loc în perioada 13-23 octombrie.
3: În perspectiva participării României ca țară invitată de onoare la ediția din 2028 a Târgului de Carte de la Frankfurt, Institutul Cultural Român lansează sesiunea specială Frankfurt 2028. Sesiunea vizează titlurile care urmează să fie publicate în traducere în limbile germană și engleză în anul 2027. Cu o tradiție de peste 500 de ani, Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt este cel mai important târg de carte și industrie creativă din lume. Cu peste 4300 de expozanți, cea mai recentă ediție a atras peste 230.000 de vizitatori, dintre care peste 100.000 profesioniști și 7500 de jurnaliști acreditați internațional.
2: La final și informațiile meteo. Astăzi în țară, vremea se va menține frumoasă și caldă în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil în nordul, centrul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului și vestul Olteniei.
3: Și în București, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Acestea au fost știrile orei 9. Rămâneți alături de noi la Dimineți cu Rost până la ora 10. Urmează muzică și vă dorim audiție plăcută!

0: Am revenit în direct aici la Dimineți cu Rost, este ora 9:09 și vrem să vedem mesajele pe care le-am primit de la dumneavoastră pe numărul de telefon 0753 400 200. Sunt câteva mesaje de la Alexandra, de la doamna Peicu Dina și de la Oana Roman Pavel, iar primul pe care îl citim este de la Alexandra. Bună dimineața, cu speranță în Dumnezeu și un gând frumos. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu, nu zăbovi, Dumnezeule. Mergem puțin mai departe și citim un mesaj și aici are legătură cu provocarea dimineții. Doamna Peicu ne spune așa: dascălul meu cel mai iubit, cel care îl prețuiesc mult, este mama mea. Ea m-a învățat prima despre iubirea lui Dumnezeu, dar am avut și o dirigintă dragă în timpul gimnaziului, deși eram singura adventistă din clasă. Dânsa m-a învățat atunci și când trebuie să mergem în practică, în muncile agricole, în ziua de sâmbătă. Și un alt mesaj care vine de la Oana. Bună dimineața, dragii mei, amintiri neplăcute cu învățătorul de an. Plăcute nu prea, a rupt la arătătoare de mâinile mele că ca să învăț să scriu cu dreapta, de mă mir că mai am degete. Elisa, cred că vorbeam și noi lucrul acesta.
1: Da. Îmi amintesc și eu de perioada aceea, că erau copii care scriau cu mâna stângă și nu erau lăsați și erau obligați să scrie cu mâna dreaptă.
0: Felicitări celor ce au avut parte de învățători dedicați meseriei lor și cinstelor, ne spune Oana în dimineața aceasta. Așadar, mulțumim mult pentru mesajele trimise și încă mai așteptăm mesajele dumneavoastră până la ora 10 legat de această provocare. Dacă aveți un dascăl preferat sau un profesor de la universitate preferat, puteți să ne trimiteți mesaj cu lucrul acesta și nu uitați și de prima provocare pe care v-am lansat-o în dimineața aceasta. Ați reușit oare să faceți un om să zâmbească?
1: Dacă nu ați reușit, aveți timp ca pe parcursul acestei dimineți de luni să faceți lucrul acesta. Deja poate sunteți la birou, v-ați întâlnit cu ai dumneavoastră colegi. Da, zâmbiți-le, pentru că zâmbetul face foarte multe. Iar la cea de-a doua provocare așteptăm de asemenea până la final de ediție mesajele dumneavoastră 0753 400 200. Cine a fost acel dascăl, acel profesor căruia vreți să-i mulțumiți astăzi? Am ales această întrebare, această provocare, pentru că astăzi, pe 5 octombrie, se aniversează cumva Ziua Mondială a Educației. Vom avea și un invitat, vom discuta pe acest subiect. Până atunci, haideți să ascultăm din nou muzică la Dimineți cu Rost, 9:12, iar după piesa interpretată de Unity Vocal Group, am pregătit pentru dumneavoastră și o rubrică nouă în cadrul emisiunii matinale. Este vorba despre rubrica Jurnalul Banilor.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Alege să iei decizii financiare corecte pentru tine. Emisiune realizată în parteneriat cu aprobat.ro, platforma digitală românească ce ajută antreprenorii să înființeze și să administreze firme 100% online.
2: Salut și bun venit la Jurnalul Banilor, locul unde tu înveți să scrii povestea banilor tăi. Peste 60 de miliarde de dolari. Asta este datoria totală a gospodărilor din România în 2024. Și atenție, nu vorbim aici de datoria țării. Vorbim de noi, oameni de rând, cu credite ipotecare, credite de consum sau carduri de credit. Ca să-ți faci o idee, asta înseamnă aproximativ 15% din toată economia României. Adică milioane de români trăiesc pe credit fără să știe cum să iasă din acest cerc vicios. Întrebarea mea este, vrei să fii prins în acest joc sau vrei să înveți să joci după alte reguli? Iar răspunsul are două părți. Poți să spui este vina lui, arătând spre exterior, sau este vina mea. Responsabilitatea este a mea. Prima parte ține de sistem. Și poți să ajungi să dai vina pe bănci, pe companii, pe stat. Unii pot ajunge să dea vina chiar și pe părinți. A doua parte ține

0: este prima realitate. Cel mai probabil, sistemul nu te va educa să devii liber financiar. O parte a sistemului oricum nu știe cum să facă asta, chiar dacă ar vrea. Iar o altă parte are interesul să te țină prins cu datorii și cheltuieli. Dar asta este doar jumătate din poveste. Cealaltă jumătate este și mai grea, pentru că ține de tine și de mine. Dacă cheltuiești fiecare leu pe care îl câștigi, nu vei avea niciodată nișe financiară. Dacă la fiecare salariu te resfeți cu vacanțe, cu lux, nu vei construi niciodată o avere. Dacă tu faci toți oamenii din jurul tău să fie bogați, bănci, branduri, restaurante, dar tu rămâi cu zero, atunci alegerea este a ta. Știu că doare să spui, eu sunt motivul pentru care nu am bani. Știu exact cum este. Acum câțiva ani am realizat că dădeam între 2500 și 3000 de lei pe lună pe mese în oraș. Sumele nu păreau mari inițial, 50-80 de lei odată, dar la final de lună era ca și cum mai plăteam o a doua chirie. Atunci am înțeles că nu câștigam mai mult pentru că nu știam să administrez ceea ce aveam. Și asta este vestea cea bună. Dacă problema ține de tine și de mine, înseamnă că și eu sunt cel puțin parte din soluție. Știu că poate nu e vina ta, poate ai avut o pornire grea, poate familia ta nu te-a învățat nimic despre bani, poate chiar sistemul e nedrept cu tine. Dar de azi înainte, responsabilitatea este a ta. Banca nu o să spună niciodată nu lua credit pentru telefon sau pentru mașină. Companiile nu o să spună niciodată nu-ți lua produsul meu pentru că nu ai nevoie de el sau că nu ți-l permiți. Poate chiar mai tare s-ar putea să te întărâte dacă cineva spune că nu-ți permiți produsul lor. Statul nu o să spună niciodată nu plăti impozite și mai bine investește banii. Ei își urmăresc interesul, așa că singurul care poate avea grijă de tine ești chiar tu. De aceea, dacă te regăsești în scenariul ăsta, astăzi doar am identificat câteva probleme. Te invit să revii în fiecare săptămână pentru că vom aduce materiale de educație financiară pe toate vârstele și pe diferite situații de viață. Tineri, pensionari, familii, angajați, antreprenori și așa mai departe. Ne vedem săptămânal și ține minte, Jurnalul Banilor este locul unde tu înveți să scrii povestea banilor tăi.
1: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
2: Am revenit în direct, este ora 9 și 22 de minute. Continuăm ediția de astăzi, dimineți cu rost, cu un subiect potrivit pentru data de 5 octombrie și asta pentru că într-o lume aflată în continuă schimbare, în care valorile par adesea inversate, ne întrebăm unde găsim repere solide pentru copiii noștri. Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, avem bucuria și privilegiul de a-l avea alături de noi, în direct prin telefon, pe pastorul Valentin Filimon, directorul Departamentului de Educație al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România. Bună dimineața și bun revenit la Dimineți cu Rost!
3: Bună dimineața! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră!
4: Bună dimineața! Și noi ne bucurăm pentru faptul că astăzi sunteți împreună cu noi. Așadar, aniversăm Ziua Mondială a Educației, dincolo de programa școlară, de festivități, meditații, ore la clasă. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, cel mai profund, cel mai important rol al educației?
3: Într-adevăr, educația nu se rezumă la ceea ce ați amintit. Nu rămâne doar în cadrul clasei sau pereților școlii, ci merge mult mai departe. Iar dacă ar fi să ne referim la esența educației, vorbim despre formarea omului și nu doar de informarea lui, așa cum se întâmplă poate în contextul educației formale. Educația trebuie să fie văzută din perspectiva amplă, de-a lungul întregii vieți și nu limitată doar pentru anumite etape, când vorbim de reușita la un anumit examen sau la o anumită etapă specifică, ci mai degrabă formarea omului pentru întreaga lui viață. Gândindu-mă la ceea ce menționează Scriptura, vedem că Domnul Iisus Hristos a surprins pe cărturarii vremii, tocmai pentru că educația lui depășea zona aceasta formală. Ei se întrebau unde a învățat omul acesta, de unde vine profunzimea gândirii lui. Și asta dovedește că educația vizează toate dimensiunile vieții.

0: vieții și, în concluzie, vizează formarea integrală a ființei umane.
1: Vorbim de foarte multe ori despre educația formală, cea care oferă diplome și calificări. Totuși, ce aduce în plus educația creștină? Cum reușește ea să pregătească un tânăr, nu doar pentru carieră, ci pentru viața de zi cu zi?
0: Mergând pe același fir al argumentelor, dacă extindem impactul și influența educației, ne menținând limita doar la nivelul informațiilor, atunci educația creștină tocmai în direcția aceasta vrea să ofere răspunsul, și anume nu doar să ofere o perspectivă cu privire la ceea ce poate să facă un copil, ce vei face când vei fi mare, e întrebarea oarecum clasică pe care o primesc mulți copii, nu doar ceea ce vei face la facultate sau eventual ca profesie pe care o vei alege mai târziu, ci educația creștină se extinde și asupra valorii personale, asupra identității personale. Ce fel de om vei fi? Care sunt valorile pe care le vei promova de-a lungul vieții? Pentru că viața nu se rezumă doar la profesie, ci se extinde asupra tot ceea ce este omul respectiv. Asta nu înseamnă că educația creștină ar diminua cumva excelența academică, ci mai degrabă o așează într-un cadru mai larg al experienței vieții și, într-un fel, îi dă direcție și sens.
2: Și dacă ar fi să vorbim din punct de vedere spiritual, dar și psihologic, unde începe educația unui copil? Cât de mare este responsabilitatea altarului familial înainte ca un copil să pășească la școală?
0: Familia nu va putea fi înlocuită de niciun sistem de educație. Ea este baza, este contextul inițial, dar în același timp cel care influențează tot ce înseamnă formarea omului de-a lungul vieții. Tocmai de aceea, educația în cadrul familiei nu are un anumit moment de începere în timpul creșterii copilului, ci mai degrabă ea este o experiență continuă de la naștere și chiar conform studiilor, poate înainte de naștere, pentru că muzica, starea, emoțiile, tipul de relații care sunt promovate în familia respectivă influențează automat pe viitorul copil și ulterior, după naștere, desigur, îi influențează prin experiență sau prin formare, dar în același timp și prin exemplu. De aceea, profilul spiritual al părinților cu siguranță că va fi primul reper pe care copilul îl va avea și va înțelege realitatea lui Dumnezeu prin ochii sau prin experiența pe care o oferă părinții în ceea ce înseamnă relația spirituală și profunzimea spirituală. La urma urmei, lecțiile pe care le primește nu se limitează doar la ceea ce îi este spus copilului, ci mai degrabă în felul în care este poate ascultat sau iubit de către părinți, este chiar și disciplinat sau în același timp este și iertat. Toate acestea fac parte din înțelegerea pe care el o dobândește cu privire la Dumnezeu și, bineînțeles, cu privire la frumusețea relației omului cu Dumnezeu.
1: Biserica Adventistă de ziua a șaptea este recunoscută la nivel global pentru unul dintre cele mai mari sisteme de învățământ confesional din lume. Ce opțiune au părinții care își doresc un mediu sigur pentru copiilor?
0: Aș putea spune că ne bucurăm în România de faptul că Biserica Adventistă a pus un accent special asupra educației și nu doar biserica în forma ei organizată, ci vedem lucrul acesta și ca o frământare reală a familiilor care provin din Biserica Adventistă, deoarece ne bucurăm la acest moment de o rețea de unități de învățământ administrată sau cu profil adventist, 56 de unități de învățământ de diferite niveluri, de la nivelul preșcolar până la nivel universitar. Totalizează această rețea totalizează un număr de aproximativ 7.000 de elevi anul acesta școlar. De aceea cred că o familie care își dorește cu adevărat o formare echilibrată și completă, holistică într-un fel, ar putea să ia în considerare în mod serios alegerea unei astfel de școli. Chiar dacă nu ar avea o grădiniță sau o școală primară, gimnazială, adventistă în proximitate, ar putea să opteze pentru nivelul de liceu, atunci când copilul deja începe să fie oarecum la un nivel de vârstă în care se manifestă independența, să spunem, sau nu mai este nevoie de dependența aceea completă față de părinte, și există opțiuni de licee adventiste care oferă și internat, cazare, și atunci aceasta ar putea să fie o bună opțiune. Iar pentru cei care au bucuria, au privilegiul să aibă o grădiniță sau o școală adventistă, atunci aceasta ar putea să fie una dintre primele opțiuni. Și de ce ar face lucrul acesta? Pentru că dacă valorile familiei sunt aliniate cu cele ale Bibliei, atunci ele nu sunt decât continuate de atmosfera, mesajul și în același timp practica educațională din cadrul acestor instituții de educație adventiste.
2: Suntem la finalul interviului, avem și o provocare pentru dumneavoastră. Cumva ne-ați oferit câteva detalii, convingeți-ne în 60 de secunde de ce să aleagă un părinte o școală creștină.
0: De multe ori, sau societatea oarecum ne încurajează să vedem viața în secvențe, iar educația creștină și cea promovată de școlile creștine adventiste, pe cele pe care le cunosc cel mai bine, invită la a vedea lucrurile în perspectivă. Aproape în oricare domeniu, înainte de a face ceva, ne gândim la finalitate. Ce va fi în final? Cum va fi o construcție în final? Ce recolte vom obține înainte de a semăna pământul respectiv? La fel trebuie să vedem și educația. Să vedem pe termen lung sau foarte lung, dintr-o perspectivă, aș putea spune, veșnică. Și atunci când vom vedea din perspectiva aceasta veșnică, cum va fi copilul acesta peste 20 de ani, peste 50 de ani, dar și pentru veșnicie? Cum va fi? Cum va fi copilul meu? Și atunci, cu siguranță că școala creștină și școala adventistă în mod special ar putea să ofere cel mai potrivit răspuns, pentru că vine cu mesajul pe care Dumnezeu îl oferă. De aceea invităm pe toți cei interesați și cei care văd lucrurile din perspectiva aceasta pe termen lung, veșnic, să ne fie alături și să avem colaborarea aceasta pentru a avea continuitate pentru veșnicie prin ceea ce ne oferă Dumnezeu.
1: Mulțumim mult pentru prezența în emisiune, pentru informațiile primite și pentru că astăzi, de 5 octombrie, ne-am simțit cu toții din nou copii.
0: Și eu vă mulțumesc și apreciez faptul că ați scos în evidență domeniul acesta, care este unul cu adevărat important și pentru copii, dar la urma urmei și pentru noi adulții, pentru că ceea ce suntem reprezintă educație. Vă mulțumesc!
2: Și noi vă mulțumim. În direct cu noi a fost pastorul Valentin Filimon, director al Departamentului de Educație în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. 9:33 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Sunt lucruri despre care vorbim prea puțin. Relații, alegeri, limite, frământări, dezvoltare personală și totuși, uneori o conversație bună poate pune ordine într-un gând sau poate dă curaj pentru un pas important. Paula Florea vă așteaptă la Merită Vorbit, o emisiune cu invitați, exemple concrete și perspective echilibrate, în care ideile bune devin mai ușor de pus în practică. Merită Vorbit, în direct, în fiecare marți, de la ora 12, la Radio Vocea Speranței. Biblia devine mai clară cu Academia Speranța. platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Lumea tinerilor este plină de întrebări. Unele sunt incomode, altele sunt greu de spus, dar toate merită ascultate. La Adevăr și Provocare, Dana Bordeanu aduce în lumina frământărilor generației actuale experiențele reale ale tinerilor și principiile care pot da direcție, maturitate și curaj. Adevăr și Provocare. Duminică de la ora 21 și în reluare marți de la ora 21 la Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. Apocalipsa nu este o carte menită să sperie. Este o carte care vorbește despre victoria lui Dumnezeu, despre prezența lui Isus și despre speranța unui nou început. Ninel Rusin vă invită să fiți parte a emisiunii Apocalipsa, Evanghelia Speranței, unde simbolurile, imaginile și profețiile ultimei cărți a Bibliei sunt privite clar, cald și biblic, în legătură cu Evanghelia și cu viața de astăzi. Apocalipsa, Evanghelia Speranței, sâmbătă de la ora 8 și în reluare marți de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Este ora 9:39, ascultați emisiunea matinală Dimineșcu Rost alături de dumneavoastră. Până la ora 10 fix mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției și mai avem foarte multe de povestit. Mai avem și o provocare așa de final de emisiune. Avem și câteva mesaje, așa că le vom citi. Am vorbit astăzi despre acei dascăl profesori care ne-au rămas așa cu drag și dor în sufletele noastre. Iată ce ne-a răspuns Marinela. Edisa Ninel, eu nu o pot uita pe doamna mea învățătoare, Ursu Mariana, o doamnă caldă, plină de compasiune și grijă față de toți copiii, nu numai de mine a fost atașată, i-a pus bazele bunului simț pe lângă materiile pe care le preda. A fost ca o mamă pentru mine. Îi mulțumesc și o port în inimă cu recunoștință și dor de acea perioadă, ne scrie doamna Marinela Chioriu. Și un alt mesaj, tot de la doamna Cornelia Maican. Astăzi, ne spune dumnea ei, am reușit să le fac să zâmbească pe bunele mele prietene Livia și Emilia, iar răspunsul lor a fost tot cu un zâmbet, așa că astăzi, haideți să zâmbim mai mult!
1: Putem spune că deja ne-ați făcut și pe noi să zâmbim pentru faptul că ați răspuns la provocările noastre de astăzi și pentru că vrem să pornim săptămâna cu puțină curiozitate, lansăm o nouă provocare, dar o provocare pentru toată săptămâna și ea se numește Descoperă cuvântul cu rost.
0: Da, și noi vă oferim câteva indicii, bineînțeles, iar dumneavoastră trebuie să descoperiți gândul din Cartea Proverbelor.
1: Indiciul acestei săptămâni sună așa. Fiți atenți, notați-vă și până vineri să ne dați răspunsul la această provocare. Nu se cumpără de la farmacie, nu are prospect și nu se ia cu apă, dar Biblia spune că este un bun leac. Despre ce este vorba?
0: Noi știm răspunsul, nu vă spunem, dar știți și dumneavoastră cu siguranță răspunsul până vineri la 0753 400 200. Așteptăm ca împreună să dezvăluim acest proverb ascuns. Repetăm, nu se cumpără de la farmacie, nu are prospect și nu se ia cu apă, dar Biblia spune că este un bun leac. Despre ce este vorba?
1: Și promitem că vom trimite și un mic cadou celor care au răspuns la această provocare, provocarea săptămânii, iar dacă răspunsurile vor veni mai repede de vineri, atunci poate că vom schimba într-un fel sau altul provocarea aceasta.
0: Da, se pare că am ajuns la finalul ediției de astăzi, Ninel. În cadrul emisiunii aveți prilejul și ocazia de a asculta și jurnalul de rugăciune, o rubrică îndrăgită de dumneavoastră. Este rubrica realizată de colega noastră Emilia Oprea, dar sperăm noi că timpul a zburat astăzi cu folos în această dimineață de octombrie și vă mulțumim, dragi ascultători, pentru că ați ales să ne fiți alături. Vă mulțumim pentru mesajele dumneavoastră și pentru că aduceți zi de zi sens și apreciere în jurul acestei emisiuni matinale.
1: Dar gândurile noastre de recunoștință merg și către invitatul de astăzi, pastorul Valentin Filimon, care ne-a reamintit că adevărata educație începe acasă și își găsește împlinirea în caracter. Înainte de a ne lua rămas bun și de a vă lăsa în compania următoarelor emisiuni de la Radio Vocea Speranței, vrem să vă reamintim versetul acestei dimineți din Matei, capitolul 9, versetul 6. Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele.
0: Indiferent de poverile cu care ați început această zi de luni, nu uitați că există acea putere a iertării și a unui nou început pe care Iisus Hristos ni-l oferă în fiecare zi. Să aveți o zi de luni binecuvântată, plină de pace, decizii înțelepte și oameni dragi alături de dumneavoastră.
1: Până mâine dimineață la ora 8, rămâneți cu bine, rămâneți cu speranță aici la Radio Vocea Speranței. La revedere!
2: Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine ați venit pe Frecvența Speranței, dragi ascultători! Pentru început, permiteți-mi să pun o întrebare nouă tuturor. Când a fost ultima ocazie? Când am lăsat ca bucuria să inunde întreaga noastră ființă? Gândindu-ne la un eventual răspuns, este posibil să ne vină în minte acele lucruri mari din ultima perioadă de timp. Poate momentul când la început de an ai fost promovat la locul de muncă, sau în vară, când fiul tău, după 2 ani de pregătire, a intrat la facultatea mult dorită. Sau ne amintim de bucuria trăită în concediul petrecut în afara țării. În general, legăm bucuria de evenimentele importante de peste an, respectiv din viață, și uităm deseori că bucuria în suflet vine din lucrurile simple, din dăruirea și conexiunile de ieri și de astăzi, purtând mulțumirea în suflet zi de zi. Atunci când merg la serviciu făcând lucrurile bine, chiar dacă cineva nu vede și nu apreciază, când ne îmbrățișăm copilul coborând în grabă din mașină pentru a nu întârzia la ore, sau când, deși suntem obosiți după o zi de muncă, la sfârșit de zi, dăm un telefon spunând din inimă părinților că îi iubim. Dragii mei, bucuria aduce în inimă împlinirea atunci când manifestăm bunătate, atunci când ajutăm pe cineva în nevoie și nu amânăm, când apreciem lucrurile mărunte la cei dragi din casa noastră sau de la locul de muncă. Bucuria experimentată de mine și tine astăzi, în aspectele mărunte ale zilei, lasă o amintire plăcută pentru ziua de ieri și speranță pentru ziua de mâine. Avem atâtea motive să ne bucurăm zi de zi, pentru noi, pentru cei dragi, chiar și pentru cei pe care nu-i cunoaștem, așa cum sunteți voi toți, dragi ascultători. Dar bucuria profundă, din punct de vedere spiritual, aduce un sens mai adânc. Aduce acea pace care să ne facă în stare să depășim greutățile vieții de care avem parte cu toții. Vă invit acum să lăsăm Sfânta Scriptură să ne vorbească când să ne bucurăm și ce aduce pacea lui Dumnezeu în inima fiecăruia dintre noi. În Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4 la 7, stă scris: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Iubiți ascultători, ne este ușor să ne bucurăm când ne merge bine sau când, într-un mod, ușor iubim pe cineva, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 4: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. În fiecare zi a vieții noastre ar trebui să repetăm aceste cuvinte. Bucuria nu este doar un privilegiu, ci este și o datorie. Ca să avem această experiență, este nevoie să privim la cruce, la modul în care Tatăl Ceresc s-a dăruit pe sine în persoana Fiului Său. Și pentru că El este neschimbător, așa cum găsim scris în Evrei, capitolul 13, cu versetul 8, Iisus Hristos este acela ieri și azi și în veci. Dragii mei, să nu uităm că pacea inimii noastre oferită de Hristos nu depinde de împrejurările care vin din exterior, fie că este vorba de confort material, de poziție socială și chiar de sănătate. Dacă eu și tu vom alege să venim înaintea Mântuitorului în fiecare zi, vom putea să ne bucurăm întotdeauna,
Din punct de vedere omenesc, putem spune că în situații neprielnice, bucuria este greu de manifestat. Și așa este. Dar prin Duhul lui Dumnezeu, Scriptura ne învață că blândețea, manifestată prin stăpânire de sine, bunăvoință, bunătate, face posibilă bucuria, care aduce sens și putere, chiar și atunci când trecem prin încercări și lipsuri. Dragul meu ascultător, când greutățile ne apasă, suntem invitați de Dumnezeu să nu ne îngrijorăm. Ne găsim la o intersecție, putem alege neliniștea chinuitoare, afundându-ne și mai mult în nesiguranță, sau putem alege să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre. Inevitabil, îngrijorările vin tăvălug peste noi. Dar, dacă venim la Hristos și dăm Lui toate grijile și fricile noastre, Biblia spune în 1 Petru capitolul 5:7 că Cel însuși îngrijește de noi. Purtând astfel în inimă acea încredințare că Dumnezeu este preocupat de viața noastră. În versetul 6 stă scris să nu ne îngrijorăm de nimic. Dragii mei, cât de mult eșuăm aici când trecem prin greutăți. Ne lăsăm conduși de simțăminte și pentru că nu mai putem controla situația, pentru că suntem depășiți, ajungem să experimentăm teama, neliniștea, dezamăgirea, care de multe ori ajung să ne doboare. Prieten drag, cum poți să arunci asupra lui Iisus îngrijorările tale ca să te bucuri întotdeauna, așa cum stă scris în Sfânta Scriptură? În primul rând, concentrează-ți gândurile asupra lui Hristos. Amintește-ți faptul că bucuria Domnului este tăria ta. Da, bucuria Lui. Mântuitorul este alături de tine în necazul prin care treci, făcând posibil acest schimb. Dorește să ia suferința ta și să-ți ofere credința, puterea și tăria Lui. Așa îți vei muta privirea de la problema ta, uneori fără ieșire, la ceea ce este și face Mântuitorul pentru tine. Apoi, învață să experimentezi rugăciunea și mulțumirea. Rugăciunea să fie deschiderea inimii tale ca înaintea unui prieten, conștientizând că acest prieten îți este creator și răscumpărător, că el este singurul mijlocitor între tine și Dumnezeu. Rugăciunea nu va schimba planul lui Dumnezeu, ci te va schimba pe tine în relația cu Iisus Hristos. Începe rugăciunea întotdeauna lăudând și mulțumind lui Dumnezeu pentru ceea ce este El. Astfel, mulțumirea, învâltoarea suferinței tale, va naște bucurie în inima ta pentru Cel care te-a căutat mai întâi. În al treilea rând, alege să citești Biblia zilnic. Așa îl vei cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Așa viața ta va fi schimbată prin acea lucrare tainică a Duhului Sfânt. Așa vei primi în inima ta roada Duhului Sfânt, descrisă în Galateni, capitolul 5, de la versetul 22 la 23. Te las pe tine să găsești acest cuvânt. Iubiții mei, toate aceste virtuți, descrise aici, vor fi primite în dar de la Dumnezeu, nu pentru sine, ci pentru bucuria celor de lângă tine și a proslăvirii numelui Tatălui Ceresc. Dragul meu ascultător, așa vom putea să experimentăm profuzimea versetului 7. Citez: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. O astfel de pace este întemeiată pe credința în Dumnezeu și o cunoaștere personală a Fiului Dumnezeu, care trece dincolo de înțelegerea noastră. Dragii mei, ca și roada Duhului, credința este un dar atât de prețios. Și pentru ca să putem înțelege ce înseamnă acest dar, vă invit să medităm în încheiere la cuvântul inspirat din 1 Ioan capitolul 4, de la versetul 18 la 19. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Și noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Da,
ne vom putea bucura întotdeauna, pentru că Hristos Iisus ne-a iubit întâi. Vă invit acum să ne rugăm.

Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta, în primul rând, să-Ți mulțumim și să Te lăudăm pentru dăruirea Ta, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, pentru faptul că atât de mult ne-ai iubit și că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, s-a jertfit pentru noi. Vrem să-Ți mulțumim astăzi pentru Sfânta Scriptură. Vrem să-Ți mulțumim pentru experiența pentru care ne inviți pe fiecare să învățăm ce înseamnă comuniunea cu Tine prin rugăciune. Ce privilegiu să învățăm că Tu vrei să iei poverile noastre și grijile noastre și fricile noastre asupra Ta și să ne dai în schimb pacea Ta. Trece dincolo de noi. Doar prin credință vom putea primi acest dar în inima noastră, în numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările programate astăzi la Palatul Cotroceni încep după prânz. Președintele va discuta cu forțele politice reprezentate în Parlament pentru a găsi un premier care să obțină voturile necesare învestirii. Senatul dezbate astăzi dacă să amâne sau nu amenzile pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică pe drumurile publice. Transportatorii contestă utilitatea platformei. Zi frumoasă și mai caldă în toată țara, la București acum sunt 9 grade Celsius. Președintele Nicu Șordan urmează să anunțe în această seară noua sa propunere de premier, cea de-a patra de la demiterea guvernului Bolojan în urmă cu 5 luni. Șeful statului a chemat din nou partidele la consultări astăzi de la ora 14 și speră că de această dată va reuși să depășească criza guvernamentală. El le-a cerut liderilor politici să ajungă la un consens pentru o majoritate pro-occidentală, excluzând AUR din orice formulă de guvernare. Dar partidele par încă blocate în propriile strategii. Are detalii Amalia Bojescu.
2: Declarațiile din ultimele zile arată că partidele politice nu sunt dispuse să ajungă la un consens care să ducă la formarea unei majorități parlamentare. PSD este gata să își asume o viitoare guvernare, iar președintele Sorin Grindeanu este propunerea partidului pentru funcția de premier. Socialdemocrații sunt deschiși dialogului cu toate partidele pentru a ieși din blocajul politic, dar continuă criticile la adresa foștilor parteneri de coaliție. PNL a transmis că nu va mai face o nominalizare pentru funcția de premier după ce guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului. O decizie privind contribuția partidului la soluționarea crizei politice va fi luată după nominalizarea președintelui. Tot mai multe voci liberale transmit însă că o viitoare colaborare cu socialdemocrații este din ce în ce mai dificilă, pe fondul atacurilor venite din partea PSD. Pe de altă parte însă, UDMR consideră că doar PSD și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european și face apel la partide să accepte un compromis pentru ca următorul premier desemnat să poată fi investit. Reși menține decizia de a nu colabora cu PSD într-o viitoare guvernare și nici nu va vota, spune liderul formațiunii Dominic Fritz, un executiv paravan al socialdemocraților. USR susține că alegerile anticipate ar fi soluția ieșirii din impasul politic. Această variantă este susținută și de reprezentanții AUR, care își mențin decizia de a nu vota niciun guvern, indiferent de nominalizare. AUR anunță că merge la discuțiile de la Cotroceni fără să facă vreo propunere de premier sau să negocieze crearea unei majorități.
1: Noul sistem electronic de taxare rutieră Toll.ro intră astăzi în dezbaterea Parlamentului, care intenționează să amâne până la 31 martie anul viitor aplicarea amenzilor pentru șoferii mașinilor de mare tonaj care îl utilizează. Platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare 1 octombrie, ceea ce a dus la blocaje în acest sistem, despre care președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Vasile Ștefănescu, spune că este învechit. El a explicat la Radio România Actualități și cum văd transportatorii rezolvarea blocajului.
3: Atâta timp cât transportul rutier modern funcționează deja în toate țările europene pe baza sistemelor GPS-GNSS și a platformelor telematice instalate pe autovehicule, care permit identificarea permanentă și automată a poziției acestora și înregistrarea traseelor efective parcurse, problema aceasta cu telefonul șoferului nu este corectă în acest moment și nu-și face efectul, nu că nu vrem noi să plătim kilometri pe care îi parcurgem pe autostrăzi. Și pe drumurile expres ar trebui plătite în momentul de față, nici de cum pe drumul naționale. Calcularea obligației de plată ar trebui să rezulte automat din deplasarea efectivă a autovehiculului, fără necesitatea declarării sau introducerii manuală a traseului de către șofer. Soluția care o vedem noi în momentul de față este să suspendăm aplicarea sistemului Toll.ro în forma actuală, mă refer, până la implementarea și operaționalizarea unei soluții tehnice moderne, automatizate și interoperabile, care să permită determinarea automată a kilometrilor efectiv parcurși și care să corespundă standardelor tehnologice și operaționale existente la nivel european în anul acesta 2026.
1: Un nou val de fraude prin mesaje text îi vizează pe șoferii din România. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că infractorii cibernetici folosesc numele și identitatea vizuală a platformei de parcare T-Park pentru a fura date bancare. Cristian Băcăin.
4: Vă reamintim că aveți o sumă neachitată pentru parcare. În cazul întârzierii plății se vor genera penalități conform regulamentului. Intrați pe linkul pentru plată. Așa sună mesajul primit chipurile de la aplicația T-Park. Mecanismul merge pe manipulare psihologică. Destinatarii primesc mesajele text urgente prin care sunt informați că au datorii neachitate sau amenzi de parcare restante. Mesajul avertizează că neplata imediată va atrage penalități usturătoare și include și linkul către o pagină web clonată care imită pagina oficială. Dacă introduceți datele cardului pe acest site fals, acestea ajung direct în mâinile infractorilor. Experții de securitate din cadrul DNSC vă recomandă să nu dați click sub nicio formă pe linkurile primite prin SMS de la numere necunoscute. Verificați statutul plăților doar direct în aplicația oficială T-Park, instalată pe telefon sau pe platforma națională ghiseul.ro. Dacă totuși, din neatenție, ați introdus deja datele cardului pe o astfel de pagină, blocați-l imediat din aplicația bancară și anunțați autoritățile.
1: Noul an de studii la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București se deschide astăzi. Din cei peste 15.000 de studenți mediciniști, 3.000 sunt boboci, tineri care vor trece pentru prima oară pragul celei mai vechi și mai titrate instituții de învățământ superior medical românesc, scrie în comunicatul universității. Pentru cei care au ales să-și construiască o carieră în medicină sau în farmacie, obiectivele Universității de Profil din București rămân aceleași, a declarat rectorul instituției, profesorul dr. Viorel Jinga, performanța academică și formarea unor profesioniști de excepție. Tot astăzi, Medicina Bucureșteană lansează proiectul Școala din Spital, destinat copiilor internați pe perioade îndelungate, care le va permite micilor pacienți să își continue studiile pe durata tratamentelor medicale. Activitățile vor fi organizate după programa școlară națională, dar vor fi adaptate stării de sănătate a fiecărui elev internat, nivelului de pregătire și capacității de efort. Beneficiarii sunt copiii internați în cele 10 spitale partenere din capitală, printre care Institutul Clinic Fundeni, Spitalele Clinice pentru Copii și Spitalul Clinic de Urgență Bagdazar Arseni. Parlamentul European vrea un viitor buget comunitar mai mare decât a propus Comisia. Legislativul argumentează că în contextul complicat de securitate, banii pentru apărare trebuie să vină de la bugetul comun. La dezbaterea despre buget din plenul Parlamentului European la Strasbourg va participa și șefa Comisiei Ursula von der Leyen, precizează trimisul nostru Andrei Șerban.
5: Eurodeputații vor ca bugetul pentru perioada 2028-2034 al Uniunii Europene să fie mai mare cu 10% față de propunerea făcută de Comisia Europeană. Pentru a se putea finanța în mod eficient domenii cheie cum ar fi apărarea și securitatea, competitivitatea, politicile de coeziune și agricultura. Pentru această creștere îi propun noi surse de venituri pentru bugetul comun, cum ar fi o taxă pe serviciile digitale, o taxă pe jocurile de noroc online și una pe tranzacțiile cu criptomonede. Un subiect de dezbatere va fi legat de noul program de inovare în domeniul apărării. Acesta răspunde mediului de securitate modelat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în care ciclurile rapide și ieftine de inovare în apărare sunt esențiale. Bugetul este de 115 milioane de euro și oferă sprijin financiar pentru furnizarea de produse și tehnologii care folosesc inteligența artificială, bazele de date, roboții, tehnologiile cuantice și cele supersonice, nanotehnologiile și biotehnologia. Eurodeputații vor discuta și despre legea privind locuințele la prețuri accesibile, care va oferi autorităților locale un cadru juridic comun pentru a aborda presiunea asupra locuințelor în funcție de nevoile lor locale. În ceea ce privește costul vieții, eurodeputații urmează să discute despre noul fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, care urmează să ofere finanțare în valoare de 86,7 miliarde de euro în perioada 2026-2032.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi în toată țara. La București acum sunt 9 grade și o presiune atmosferică de 761 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: M-am rugat, am crezut, am așteptat. De ce nu s-a întâmplat nimic? Aceasta este una dintre cele mai dureroase întrebări pe care le poate rosti un om credincios. Ne rugăm pentru vindecarea unui copil, dar boala continuă. Pentru salvarea unei căsnicii, dar relația se încheie. Pentru un loc de muncă, însă ușile rămân închise. Ne rugăm pentru întoarcerea cuiva drag, dar distanța crește. Ne rugăm pentru ca un om să trăiască, iar el moare. La început ne rugăm cu speranță, apoi cu insistență. Mai târziu începem să ne întrebăm dacă am folosit cuvintele potrivite, dacă am avut suficientă credință sau dacă Dumnezeu ne mai ascultă. Tăcerea aparentă a lui Dumnezeu nu produce doar dezamăgire. Poate zdruncina imaginea pe care o avem despre El și chiar identitatea noastră spirituală. Dacă am crezut că Dumnezeu este bun și atotputernic, dar lucrul pentru care ne-am rugat nu s-a întâmplat, unde s-a rupt legătura? La Dumnezeu? La rugăciune? Sau la noi? Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea. Ascultați Conexiuni, un dialog care încearcă să așeze întrebările grele ale vieții în lumina credinței, fără răspunsuri grăbite și fără promisiuni superficiale. Aș pleca de la o analiză amplă publicată în revista medicală americană JAMA, care a examinat mii de cercetări despre spiritualitate, despre sănătate și boală gravă. Autorii au constatat că nevoile spirituale sunt importante pentru mulți pacienți și au recomandat integrarea îngrijirii spirituale în sprijinul oferit persoanelor grav bolnave. Studiul nu afirmă că spiritualitatea vindecă automat boala, ci că întrebările despre sens, speranță și relația cu Dumnezeu fac parte din experiența reală a suferinței și nu ar trebui ignorate. Credința nu ne scutește de întrebarea de ce. Uneori chiar o face mai apăsătoare. Astăzi vă invităm să continuăm seria Rugăciunea, când omul îl caută pe Dumnezeu, alături de pastorul Richard Rusui și directorul Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste din Spania. Richard este expert în medierea și soluționarea problemelor și este consilier cu studii doctorale în slujire pastorală. În această ocazie vom vorbi despre rugăciunile care par să nu primească răspuns, despre lunile sau anii de așteptare, despre sentimentul că Dumnezeu tace și despre posibilitatea de a continua să ne încredem în El atunci când nu înțelegem. Richard, bine ai revenit la Conexiuni!
2: Bine v-am găsit și pentru mine este un mare privilegiu să putem continua în această frumoasă călătorie a cunoașterii lui Dumnezeu și a modului în care putem să ne relaționăm cu El. Este o bucurie să fiu alături de voi.
1: Îți mulțumim pentru disponibilitate și pentru deschidere. Richard, aș vrea să începem direct cu întrebarea din titlu. Un om s-a rugat sincer, poate împreună cu familia și cu întreaga comunitate, dar lucrul cerut nu s-a întâmplat. Ce putem să spunem despre rugăciunile fără răspuns?
2: Toate rugăciunile au un răspuns, doar că răspunsul este cel pe care noi îl plasăm în mintea noastră și atunci nu coincide cu așteptările pe care noi le avem, dar nicio rugăciune nu rămâne fără răspuns. În primul rând, în momentul în care o persoană se roagă și se adresează lui Dumnezeu, deja împlinește cu obiectivul de a se conecta cu Tatăl Ceresc. Și cred că primul motiv în căutarea lui Dumnezeu este tocmai acesta, de a-și pune întrebări, de a exprima îndoiel, de a își permite să aibă, inclusiv, dacă putem să spunem, o ceartă cu făcătorul, așa după cum îl întâlnim pe Iov, care îi pune întrebări lui Dumnezeu, cum îl întâlnim pe profetul Ilie, când îl întreabă pe Dumnezeu și îi spune: Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei, și alți mari proroci din Scriptură. Deci, noi observăm așa, rugăciunea totdeauna are un răspuns. E adevărat că este ceva foarte clasic în deci pe măsură ce ai mai mulți ani în umblarea creștină, noi spunem, Domnul poate răspunde da, Domnul poate răspunde nu, sau Domnul poate răspunde mai așteaptă. Dar eu aș spune că sunt răspunsuri foarte simpliste și cred că e ceva mai mult de atât. De fapt, din momentul în care omul deschide o conversație spre ceruri, deja acesta este împlinirea rugăciunii, pentru că are o mare binecuvântare să poți să ai încredere că cineva acolo te ascultă, da? Deci eu nu aș limita rugăciunea la un răspuns, ci aș căuta să îndemnă credincioșii să se roage, pentru că în rugăciune este răspunsul. Și cred că o persoană, într-o formă extraordinară, când începe să vorbească cu Dumnezeu, deja primește răspunsul. Primul răspuns care primește de la Dumnezeu este pacea, este liniștea, este încredere, este faptul că știi că cineva care nu e de aici de pe pământ, ci de sus din ceruri, te poartă în brațele sale iubitoare.
1: Rămânând la această idee că Dumnezeu ascultă și rugăciunile sunt toate auzite și primesc răspuns, noi credem lucrul acesta, majoritatea creștinilor cred. Dar pentru omul aflat în suferință, când folosim verbul a asculta, inevitabil parcă l-asociem cu a interveni. Dumnezeu ascultă și intervine. Dacă un părinte își aude copilul strigând după ajutor și are puterea să-l salveze, ne așteptăm să acționeze, nu? Tocmai de aceea, când Dumnezeu pare că nu intervine, întrebarea care se naște aproape automat este dacă îi pasă. Ce înseamnă de fapt afirmația că Dumnezeu ascultă rugăciunile, Richard?
2: E foarte profund, pentru că poate să fie un mesaj triumfalist, acela în care noi punem pe rugăciune un accent atât de să spun, de mistic și de mare, încât dacă noi ne rugăm și nu se întâmplă așa după cum noi cerem, ne descurajăm și considerăm că rugăciunea e pentru persoane mai puternice, spiritual sau de credință, sau nu suntem noi persoanele care trebuie să ne rugăm și până la urmă renunțăm. Îndeosebi asta se întâmplă în suferință, în necaz. Și de asta cred că eu aș insista și aș spune așa: Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu este Tatăl nostru care ne vrea binele. Dumnezeu, ca să demonstreze lucrul acesta, a trimis pe Fiul Său unic și adevărat în lume ca să ne demonstreze iubirea aceasta. Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată. Însă problema este următoarea și vreau să las foarte clar aici. Noi trebuie prin rugăciune să ne raportăm, să ne sintonizăm, să prindem unda divină, unda lui Dumnezeu. Și eu cred că acolo e problema. Răspunsul lui Dumnezeu este descris spre fiecare suflet care îl caută, dar noi deja avem o cale străbătută de cum ar trebui să acționeze Dumnezeu. Și acolo este marea problemă și confruntare în care noi pierdem credința. Deci, când eu mă rog, când trec prin suferință și prin necaz, trebuie să știu că Dumnezeu răspunde, are o soluție, doar că trebuie să sintonizez cu Dumnezeu și să văd care este soluția aceasta și ce dorește Dumnezeu pentru mine. Iar, în mod mai clar, vreau să vă spun, noi avem o fiică bolnavă, avea poate vreo 7-8 ani și stăteam undeva în San Cugat, în zona Cataluniei, iar ea, cum nu are un control al mobilității, era pe balcon și s-a plecat spre exterior și eu, când am văzut-o, fiind foarte atent la ea, nu mai puteam să fac absolut nimic, pentru că nu mai ajungeam să o prind. Și am zis, e într-un pericol să cade. Și atunci singurul lucru care l-am făcut, am strigat cât am putut de tare și când am ajuns lângă ea, am prins-o și am smucit-o și atunci a început să plângă, pentru că nu înțelegea ce se întâmplă. Și m-am gândit de multe ori la Dumnezeu că El ne dă un răspuns, El ne apără, El este lângă noi, dar noi nu suntem în stare să înțelegem profunzimea și frumusețea și maniera în care Dumnezeu ne răspunde. Deci eu aș spune așa, Diana, pentru dragii noștri ascultători, Dumnezeu este foarte aproape de noi, El deja ne susține, dar noi trebuie să sintonizăm și tocmai rugăciunea în conversație ne oferă posibilitatea ca să sintonizăm cu El și să înțelegem mai bine ce dorește El pentru noi. De altfel, există un text foarte frumos care spune: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Dar și a înțelege lucrul acesta este un pas mare atunci când ești sintonizat cu iubirea și cu înțelegerea dragostei lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc pentru împărtășirea experienței tale, Richard. Uite, mă mai gândesc și din această perspectivă umană, extrem de limitată, o lentilă care ne dă voie să vedem doar o fracțiune din întreg, că nu a avut suficientă credință atunci când s-a rugat și de aceea Dumnezeu nu a ascultat. Cumva transferăm asupra omului și responsabilitatea, pe lângă că omul este în suferință, el este și responsabil că din cauza lui Dumnezeu nu a acționat. Da? Deci omul nu poartă doar durerea pierderii, ci și vina că nu s-a rugat bine, că nu a formulat suficient de clar întrebarea sau mai știu eu ce alte idei. Cât de periculos este să măsurăm credința unui om prin rezultatul vizibil, limitat al rugăciunii sale? Și, bineînțeles, noi nu știm ce se roagă, în primul rând, de ce am putea să spunem asta.
2: Da. Aici pot să spun că este o situație destul de sensibilă, pentru că cea mai bună formă de a înțelege pe cineva este să, iertați-mă că o spun așa, să tași din gură când omul suferă. Doar să stai acolo, liniștit, să tași din gură. Inclusiv nu și-au rost nici încurajările. Uneori nici chiar încurajările cele mai bune nu și-au locul, pentru că durerea este așa de mare la fiecare persoană, că așa de minunat e Dumnezeu că El însuși nu spune nimic. Nu ai ce să spui la durere decât să fii acolo. Și ar vrea să vă spun ceva. Am fost într-o vizită și era o persoană care suferea, îl durea măseaua și durea măseaua tare. Și oricât de bună era vizita aia, știam că trebuie să mă duc de acolo. Și persoana era hotărâtă să nu meargă la medic pentru că mai rezistă. Până la urmă a trebuit să meargă. Deci, uneori asta e situația noastră. Tu nu poți să dai o soluție. E nevoie de o soluție pe care Dumnezeu poate să o dea, dar nu poți să judeci persoana în funcție de cum reacționează în fața durerii. Suntem foarte diferiți. Fiecare avem forma noastră de a vedea lucrurile. Și de aceea vă spun că sunt persoane care preferă să nu părtășească durerile. Însă eu, în punctul acesta, aș vrea să spun următorul lucru. Dacă suferi, apropie-te de Dumnezeu, pentru că El va fi Cel care te va respecta în tăcere și îți va da pace, îți va da liniște. Vei găsi într-adevăr în Dumnezeu odihna care nu o vei găsi în nicio altă persoană. Este ceva minunat atunci când, spre exemplu, vorbim de formule magice. Mi-ar place să spun, formula magică este următoarea, dar nu există. S-ar putea persoana care trece printr-o durere să găsească, spre exemplu, în anumite salmi sau anumite cântări, cuvinte potrivite. Dar cele mai frumoase cuvinte pe care le poate avea cineva sunt cele care ies din sufletul lui. Atunci când sunt sub menghina, se spune menghina, sub piatra aceea care te apasă. Și în momentul în care iese acel cuvânt, ăla e cel mai frumos cuvânt care poate ieși din sufletul unui om care trece prin lacrimi și prin dureri. Și eu aș sugera lucrul acesta. Treci printr-o suferință, ia o hârtie și scrie rugăciunea ta pe hârtie. Pentru că vei vedea, va trece suferința, vor trece poate și vor veni zile frumoase și bune, dar vor veni din nou momente în care va trebui să treci prin momente grele, iar rugăciunea care ai scris-o atunci și să vezi că e cea mai frumoasă rugăciune posibilă, cea mai magică rugăciune care poate să ducă pace și bucurie. De aceea nu cred în formulele magice ale altora, să spui, știi că apar pe internet, zice, asta e rugăciunea care te eliberează. Dacă o citești de 50 de ori, eu cred că rugăciunea cea mai bună este rugăciunea care iese din sufletul unui om întristat, apăsat, dar care crede în Dumnezeu cu toată inima lui. Și de acolo se va întâmpla o minune și rugăciunea aceea te va susține. Rugăciunea ta este cea mai dulce rugăciune care Dumnezeu ascultă și care îți va da putere ca să depășești problema prin care treci.
1: Un jurnal al rugăciunilor ascultate, cumva, nu?
2: Da. Așa este, așa este.
1: Astfel o să ne dăm seama că, așa cum ai menționat la început, toate rugăciunile sunt ascultate, doar că nu înțelegem de la început în ce fel.
2: Da, vreau să spun, Diana, un lucru înainte de a depăși. Scumpa mea soție are câteva agende pline de rugăciuni. N-am reușit să... Le păstrează cu sub cheie. Mi-ar place să le citesc și eu, dar sunt așa de secrete că nu... Dar ea m-a învățat lecția aceasta. În momentele cele mai grele, ea scrie rugăciunea. Și vă spun, câteodată, așa în neatenția ei, am mai reușit să pun și eu mâna pe câte o agendă, sunt niște rugăciuni extraordinare. Am zis că o să fac o carte... Normal că nu o să fie posibil când nu vrea, dar îți deosebite rugăciunile care ies din... Și zic, cum ai putut să scrii așa rugăciuni? Îți minunat. De aceea eu încurajez pe toți credincioșii să și le scrie. Pentru că psalmii acestea este în fond și la urma urmei. Este o rugăciune scrisă, înălțată lui Dumnezeu, dar este atât de inspiratoare după ani de zile când le recitești și spui, wow, uite, ce frumoasă rugăciune am putut să nasc către Dumnezeu.
1: Foarte frumos exercițiu. Poate că ascultătorii noștri îl vor încerca, de ce nu? Uite, răsfăind Biblia, întâlnim foarte multe promisiuni puternice despre rugăciune. Iisus ne încurajează, cereți și vi se va da. În alt loc se vorbește despre credința care poate muta munții. Asemenea, texte pot crea impresia că orice cerere formulată cu suficientă încredere trebuie să primească răspunsul dorit. Ceea ce vreau să știu, Richard, este cum facem diferența dintre a ne baza pe o promisiune și a transforma un verset într-o garanție pentru rezultatul pe care îl dorim. Tocmai spuneai că nu există formule magice. Cu toate acestea, versetele de tipul acesta ne încurajează cumva să așteptăm un răspuns favorabil.
2: Da, eu zic așa, fii om bun, fă binele. Dacă simți că trebuie să spui o bârfă, n-o spune. Dacă simți în sufletul tău că ești urâcios, nu fii urâcios. Dacă simți că într-o dată vrei să fii critic, nu fii critic. Fii bun. Dacă ești în trafic și vezi că se bagă cineva înaintea ta, binecuvintează-l, nu te enerva. Dacă mai vor să bage trei, lasă și pe aia trei. Cred că rugăciunea te conduce la încredere. Nu? Deci nu e atât de mult un răspuns pe care tu vrei să-l ai, chiar dacă cred că răspunsul acela e necesar. Dar rugăciunea trebuie să te umple de o încredere constantă că cineva, în cazul acesta o persoană, Dumnezeu, creatorul Universului, wow, ce mare lucru, stau să mă gândesc, te ascultă. Deci numai faptul acesta. Deci să spun așa, bun, folosește rugăciunile din Biblie, bun, folosește psalmii, bun, folosește rugăciunea Tatăl nostru. Dar toate acestea sunt doar niște scări care trebuie să te aducă la făurirea unei vieți spirituale a ta. Deci să nu depinzi de faptul că tu spui o rugăciune și gata. E ca și cum am spus rugăciunea și Dumnezeu este obligat să facă pentru că am spus de 50 de ori rugăciunea, nu? Ci scopul rugăciunii este îndeosebie această încredere, să știi că mergi prin credință, orice ar fi, orice s-ar întâmpla, să nu depinzi, uite ce vreau să spun, să nu depinzi de răspunsuri în credința pe care tu ai față de Dumnezeu, ci să depinzi de desfătarea, de plăcerea, de a ști că mergi alături de Dumnezeu, nu? Îmi place foarte mult scena care o vedem îndeosebit la patriarhul Enoch, care spune că a umblat cu Dumnezeu, nu? Și a umblat ani de zile cu Dumnezeu, până nu s-a mai văzut la Dumnezeu pentru că a umblat cu El. Îmi place ideea de umblare. Pentru că vezi că noi vorbim despre rugăciune, ne gândim poate la o bisericuță, ne gândim la un loc închis, ne gândim la ceva specific, dar umblarea cu Dumnezeu implică că mergi, că ești în această umblare cu Dumnezeu. Deci, eu aș spune așa, că uite, mi-am cumpărat niște pungi de bombonel de astea, nu știu cum îi zice, ciuce se zice aici, și am niște pungi de astea, știu că la copii le place mult și când vreau să-i motivez, ajung acasă și paf, le dau, ți-ai făcut lecțiile, paf, le dau, oi, se bucură, wow. Eu nu mai bucur de lucrurile astea, că n-am, dar ei se bucură foarte mult. Cred că răspunsul la rugăciune de multe ori sunt ca și pungile astea de dulciuri care... Dar nu răspunsul trebuie să-l căutăm în rugăciune, ci trebuie să căutăm desfătarea de a umbla cu Dumnezeu. Pentru că dacă noi căutăm doar răspunsuri, e bine. Un an, doi ani, trei ani, dar maturitatea vieții de rugăciune nu caută răspunsul. Maturitatea caută întâlnirea cu o persoană. Eu trebuie să fiu cu Dumnezeu, eu trebuie să umblu alături de Dumnezeu, eu trebuie să respir prezența lui Dumnezeu și trebuie să văd așa, chiar dacă la un moment dat spunea mult stimatul Iov, nu? Chiar dacă carnea mi se va prăpădi, chiar dacă pielea mi se va da jos, chiar dacă nu mai avea ochi, zice, totuși îl voi vedea. Știi? Adică, cu toate că omul acesta trece, cu toate că văd cum se coboară, se dărâmă tot în jurul meu, marea satisfacție a rugăciunii trebuie să fie a respira în prezența lui Dumnezeu și a trăi cu încredere pentru ziua de mâine.
1: Foarte, foarte profundă această idee de umblare cu Dumnezeu. Îmi place mult, am să rețin această frumoasă idee pe care ai conturat-o. Rămânând pe paginile Scripturii, aș vrea să ne uităm la Pavel, de exemplu, care vorbește despre un țepuș în carne și pentru care s-a rugat ca Dumnezeu să-l îndepărteze de mai multe ori. Mă gândesc și la experiența tulburătoare a Martei și a Mariei când fratele lor era pe punctul de a muri și au solicitat prezența lui Iisus care nu a mai venit și multe astfel de exemple și experiențe dureroase. Ce ne învață aceste experiențe despre felul în care răspunde Dumnezeu?
2: E adevărat că noi avem de face cu minuni și minunile sunt ceva care depinde de intervenția lui Dumnezeu într-o formă pe care noi nu putem să o explicăm. Așa este, e o minune învierea lui Lazar și asta mă face să mă gândesc la situația noastră. Eram în spitalul Ramón y Cajal din Madrid și după un an de zile am primit un diagnostic pentru fetița noastră, pentru Raquel, în care ne-a spus, zice, nu va umbla niciodată. Zice, nu. Și atunci, scumpa mea soție a zis, noi suntem credincioși, a zis doctoriței. Noi credem în Dumnezeu, noi știm că Dumnezeu va face să umble. Și atunci, doamna doctor s-a uitat la ea și a zis, înțelegeți ce vă spun? Poate și în contextul că noi suntem români și, adică, înțelegi bine ce-ți spun, că nu va umbla niciodată, e o situație foarte gravă și a fost o știre foarte tristă pentru noi, nu? Și într-adevăr, fetița noastră a început să umble, așa cum a început să umble. Primii ei pași la 3 ani doar i-a făcut, dar cu greu i-a făcut, însă pașii aceia alterați de incapacitățile ei au fost pentru noi minuni extraordinar de mari, chiar dacă acum nu mai umblă. Și întotdeauna am sperat într-o vindecare, nu? Și ne-am rugat și am postit și am făcut aia și am făcut cealaltă. Și vreau să spun că pentru noi cea mai mare binecuvântare este ea, pentru că ne apropia de Dumnezeu. Eu astăzi cred că noi, dacă vom ajunge în cerul, va fi datorită ei. Chiar dacă niciodată ea nu mi-a spus papi sau mami. Dar ea ne apropia de Dumnezeu. Și am înțeles că rugăciunea nu înseamnă o minune imediată, dacă Dumnezeu nu vrea. Ci minunea cea mai mare am văzut-o noi, acceptând propria condiție. Și cred că rugăciunea trebuie să ne conducă la acel punct în care noi să acceptăm că Dumnezeu știe ceea ce este mai bine pentru noi. Iar lucrul acesta noi nu îl suportăm, pentru că noi vrem să fie altfel. Dar tocmai rugăciunea este acel spațiu în care noi permitem lui Dumnezeu să ne maturizăm, să creștem și mai apoi să putem vindeca și pe alții care trec prin acelea suferințe ca și noi și să-i putem încuraja. Nu? E adevărat că prima situație pe care noi o avem, vorbind de aceste cazuri menționate din Scriptură, nu? Vă aduceți aminte că i-a spus Marta și Maria, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit Lazar, el, dacă ai fi fost aici. Și chiar Domnul Hristos avea lacrime în ochi, nu? Plângea pentru... Dar i-a spus, uite, va învia și știu că va învia în ziua de pe urmă. Vreau să spun că Dumnezeu e minunat. Poate să facă o intervenție miraculoasă, cum a spus în cazul nostru nou, ne-a spus că fetița nu va merge și a mers. Dar Dumnezeu poate să spună, cea mai mare minune care vreau să o fac este să înțelegi că prezența mea va fi totul pentru tine. Și asta e cea mai mare minune, să poți accepta prezența lui Dumnezeu care umple toate lucrurile. În sensul acesta, psalmistul, cred că în psalmul 4 sau în capitolul, sau în, dar cred că 4, 5, 6 spune, zice, când lor li se umple hambarele de vin și must, eu am cea mai mare bucurie în tine. Eu mă culc și adorm în pace că tu dai liniște de plină în locuința mea. Adică când alții au foarte multe bogății, eu nu am. Dar când alții au foarte multe bogății, cea mai dulce și binecuvântată lucrare este să știi că Dumnezeu este cu tine. De asemenea, este un proverb foarte frumos care îl avem în Proverbe 15, care spune, zice, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât un vițel îngrășat cu ceartă. Adică Dumnezeu, cu puținul pe care îl ai, poate să aducă cea mai mare binecuvântare. De aceea rugăciunea caută să determine să fim răsplătiți de prezența sa în viața noastră, nu atât de mult de răspunsuri sau de pungulițe cu bomboane, care sunt necesare, nu zic, dar să nu uităm că ele sunt stimulentele care să ne mențină, să rămânem în acest cadru al Sfințeniei lui Dumnezeu, care să ne umple viața de fericire.
1: Îți mulțumesc, Richard Rusoi, pentru onestitatea acestui dialog și pentru că ai lăsat loc atât speranței cât și întrebărilor pe care credința nu le poate rezolva prin formule simple. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la ultima ediție a acestei serii, când ne vom întreba ce rămâne după Amin. Vom vorbi despre felul în care rugăciunea ne schimbă relațiile, familia, comunitatea și modul de a trăi. Pe curând!

Bun găsit, dragi ascultători, la Radio Vocea Speranței. Sunt Emanuela Matei și până la ora 12 rămânem împreună cu muzică, informații scurte, gânduri bune și câteva minute în care să ne desprindem puțin de ritmul grăbit al zilei. Este luni, 5 octombrie, începutul unei noi săptămâni, iar ziua de astăzi ne aduce așa un element frumos pentru ora pe care o petrecem împreună. Educația și oamenii de la care învățăm, uneori fără să ne dăm seama. Marcăm Ziua Mondială a Educației și Ziua Internațională a Profesorului. Este momentul perfect să privim dincolo de băncile școlii și de manuale și să ne amintim de acele lecții de viață care au rămas cu noi și peste ani. Cele mai valoroase lecții sunt întotdeauna cele scrise în programa școlară. De fapt, acestea nu sunt doar ele, pentru că mai departe sunt transmise prin blândețe, printr-un sfat oferit la momentul potrivit sau prin oameni care n-au dat de-a lungul timpului încredere să mergem mai departe. Ziua Mondială a Profesorilor este marcată în fiecare an pe 5 octombrie, o sărbătoare celebrată la nivel internațional încă din anul 1994. Această dată specială își are originea în documentul istoric adoptat în 1966, alături de Organizația Internațională a Muncii, un pas decisiv prin care s-a recunoscut la nivel global valoarea și statutul tuturor celor care predau. În 2026 se împlinesc 60 de ani de la acel document. Dincolo de partea oficială, ziua de astăzi rămâne însă un prilej foarte simplu de a ne aminti cât de mult poate conta un profesor în viața unui copil. Uneori uităm formule matematice, definiții sau date statistice, dar nu uităm la fel de ușor omul care ne-a spus poți. Nu uităm omul care a avut răbdare când noi nu aveam. Și nici omul care ne-a ajutat să privim astfel o greșeală. Și de asemenea, în continuare, dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței, vă invit ca alături de mine în continuare să putem deschide așa acest subiect al zilei. Iar dacă cumva dumneavoastră pe parcursul vieții v-ați întâlnit cu diferite situații, cu un moment în care ați fost învățați cu o lecție din partea unui profesor și astăzi încă v-a rămas așa întipărită în minte, ei bine, întrebarea este: care este acea lecție primită de la un profesor sau de la un om drag pe care o purtați chiar și astăzi? Vă invit să ne scrieți la numărul de telefon 0753 400 200, atât SMS cât și pe WhatsApp. Iar până când dumneavoastră veți scrie aceste gânduri, experiențe la întrebarea care este lecția primită de la un profesor sau de la un om drag pe care o păstrați și astăzi, scriindu-ne la numărul de telefon 0753 400 200, aș dori să vă las în compania piesei muzicale, chiar și melodiei de astăzi, melodia săptămânii. Și în continuare vă doresc auziție plăcută și ne auzim după melodie.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

Am revenit la Radio Vocea Speranței, suntem în Ala Matei și continuăm împreună până la ora 12. Mai înainte de pauză vă spuneam despre o întrebare legată de cum am perceput noi când eram mai mici lecțiile, poate ne-a rămas ceva în minte și ați dori să o împărtășiți mai departe, iar întrebarea este: care este o lecție primită de la un profesor sau de la un om drag pe care o păstrați chiar și astăzi? Dacă doriți și aveți plăcerea să ne scrieți, puteți face prin SMS sau prin WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Mă uit către mesajele primite din partea dumneavoastră și chiar avem unul din partea domnului Ionuț, domnul Ionuț din Anglia, care ne-a transmis încă o dată un mesaj vocal și vă invit să-l ascultăm împreună.

0: Bună dimineața, vă spun și eu din Anglia și îmi place mult provocarea care astăzi o avem la această emisiune. Experiența mea cu un profesor de chimie din trecut, de la generală, nu a fost una frumoasă, dar totuși, după ani de zile, am rămas ca frate. Ce s-a întâmplat? Fratele meu mai mic, la un moment dat, a venit la 12 acasă. Asta se întâmpla, eu știu, imediat după Revoluție, în anii 90. A venit acasă și a venit plângând. Și l-am întrebat de ce plânge și a spus că m-a bătut profesorul de chimie. Și împreună cu un alt frate mai mare, ne-am dus împreună să vedem care a fost problema. Și ne-am dus la școală, că noi eram veniți seama acasă, ne-am dus la școală și am stat de vorbă cu profesorul de chimie, numai că el o ținea pe lui. Era un profesor foarte dur, profesorul de chimie. Și mi-a spus că motivul pentru care, dar totuși el o ținea pe lui. În fine, am plecat acasă, nu ne-a certat cu el, nu nimic, și ce ne-a dat nouă gând? Să facem la Ceaușescu o scrisoare. Era pe timpul Ceaușescu, da. Era pe timpul Ceaușescu. I-a făcut un Ceaușescu o scrisoare. Și am scris și noi acolo o scrisoare ce am putut să scriu, ce ne-am gândit în momentul ăla. Și am pus-o la plic, am dus-o la poștă și direcția București. Au trecut, cred că vreo 3 sau 4 luni și a venit răspuns de la Ceaușescu. Într-o dimineață de sâmbătă, prezbiterul din biserică vine la noi acasă și stă de vorbă cu mama, noi încă dormeam, era sâmbătă dimineața, iar prezbiterul spune, trebuie să vină neapărat la biserică. Vine mama, ne trezește, ne îmbrăcăm ca de biserică, frumos, și ne întreabă ce a făcut maică.
1: Este părinții mei.
0: noi uitaserăm ce făcuserăm cu scrisoarea. Numai că, ce credeți că s-a întâmplat? Răspunsul lui Ceaușescu a fost în felul următor, sau al secretarului lui Ceaușescu, sau ministrul învățământului, care era pe timpul lui Ceaușescu, a fost în felul următor. Ori te iartă, adică să-l iertăm noi pe profesorul de chimie, ori dacă nu, el își pierde locul de muncă. Pentru că el nu trebuia să-l bată în halul ăla pe frații. Și ne-am dus la biserică. La biserică cine credeți că era? Era prezbiterul cu directorul școlii Nicuță și cu profesorul de chimie. Băi, când i-am văzut noi acolo, imediat ne-am dat seama. Imediat ne-am adus aminte de ce am făcut noi atunci cu scrisoarea. Stăm la masă, vorbim, discutăm și într-un final l-am iertat, ca să nu pierde locul de muncă, pentru că așa se scria în scrisoare, l-am iertat și el a rămas la muncă, noi l-am iertat, iar după 30 și ceva de ani, adică anul trecut, eu m-am întâlnit într-un magazin de construcții cu profesorul de chimie, Milea, tot ceva. Băi, ziceam chimistru. Și ce credeți? Ne-am îmbrățișat, m-a cunoscut, bineînțeles, m-a ales eu, ne-am îmbrățișat și am vorbit și am discutat și ne-am adus aminte de povestea asta, a început să râdă și suntem prieteni și la ora actuală suntem prieteni. Bine, vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă doresc o zi minunată, la revedere!
2: Iată ce frumos a lucrat în experiența domnului Ionuț. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați împărtășit și ne-ați povestit așa în detaliu cum a fost toată experiența dumneavoastră. În continuare dorim să abordăm așa această temă a educației și, cum vă spuneam mai devreme, întrebarea din această dimineață, din această prima parte a dimineții, este să ne mai reamintim așa ce ni s-a întâmplat în școală, în copilărie, în locul de muncă poate și, bineînțeles, dacă aveți timp și doriți să ne trimiteți un mesaj, întrebarea este: care este lecția primită de la un profesor sau de la un om drag pe care o păstrați chiar și astăzi? Ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Da, cred că aceste experiențe pe care le ascultăm, ni le împărtășim între noi, cu siguranță contribuie la, poate cineva ascultă

sau cum se mai spune, să învățăm din greșelile altora. Și poate una dintre cele mai importante forme de maturizare este să rămânem deschiși, să învățăm, indiferent de vârsta pe care o avem.

vorbim astăzi despre educație și despre modul în care noi am căpătat în școală, în timpul în care învățam anumite lecții pe care le-am primit fie din partea profesorului, fie din partea unui om drag. Așadar, întrebarea este: care este lecția dumneavoastră primită de la un profesor sau de la un om drag pe care o păstrați chiar și astăzi? Ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Vorbind despre educație, ne dăm seama că această parte de învățare nu se oprește doar odată cu școala. Învățăm în relație, în familie, la locul de muncă, dar și din reușite sau chiar din greșeli. Cum se spune o vorbă, că e mai bine să înveți din greșelile altuia, dar uneori nu reușim, așadar ajungem să o facem pe propria piele. Poate uneori dintre aceste lucruri, cele mai importante forme de maturizare este să rămânem deschiși, să învățăm, indiferent de vârstă.

mă gândeam la un lucru foarte simplu, de exemplu atunci când suntem copii. Când am fost copii, de fapt, unii dintre noi încă sunt copii, dar atunci întrebam foarte des de ce. Vrem să știm, să descoperim, să înțelegem, iar pe măsură ce creștem, există și riscul să întrebăm tot mai rar, fiindcă avem impresia că ar trebui deja să știm. Dar să spui, nu știu, însă vreau să aflu, nu este o slăbiciune. Din contră, este una dintre cele mai sănătoase forme de curiozitate și de maturitate. Un proverb românesc spune acest lucru simplu. Omul cât trăiește, învață. Și chiar dacă îl auzim de mici, de mai mult timp, sensul lui devine tot mai clar pe măsură ce trec anii. Da, iată că aceste informații așa despre educație și modul în care alegem să ne dezvoltăm, să ascultăm în jurul nostru, ne ajută în continuare să acumulăm informații valoroase, să ne îmbogățim vocabularul, să ne încărcăm și starea de sine, încrederea în noi este foarte importantă de asemenea. Și chiar mă gândesc așa la un verset foarte potrivit pentru gândul acesta. În Proverbe 1:5 citim: să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință. Îmi place foarte mult faptul că versetul nu spune doar cel care nu știe trebuie să învețe. Spune că și înțeleptul continuă să asculte. Adevărata înțelepciune nu înseamnă să ajungem într-un punct în care credem că le știm pe toate. Înseamnă să rămânem deschiși, să ascultăm și să acceptăm că Dumnezeu încă lucrează la caracterul nostru. Uneori ne învață printr-un cuvânt din Scriptură, alteori printr-un om. Iar câteodată printr-o situație pe care nu am fi ales-o noi. Important este să nu trecem prin ea fără să ne întrebăm ce pot învăța de aici. Vă reamintesc care este întrebarea ediției de astăzi cu privire la ce am învățat odată în viața noastră sau chiar din partea unui profesor, care este lecția primită de la un profesor sau de la un om drag pe care și astăzi o păstrați în minte. Ne puteți scrie la numărul de telefon 0753 400 200. În continuare dorim să vă lăsăm în compania unei piese foarte îndrăgite. Cântă, suflete al meu. Audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

Am revenit, dragi ascultători, ai postului Radio Vocea Speranței. Vorbim astăzi despre educație, despre faptul că se marchează astăzi Ziua Mondială a Educației și Ziua Internațională a Profesorilor. Vă spuneam în minutele trecute despre întrebarea ediției de astăzi, care spune așa: care este lecția primită de la un profesor sau de la un om drag pe care o păstrați chiar și astăzi? Ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Și mă uit către monitorul nostru cu mesaje, că au venit deja din partea dumneavoastră și vreau să le citim împreună. Avem un mesaj din partea doamnei Lucia. Eram la liceu, eram bună la învățătură. Într-o zi, la ora de finanțe, am șoptit unui coleg care era ascultat și nu știa ce să răspundă. Profesorul m-a auzit și mi-a pus pe loc un 2 în catalog. Am tras ceva după aceea ca să pot scoate o medie bună, dar nu am regretat că am încercat să ajut aproapele. O zi bună! Da, iată cum reacționa doamna Lucia și chiar ne bucurăm că ne-ați împărtășit experiența. Uneori este bine să și ajutăm aproapele, chiar dacă cu riscul de a fi ulterior noi sancționați, să spunem așa. Mă uit că mai avem câteva mesaje din partea dumneavoastră și vreau să le citim împreună. Doamna Serena ne-a scris așa: privind înapoi în viața mea, am înțeles că mare binecuvântare de la Domnul a fost și este școala. Într-adevăr, dacă noi nu am fi avut parte de școală, de momentele acelea de când copilul are nevoie și începe să crească, dacă nu am fi avut cu toții această parte de început educațională, cu siguranță ne-ar fi lipsit acum, adică s-ar fi văzut cu siguranță că este o lipsă în partea aceasta de educație. Mai avem câteva mesaje primite. Doamna Cati ne scrie: o lecție importantă am învățat-o de la copilul meu. Eram îngrijorată că fratele meu era operat pe creier. Fetița avea atunci câțiva anișori. Eu plângeam și ea mi-a spus: dacă plângi și rezolvi ceva, poți face tu ceva? Mai bine ne rugăm la Dumnezeu și lăsăm problema în mâna sa. De multe ori copiii sunt mai înțelepți. Fiți binecuvântați! Mulțumim frumos, doamna Cati, pentru acest mesaj. Într-adevăr, copiii sunt sinceri, au o inimă bună, sunt cu o bună intenție să ne spun așa cuvinte încurajatoare și chiar dacă sunt mici, nu ar trebui să îi privim ce să asculte de la el, că e mai mic decât mine. Ba din contră, este frumos să îi ascultăm și să vedem ce au de spus. Și iată că în această situație a avut un rol foarte important cel mic. Mă uit că am mai primit un mesaj din partea doamnei Cornelia. Am învățat de la profesorul meu de română din liceu să apreciez cartea, cititul cărților. Ne aducea la ore cărți luate direct din tipografie pentru lectură. Nu pot uita nici azi mirosul filelor de carte când le răsfoiam. Adesea ne oferea câte o carte celor care răspundeam la lecții, chiar dacă greșeam răspunsul, el ne oferea totuși cartea. Da, foarte, foarte frumos, vă mulțumim frumos, doamna Cornelia, pentru această experiență pe care ați avut-o. Într-adevăr, acel miros al cărților este foarte întipărit așa mintea multora, pentru că de obicei te regăsești cumva ca o emoție, îți transmite niște amintiri frumoase această stare. Mă uit că mai primit câteva mesaje din partea dumneavoastră. Doamna Viorica ne scrie: în clasa a 5 am avut un profesor de matematică care explica această materie dificil de înțeles, uneori prin exemple practice, cum ar fi sac de cartofi, mere, pere
tort și așa mai departe. Am înțeles această materie din școală și am îndrăgit-o. Am terminat secția de statistică a liceului economic și am lucrat contabilitate și iubesc încă această meserie datorită bazei puse de acest profesor. A dat dovadă de bunătate și în afara școlii când a venit la mine la spitalul unde eram internată pentru o vreme. Tot respectul pentru cadrele didactice. Foarte frumos, doamna Viorica, și chiar plăcută această experiență, deoarece și peste ani de zile a dorit ca să vă vadă, să vă aducă un zâmbet, să vă dorească multă sănătate și faptul că ne-ați împărtășit acest lucru este minunat, pentru că iată, putem învăța unii de la alții să rămână noi această dragoste și iubire față de aproapele și chiar dacă au trecut ani, totuși să ne dorim să vedem ce mai fac acele persoane. Și da, într-adevăr, tot respectul pentru cadrele didactice, mai ales astăzi care au sărbătoarea Zilei Mondiale a Educației. Într-adevăr, fără educație nu am putea merge mai departe, nu am putea aplica la un job, nu am putea să scriem, nu am putea să ne adresăm cuiva, adică este o unealtă fără de care nu putem trăi, fără să avem cunoștințele de bază, iar cei care chiar și aprofundează și merg mai departe spre studii, spre a învăța la facultate, a face doctorate, mai ales cei care sunt în domeniul medicinei, cât de importantă este educația acolo, cu siguranță, indiferent în area în care am dorit să ne dezvoltăm, toate sunt importante și ne ajută să mergem mai departe. Într-adevăr, aceste lucruri rămân cu noi pentru totdeauna. Lecțiile, experiențele, ne bucurăm de ele, ne amintim peste ani de zile și ne fac așa în sufletul nostru, ne aduc o emoție, o bucurie. Cred că fiecare dintre noi poartă într-un fel urmele oamenilor de la care au învățat. Unele sunt foarte vizibile, altele se văd doar în alegerile pe care le facem astăzi. Poate vorbim cu mai multă blândețe pentru că cineva ne-a vorbit cândva așa. Într-adevăr, cât de important este să ne adresăm cât putem noi cu blândețe omului de lângă noi, pentru că ni se poate întoarce mai târziu sau, iată, ni se poate întipări, ni se poate transmite mai departe, să fim și noi la fel în vorbire. Poate avem și răbdare, pentru că la un moment dat cineva a avut răbdare cu noi. Sau nu renunțăm ușor pentru că la un moment dat cineva ne-a încurajat să încercăm încă o dată. Mă uit că am mai primit un mesaj din partea doamnei Cristina. Lecția ce mi-a dat-o o profesoară de matematică. Eu eram foarte bună la școală, dar aveam un comportament mai rebel, chiuleam de la ora destul de frecvent. Ea mi-a spus, nu inteligența pe care o ai te face om, ascultarea și supunerea te face om. Înaintea oamenilor, asta este inteligența unui om. Foarte frumos, într-adevăr, cu siguranță aceste lucruri sunt valoroase și este bine să luăm aminte la faptul că nu inteligența pe care o ai te face om, ci ascultarea și supunerea te face om înaintea oamenilor. Asta este inteligența unui om. Vă mulțumim foarte mult, doamna Cristina, pentru că ne-ați scris în această ediție experiența dumneavoastră. Ne apropiem de finalul acestei ore și păstrăm un gând în sufletul nostru din Psalmul 90 de la versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă.
Este o rugăciune scurtă, dar foarte potrivită pentru ziua de astăzi. Nu doar să adunăm informații, ci și să învățăm să ne trăim bine zilele, cu înțelepciune, cu atenție la oamenii dragi de lângă noi, dar și cu disponibilitatea de a ne corecta și cu dorința de a lăsa ceva bun în urma noastră. Și pentru că ziua de astăzi continuă cu momente interesante în programul Radio Vocea Speranței, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că de la ora 12 începe un nou format din grila postului Radio Vocea Speranței, și anume emisiunea Învățăm să fim. În prima ediție vorbim despre tot educație, copii și felul în care îi susținem în procesul lor de creștere. Iar alături de mine se va afla un invitat tare special pe care vă invit să-l descoperim împreună în minutele care vor urma. Eu sunt Emanuela Matei și vă mulțumesc pentru că încă o dată mi-ați acordat acest timp pe care l-am petrecut împreună. Vă doresc tuturor o zi frumoasă, cu gânduri bune și, de ce nu, cu ceva nou învățat. Rămâneți cu Radio Vocea Speranței!

relații, familie, copii și oameni în general. Toate acestea își găsesc numitorul comun la învățăm să fim. Pentru că nimeni nu se naște știind să fie. Ascultați, învățăm să fim.

Bun găsit, dragi ascultători, la Radio Vocea Speranței. Este luni, 5 octombrie, și astăzi deschidem pentru prima dată emisiunea Învățăm să fim la Radio Vocea Speranței. Sunt Emanuela Matei, gazda dumneavoastră, iar în fiecare luni de la ora 12 vă propun o oră de dialog despre educație, relația cu copiii și viața de familie. Despre relațiile pe care le construim, dar și despre dezvoltarea noastră personală și spirituală, pornind de la întrebările și provocările reale pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Îmi doresc ca emisiunea aceasta Învățăm să fim să devină un spațiu al dialogului deschis despre lucrurile care ne preocupă pe toți, un loc unde descoperim informații și perspective noi, dar și soluții pentru provocările de zi cu zi. Totul pentru a ne ajuta să construim relații sănătoase și să aducem mai mult echilibru în viața noastră. Vom construi această emisiune alături de invitați din domenii și experiențe diferite, iar dumneavoastră, dragi ascultători, veți putea interacționa în direct cu noi pe parcursul acestei ore. Prima ediție a emisiunii Învățăm să fim coincide astăzi cu 5 octombrie, cu Ziua Mondială a Educației. Această zi ne oferă prilejul să ne amintim că educația nu se rezumă doar la școală, profesori sau lecții. Ea se construiește zi de zi acasă, în cuvintele pe care le alegem când vorbim cu un copil, în felul în care reacționăm atunci când greșește, în limitele pe care le punem și mai ales în felul în care știm să-l ascultăm și să-i oferim spațiu să se exprime. De altfel, în Sfânta Scriptură, în Deuteronom, capitolul 6, versetele 6 și 7, găsim aceste cuvinte. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei pune la somn sau când te vei scula. Acest verset ne trimite exact către imaginea unei educații care se trăiește în ritmul vieții de zi cu zi, acasă, pe drum, dimineața și seara. De aici pornim și noi astăzi.

0: Alături de mine în studio se află Emma Enache. Emma, bine ai venit la Radio Vocea Speranței. Mă bucur tare mult că ai acceptat să deschidem împreună această primă ediție a emisiunii.
1: Bine v-am găsit și eu mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Am emoții foarte mari, dar sper ca totul să decurgă bine.
0: Cu siguranță este într-un fel o premieră pentru amândouă. Eu sunt prima dată în acest nou format, iar tu pentru prima dată într-o astfel de conversație la radio. Așa că înainte de a intra propriu zis în subiect, te-aș lăsa chiar pe tine să ne spui câteva cuvinte. Cine este Emma și cum ai descoperit, de fapt, pasiunea pentru psihologie?
1: Deci, mă numesc Emma Enache, am 27 de ani și sunt studentă la psihologie. Am ales acest drum după ce am devenit mamă, din dorința de a-mi înțelege mai bine fetița mea. Așa a crescut interesul meu pentru felul în care se dezvoltă creierul copiilor și pentru ceea ce se află în spatele emoțiilor și comportamentului lor.
0: Mi se pare foarte frumos că interesul acesta pentru psihologie a pornit și din dorința de a înțelege mai bine lucrurile pe care le trăim în familie și exact de aici aș vrea să construim conversația noastră de astăzi. Tema pe care am ales-o este cum înțelegem mai bine comportamentul copilului. Vorbim despre ce se poate afla dincolo de anumite reacții ale copiilor, despre presiunea pe care o simt uneori părinții, despre limite, dar și despre cum păstrăm apropierea atunci când lucrurile nu ies așa cum ne-am propus. Și așa cum spuneam la început, conversația nu rămâne doar între noi două. Vă invit și pe dumneavoastră, dragi ascultători, cei care ne ascultați, să vă alăturați subiectului de astăzi. Așadar, ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Ne puteți spune ce ați descoperit că vă ajută în comunicarea cu un copil sau ne puteți adresa o întrebare pornind de la ceea ce discutăm astăzi. Când comportamentul spune mai mult decât cuvintele, aș vrea să începem discuția de astăzi pornind de la o situație foarte comună. Când un adult este supărat, îl putem întreba ce s-a întâmplat, iar el de cea mai multe ori ne poate spune în cuvinte ceea ce simte, nu-i așa?
1: Da, așa este.
0: La un copil mic, în schimb, lucrurile sunt puțin diferite, pentru că nu are întotdeauna cuvintele prin care să spună clar sunt frustrat, sunt obosit sau ceva mă deranjează. Și atunci vedem plâns, refuz, agitație sau încăpățânare, iar noi ca adulți vedem mai întâi comportamentul. Spune-ne, te rog, cum am putea învăța să privim puțin dincolo de reacția copilului și să înțelegem ce încearcă de fapt să ne transmită?
1: În primul rând vreau să spun că cred că de la început aceasta era una din temerile mele. Mă gândeam cum o să-mi dau seama cum să reacționez și am început să citesc, să mă documentez, dar pe parcurs am realizat că, de fapt, din relația cu copilul meu pot cel mai ușor să-mi dau seama ce se întâmplă de fapt,
0: da.
1: Ce problemă are. Chiar de când era bebeluș, observam, nu știu, cu mânuțele, se freacă la ochi, înseamnă că este somn, sau plânge într-un anumit fel, înseamnă că s-a lovit și crescând ușor-ușor se schimbă lucrurile, chiar dacă încep să spună nu vreau, nu, primele cuvintele cam acestea erau. Da. Începeam să-mi dau seama ce se întâmplă și cred că fiecare părinte sau persoană care are grijă de copil prin relația pe care o construiește cu el, reușește să își dea seama ce se întâmplă de fapt în spatele acestor cuvinte ale lor, care, na, de multe ori poate fi dificil.
0: Da, într-adevăr, deci este foarte important să ajungem să înțelegem, să observăm. Cum spuneai mai devreme, observi, poate se freacă la ochi, înseamnă că este somn, deci este cu atât mai important să acordăm atenție.
1: Exact, exact.
0: Uneori cred că partea grea apare tocmai în viața de zi cu zi, când suntem pe fugă sau aceeași situație s-a repetat deja de câteva ori. Cum putem face diferența între un comportament care trebuie corectat și nevoia care s-ar putea afla în spatele lui?
1: Cred că este o întrebare foarte importantă. Eu pot să spun doar în dreptul meu, în dreptul experienței mele cu fetița mea. Observi de multe ori tipare, observi că se repetă anumite probleme, situații și încerci să impui niște mici limite, niște mici reguli pe care trebuie să le observe și copilul. Contează foarte mult să fii constant, să fii blând în același timp. Chiar dacă poate mare parte din adulții de astăzi au crescut cu anumite pedepse și vorbe mai dure, este important ca noi, cel puțin în generația noastră, să încercăm să fim cât mai blânzi și în același timp să fim foarte direcți, astfel încât copilul să înțeleagă cât mai clar ce se întâmplă. Eu încerc pe cât posibil să fac asta cu copilul meu. Desigur, când vine vorba de copii mici, este dificil uneori, pentru că contează foarte mult și contextul. Dacă este obosit, dacă este foame, dacă nu mai are chef, și asta schimbă mult situația, dar este important să rămânem constanți.
0: Mi-am notat, să știi că mi-am notat aici câteva cuvinte pe care le-ai spus, da, să rămânem constanți, să fim blânzi, direcți în anumite puncte și ca el să înțeleagă clar care sunt aspectele. Dar cum ar arăta așa acest lucru într-o situație mai simplă, de zi cu zi, dacă n-ai putea descrie? Cred că exemplul acesta pe care mi l-ai spus cu să fim constanți și blânzi este foarte, foarte important să-l avem în vedere, dar poate cineva ne ascultă acum și aici noi încercăm să oferim să discutăm așa printr-un mod mai ușor, adică nu impunem reguli, avem un dialog și poate cineva vrea să înțeleagă mai clar anumite aspecte. Așa că dacă ne poți da un exemplu sau chiar o experiență de-a ta cu fetița ta, și care ar fi acela?
1: Da, exemple sunt foarte multe. Ca să mă gândesc acum la un exemplu mai exact, de multe ori când trebuie să plecăm undeva,
0: da,
1: fix în acel moment ea își găsește o activitate foarte interesantă și efectiv mi este foarte greu să o dezlipesc din locul în care ea a găsit un joc, ceva de făcut. În momentul acela, de cele mai multe ori, funcționează ca să-i spun: uite, mai ai 2 minute la dispoziție, te las să termini jocul și apoi vom pleca. Funcționează,
0: da?
1: Chiar ține cont de chestia asta, ajută uneori și dacă îi spun: uite, eu pun alarma, știi? Când sună, știi că s-a terminat timpul. Recunosc că nu totdeauna, adică copiii până la urmă au și ei momentele lor, dar încerc pe cât posibil să fiu și eu calmă și să-i spun foarte ferm că lucrurile stau într-un anumit fel și trebuie să ajungem undeva. Și adevărul este că cu cât copilul crește, înțelege mai mult. Când au 2-3 anișoci, e mai dificil, e adevărat.
0: Să-i desprinzi, da, de anumite activități.
1: Dar, de exemplu, acum fetița mea având 4 anișori, mi este mult mai ușor să comunic cu ea și avem și discuții pe teme de genul și da, cu timpul lucrurile deja încep să devină tot mai simple.
0: Ce frumos ai descris și îmi place acest lucru pe care îl practici în creșterea copilului tău, de a-l anunța cu ceva timp, 5 minute, în cazul tău a fost, de exemplu, 2 minute, și chiar a funcționat. Adică să încercăm să abordăm așa o situație mai blândă, fără ca mesajul nostru să fie interpretat greșit și să zică: a, păi părintele meu nu vrea să mă mai lase să-mi continue acest joc, înseamnă că și o să plece imediat frustrat. Dar dacă îl anunți, cum ai zis, și să știe din timp: uite, te mai las atâta, îți spun și cronometru, îl face mai conștient, mai prezent și atunci cooperează mult mai ușor, nu-i așa?
1: Da, exact.
0: Foarte, foarte interesant acest exemplu. Cred că ne-am lovit cu toții de acest aspect. ca la carte, trebuie să facem totul bine, așa trebuie, așa trebuie făcut. Avem acces la foarte multă informație, citim despre parenting, despre dezvoltarea copilului, despre psihologie și vedem o mulțime de materiale pe rețelele sociale despre cum ar trebui să ne creștem copiii. Informațiile pot fi utile, dar uneori, odată cu ele, apare și impresia că există un mod ideal de a face fiecare lucru. Iar când realitatea nu seamănă cu ceea ce am citit, apare ușor întrebarea, oare fac bine? Cum putem lucra la acest aspect? Cum putem lua lucrurile bune din toate aceste informații, dar cum le cernem, fără să ajungem la presiunea de a face totul ideal, de a face totul perfect?
1: Aici pot spune că eu și soțul meu ne-am lovit chiar de la început de această frază, ca la carte. Și inițial ne-am făcut planuri. Uite, copilul va dormi în camera lui, somnul așa, noi ne vom ține de programul în continuare. Ei bine, a fost doar o idee pe care nu am putut să o păstrăm, deoarece atunci când copilul apare, se schimbă lucrurile. Și noi am citit foarte mult, ne-am informat, ok, deci trebuie să facem așa și așa și așa. Uh-huh. Ei bine, nu prea funcționează. Copiii sunt diferiți, au temperamente diferite și ne-am dat seama că contează atât de mult să facem lucrurile în felul nostru, adică în familia noastră, cu copilul nostru, lucrurile pot fi puțin diferite de felul în care sunt prezentate într-o carte. Și trebuie să avem în minte și faptul că nu, copiii nu sunt niște roboții micuți în care să...
0: Un manual de instrucțiuni.
1: Da, avem manualul și apăsăm pe buton și se întâmplă. Lucrurile nu sunt chiar așa. Cred că trebuie foarte multă răbdare. Trebuie să ne dăm seama exact copilul ce nevoie are. Poate este mai introvertit, poate este din contră extrovertit și are nevoie de alt fel de abordare. Da, deci cred că contează foarte mult să adaptăm totul fix la situația familiei și copilului.
0: Da, uite cum este și acest proverb românesc, câte borde, atâtea obiceie. Într-adevăr, mi-a plăcut cum ai spus faptul că e important să ne raportăm la familia noastră, la comportamentul copilului nostru, pentru că putem aplica în viețile noastre o tehnică pe care am descoperit-o, dar să rezulte că nu se aseamănă cu realitatea noastră. Da. Totuși rămâne important să ne facem o bază de informații, să ne acumulăm cât mai multe cunoștințe transmise prin intermediul cărților. Da. Poate mai târziu o să-mi spui puțin și despre această parte a ta pe care ai dezvoltat-o cu dorința de a citi cât mai mult despre creșterea copiilor. Da, vorbim despre nevoile copilului și este important să o facem, dar și părintele este om, obosește, mai greșește și nu are întotdeauna reacția pe care și-ar fi dorit-o. Și poate că aici merită să vorbim nu atât despre perfecțiune, cât și despre ce facem atunci când lucrurile nu ne ies.
1: Da, cred că pentru mine este un subiect foarte potrivit. Eu am stat acasă cu fetița mea până la vârsta de 3 ani, când a început grădinița și fiind în continuu cu copilul acasă, desigur și soțul contribuia, dar el fiind plecat la muncă, se întorcea seara. Da, este greu pentru părinte să își mențină calmul de multe ori atunci când stă zi de zi cu copilul, se întâmplă zi de zi anumite situații, dar mi-am dat seama că dacă eu nu sunt calmă, efectiv copilul nu reușește să se calmeze în niciun fel. Și atunci când, nu știu, este supărat, nu reușește să facă ceva, nu, sau vrea ceva ce nu are voie, nu știu, vrea o anumită jucărie, vrea un desen animat și eu zic, ok, ai voie 5 minute, au trecut cele 5 minute, se supără, se enervează. Dacă eu mă supăr și mă enervez, atunci se întâmplă lucrurile tot mai rău. Mă calmez, îi spun, ok, acum vom închide și în continuare știu că ești supărată, dar data viitoare să știi că o să o luăm din nou. nu pot să zic că reacționez totdeauna perfect, mai se mai supără, mai plânge, o iau în brațe, uite, așa sunt lucrurile la noi acasă, dar să știi că este pentru binele tău. Acum înțelege, când eram mai mică, nu prea înțelegea. Și mie îmi place că de multe ori, chiar după situațiile mai
0: vulcanice,
1: avem niște discuții foarte drăguțe și chiar încerc să le notez. Am un mic jurnal în care îmi scriu mici discuții de ale noastre, le povestesc și soțului. Îmi place foarte mult să discut cu ea teme importante și mă întreabă, dar de ce trebuie să facem așa? Dar de ce? Deci întrebările copiilor sunt absolut geniale. Și vreau să mă ajung la ideea că de multe ori, chiar din aceste situații mai dificile, copiii pot învăța foarte multe lucruri și este important să le dăm un exemplu bun, chiar dacă este greu să ne stăpânim, dar contează foarte mult să fim noi acolo stâlpul, ca ei să învețe ceva.
0: Am remarcat când ai spus de modul în care îți notezi anumite lucruri pentru ea, poate mai târziu, peste ani, le va citi cu alți ochi. Și îmi place că incluzi această parte de creștere a copilului în cu totul, adică nu îl privești pe el mai inferior și pui părintele deasupra lui, ci cauți tot timpul să te cobori la același nivel, să îi înțelegi și perspectiva lui, părerea lui, pentru că cu toții știm, copiii sunt foarte au așa o personalitate deja definită de când sunt mici.
1: Da.
0: Și iată că prin experiența pe care ne-o împărtășești, observăm că se poate și să abordezi orice discuție cu copilul tău și chiar dacă atunci e firesc să nu perceapă, dar revenind tot timpul la această metodă, cu siguranță va ajunge să privească mai târziu și să spună, într-adevăr, părinții mei au făcut un lucru bun pentru mine și nu ca să mă descurajeze, să mă facă să nu vreau să-mi îndeplinesc dorințele, ci ca să cresc în direcția potrivită. Și acum, de exemplu, cum este modul de creștere în familia voastră?
1: Da.
0: Foarte, foarte e foarte, cum să zic, ușor pentru cei care ascultă ceea ce spunem noi aici să pună și în aplicare, dar cum spuneam, suntem diferiți, copiii noștri cresc în medii diferite și modul nostru de abordare comparativ cu acelor care au alt stil, nu înseamnă că nu se potrivește, nu înseamnă că este ceva greșit, să arătăm cu degetul, ba nu, trebuie să mergem noi și să spunem, să facem asta. Și mă îndrept acum spre următoarea întrebare, pentru că când creștem, vin anumite persoane spre noi, mă refer acum la adulți, care au abordări diferite. Fiecare dintre noi vine cu propria educație, cu lucrurile pe care le-a văzut în familie când au crescut și cu propriile convingeri despre ceea ce este bine pentru un copil. De aceea este firesc să nu vedem întotdeauna lucrurile la fel. Aici m-aș întoarce și aș spune din nou despre ceea ce este bine pentru un copil. Cum știm, cum procedăm în modul în care părinții sau bunicii au abordări diferite în ceea ce privește creșterea copilului?
1: În familia noastră, noi am descoperit că cel mai bine funcționează ca de la început să avem anumite reguli și spun asta în special când vine vorba de bunici și prezența lor în preajma fetiței noastre. Și de la început am stabilit niște lucruri, cum ar fi, noi nu vrem să folosim cuvântul rușine, nu vrem, chiar dacă poate este o situație în care plângem public, facem un puțin scandal, că ceva o deranjează. Nu vrem să spun, uite, nu e frumos, trebuie să fie rușine să nu te vadă oamenii sau așa. Și pentru noi a fost foarte important lucrul acesta, pe lângă altele, desigur. Și am observat că cel mai bine funcționează atunci când le reamintim bunicilor, uite, în situația asta nu facem așa sau facem așa. Desigur că există și momente în care nu intervenim, deoarece și bunicii au stilul lor, au modul lor de

0: de a se implica în creșterea nepoților în cazul de față. Și, cum spuneai, este bine să îi atenționezi, dar într-un mod blând în care să primească mesajul cât mai bine. Adică intenția la fel să fie una de, uite, acceptăm sau înțelegem că voi ați avut un alt mod în care v-ați crescut copiii, dar acum a venit rândul meu, nu-i așa?
1: Da.
0: Și îmi doresc să abordez lucrurile în felul acesta. Iar atunci când părinții lasă în grija bunicilor nepoții, au așa mici, să zic, cerințe în care le putem spune frumos, fără a ajunge la o luptă, să zic așa, dintre cine are dreptate.
1: Da, exact, exact. Oricum, în principal știm că intenția bunicilor este bună, adică și iubesc nepoții mai mult decât copiii, da. Am putea spune în glumă. Dar atâta timp cât discuția este una frumoasă, constructivă, cred că nu are decât să ajute și, în primul rând, pe copil, că despre el este vorba principal, și relația dintre bunici, părinți.
0: Mm-hmm. Da. Așa este. Fiindcă suntem la capitolul acesta, aș dori să reamintim care sunt temele noastre de astăzi despre creșterea copilului, despre modul în care putem să gestionăm situațiile de limită, cum să îi spunem copilului nostru că avem nevoie de a fi prezent în ceea ce facem, să în același timp să-l privim cu atenție, să ne așezăm la nivelul lui și să-l observăm în situația în care este supărat, frustrat și să înțelegem ceea ce are de spus față de un adult care ne-ar putea spune cu siguranță dacă se simte bine sau este supărat. Și dorim în continuare să vă spunem că ne puteți să scrie întrebările, curiozitățile dumneavoastră despre modul acesta de creșterea copilului, despre cum vedeți dumneavoastră situația. Poate aveți o curiozitate, ne puteți scrie orice întrebare pe care o aveți la numărul de telefon 0753 400 200 pe SMS sau prin WhatsApp. Și ne întoarcem acum la ce spuneam mai devreme despre cuvintele pe care ni le alegem când, indiferent că este o persoană mai în vârstă sau face parte din familia noastră, aici în cazul nostru vorba de bunici, de părinți, limitele acestea să le facem cât mai clare, dar cu blândețe. Și anume, a spune nu face parte din relația cu un copil. Există lucruri pe care trebuie să le oprim, regulile pe care trebuie să le păstrăm și situații în care adultul are responsabilitatea de a pune o limită. Dar contează foarte mult și felul în care o facem, în care facem acest lucru. Cum putem pune limite clare unui copil și în același timp să păstrăm apropierea și calmul în relația cu el?
1: Cred că pentru mine aceasta a fost o întrebare foarte importantă și deja când avea un an, jumate, doi, deja eram foarte atentă să studiez subiectul foarte bine și să-mi dau seama ce trebuie să fac. Pentru noi, pentru familia noastră a funcționat foarte bine ca limitele să fie cât mai puține. Am încercat să nu îi limităm atât de mult, adică, uite, n-ai voie asta să... Mi s-a părut că copilul, atunci când este micuț, are voie și să descopere, are voie și să greșească. Și pentru noi, limitele pe care le-am pus au fost în direcția de a nu-și face rău, de a nu se lovi, de a nu fi în pericol. Chiar ascultasem undeva niște persoane care vorbeau și spuneau de faptul că atunci când sunt mici, poate să facă greșeli mici. Când sunt mari, fac greșeli mari.
0: Da.
1: Deci, în cazul nostru, tot timpul am avut asta în minte, să o lăsăm să aibă oarecare libertate, să greșească, să încerce și limitele să le păstrăm doar pentru a fi ea în siguranță.
0: Așa este, cum ai spus, Emma, pentru că este cu siguranță nevoie de

nu știu, să nu se simtă presiunea aceea la orice colț, la orice pas, cât exact. O limită, și atunci copilul va rămâne puțin inhibat, adică nu mai are capacitatea aceea deschisă de a se dezvolta, de a da. Crește, cum ai spus exact. Mai devreme. Uite, aș mai dori să continuăm discuția, însă vom lua o scurtă pauză pentru că dorim să ascultăm o piesă muzicală, așadar, dragi ascultători, rămâneți aproape pentru că dorim să vă lăsăm în compania unei melodii. Așadar, audiție plăcută!

0: Am revenit, dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței. Astăzi ne aflăm la prima ediție a emisiunii Învățăm să fim. Alături de mine se află în continuare Emma Enache, care este studentă la psihologie, mamă tânără și dornică să acumuleze cât mai multe informații practice, bune, de oferit, de învățat, și ne bucurăm să avem acest dialog împreună astăzi. Ne reîntoarcem puțin la ce discutam înainte de pauză, și anume la limitele pe care noi le putem pune clar cu blândețe copilului. Cum arată concret o limită spusă cu blândețe, dar care rămâne totuși o limită? Și vreau să vă invit și pe dumneavoastră, dragi ascultători, să intrați în această conversație, spunându-ne prin SMS sau la numărul de WhatsApp 0753400200, care este perspectiva dumneavoastră. Iar în continuare doresc să îi las cuvântul invitatei mele, Emma Enache.
1: Da, mulțumesc. Deci, pentru noi, atunci când vine vorba de limită, avem un anumit protocol, ca să-i spunem așa. Îi explicăm în primul rând, dar în situația în care ea este foarte supărată sau nu putem să ne înțelegem cu ea, atunci cumva trebuie să trecem de la discuție la a fi mai practici, în sensul în care, uite, nu se poate și vorbim după. Vine fetița mea, care acum are 4 anișori, înțelege foarte bine aceste mici discuții atunci când este o problemă și, de exemplu, când este ora de culcare. Uh-huh. Ea spune, hai să ne mai jucăm încă un joc, hai să mai colorăm puțin, mai facem un puzzle și încă o poveste. Și de multe ori eu mă uit la ceas și încerc tot timpul ca în jurul orei 8 să fim în pat și să ne pregătim chiar să adormim. Ei bine, când văd că se apropie, îi spun, ok, uite, încă o poveste și după aceea ne culcăm. Bine. După mai cere încă una și spun, știi că am vorbit deja, că o poveste și gata. Da, dar uite că mai vreau încă una, că și asta îmi place, și chiar dacă poate uneori pare... poate părea puțin dur, îi spun, uite, știu că mai vrei încă o poveste, dar asta o păstrăm pentru mine, pune într-un loc special și mâine mi-o dai pe asta, da? Mi-o dai și dimineața dacă vrei o citim. Și de multe ori e încântată. Observ că uneori limitele pot fi spuse și cu un mic joc. Adică nu trebuie să fim foarte serioși așa și impunători. Și am observat că cel puțin la fetița mea ține foarte mult chestia asta, să prin joacă să-i pun niște limite și mă înțelege mai mult, e și mai distrasă de joc și nu vine și spune prima dată nu vreau, nu așa. Dacă sunt foarte serioasă, începe cu nu, păi nu mai vreau, că m-am supărat și plânge, dar dacă sunt așa puțin mai distractivă și încerc să-i spun, știi că hai că facem așa și data viitoare facem cum vrei tu, sau hai să vedem un joc cu chestia asta. Și atunci este foarte dispusă să asculte.
0: Ce observ aici în ce mi-ai spus, că ați găsit de fapt un mod de a comunica. Ei îi place foarte mult să te asculte mai mult când e vorba de joacă și să-ți acorde mai multă atenție, dar și dacă tu intri cumva în jocul ei și nu îi spui pe un ton prea ferm, dar punându-i această posibilitate să revină mai târziu la acel lucru, pe o face să se simtă în siguranță și să simtă bine și atunci continuă comunicarea.
1: Exact, așa este, da.
0: Până acum am vorbit mai ales despre limitele pe care adultul le pune copilului, dar aș vrea să întoarcem puțin perspectiva. Pe măsură ce crește, copilul începe să își exprime tot mai mult propriile preferințe, lucrurile care îl deranjează sau momentele în care nu își dorește ceva. Cum respectăm și limitele copilului? Cum îl ajutăm să spună nu, într-un mod respectos și să simtă în același timp că este ascultat.
1: Da, eu și soțul meu tot timpul am ținut cont și de limitele ei, de ce își dorește și ea, în situațiile în care era clar că era vorba despre controlul asupra corpului ei, de exemplu. Dacă nu vrea un pupic sau o îmbrățișare, îi putem respecta refuzul. Poate saluta cu mâna sau poate spune doar bună. Și credem că are nevoie de timp să se acomodeze sau are voie să spună că nu-și dorește să fie foarte apropiată de o anumită persoană, chiar dacă acea persoană vine cu cele mai bune intenții. La fel, dacă spune stop în timpul unui joc, facem un joc, este important să ținem cont de ce spune și să ne oprim. Chiar dacă este micuță și spunem, uite că e amuzant, că râde sau așa, nu, este important să ne oprim și să o lăsăm și pe ea să aleagă dacă își dorește în continuare să continue jocul. Și cred că fiecare copil are un anumit ritm, fiecare copil intră mai ușor sau mai greu într-o conversație cu o persoană sau își dorește să aibă o legătură și aceste limite pe care le au copiii trebuie luate în seamă, adică noi punem foarte mult accent și pe acest lucru. Desigur, există și lucruri pentru care responsabilitatea rămâne a noastră. De exemplu, dacă refuză să-și pună centura în mașină, nu putem pleca fără centură pentru că este siguranța la mijloc, dar putem să verificăm, o deranjează ceva, este prea strânsă și atunci încercăm să adaptăm lucrurile astfel încât să fie totul în regulă. Mai cred și că autonomia se construiește prin lucrurile mici, adică o lăsăm să-și aleagă, să aleagă și ea în, lucrurile mici. De exemplu, când ne vine vorba de îmbrăcat. Poate nu vrea azi o rochiță pe care am ales eu, o las să-și aleagă ea. Și în aceste lucruri mici, ea simte că are și ea un cuvânt de spus, că poate să ia niște decizii micuțe. Uh-huh. Și astfel este mai ușor să, că atunci când sunt decizii mai importante, să asculte și să nu fie contra, pentru că simte că are și ea un rol destul de important.
0: Uh-huh. Cum ar fi ca data următoare să vii chiar cu cea mică?
1: Da, cu siguranță ar fi foarte încântată. Ea are o plăcere să aibă un microfon în mână, are și acasă unul roz micuț la care cântă și...
0: Super, super, da. Interesant. Ne întoarcem acum, de fapt nu ne întoarcem, continuăm această dezbatere a noastră. De multe ori simțim așa că aceste aspecte ale noastre nu ne ies cum am gândit, da? Când ziua nu iese cum ne-am propus și cred că merită să ajungem și la partea foarte reală a lucrurilor. Putem vorbi despre comunicare, calm, răbdare și limite, dar există și zile în care copilul este obosit, părintele este obosit, suntem pe fugă și lucrurile pur și simplu nu ies așa cum ne-am fi dorit. Cum revenim la comunicare și la apropiere după un astfel de moment?
1: Cred că în primul rând, pentru mine tot timpul a fost importantă ca baza să fie relația mea cu ea. Și de aceea a fost tot timpul mai ușor să revenim la acel moment în care să ne simțim bine și să nu fie tensiune. Desigur că după fiecare moment așa, dacă eu știu că poate am fost prea dură sau nu i-am lăsat destul timp sau ceva am făcut eu greșit, este important să mă duc și să spun, uite, scuze că te-am luat de la jocul ăla, mai vei puțin, sau scuze că am fost așa de agitată și n-am avut răbdare. Cred că este important să vadă acest exemplu din partea mea și la rândul ei, în curând, poate nu acum la 4 ani și orică, este mai greu, dar când va fi mai mare, va fi și ei mai ușor să recunoască astfel de momente. Și pe lângă asta, revin din nou la acele provocări jucăușe. Tot timpul prin joacă, cred că revii cel mai ușor la liniște și calm. Cel puțin la noi în familie așa funcționează. Joacă o poveste sau un cântec care îi place ei foarte mult să-l cântăm împreună. O ajută foarte mult să revenim și să ne continuăm ziua într-un mod frumos.
0: Da. Sau poate când ai putea să-i zici fiicei tale, nu mai ții minte când ai, cât ai spus că ai tu, câți ani ai spus că ai?
1: 27.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc.
0: Iar fiica ta 4 ani.
1: 4, da.
0: Se întâmplă ca să o inviți în bucătărie, poate prin casă, mami, uite, aș vrea să facem împreună, să gătim. Ea cum reacționează în momentele astea? Este interesată, vrea să rămână la joacă, îi se pare interactiv?
1: Ei îi place foarte mult gătitul. De multe ori facem împreună acest lucru. Este interesată deoarece are și ea bucătărioara ei. Și eu aduc tot timpul și o pun lângă mine. Și din diferitele ingrediente pe care le folosesc, îi dau și ei și își pune în oală și face. De obicei reacționează foarte bine. Adică cred că și faptul că am stat cei 3 ani și ori acasă a ajutat să avem o relație destul de apropiată, dar în același timp nu tot timpul să stai în continuu cu un copil înseamnă să ai o relație potrivită. Poate pe unii părinți timpul nu îi ajută, au diferite joburi foarte solicitante, dar contează ca timpul să fie de calitate, adică și când spun acest lucru, mă refer la a-i oferi atenție, a vedea ce îi place să facă și face exact ce îi place. Poate un sfert de oră de joacă, fără a sta cu telefonul în față și fără a fi atent și distras, este mai benefică decât 2 ore de stat copilul, dar în care el, nu știu, încearcă să-ți atragă atenția, tu ești pe fugă sau faci diferite activități.
0: Îmi place cum ai spus, pentru că în felul acesta ajungem să oferim un timp de calitate copilului nostru și pentru noi este benefic, de asemenea, pentru că îmbogățim comunicarea între părinte-copil, dar și copilul se simte în siguranță, fiindcă simte din partea părintelui atenție, ascultare, nevoile acestea primare pe care un copil le are și indiferent și adulții noi le avem, dar în deosebi asupra celor mici, pentru că ei sunt ca un burete care absorb tot și atunci e important ceea ce putem să le oferim mai departe să fie de valoare. Ne apropiem de final, Emma. Am pornit astăzi de la comportamentul copilului și am ajuns, de fapt, la foarte multe lucruri care țin de relație, la ceea ce se poate afla în spatele unei reacții, la presiunea pe care o simt uneori părinți, la diferențele dintre adulți, la limite, dar și la felul în care ne întoarcem unii spre alții după un moment mai greu. Așa că aș vrea să încheiem această primă ediție prin câteva concluzii. Dacă ar fi să lăsăm celor care ne ascultă, poate sunt părinți, bunici, viitori părinți, câteva gânduri simple după conversația noastră de astăzi, care ar fi lucrurile pe care ai vrea să le țină minte?
1: Din experiența mea aș spune în felul următor. Este important să nu punem presiune prea mare asupra noastră ca părinți. Nu totdeauna lucrurile sunt perfecte, nu reușim totdeauna să fim acei părinți din cărțile pe care le citim, dar este important ca să-l facem pe copil să înțeleagă că este iubit, că este înțeles. Este important să avem răbdare, cred că este un ingredient foarte important și să ne clădim o relație bazată pe încredere și iubire cu copiii noștri. De asemenea, cred că trebuie tot timpul să revenim la acele mici obiceiuri pe care le facem alături de ei. De exemplu, nouă ne place seara să citim tot timpul o poveste. Ori citesc eu, ori soțul, citim o poveste. În zilele în care poate ajungem prea târziu acasă și nu mai avem timp, ea imediat se sesizează. Stai că lipsește povestea, ce se întâmplă, ce facem. Eu nu am povestea și vreau să citim neapărat și târziu. Și atunci trebuie să ne dăm seama că, stai puțin, este momentul ei, așa i-am promis, da, așa știe că facem, citim și povestea, trecem poate puțin peste timpul de somn, dar citim povestea. Da, cred că este important ca să ne adaptăm, da, situațiilor și să fim acolo prezenți. Asta este foarte important pentru copii, să fim prezenți.
0: Îmi place foarte mult cum ai pus acest accent pe a fi prezenți. Aș păstra și eu câteva idei din discuția noastră de astăzi. Să încercăm să privim și dincolo de comportament, să ne amintim că limitele și blândețea pot exista împreună și că un moment dificil nu definește întreaga relație. Putem reveni, putem vorbi și putem repara, dar cu accentul pe a rămâne prezenți. Iată că aceasta este și gândul potrivit pentru prima ediție a emisiunii Învățăm să fim, să fim prezenți în relațiile noastre cu cei din jurul nostru. Nici copiii, nici părinții nu au toate răspunsurile de la început. Creștem, ne adaptăm și învățăm unii lângă alții. Emma, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine și că te-ai deschis împreună cu acest subiect, cu această prima noastră conversație.
1: Mulțumesc și pentru invitație.
0: Cu drag te mai aștept cu altă ocazie pe un alt subiect. Sperăm că te-ai simțit bine, chiar dacă au fost emoții, ne-ai încântat cu valorile pe care le-ai transmis și ne bucură foarte mult acest lucru. Dragi ascultători, eu sunt Emanuela Matei, iar aceasta a fost prima ediție Învățăm să fim. Ne reauzim lunea viitoare de la ora 12 la Radio Vocea Speranței. Până atunci, să ne dăm voie să învățăm, să avem răbdare unii cu ceilalți și să păstrăm aproape lucrurile care ne ajută să creștem frumos împreună. Rămâneți cu Radio Vocea Speranței. Pe curând!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier încep peste o oră. Diseară, președintele va anunța numele celui care va încerca să formeze un executiv care să obțină în Parlament voturile necesare pentru investire. Economia României ar putea trece anul viitor de la stagnare la o creștere modestă, estimează analiștii. Reducerea consumului va trebui însă compensată prin investiții europene. Trei cercetători au primit cu puțin timp în urmă premiul Nobel pentru medicină. Cercetările lor sunt considerate o adevărată revoluție în neuroștiințe. Zi frumoasă și caldă în toată țara. La București acum sunt 20 de grade Celsius. La bordul unei nave turcești aflate în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de țărm și la circa 9 mile sud de platforma petrolieră Pescăruși, s-a produs o explozie în această dimineață urmată de un incendiu. Cristian Băcăin sintetizează în radiojurnal informațiile primite până acum de la autorități și de la corespondentul nostru la Constanța.
1: Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare Constanța, a fost alertată în această dimineață în jurul orei 11 cu privire la un incident maritim grav produs în afara apelor teritoriale ale României. În urma semnalării incidentului, Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare și mobilizarea navelor de salvare din zonă. Pentru desfășurarea operațiunii au fost trimise mai multe unități de intervenție. Purtătorul de cuvânt, Irina Pușcașu.
2: Astăzi, în jurul orei 11, Autoritatea Navală Română, prin serviciul MRCC Constanța, a fost alertată în legătură cu un incident maritim grav petrecut în afara apelor teritoriale ale României. MRCC Constanța a solicitat intervenția Arzvom și mobilizarea navelor de salvare. Au fost mobilizate mai multe unități de intervenție, printre care nava SAR Apollo și SAR Artemis. De asemenea, a fost solicitată și intervenția navei SAR Ares. Din primele informații, comandantul navei este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dispăruți.
1: Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează situația și coordonează intervenția pentru identificarea persoanelor dispărute și acordarea asistenței necesare. Presa locală din Constanța scrie că nava încărcată cu cereale plecase din portul Ismail din Ucraina și se îndrepta spre Italia.
0: Președintele Nicuș Ciordan încearcă pentru a patra oară în ultimele 5 luni să găsească un nume de premier care să deblocheze criza guvernamentală, în timp ce partidele intră la discuțiile care încep peste o oră cu mandate încă mult diferite. Asta așa ne arată cele mai noi mesaje politice transmise înaintea consultărilor convocate de șeful statului. Alina Stănuță este deja la Palatul Cotroceni și are detalii acum în direct. Alina, bună ziua!
3: Bună ziua! Cei care deschid la ora 14 seria consultărilor la Palatul Cotroceni sunt reprezentanții PSD. Aceștia vor solicita oficial ca mandatul de premier să îi fie încredințat liderului partidului Sorin Grindeanu. Țara are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline și cu un program pentru relansarea economiei, arătau socialdemocrații. Delegația Aur, așteptată de la ora 14.30, va transmite un mesaj clar. Formațiunea vrea alegeri anticipate și critică decizia președintelui Nicu Ciordan de a exclude Aur de la orice formulă de guvernare. Liderul George Simion a anunțat că refuză să participe la discuțiile cu șeful statului. Delegația partidului va fi condusă de Dan Tungaciu, prim-vicepreședinte Aur. PNL a transmis înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni că nu participă la o competiție de nume și merge la consultări cu responsabilitate și deschidere la dialog. PNL a pregătit o listă de condiții pe care le consideră nenegociabile, iar USR își menține decizia de a nu colabora cu PSD într-o viitoare guvernare și nici nu va vota un executiv paravan al socialdemocraților. Pe de altă parte, UDMR consideră că doar socialdemocrații și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european și arată că cele două partide trebuie să facă anumite concesii, pentru că cetățenii sunt pe bună dreptate nerăbdători. La Palatul Cotroceni sunt așteptați apoi reprezentanții minorităților naționale, SOS România, POT și ai grupurilor parlamentare, Uniți pentru România și Pace întâi România. Cei care încheie la ora 19 seria consultărilor de astăzi sunt parlamentarii neafiliați. Președintele Nicu Ciordan este așteptat să anunțe în această seară premierul desemnat. Acesta a respins permanent ideea alegerilor anticipate și le-a cerut liderilor politici să ajungă la un consens pentru o majoritate pro-europeană.
0: Mulțumesc, Alina Stănuță. Economia României ar putea trece anul viitor de la stagnare la o creștere modestă, dar revenirea va fi mult mai lentă decât în estimările internaționale, consideră președintele Asociației CFA România, Adrian Codiglașu. El a mai susținut astăzi, cu prilejul lansării unei analize de specialitate, că trendul de descreștere a inflației va continua și că reducerea consumului va trebui să fie compensată prin investiții europene. Detalii în relatarea lui Iulian Olescu.
4: Membrii asociației estimează pentru anul viitor o creștere economică cuprinsă între 0 și 0,5%, mult sub prognozele externe de 2 până la 2,5%. În același timp, conform acestora, inflația ar urma să coboare spre 4-5%, iar deficitul bugetar să rămână în jurul la 6% din PIB. După încheierea PNRR, principala provocare va fi menținerea investițiilor prin fondurile europene de coeziune și atragerea capitalului privat. În schimb, consumul nu mai poate fi principalul motor al economiei, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterilor salariale mai moderate, subliniază Adrian Codirlașu, președinte al Asociației Profesionale din România.
5: Cred că modelul de creștere economică s-a schimbat. Vom avea de redus deficitul bugetar în continuare. Consumul cu scăderea puterii de cumpărare n-are cum să crească puternic. Investițiile nu vor mai fi atât de mari ca anul acesta. Se vor termina o parte din banii europeni. Și deja avem o datorie publică mare și ne costă foarte mult. Deci, practic, banii aia care s-ar fi putut duce și sprijini economia reală se duc pe plata și susținerea datoriei.
4: Pentru 2027, economiștii văd în continuare riscuri importante, costurile ridicate de finanțare, presiunile asupra leului, prețurile energiei și posibilitatea ca absorpția fondurilor europene să fie mai lentă. Raportul estimează și un curs de 5,4-5,5 lei pentru un euro la sfârșitul anului viitor.
2: Cursul de schimb valutar anunțat de Banca Națională cu puțin timp în urmă este de 5 lei și 33 de bani pentru un euro, în scădere cu un ban față de nivelul record de vineri. Forțele de intervenție au efectuat în ultimele 3 zile peste 200 de aruncări cu apă din elicoptere pentru stingerea incendiului de vegetație și fond forestier din Parcul Național Domogled Valea Cernei. Misiunile aeriene au fost adaptate în funcție de evoluția frontului de incendiu, de direcția și intensitatea vântului și de condițiile de siguranță pentru efectuarea zborurilor. În aceeași perioadă, la misiunile terestre au participat zilnic peste 120 de persoane din cadrul structurilor implicate, dar intervenția lor se desfășoară cu dificultate sau este chiar imposibilă din cauza reliefului stâncos cu pante abrupte. Deplasarea către focare se face pe jos, pe distanțe mari, în condiții grele, ceea ce reduce timpul efectiv de intervenție și crește gradul de solicitare fizică a personalului. Peste 130 de pompieri și voluntari continuă și astăzi acțiunile pentru limitarea propagării incendiului și lichidarea focarelor active. Din aer aruncă apă 3 elicoptere ale Inspectoratului General pentru Aviație. Numărul victimelor traficului de persoane a crescut în ultima jumătate de an cu 32% față de 2025. O statistică a Agenției Naționale împotriva traficului de persoane arată că țara noastră ocupă printre primele locuri la nivel european în ceea ce privește originea victimelor exploatate în spațiul comunitar. Pentru a combate flagelul, Agenția Națională, Poliția din Olanda și Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza au adus în România un camion transformat într-o poveste care îi va ajuta pe tineri, dar și pe viitorii polițiști să înțeleagă realitatea dură a exploatării de persoane și să recunoască pericolul. Reporterul nostru Alexander Avram transmite că până acum camionul a fost în Cluj, Bacău, Brașov și Câmpina și urmează să ajungă săptămâna aceasta în Pitești, Craiova și Timișoara. Cristina Stepănescu este directorul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane.
6: Am identificat o metodă inovativă, am zis noi, care se adresează preponderent copiilor și tinerilor. În primul rând ne-am dorit să vizităm zone ale României unde știm că sunt potențiale poluri de recrutare pentru victimele traficului de persoane exploatate preponderent sexual. Internetul este un facilitator și un exponențial și oferă și oportunități, iată, pentru traficanți de a-și recruta victime și prin diferite metode, înșelăciune, metoda la vârboi, oferta unui loc de muncă bine plătit, oportunități diverse. Persoanele cedează, devin parte a unei povești nefericite și ajung să fie exploatate fie în țară, fie în străinătate.
2: Noul an de studii la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București s-a deschis astăzi. Din cei peste 15.000 de studenți mediciniști, 3.000 sunt boboci, iar mai mult de 13.000 sunt înscriși la programe de licență. Reporterul nostru Adriana Ture a stat de vorbă cu câțiva dintre cei care au trecut astăzi pentru prima dată pragul Universității de Medicină, dar și cu cei din an mai mari.
7: Ce v-a făcut să veniți la medicină?
8: De când eram mică am fost așa pasionată de biologie și de corpul uman în general, mai ales pe partea asta de neurologie și creier, inclusiv și un pic de psihologie.
7: V-ați dori ceva anume de la această facultate?
8: Mi-aș dori să fie un mediu frumos și plăcut în primul rând și să avem resursele necesare.
7: Începeți anul ăsta facultatea de medicină, ce v-a determinat să veniți?
8: Pasiunea pentru biologie și chimie și pentru sănătate, dorința de a ajuta.
7: Sunteți
8: anul 5.
7: Ce sfaturi aveți pentru boboci?
8: Să-și facă prieteni, să nu considere că orice noapte pierdută este utilă pentru o notă bună, să profite de orice cadru didactic, să pună toate întrebările din lume, să-și facă practica de vară neapărat și să învețe alături de colegi, să nu învețe singuri.
9: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel.
10: Trei cercetători au primit cu puțin timp în urmă premiul Nobel pentru medicină sau fiziologie. Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au câștigat premiul de anul acesta datorită descoperirilor privind canalele ionice activate de lumină, adică o revoluție în neuroștiințe. Este vorba despre controlul activității neuronale cu precizie de milisecunde folosind lumina. Seria premiilor Nobel se termină lunea viitoare cu distincția pentru economie. Premiile Nobel, între care cele pentru realizări remarcabile în chimie, fizică, literatură și cel mai celebru pentru pace, presupun pe lângă notorietatea pe care le aduc și o sumă recent majorată la 1,21 de milioane de dolari. Amintim că bogatul chimist și antreprenor suedez Alfred Nobel, cunoscut ca inventator al dinamitei, și-a lăsat prin testament cea mai mare parte a averii ca să fie premiați anual cei care, prin munca lor, aduc omenirii cele mai mari beneficii. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat astăzi dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri generale anticipate pe 29 noiembrie. Anunțul a venit după zile de proteste în creștere și după ce Parlamentul a respins soluțiile propuse de guvern la criza locuințelor, amintește corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
11: Decretul pentru dizolvarea Parlamentului este publicat marți în Monitorul Oficial. Regele Felipe al VI-lea este informat. Din acest moment încep procedurile pentru organizarea alegerilor și campania electorală. Pedro Sánchez. Am decis convocarea unei ședințe de guvern extraordinare pentru a dizolva Parlamentul și pentru convocarea alegerilor generale pe 29 noiembrie. Joi au fost prezentate în Parlament două decrete prin care, printre altele, erau interzise evacuările persoanelor vulnerabile care nu mai puteau plăti chiria. Partidele de dreapta au votat împotrivă și cele două decrete au căzut. Astfel s-a confirmat un fapt vizibil de mult timp. Guvernul condus de Pedro Sánchez nu mai are majoritate. Analiștii din presa din Madrid văd gestul într-un context electoral. De mai bine de o săptămână sunt proteste în toate marile orașe. Zeci de mii de oameni cer găsirea unor soluții pentru criza imobiliară, în special cea a chiriilor. Totul a pornit de la cazul Marie Carmen, femeia de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată din casa în care locuise de 70 de ani pentru că nu a mai putut plăti chiria mărită de noul proprietar. După 8 ani de guvernare, partidele de stânga s-au erodat electoral. Decizia de organizare a alegerilor anticipate vine pe valul acesta de empatie populară. Este, spun analiștii, una dintre marile teme electorale ale campaniei.
10: Republica Moldova și Ucraina încearcă să accelereze negocierile de aderare la Uniunea Europeană. O posibilă deblocare politică la Bruxelles ar permite deschiderea încă două grupuri tematice de negociere, iar subiectul este în discuție astăzi la Consiliul de Asociere Moldova-Uniunea Europeană. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu amintește că Republica Moldova și Ucraina sunt evaluate împreună pentru aderare.
12: În acest moment, atât Republica Moldova cât și Ucraina au deschis doar două dintre cele șase clustere în care sunt grupate negocierile de aderare. Primul cuprinde domenii esențiale, precum statul de drept, justiția, drepturile fundamentale, achizițiile publice și controlul financiar. Al doilea cluster include politica externă de securitate și apărarea Uniunii Europene. Următoarea miză este deschiderea altor două clustere. cele vizând piața internă și competitivitatea. Acestea acoperă domenii esențiale pentru apropierea economiei Republicii Moldova de piața Uniunii. Financial Times spune că Ungaria este pe cale să renunțe la vetoul care a blocat până acum avansul negocierilor pentru Ucraina și Moldova, dacă Kievul adoptă anumite reglementări în privința educației pentru minorități. Dacă informația se confirmă, o asemenea deblocare ar putea permite deschiderea formală a celor două clastere înaintea summitului de săptămâna viitoare. Astfel, Moldova și Ucraina rămâne cu doar două clastere nedeschise, cel privind agenda verde și cel privind resursele, agricultura și politica de coeziune, dar și acestea ar putea fi deschise în următoarele trei luni. Conform Comisiei Europene, atât Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate clusterele de negocieri.
10: Kievul a început instalarea de sisteme de protecție împotriva dronelor rusești cu reacție. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că peste 12 sisteme au fost deja instalate în capitală, iar acum alte 8 vor fi montate în regiunea Kiev, relatează BBC. Zelensky a mai spus că până la sfârșitul acestei luni vor apărea și primele rezultate ale programului ucrainean de rachete mici. Agențiile de știri menționează că Rusia folosește masiv în ultima vreme drone cu reacție, care au o viteză chiar și de 4 ori mai mare decât cele convenționale, deci sunt mai greu de doborât. Vreme frumoasă și mai caldă față de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 28 în sudul Banatului. La această oră sunt în țară 16 grade la Brașov, 18 la Iași, 19 la Constanța, 20 la Craiova și 21 la Timișoara. În capitală cel mai mult senin, vânt slab și o maximă de 25 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 761 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
13: Bun găsit tuturor! Naționala României întâlnește astăzi de la 21:45 Suedia în cel de-al patrulea său meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se joacă pe Arena Națională și va fi în direct la Radio România Actualități. În clasament, România este ultima fără niciun punct, iar Suedia este lider cu 7 puncte. Selecționerul României, Gheorghe Hagi.
14: Când nu câștigi, e clar că te aștepți la critică, că așa e în fotbal și așa e peste tot. Pentru mine e doar un început slab al echipei României și sper să schimb acest lucru, pentru că e fundamental și e necesar să fie antrenorul echipei naționale, e onoare. Există 3 puncte în joc, noi am început slab și trebuie să schimbăm lucrul ăsta. Jucăm acasă, cred că fiecare e conștient de lucrul ăsta, că trebuie să câștigăm, dar să facem față, pentru că au început foarte bine și au o echipă foarte bună. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucători, să câștigăm.
13: Gheorghe Hagi a ales lotul de 23 de fotbaliști pe care va miza în această seară la duelul contra Suediei. Astfel, selecționerul României a renunțat la serviciile a 4 jucători: Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei. Pe lângă aceștia, alți 5 fotbaliști sunt indisponibili. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați, iar Daniel Bârligea, Luis Munteanu și Marius Marin sunt accidentați. Vă reamintez, România-Suedia se dispută pe Arena Națională de la 21:45 în direct la Radio România Actualități. Se mai joacă în grupa noastră Bosnia-Herzegovina, Polonia, tot de la 21:45. Bernadette Söz s-a calificat astăzi în turul 2 al probei de simplu feminin la China Smash, ultimul mare turneu de tenis de masă al anului. Sportiva noastră a învins-o cu 3-0 la seturi pe Dina Meșrev din Egipt. De la ora 14:35, Andreea Dragoman o va întâlni pe Kim Nae-ong din Coreea de Sud, tot pentru un loc în turul secund. Apoi, de la 15:55, Bernadette Söz și Eliza Samara vor debuta la dublu feminin împotriva perechii Ece Haraj-Sibel Altâncaia din Turcia. Portugalia a devenit prima echipă calificată matematic în sferturile Ligii Națiunilor la fotbal, după victoria de acasă 2-1 cu Norvegia din grupa A4. În aceeași serie, Danemarca s-a impus cu 1-0 în deplasare cu Țara Galilor. În clasament conduce Portugalia cu 12 puncte din tot atâtea posibile, urmată de Danemarca, 6 puncte, Țara Galilor și Norvegia câte 3 puncte fiecare. În grupa A2, Grecia, Germania 0-0 și Olanda-Serbia 2-1. Olanda este lider cu 8 puncte, urmată de Grecia tot cu 8 puncte, Germania 5 puncte și Serbia niciun punct. Spaniolul Carlos Alcaraz s-a calificat astăzi în finala turneului ATP 500 de la Tokyo, după ce l-a învins în semifinale pe compatriotul său Jaime Munar în 3 seturi, 5-7, 6-3, 6-1. În ultimul act, Alcaraz se va duela cu învingătorul din cea de-a doua semifinală, în care se întâlnesc cehul Iri Lehecka și monegascul Valentin Vachero. Anul trecut, competiția a fost câștigată de Carlos Alcaraz.
10: La final vă reamintesc principalele informații ale ediției. La bordul unei nave turcești aflate în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de țărm în afara apelor teritoriale românești, s-a produs o explozie în această dimineață, urmată de un incendiu. Capitanul este rănit, 13 marinari sunt dați dispăruți. Și consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier încep peste o oră. Diseară, președintele va anunța numele celui care va încerca să formeze executivul. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
15: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Trăim într-o lume în care oamenii caută vindecare pentru trup, liniște pentru minte și speranță pentru suflet. Sunt însă răni pe care medicamentele nu le pot trata. Vinovăția, singurătatea, frica, păcatul și golul interior. În Evanghelia după Matei descoperim un tablou impresionant. Domnul Iisus stă la masă cu oameni considerați păcătoși și respinși de societate. Criticat de farisei pentru apropierea sa de acești oameni, Iisus rostește unul dintre cele mai pline de har și speranța adevăruri. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Ce a vrut să spună Domnul Hristos prin aceste cuvinte? Cine sunt cei bolnavi spiritual? De ce oamenii religioși nu au înțeles mesajul lui Iisus? Și cum poate Domnul Hristos să aducă vindecare sufletului omenesc? Despre toate acestea vom discuta astăzi împreună cu invitatul nostru, pastorul Abel Noață, căruia îi spunem bun venit!
1: Mulțumesc, bun regăsit!
0: Înainte de a deschide Sfânta Scriptură și de a aprofunda acest mesaj plin de har și speranță, vă invităm să ascultăm o piesă muzicală care vorbește despre iubirea lui Dumnezeu pentru omul căzut și despre vindecarea pe care Domnul Hristos o aduce sufletului. Audiție plăcută!

0: După această frumoasă piesă muzicală, vă invităm acum să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetele 9 la 13, unde vom descoperi una dintre cele mai emoționante imagini ale Harului Divin, Domnul Iisus, Doctorul Sufletelor. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoșii? Iisus a auzit lucrul acesta și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă. Milă voiesc, iar nu jertfe, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Domnule pastor, pentru început, vă rog să ne explicați în ce context a rostit Domnul Iisus aceste cuvinte, ce se întâmpla în acel moment, cine erau cei prezenți și de ce a stârnit atâtea controverse faptul că el stătea la masă împreună cu vameșii și păcătoși.
1: Sigur, ceea ce face Domnul Iisus Hristos este revoluționar, este deranjant. În ideea în care merge la vameși, acolo unde comitea cel mai mare act de trădare în opinia evreilor, și anume își trăda propriul popor. Vameșul era unul dintre ei, dintre evrei, care în dorința lui de a câștiga, acceptase postul acesta de a colecta taxe impozite de la oameni și mai mult îi se permitea la un moment dat să mai adauge el ceva, să completeze, să existe ceva și pentru buzunarul propriu. Și de aceea erau desconsiderați atât de mult și urâți de propriul concetățeni. Într-un astfel de context, Domnul Iisus merge, adresează o chemare și mai mult de atât, după aceea, omul acesta, Matei Levi, Luca 5 ne spune că organizează și un ospăț, un banchet, și Domnul Iisus se duce acolo. În perioada aceea, în cultura Orientului Mijlociu, era o formă de respect, să stai la masă cu cineva, arăta un semn de acceptare, de fraternitate. Ori pentru elita religioasă, o astfel de acțiune era de neconceput. Pentru ei sfințenia însemna izolare față de cei murdari. Și Levi Matei era unul murdar.
0: Domnul Iisus îl cheamă pe Matei chiar de la vamă. Cine erau vameșii în vremea aceea? Care erau rolul lor în societate și de ce erau priviți cu atât de multă ostilitate și dispreț de către poporul evreu?
1: Trădători de neam. Se putea pune semn de egalitate între ei și o prostituată. Dacă ne uităm la cuvintele Domnului Iisus Hristos, uneori când vrea să indice către cele mai desconsiderate categorii, spune vameșii și păcătoșii sau prostituatele. Acolo erau plasați, în opinia oamenilor respectabili ai societății de aici, de la vremea aceea. Și asta pentru că, așa cum spuneam, erau considerați că își trădează poporul pentru interes personal ca să câștige bani.
0: Faptul că Iisus îl cheamă pe Matei exact din locul unde era condamnat de oameni este un detaliu impresionant. Ce ne descoperă acest gest despre modul în care privește Dumnezeu omul păcătos și despre disponibilitatea sa de a oferi o nouă șansă?
1: Dumnezeu nu-l așteaptă undeva după un colț, așteaptă pe Levi să-și termine programul, să-l prindă undeva pe stradă, să-i pună una pe umăr și să-i zică vină după mine. Se duce direct la locul unde Matei comitea, fără de legea, comitea păcatul acesta împotriva oamenilor săi. Și îl cheamă să-l urmeze exact de acolo, vrând să-i demonstreze clar și din punct de vedere fizic el trebuie să părăsească locul respectiv. Nu poți să-l urmezi pe Dumnezeu rămânând într-un loc, fizic vorbind, făcând ceva ce contravine urmării lui Dumnezeu, relației cu Dumnezeu. Surprinzător este ceva fermecător în modul în care Dumnezeu adresează această chemare lui Matei. Domnul Iisus merge acolo unde este omul. Merge la el, la birou, la vamă, apoi se duce la el acasă. Nu este rușine să se asocieze în felul acesta. Nu-i pasă de ce cred ceilalți. Pur și simplu merge și îl găsește și îl ia pe om de acolo de unde este.
0: Evanghelia spune simplu că Matei s-a sculat și a mers după el. Versetul 9 din Evanghelia după Matei, capitolul 9. Ce schimbări presupune această ridicare și urmare a lui Hristos din punct de vedere spiritual și cum se aplică această experiență în viața credinciosului de astăzi?
1: Ridicarea lui Matei înseamnă efectiv lăsarea în urmă a vechiului identități care era conturată în jurul profesiei sale, a ocupației sale. Pentru el, urmarea Domnului Iisus Hristos vine la pachet cu o pierdere din punct de vedere financiar. Își pierde o slujbă bănoasă, o viață confortabilă din punct de vedere material, că emoțional sufletește, spiritual nu știu cât de liniștit era el, când se uitau oamenii urât la el, poate îl și bruscau unii fizic. Pentru omul de astăzi, ridicarea presupune acea decizie curajoasă de a renunța la un obicei destructiv, nociv, la o relație toxică, nebiblică, la o mentalitate egoistă și a-L alege pe Domnul Iisus. Alege sensul pe care El îl dă vieții noastre. Alege altruismul, alege concentrarea asupra intereselor altora, nu asupra intereselor proprii.
0: Mai departe, fariseii sunt revoltați, văzându-L pe Iisus la masă cu oamenii considerați păcătoși. De ce era atât de greu pentru liderii religioși să accepte faptul că Dumnezeu se apropie de cei marginalizați și respinși de societate?
1: Cred că și nouă n-ar fi fost la fel de greu. Și ne este la fel de greu astăzi. Într-un alt loc în Evanghelie, Domnul Iisus transmite această idee unui om care merge și caută zilieri și îi angajează în diferite etape ale zilei, la diferite ore, și unii muncesc mai mult și unii muncesc mai puțin, și la final el le dă tuturor aceeași plată și unii sunt pe bună dreptate ofticați. Cum? Noi am prins și căldura mai mare, am fost de dimineață aici și tu ne dai aceeași plată ca celor care au venit în pamiaza? Despre această atitudine vorbim și în dreptul fariseilor. Religia, așa cum o înțeleseseră ei, funcționa într-un mod tranzacțional. Eu fac ceva, performez din punct de vedere spiritual, mă țin de treabă, postesc, mă plimb prin piață pe aici și fac rugăciuni, dau zecime din chimen și din mărar și vreau să mi se recunoască meritele astea. Vreau, Doamne, ca să nu-mi spui că e tot una ceea ce fac eu cu ceea ce face o prostituată sau un vameș. Ei pur și simplu considerau că grația lui Dumnezeu intre prin meritul personal, prin efortul personal. Și în momentul în care Domnul Iisus vine și spune, știți, harul este universal și este gratuit și nu ține de performanțele voastre, tocmai cei care sunt mai mult căzuți, parcă lor îi se arată o iubire mai mare, se simt ofensați. Fariseii. În plan lumesc, rațional gândindu-ne, este scandalos acest nemerit. Așa suntem construiți, suntem învățați de mici. Pe merite se bazează totul, recunoașterea, și ne este greu să înțelegem pe Dumnezeu când El vine și ne iartă în ciuda păcatelor noastre, a obrăzniciei noastre, și e dispus să ne primească, să ne reabiliteze. Chiar și la 90 de ani după viață de indiferență față de Dumnezeu. Ei, cum să nu-ți fie ciudă când tu ai fost, ai mers la biserică, ai fost respectabil, tu nu ți-ai permis anumite plăceri, tu ai respectat principii și vezi că pe final de viață vine un tâlhar și în ultimul ceas îi se întinde mâna aceasta să primească și el viața veșnică. Este o distorsiune a religiei și Domnul Iisus vrea să corecteze această profundă neînțelegere.
0: Mai departe, în răspunsul său, Domnul Iisus spune, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Versetul 12. Ce reprezintă această boală spirituală despre care vorbește Domnul Iisus și prin ce simptome se manifestă ea în viața omului?
1: Boala nu este doar o încălcare de regulament, așa cum considerau fariseii. N-ai dat zecime sau n-ai mers la templu sau la sinagogă. Boala aceasta este una care lucrează pe interior. Bineînțeles, se văd efecte, sunt și în exterior, dar ne distruge din interior, se manifestă prin invidia care ne macină, adică ei erau bolnavi, dar nu înțelegeau că sunt bolnavi. Prin dependențe, dacă e să ne gândim la categoriile pe care Dumnezeu le vizează. Vameși, prostituate, păcătoși, oamenii care se simțeau neputincioși în fața ispitelor, în fața tentațiilor, în fața instinctului de a supraviețui, într-o epocă în care era greu să-ți trăiești, să-ți câștigi existența. Asta înseamnă boala, înseamnă a urma un instinct în ideea în care crezi că îți va fi bine, crezi că așa vei supraviețui. De fapt, urmarea acelor instincte primare, că ce făceau de altfel prostituate, voiau să supraviețuiască, să aibă un câștig. Ce făceau vameșii? Voiau să se îmbogățească, voiau să aibă mai mult. urmarea unor glasuri, urmarea unor direcții care aduc falimentul sensului, al scopului, al bucuriei de a trăi. Și Domnul Iisus vine să-i vindece pe oameni de această boală și le dă un nou sens, un nou scop în el, prin el.
0: De ce este esențial ca omul să-și recunoască propria stare spirituală înainte de a putea beneficia de vindecarea oferită de Domnul Hristos? Care sunt obstacolele care îl împiedică să facă acest lucru?
1: Noi nu putem fi ajutați decât în măsura în care ne lăsăm să fim ajutați. Pacientul care refuză tratamentul, ce ar putea să-i facă medicul, oricât de specialist ar fi, oricât de capabil ar fi medicul, trebuie să fie și pacientul compliant. La fel este și cu sufletul. De aceea se vorbește despre pocăință. Trebuie să ne recunoaștem starea, să fim sătui, să fim scârbiți de noi înșine, să ne declarăm insuficienți. Doar de acolo poate lucra Dumnezeu cu noi. Altfel, paharul este plin și n-are unde adăuga.
0: Există riscul ca o persoană să fie grav afectată spiritual și totuși să creadă că este bine? Cum apare această autoamăgire și care sunt semnele care ar trebui să ne determine să ne cercetăm sincer viața?
1: Sigur, există acest pericol, acest soi de anestezie spirituală în care intrăm unii dintre noi sau fiecare dintre noi poate intrăm la un moment dat. Apare atunci când, în special, ne concentrăm, ne rezumăm religia la o religie a exteriorului, la a bifa anumite sarcini, mersul la biserică, comportament respectabil, convențional. Apare atunci când ne comparăm cu alții și considerăm pe alții mai răi decât noi. Eu nu fur, eu nu ucid, eu sunt un om bun. Când facem lucrul acesta, se construiește și mai mult, devine și mai dens acea iluzie, acea confuzie că noi stăm bine, că suntem bine.
0: Fariseii se considerau oameni drepți și sănătoși din punct de vedere spiritual. Care sunt pericolele unei religiozități bazate pe mândrie, autosuficiență și judecarea celorlalți? Cum poate această atitudine să îl îndepărteze pe om de Dumnezeu?
1: Această atitudine ne face inflexibili, ne face rigizi. Când credința autentică produce oameni calzi, maleabili, iertători și fericiți. Oamenii religioși din vremea Domnului Iisus Hristos nu erau fericiți, erau rigizi, erau inflexibili, erau niște acrituri. Ei pur și simplu descoperiseră nefericirea și considerau ca o misiune sfântă să-i nefericească și pe alții. Pur și simplu, Domnul Iisus, vedem și remarcă de multe ori că El a vrut, de câte ori n-a vrut, să-i apropie pe astfel de oameni, dar ei pur și simplu s-au baricadat pe dinăuntru și nu l-au lăsat pe Domnul Iisus să intre. Ideea în care ei s-au considerat prea buni, suficienți, prea mândri, ca să mai poată fi corectați.
0: Domnul Iisus citează cuvintele profetului: milă, voiesc, nu jerfe. Ce semnificație au aceste cuvinte și de ce pune Dumnezeu mila, compasiunea și dragostea mai presus de formalismul religios?
1: Da, când ne gândim strict la ce se întâmplă atunci, în contextul lor, jerfele reprezenta ritualul, forma, ceea ce făceau la templu. Astăzi jerfa este ceea ce facem, performăm la biserică, că predicăm, cântăm, mergem în alte biserici, facem programe. Mila reprezintă inima, caracterul, ceea ce suntem noi la modul general. Dumnezeu ne spune că nu este impresionat de cât de bine cântăm sau de actele noastre religioase la modul general, ci El este impresionat de ceea ce facem atunci când ieșim din biserică, dacă noi suntem cruzi, suntem necruțători, suntem bârfitori, suntem indiferenți la nevoile celorlalți. Nu e nicio bucurie pentru Dumnezeu să asiste la religiozitate în absența milei, în absența inimii îndoieșate, receptive.
0: Cum poate atunci un credincios să facă diferența între o credință autentică care transformă viața și una doar exterioară, care se rezumă la reguli, tradiții și aparențe religioase?
1: Credința exterioară este motivată fie de frică, frica de pedeapsă. Nu ne gândim la un iad acum. Fără să ne dăm seama, de multe ori poate suntem conduși, motivați de frica că va urma niște consecințe, se vor trage niște linii la un moment dat, la finalul vieții noastre. Va exista o judecată când va reveni Domnul Iisus Hristos și vom fi trași la răspundere. Pentru alții, credința exterioară este motivată de mândrie. E modul, e contextul în care ei pot arăta că sunt cineva. Pot arăta că sunt buni, pot arăta că vorbesc bine, că au cuvintele la ei, că au conceptele teologice cu care pot opera. Pentru alții, credința exterioară, religia exterioară, este motivată de perspectiva recompensei. Unii la modul materialist vin la biserică în speranța că ăștia se ajută unii pe alții. Suntem frați și surori, nu? Păi hai să luăm de la unii să punem la alții, să fie totul de opște. Alții se gândesc pe termen mai lung, tot așa. Se gândesc că vor fi recompensați, cum de altfel se gândeau și unii dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Știm, Doamne, care va fi la stânga, care va fi la dreapta ta? Adică nu degeaba te urmăm și noi. Ne asigur tu niște lucruri, niște poziții. Credinciosul autentic, care are o religie și interioară, doar exterioară, este credinciosul care înțelege că doar în felul acesta viața lui are sens. Înțelege că pur și simplu a fost creat pentru o relație cu Dumnezeu. Că doar în acest cadru viața lui este satisfăcătoare. Și merge acolo în relație cu Dumnezeu și se lasă transformat, corectat, acceptă iertarea lui Dumnezeu.
0: În ce fel poate fi comparat păcatul cu o boală care, netratată, se agravează în timp și afectează întreaga ființă a omului, gândurile, caracterul, relațiile și perspectiva asupra vieții?
1: Sigur că degradarea morală a unui om nu se întâmplă deodată. Începe cu mici decizii care formează obiceiuri și care obiceiuri determină un caracter și ulterior un destin. La început, conștiința este sensibilă, te doare, așa cum corpul reacționează la un virus. Însă, în timp, dacă ignori simptomul, sufletul dezvoltă o rezistență. Păcatul te desensibilizează treptat. Și cred că acesta este cel mai periculos aspect, cea mai periculoasă caracteristică a păcatului. Nu neapărat păcatul în sine, cât efectul acesta al desensibilizării. Pentru că un păcat deschide ușa către alt păcat. Cu toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, asta spune Biblia. Nu există om care să pretinde că n-a păcătuit. Problema este că păcătuind în mod repetat, devenim insensibili, ne desensibilizăm și ne punem în situația aceea cea mai nefericită ipostază a existenței noastre, în care nu mai putem fi ajutați de Dumnezeu. Nu pentru că n-ar vrea, El vrea cu disperare, însă noi nu mai putem să reacționăm la El. Am devenit autoimuni.
0: Mai departe, în pildă, Domnul Iisus se prezintă ca doctorul sufletelor. Ce fel de vindecare oferă El? Este vorba doar despre iertarea păcatelor sau și despre restaurarea caracterului, a relațiilor și a sensului vieții?
1: Sigur că se referă la această implicație, restaurarea vieții, a caracterului, a relațiilor. Odată ce Dumnezeu pătrunde în viața unui om, îl ajută să-și pună în ordine toate aspectele vieții și să creeze pe cât posibil armonie cu el însuși, cu Dumnezeu, bineînțeles, și adică armonia cu Dumnezeu produce armonie cu tine însuți și cu cei din jurul tău. Te regăsești pe tine, îți găsești sensul, bucuria de a trăi, găsești atitudinea potrivită, corespunzătoare, să te adresezi oamenilor, să te raportezi la oameni în cel mai potrivit mod și totul capătă un alt sens.
0: Dacă Domnul Hristos este marele medic al sufletului, cum poate omul să ajungă astăzi la El? Care sunt pașii concreți ai vindecării spirituale?
1: Pasul concret este acela de a recunoaște că suntem bolnavi. Într-un context în care ni se spune că nu-i nimic în neregulă cu noi, că orice impuls pe care Biblia îl consideră va fi păcătos, de fapt e o reacție naturală a corpului nostru sau a minții noastre, că e normal să fim așa, în contextul în care încercăm să ne scuzăm și să normalizăm permanent starea noastră de păcătoșenie, nu putem fi ajutați. Dumnezeu poate lucra, poate interveni, El este gata să ne ajute în contextul în care noi vrem să ne declarăm falimentul propriilor încercări de a ne oferi o viață împlinită și suntem dispuși să îl lăsăm pe El să ne învețe cum să trăim o viață împlinită.
0: Observăm în Evanghelie că oamenii apăsați de păcat, suferință și eșec se apropiau cu încredere de Iisus, în timp ce mulți lideri religioși îl respingeau. Ce anume îi atrăgea pe cei răniți sufletește la Hristos și ce îi împiedica pe ceilalți să-L accepte?
1: Unii aveau nevoie să fie înțeleși, să fie acceptați. Erau desconsiderați de ceilalți, erau ostracizați, erau ridiculizați. Ceilalți se bucurau de popularitate, se simțeau bine cu ei. Există un pericol în asta, să te bucuri prea mult de tine însuți, să te bucuri prea mult de ce ai realizat tu pe cont propriu, să ai o viață prea lină, prea bună, prea care te duce în iluzia aceasta de a crede că n-ai nevoie de Dumnezeu. Acum nu vreau să spun că trebuie să mergem să păcătuim ca să pecem mai mult harul lui Dumnezeu. Dar trebuie să fim serioși, sinceri cu noi înșine și să dăm seama că, da, există diferite grade de păcătoșeni. Există diferite grade ca, din punct de vedere al consecințelor, păcatele se clasează diferit, dar în esență păcatul e același. În esență păcatul înseamnă o despărțire de Dumnezeu și este la fel de grav, ne pune într-o situație la fel de disperată, pe care trebuie să o recunoaștem. Adică să nu ne considerăm buni, adică acolo, la mijloc. Și să credem că nu avem nevoie de Dumnezeu așa cum are nevoie de Dumnezeu în Vameș.
0: Ce lecții importante poate învăța biserica de astăzi din atitudinea Domnului Hristos față de Vameș și păcătoși? Cum ar trebui să privească și să trateze comunitatea creștină oamenii căzuți, dependenți, descurajați sau marginalizați?
1: Nu prea avem prin biserică, adică de regulă oamenii care cad nu rămân în biserică. Și asta arată eșecul bisericii pe ansamblu, pentru că ceva în ceea ce facem, în modul în care reacționăm la căderile celor din jurul nostru, transmite superioritate, transmite judecată, acea judecată care nu lasă loc de reabilitare. Alteori e adevărat, oamenii se izolează pentru că le e rușine de ei înșiși, problema e la ei, nu neapărat la comunitate. Însă trebuie să înțelegem că biserica nu este un muzeu pentru sfinți, este un spital care ne reparăm, în care ne vindecăm și trebuie să ne ajutăm să avem acest spirit de fraternizare, de empatie unii cu alții, fiindcă toți suntem afectați într-un fel sau altul. N-ar trebui să considerăm afecțiunile noastre ca fiind mai de mică importanță decât ale celorlalți, dar pentru că ale celorlalți poate sunt mai, ies mai mult în evidență.
0: Care considerați că sunt cele mai răspândite boli ale sufletului în societatea contemporană? Și cum poate Evanghelia să aducă speranță și restaurare în astfel de situații?
1: Cred că lipsa de sens, anxietatea, sentimentul de singurătate, tocmai care devine din ce în ce mai pregnant de prezent în contextul în care suntem foarte mult conectați, interconectați digital vorbind, se acutizează aceste sentimente de lipsă de sens, teama de viitor. Cu alte cuvinte, nu știm ce căutăm pe aici, ce e cu noi pe aici. Pare că suntem la voia întâmplării, sunt o mână de oameni care hotărăsc destinele atâtor oameni. Cred că asta este poate cea mai mare rană a omului modern. Lipsa acută de sens care vine tocmai din respingerea lui Dumnezeu.
0: Cum îi putem ajuta pe copii și pe tineri să înțeleagă că Dumnezeu nu îi respinge atunci când greșesc, ci îi invită să vină la El pentru iertare, vindecare și transformare? Ce rol au familia, biserica și educația creștină în acest proces?
1: Noi putem să modelăm această atitudine în familiile noastre încă de când sunt mici copii, înțeleg ceva despre Dumnezeu prin noi, prin modul în care noi ne raportăm la ei. Noi suntem cei care le explicăm pe Dumnezeu și atunci ceea ce noi facem implicit le transmite ceva despre Dumnezeu, despre cum este El. Dacă noi suntem necruțători și nu arătăm deși, nu arătăm empatie, nu arătăm înțelegere, pedepsim aspru, fără prea multe explicații, într-un mod arbitrar, nu împletim pedepsa cu mila, vom transmite această imagine despre Dumnezeu. Trebuie să creăm un mediu sigur în familiile noastre, în bisericile noastre. Copiii greșesc, tinerii greșesc, oamenii greșesc. Este inevitabil. Dar contează mult cum ne raportăm, cum reacționăm noi ceilalți din jur la aceste greșeli și cum îi ajutăm pe cei care greșesc să înțeleagă că greșeala nu-i definește și nu trebuie să fie permanentă și nu trebuie să fie noua stare în care ei trebuie să trăiască cu rușine și cu vinovăție. Noi suntem gata să-i ajutăm să depășească, să fie reabilitat, să se simtă din nou liniștiți cu conștiința împăcată, să nu se simtă prost atunci când au ochii cu ceilalți, poate persoane care au greșit.
0: Mulți oameni cred că au greșit prea mult și că sunt prea departe de Dumnezeu pentru a mai putea fi salvați. Ce speranță oferă această pildă celor care se simt nevrednici, abandonați sau fără șanse de schimbare?
1: Sigur, Domnul Iisus vine și spune că nu există caz prea disperat care să nu mai poată fi remediat. El spune că tocmai faptul că ești căzut, ești păcătos, te recunoști a fi păcătos, te face candidatul eligibil pentru dragostea sa, pentru puterea lui de a te curăța, a-ți reda demnitatea, a te restaura din punct de vedere moral, emoțional. Medicul nu este dezgustat de o boală, se simte provocat să-și demonstreze dibăcia, pregătirea, competențele pentru a te repara, pentru a te vindeca.
0: În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a doctorului și a bolnavilor?
1: Concluzia este că această pildă ne adresează o invitație la a fi vulnerabil. Domnul Iisus ne invită să ne lăsăm jos măștile de oameni care se descurcă singuri, care sunt suficienți. Mântuirea nu începe cu efortul nostru de a ne face mai buni, ci cu curajul de a recunoaște că suntem bolnavi și suntem dispuși să lăsăm pe Marele Doctor să intre în cele mai întunecate și dureroase camere ale sufletului nostru pentru a aduce vindecare, lumină, viață.
0: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a doctorului și a bolnavilor.
1: Cu drag!
0: Dragi ascultători, astăzi am descoperit împreună că Domnul Iisus nu a venit pentru oamenii care se consideră perfecți, ci pentru cei care își recunosc nevoia de ajutor, iertare și vindecare. Am învățat că păcatul rănește sufletul asemenea unei boli. Dumnezeu nu respinge omul căzut. Harul lui Hristos este mai mare decât trecutul nostru, iar adevărata vindecare începe atunci când omul vine sincer înaintea lui Dumnezeu. Pilda aceasta ne amintește că nimeni nu este prea pierdut pentru harul divin și că Domnul Hristos continuă să cheme oameni la vindecare și restaurare. Îi mulțumim invitatului nostru, pastorul Abel Noață, pentru gândurile și explicațiile oferite în această ediție. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vă invităm să ascultați rubrica Gândul Săptămânii, prezentat de către pastorul Ciprian Mușuroi.

Dragii mei, mă bucur că astăzi să putem fi împreună pentru a încerca să înțelegem în lumina Scripturii câteva din cuvintele pe care Dumnezeu ne le-a lăsat scrise în vederea bucuriei noastre, a sufletului nostru, a familiilor noastre și a apropierii noastre de Dumnezeu. Aș vrea să vă invit astăzi să deschidem Scriptura, să citim câteva cuvinte pe care le găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 18. Și vom citi împreună de la versetul 1 în continuare. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Întrebarea pe care Iisus Hristos o pune este o întrebare foarte vie și cercetătoare pentru noi, care își propune să schimbe direcția în care noi suntem obișnuiți să trăim, să mergem, să ne luptăm, să ne gândim. Da? Haosul lumii îi împinge pe oameni în direcții diferite. Unii devin mai răi, alții devin mai religioși, alții devin mai oportuniști. Da? Fiecare este un răspuns la ceea ce consideră că ar trebui să-și satisfacă în viața lui. Fiecare aleargă după ceva și de asemenea fiecare om clamează ideea de dreptate, de echilibru, de justiție. Exact așa cum Mântuitorul Hristos înfățișează în această parabolă a judecătorului care se lasă înduplecat de femeia aceea văduvă, deși spune foarte clar și ferm că lui nu este frică de nimeni și de nimic. Problematica era aceea a dreptății. Versetul 7 surprinde și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbăvește față de ei. Adică Iisus Hristos le spune, mai, uite care e treaba, Dumnezeu se îngrijește de dreptate și de ceea ce consideră că trebuie să fie împlinit, însă accentul nu trebuie să cadă pe acest aspect, ci pe un alt aspect, și anume versetul 8. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Adică grija voastră ca oameni nu trebuie să fie neapărat aceea a dreptății, a justiției, ci mai degrabă aceea a împăcării cu Dumnezeu, pentru că la bunul sfârșit, deși Dumnezeu va face dreptate la modul evident, El va cerceta inimile fiecăruia dintre noi. Inima mea, inima ta, în căutarea acelei credințe de care eu să mă fi legat atunci când încă puteam să o fac. Mă gândesc la un text din Scriptură foarte frumos. Îl găsim scris în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, cu versetul 27. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima și nici să nu se înspăimânte. Dragii mei, oamenii sunt deziluzionați, panicați, stresați, supărați, disperați, într-o continuă stare de supărare și deznădejde. Într-un vârtej haotic în care trăim permanent, iar în acest vârtej haotic, Iisus Hristos apare și ne oferă și aruncă o ancoră, și anume credința. Nu religia ca firmă sau ca tradiții și obiceiuri, ci credința care așează sufletul pe o direcție clară și curată,
De aceea el pune întrebarea: când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Pentru că preocuparea nu va fi aceea dacă eu mi-am rezolvat problema cu X, cu Y sau cu Z, dacă am avut sau nu dreptate, dacă am convins sau nu pe cineva sau pe ceva, ci dacă eu în sufletul meu m-am împăcat cu Dumnezeu. Iar versetul pe care l-am citit, în care Hristos spune atât de frumos: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Evident că lumea oferă un anumit tip de pace, da? Noi în România încă trăim timpuri de pace, deși lângă noi în Ucraina este un război catastrofal și cutremurător. Dar uitați-vă pe stradă, deși e pace, ca să vedeți, mai ales la oraș, da? Câți oameni stresați, îngândurați, bulversați, supărați, disperați întâlniți sau întâlnim. În acest context, Dumnezeu spune prin Hristos: vă las pacea, vă dau pacea mea. Adică acel gen de pace care înseamnă iertare, care înseamnă împăcare, care înseamnă schimbarea minții și a sufletului, care înseamnă tihnă și blândețe, pe care o trăiesc în viața mea, în familia mea și în mijlocul prietenilor cu care eu sau mă întâlnesc zi de zi sau aproape în fiecare zi. Dragii mei, să lăsăm cojile să cadă în jurul nostru, cojile fiind acele elemente pe care noi le considerăm a fi foarte importante și care de fapt nu sunt, da? Și să urmărim pacea și credința lui Iisus Hristos. Îmi amintesc o întâmplare. A venit la mine o persoană care avea o problemă în relația cu fratele lui. O problemă de moștenire. O problemă serioasă, o problemă gravă. Și mi-a pus întrebarea: ce să fac, să-l dau în judecată? Și am spus omului: dragul meu, poți să o faci, sigur că da. Ești liber și poate că chiar ai și dreptul să o faci. Gândește-te însă la un lucru. Vei cheltui bani și nu puțini. Vei cheltui timp și nu puțin. Te vei stresa până la depresie. Și să presupunem că după niște ani și ani de zile vei câștiga procesul și vei câștiga partea ta de moștenire. Dar la sfârșit vei fi poate bolnav, vei fi poate într-un corp supus încercărilor teribile, vei fi poate depresiv și poate că vei fi aproape de moarte. Și eu te întreb: ce ai câștigat de fapt și cu ce te-ai ales? Omul a mers acasă, după vreo două săptămâni mă sună și îmi spune: frate pastor, am ajuns la o concluzie. Nu mai deschid proces și las ca Dumnezeu să judece lucrurile, iar grija mea să fie aceea de a mă împăca cu el și de a merge înainte prin credință. M-am bucurat foarte mult că fratele meu a înțeles de fapt care este esența. Nu e important războiul meu cu unul sau cu altul, ci este important ca eu să mă împac cu Dumnezeu, iar bucuria acestei împăcări să fie pacea și credința care să mă ridice deasupra la tot ceea ce până acum mă trăgea în jos. Domnul să ne aștepte pe noi pe toți, pe mine, pe dumneavoastră, ca să înțelegem lucrul acesta și ca să îmbrățișem cu toată dragostea și sinceritatea ceea ce Domnul Hristos ne oferă. O credincioșie autentică și o pace în sufletul nostru. Amin.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. În această ocazie veți avea parte de a doua ediție în care vorbim despre Ellen White în acest miniserial alături de invitatul meu, domnul Adrian Petre. Am încercat în ediția anterioară să răspundem la întrebarea cine a fost Ellen White, iar în ediția de astăzi încercăm să răspundem la întrebarea cine mai este ea și dacă mai este relevantă activitatea ei pentru Biserica Adventistă de ziua 7 la nivel mondial. Bun revenit în platoul nostru!
2: Bun regăsit!
1: Ne-am îmbogățit pentru că, iată, pe această masă avem câteva dintre resursele despre care vom vorbi puțin mai târziu. Pentru cei care poate nu au reușit să vizioneze sau să audieze ediția anterioară, foarte pe scurt, cum am putea să le răspundem la întrebarea cine a fost Ellen White?
2: Ellen White a fost o femeie remarcabilă și este una dintre cele mai influente voci din adventism, chiar și astăzi. O persoană care a primit chemarea de a fi profet din partea lui Dumnezeu și a lucrat ca un mesager al lui Dumnezeu, i-a fost acceptată autoritatea aceasta profetică, iar biserica, aș putea spune, bazându-se pe scrierile ei, pe principiile prezentate acolo, s-a dezvoltat și a ajuns unde este astăzi.
1: Înțelegem că Biserica Adventistă de ziua 7, de fapt am amintit și în ediția anterioară, Ellen White a fost unul dintre cofondatorii Bisericii Adventiste, da. Sigur, în sens instituțional, pentru că Biserica Adventistă își revendică învățăturile din Sfânta Scriptură.
2: Evident, evident, da.
1: Dar în sens acesta organizatoric, instituțional, a fost unul dintre fondatori. Venind așa, peste timp, în ce fel învățăturile și scrierile și influența lui Ellen White au determinat doctrina Bisericii Adventiste, dar poate e mult spus doctrina, pentru că Biserica Adventistă vede în mod mai dinamic, da, acest sensul doctrinar, dar pentru un om neinițiat, cum sunt eu, da, nu sunt un teolog, este un termen destul de, cu o accepțiune largă, da, doctrina unei biserici, da,
2: setul
1: de învățături,
2: da.
1: Exact, învățăturile bisericii, dar în ce fel a fost influențat activitatea lui Ellen White, învățătura bisericii peste decenii, chiar și până astăzi?
2: În primul rând, trebuie să spunem și să accentuez acest lucru, că biserica și-a fundamentat învățătura doctrinară, să spunem, pe Scriptură. De altfel, chiar inițial, vorbind de anii 1846-7-8, avem diverse întâlniri, oamenii se strâng împreună pentru a studia Scriptura și pentru a clarifica lucrurile pe care nu le-au înțeles. Iar în contextul acesta, viziunile lui Ellen White confirmă studiilor biblic. Și asta este interesant, pentru că întotdeauna a venit studiul biblic și viziunea a confirmat. Ba chiar avem un episod în care în viziune Ellen White vede că sâmbăta sau sabatul ar trebui păstrat, în versiunea română spune de la apus la apus, from even to even, spune în limba engleză, adică de seara zilei anterioare până în seara zilei următoare. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? Și nu au mai fost alte viziuni care să clarifice și oamenii au studiat Scriptura, dar unii au acceptat perspectiva lui Joseph Bates, care, de exemplu, a zis, măi, la ecuator soarele răsare apune în jurul orei 6, deci să păstrăm ora 6. Și ani de zile biserica a respectat sabatul de la ora 6 până la ora 6. Vineri ora 6 seara, după amiază seara, până sâmbătă după amiază. Până când la un moment dat oamenii nu erau liniștiți că, măi, nu se potrivește. Scriptura parcă spune altceva, de la apus la apus. Și a existat
1: sau că a fost o seară și a fost o dimineață.
2: A fost o dimineață, deci seara vine când nu mai este soarele pe cer, da? Și John Andrews, de exemplu, a fost unul dintre cei care a studiat acest subiect și a venit cu rezultatele studiului biblic în fața bisericii și le-a spus, foarte greu a acceptat, iar Ellen White a fost una dintre persoanele care a acceptat cele din urmă, cel mai târziu a acceptat lucrul acesta. De ce? Pentru că ei s-a părut că ce a spus în viziune îngerul se potrivea cu experiența lor, experiența lui Joseph Bates. Scriptura însă a corectat și mai târziu are o altă viziune, adică în contextul respectiv, în care îi se spune, dar nu ți-am spus, și a citat textul biblic, de seara până seara, adică trebuia să studia Scriptura, acolo e răspunsul, nu în viziune. Și asta a fost o lecție pentru ea. Biserica nu-și fundamentează, a fost doar o ilustrație, biserica nu-și fundamentează doctrina pe viziuni. Viziunile confirmă, pot corecta uneori anumite direcții, pentru că la un moment dat în studiu ajungi la o intersecție de, să spunem, semantică sau hermeneutică, încotro să mergi, că par amândouă căile bune. Și în contexte ca acestea, uneori viziunile au venit ca să confirme o anumită direcție. Este tot bazată pe Scriptură, evident. Scrierile ei au fundamentat aceste direcții, le-au întărit, le-au consolidat, poate cuvântul fundamental nu este cel mai potrivit, au ajutat biserica să meargă în direcția aceea, au clarificat prin corectare uneori. De exemplu, în anii 1880, deja avem o luptă dusă în publicațiile bisericii, erau niște editori tineri, Alonzo Jones și Alet Wagner, care publicau de pe coasta Pacificului, deci vorbim despre coasta vestică a Statelor Unite, în timp ce pe coasta estică sau în partea estică, în zona Battle Creek, îl avem pe Uriah Smith, care și el publică, dar opiniile sunt diferite cu privire, de exemplu, la legea lui Dumnezeu din Galaten, dacă este ceremonială, dacă e morală, în fine, o dispută teologică, nu intrăm în detalii, însă în disputa aceasta a ieșit la iveală și altceva. Că spiritul unora era ca să accentueze mai degrabă o perspectivă legalistă, în timp ce cealaltă parte, care era și ea combativă și avea probleme din cauza aceasta ca spirit și ca abordare, însă ei căutau să-L înalțe pe Hristos și neprihănirea Lui ca fiind cel spre care legea arăta, împlinirea legii, dacă privești la el, asculți de el, atunci poți să păzești legea. În timp ce perspectiva legalistă spunea, trebuie să păzești legea și așa vei fi acceptat de el. Și în lupta aceasta dintre cele două opinii, în 1888, a avut loc o conferință faimoasă în Biserica Adventistă, la Minneapolis, Ellen White ia partea celor care îl înălțau pe Hristos și prin el poți asculta. Ăsta este un exemplu al modului în care scrierile ei și influența ei a funcționat ca atare. Un alt exemplu. Undeva prin anii 50, deja după moartea ei, mult timp după moartea ei, Ellen White, scrierile ei, cumva sunt puse sub semnul întrebării de niște evanghelici care spuneau, măi, voi aveți un alt canon în Ellen White, și oamenii au spus, nu este așa. Și au început să studieze. În același timp, evanghelicii au acuzat pe adventiști că ar susține că Iisus Hristos a avut o natură păcătoasă, umană, și că n-ar fi fost Dumnezeu de plin. Și au spus, nu e chiar așa. Și s-au întors la Scriptură, dar și la scrierile lui Ellen White. Și au descoperit acolo lucruri care le scăpaseră. Au descoperit că Ellen White, deși spune că Iisus a luat natura noastră păcătoasă, ea nu se referă la faptul că a luat păcatul, ci a fost ca noi în asemănarea naturii păcătoase, cum spune Scriptura. Și au descoperit pasaje în care se afirmă divinitatea deplină a lui Iisus Hristos și asta i-a ajutat. I-a ajutat să clarifice un mesaj al Scripturii de care uitaseră, de exemplu. Da? Chiar și după moartea ei, scrierile ei au un impact. De ce? Pentru că biserica a acceptat că ea are autoritate profetică. Și asta a ajutat. În felul acesta au funcționat scrierile ei. Aș putea vorbi și despre direcțiile de organizare. Direcțiile, să spunem, de organizare a lucrării medicale sau educaționale. Ori de câte ori biserica a urmat îndrumările ei, atunci instituțiile s-au dezvoltat. Când nu au ascultat, efectiv a avut loc o implozie. Instituția aceea care a crescut poate prea mare și concentrată pe sine s-a prăbușit sub greutatea ei.
1: Am stabilit în ocazia anterioară că Ellen White nu este considerată un guru în cadrul Bisericii Adventiste, ci este recunoscut darul profetic, un dar al profeției despre care vorbește Sfânta Scriptură. Astăzi, dacă cineva studii în Sfânta Scriptură, vrea să adere la învățăturile Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Cum este întâmpinat înainte de a fi integrat în rândurile Bisericii Adventiste vis-a-vis de învățăturile lui Ellen White?
2: Între punctele, să spunem așa, fundamentale de credință ale bisericii, de fapt, biserica are niște puncte derivate. Îi spun, Scriptura este singura regulă de credință și practică pe care o avem, singura normă, este autoritatea normativă. Ăsta este rolul Scripturii. În timpul sfârșitului există și manifestarea darului profetic și lucrul acesta este biblic și nu vorbim despre Ellen White, ci pur și simplu manifestarea darului profetic. Biserica recunoaște însă, și acesta este punctul 18, că spiritul profetic, cum este el numit, s-a manifestat în lucrarea, în viața și în activitatea și în scrierile lui Ellen White. Acum, biserica nu impune lucrul acesta și nu îi spune unei persoane, uite, știi ceva, dacă vrei să devii adventist, tu trebuie să accepte aceste scrieri, ci lasă persoana să cerceteze. Dar dacă o persoană, de exemplu, nu acceptă că darul profetic continuă și după perioada Noului Testament, atunci este o problemă. Pentru că acesta este un mesaj care apare nu doar într-un singur loc în Scriptură, ci în multe locuri. Și atunci face parte din mesajul Scripturii. Și dacă o persoană nu vrea să accepte mesajul Scripturii, atunci se întreb, dar de ce vrea să-L urmeze pe Hristos dacă nu acceptă mesajul Lui? Și aici este o problemă. Însă în momentul în care accepți că există continuitatea darului profetic după perioada Noului Testament, atunci poți fi deschis să accepți că acest dar s-a manifestat și în scrierile și în viața și în activitatea lui Ellen White. Adesea, Ellen White a fost portretizată de critici, de către cei care îi se opun, negativ. Că ar fi fost un guru, că ar fi înșelat, că ar fi plagiat, că ar fi făcut multe, multe, multe alte lucruri. Și lucrurile acestea au apărut la un moment dat și în timpul vieții, dar n-au avut prea mare succes, pentru că oamenii o vedeau acolo și puteau verifica. Mai târziu însă s-au reluat aceleași acuzații nefondate sau bazate pe o anumită înțelegere greșită a activității ei și s-au răspândit. Și e normal că atunci când vii din afara adventismului și afli, păi iau un profet, știi, ca un profet și e prezentat așa foarte obscur și negativ.
1: Ce ezoteric.
2: Ezoteric, ți se pare că, măi, în ce intru? Dar nu este așa. Din contră, biserica întotdeauna a încurajat orice persoană să studieze și să verifice cu Scriptura scrierile lui Ellen White. Cu alte cuvinte, să le și citească și să vadă dacă ele sunt în acord sau în dezacord cu Scriptura. A existat această deschidere întotdeauna. Nimeni nu a impus cuiva lucrul acesta. Ba chiar a spus, uite, dacă cineva vrea să devină membru și nu a acceptat de plin că Ellen White este profet. Acceptă că e o scriitoare inspirată, dar inspirată în sensul larg, dar încă nu este convinsă. Poate să studieze, dar biserica nu va respinge o asemenea persoană. În același timp, dacă o persoană acceptă acest lucru, devine membru în biserică, să spunem, și urmează aceste învățături și la un moment dat spune, eu nu mai cred lucrul acesta și începe să facă din asta un scandal și să aducă disensiune și dezbinare în biserică, atunci apar probleme și persoana aceea probabil ar trebui să se gândească de ce mai caut aici. Da? Însă, ca principiu, biserica este deschisă și invită fiecare persoană să, pe de o parte, citească Scriptura și să verifice învățăturile bisericii cu Scriptura. Să verifice învățăturile lui Ellen White cu Scriptura. Și să le citească, pentru că acolo se află niște principii care trec dincolo de timpul și de vremea ei și ne vorbesc și noi astăzi.
1: Există însă și o situație particulară, și anume când da, înțelegem, Ellen White a trăit în epoca victoriană și începutul secolului al XX-lea, deja lumea a fost într-o schimbare. Înțelegem că limbajul uneori este specific vremii, înțelegem că a avut și asistenți literari. Apropo de acuzatul de plagiat, era ceva specific vremii, pasaje se împrumutau de la anumiți autori, înțelegem lucrurile acestea. Dar totuși, să mergem mai strâmt la o idee. Există anumite pasaje pe care poate chiar credincioși din zona neoprotestantă, poate chiar și din Biserica Adventistă, le preiau, poate chiar ad literam, pasaje care poate sunt greu de înțeles, poate care aveau un sens anume în contextul epocii respective și care le prezintă așa, la literă de lege. Ce recomandări are Biserica Adventistă vis-a-vis de cei care se leagă de anumite pasaje pe care Ellen White le-a scris și cum să abordeze credincioșii tendințele acestea poate ușor fundamentaliste de a împinge semantica într-o zonă care să convină anumitor tendințe teologice.
2: Da, da, e o întrebare și o perspectivă foarte importantă. Chiar și în vremea ei se întâmpla lucrul acesta și în cartea pe care o avem aici în față, Solia Alese, am adus doar volumul 3, însă sunt 3 volume. Este o compilație din scrierile ei, sunt mai multe teme abordate aici, printre care și aceasta. Și spune și ea, nu mai faceți lucrul acesta, îi vorbește unui pastor foarte cunoscut, de fapt lui Jones, Alonzo Jones, care cita scrierile ei, bazându-se pe înțelegerea că Dumnezeu inspiră persoanele să vorbească, dar le inspiră într-un mod verbalist, adică El dictează anumite lucruri și ce este scris e literă de lege și nu fac deosebirea între principiu și aplicarea lui, de exemplu. Unii oameni fac lucrul acesta și astăzi cu scrierile ei, iau anumite pasaje și aș spune, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că acele pasaje sunt în scrierile ei, pentru că uneori, la mâna a doua, a treia, a cincea, încep să apară pasaje noi, da? Să existe halucinații, să spunem așa. În al doilea rând, când avem anumită temă, nu citim doar un pasaj. Încercăm să citim cât mai mult, chiar tot, dacă se poate, ce a spus autorul despre tema respectivă. Apoi, ar trebui să ne uităm la context. Cui a spus? De exemplu, în Mărturii, volumul 2. Ea vorbește despre un context în care avem un personaj pe care îl cheamă Nathan Fuller, sau Fuller, care are niște probleme. Imoralitate și de natură sexuală și de lapidarea unor fonduri de la biserică. Ia bani. Și el este un evanghelist, în fine, are succes, dar la un moment dat lucrurile se strică. Înainte de asta, Ellen White și publicațiile vremii scriu, fără să dea vreun nume, despre pericolul acesta al adulterului, despre pericolul raportării nepotrivite între sexe și mai multe lucruri de felul acesta. Și dacă te uiți la context, știi de ce. Și la un moment dat ea chiar scrie o mărturie despre, pentru biserică, care este foarte lungă și vorbește despre acest caz și despre altele. Când te uiți la context, înțelegi de ce a spus anumite lucruri. Nu poți să scoți de acolo anumite idei, pasaje, să le rupi de context și să mergi cu ele într-un context în care oamenii sunt fideli familiilor lor, soț, soție și nu au probleme de felul acesta și să le arunci acolo și să creezi și să-i acuzi pe oameni într-un anume fel. Nu poți să faci asta pentru că ai rupt pasajul de context. Trebuie să citești tot ce a spus ea despre subiectul respectiv, să fii atent la context, să te apropii de scrierile ei cu o minte deschisă și dispusă de a învăța, nu de a găsi critici, da? Obstacole, ca să spun așa. Și, de asemenea, să faci distinția aceasta, care este foarte importantă, între principiu și aplicarea lui. Pentru că în 1894, Ellen White spune că frenezia cumpărării bicicletelor este păcat. Și te gândești, stai puțin, cum adică e păcat să cumperi o bicicletă azi? Nu. Dar la vremea respectivă abia apărusele și erau foarte scumpe. Și el noi spune, nu cheltuiți banii pe ele acum, investiți în alte lucruri mai importante. Astăzi putem să adaptăm principiul care este acolo. Nu cheltui banii pentru lucrurile care abia au apărut și sunt foarte scumpe. Fii econom, gândește-te la misiune, gândește-te la priorități. Da? E un exemplu.
1: Din nou, timpul zboară foarte repede. Aș vrea să amintim foarte pe scurt care au fost domeniile, apropo de surse primare, care au fost domeniile în care Ellen White a scris? A scris, să înțelegem, pentru biserică, mărturii pentru biserică. Ce alte zone a mai atins?
2: Da, scrierile pot fi împărțite, să spunem, în două categorii mari. Am putea spune așa, într-un sens foarte larg. Scrieri care sunt orientate spre biserică și scrieri care sunt orientate spre persoanele care nu sunt parte a bisericii, cei care poate nici nu vor să-L urmeze sau nu urmează pe Iisus Hristos, în vreun fel nu sunt creștini sau sunt creștini, dar așa, doar cu numele. În prima categorie, scrieri pentru biserică, sunt așa numitele mărturii pentru biserică. Avem aici cu noi
1: volumul
2: al 8-lea din mărturii pentru biserică. Și dacă răsfoim acest volum sau altele, sunt 9 în total, descoperim sfaturi specifice într-un anumit context pe care el a dat unor biserici, unor instituții, unor persoane, unor conducători. În toate aceste scrisori și mărturii pe care ea le-a scris, ea caută să aplice principiile biblice unui context anumit. Și asta este foarte important de înțeles. Uneori sunt mustrări, alteori sunt încurajări, depinde de context. Atunci când le citim, trebuie să avem în atenție contextul, că altfel putem să extragem ceva de acolo care dar nu e potrivit contextului nostru. Scrierile care sunt orientate spre publicul larg, să spunem așa, încep cu, și am adus aici cu noi, Calea către Hristos, de exemplu, sau scrieri care urmăresc istoria biblică, patriarhi și profeți, profeți și regi, viața lui Iisus sau Hristos, lumina lumii, istoria faptelor apostolilor, tragedia veacurilor. Aceasta este istoria conflictului veacurilor, conflictul sau marea luptă între bine și rău, între Iisus Hristos și îngerul lui și Satana și îngerul lui, cum spune Ellen White, este istoria biblică, efectiv. Avem cărți despre sănătate, cum este Divina Vindecare, avem cărți despre educație, carte educație sau diverse cărți, compilații, sfaturi pentru, altele nu sunt compilații, dar cărți despre educație. Alte cărți care țin de administrarea creștină a vieții, care țin de sănătate, domeniul mai larg, temperanță. Da? Deci avem multe domenii pe care le abordează, familie. Da? Toate acestea sunt orientate atât către publicul larg, cât și către publicul din interiorul bisericii.
1: Iar astăzi și prin implicarea și coordonarea directă a Fundației Ellen White, dar sigur și prin implicarea altor centre de cercetare sau chiar instituții ale Bisericii Adventiste, avem cărți care vorbesc despre activitatea lui Ellen White. Avem câteva aici în platou și întrebarea mea ar fi la final de ediție. Poate ne menționați câte ceva și despre aceste volume, dar și despre un alt aspect. Poate e cineva care ne vizionează sau ne audiază și nu știe pe ce carte să pună mâna când vine vorba despre Ellen White. Poate ar vrea să cunoască mai degrabă un context larg despre această scriitoare prolifică sau poate ar vrea să deschidă o carte pe care ea a scris-o. Unde să îndrumăm această categorie de cititori?
2: În limba română sunt mai multe cărți apărute la editura Viață și Sănătate, iar una foarte recent apărută la editura Universității Adventus. Dintre cărțile apărute la editura Viață și Sănătate avem o colecție, o serie numită Istoria Adventistă. Mm-hmm. Avem aici 4 cărți din această colecție. Să o cunoaștem pe Ellen White, Ellen White, femeia din spatele profetului, lumea lui Ellen White și cum să o citim pe Ellen White. Toate sunt scrise de George Knight într-un limbaj accesibil, plăcut, antrenant, se citesc foarte ușor, le recomand pentru cei care doresc o introducere în lumea lui Ellen White, despre persoană, da, femeia din spatele profetului, activitatea ei și scrierile ei și interpretarea scrierilor ei. Pentru cei care doresc să aprofundeze, pot citi Ellen White, un ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sare, o carte pe care am menționat-o, a apărut la editura Universității Adventus. Dacă cineva este frământat de criticile care au fost aduse, avem o carte intitulată chiar așa, Ellen White trece proba focului, este aici cu noi în studio, scrisă de Judd Lake. Însă, pentru cei care doresc să citească ceva scris de ea, le recomand să înceapă cu această carte mică, o avem aici, Calea către Hristos, un ABC al vieții spirituale. Sunt 13 capitole foarte scurte, care încep cu dragostea lui Dumnezeu, și vorbesc despre toate aspectele vieții de credință. Este extraordinară. Dacă doresc să afle mai multe despre viața lui Iisus, există o carte deosebită, numită chiar așa Viața lui Iisus, sau în edițiile mai vechi, Hristos, Lumina Lumii, care explorează viața lui Iisus Hristos de la naștere aici pe pământ, de la întrupare, activitate, moarte, înviere, înălțare. Toate aceste aspecte sunt detaliate și sunt deosebite. Hristos este prezentat acolo. Dacă dorește cineva să citească despre perspectiva istorică, istoria, să spunem așa, din perspectiva biblică și istoria sfârșitului, poate să citească Tragedia Veacurilor, dar până acolo să înceapă cu Calea către Hristos. Iar dacă e preocupat de educație, carte educație, despre sănătate, Divina Vindecare, o carte excelentă. Învățăturile lui Iisus Hristos, o carte care este una dintre preferatele mele, se numește Parabolele Domnului Iisus Hristos. Sunt câteva cărți pe care le poate ascultătorul sau cel care ne urmărește, cea care ne urmărește să le exploreze.
1: Îmi place atunci când vine vorba despre Ellen White o imagine, aceea unei lumini mai mici care cumva îndreaptă spre o lumină mai mare. La final de ediție, vă vine în minte un pasaj, un gând, o expresie sigur atribuită lui Ellen White, care v-a rămas în minte, poate chiar și în suflet, și care v-a confirmat faptul că a fost autoare inspirată cu darul profeției.
2: Sunt mai multe, însă sunt fragmente, expresii care mi-au atras atenția și am încercat să le memorez, să le păstrez cu mine. De exemplu, una dintre ele care îmi place foarte mult este despre sfințire. Sfințirea, procesul în care se află fiecare creștin, și spunea că este îndeplinirea cu credincioșie a micilor, cu bucurie a micilor îndatoriri din viață, în deplină ascultare de voia lui Dumnezeu. Sau un alt pasaj, acesta este din Parabolele Domnului Hristos, sau în altă parte spune ea în aceeași carte că Dumnezeu, pentru cei care își dedică viața slujirii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i va conduce niciodată într-o situație în care să nu aibă și soluții pentru ca ei să iasă de acolo. În limba engleză sună mai bine, dar am tradus așa din mintea mea în engleză, în limba română. Sunt pasaje care vorbesc despre viața de credință, iar personal, eu aș putea vorbi într-o altă emisiune sau două despre experiența mea. Eu m-am întors la Dumnezeu, am ales să-L urmez pe Iisus Hristos pentru că am citit o carte scrisă de Ellen White, Patriarhi și Profeți.
1: Poate că parțial și acesta este un răspuns la întrebarea din ediția anterioară. De unde dorința aceasta de a accepta provocarea până la urmă, odată în România, de a coordona centrul de cercetare, iar acum, iată, peste ocean.
2: Experiența personală, da? Și aș mai spune că, la final, deși Ellen White a fost inspirată și inspirația este ca a profeților biblici, ea are un rol diferit. Ea funcționează diferit în contextul acesta în care noi ne aflăm. E ca un profet post-canonic sau unul care nu are scrieri în Biblie, dar care este tot profet. Și în contextul acesta, pentru toți cei care acceptă să îl urmeze, să accepte darul acesta și să-l urmeze, vor avea parte de binecuvântări speciale în viețile lor, în propriile lor vieți. Așa că este o experiență pe care toți o pot avea dacă doresc să o primească.
1: Mulțumesc și pentru această invitație la nivel personal. Mult succes și multă binecuvântare în activitatea de cercetare și de analiza modului în care, iată, Ellen White, scrierile ei, inspirate de Dumnezeu, care este același ieri, azi și în veșnicie, modul în care activitatea acestei femei inspirate lucrează pentru binele credincioșilor din Biserica Adventistă și nu numai.
2: Mulțumesc pentru invitație și sper ca toți cei care ne-au urmărit să fie provocați măcar să citească una dintre cărțile pe care le-am prezentat sau să viziteze site-ul centrului ellenwhite.ro sau să adreseze întrebări, dacă doresc, la adresa pe care am menționat-o și la emisiunea trecută, egw@adventus.ro.
1: Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Este a doua ediție în care vorbim despre cine a fost Ellen White și despre impactul lucrării și a scrierilor acestei autoare prolifice până astăzi în cadrul Bisericii Adventiste și nu numai. Rămâneți cu bine!
3: Două perspective universitare, cărți care contează și un dialog relaxat despre etică, educație, comunicare și credință. Lecturi vorbite, chiar acum la Radio Vocea Speranței.
4: Bun găsit la o nouă emisiune, prima ediție. Emisiunea se numește Lecturi vorbite și cei doi permanenții vorbitori vor fi domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, căruia îi spun bun venit.
5: Mulțumesc.
4: Și subsemnata Corina Matei, care cu drag a propus acest titlu Lecturi vorbite ca pe un fel de provocare, pentru că pare oximoronic formulat, lecturile fie sunt în liniște parcurse, fie dacă vorbești este o comunicare orală, dar lecturi vorbite are următorul sens. Noi vrem să vă furnizăm dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, posibilitatea de a vă reaminti sau de a vă familiariza cu niște lecturi care sunt considerate de bază pentru cultura noastră generală, pentru formări în anumite domenii ale socio-umanului și pe parcursul la 30 de minute ne propunem să vă prezentăm într-o deschisă discuție relaxată concepte de bază, teme importante ale diversilor autori în lucrările pe care noi le-am parcurs mai de mult în formarea noastră profesională, iar acum ne-am gândit să venim în întâmpinarea celor care poate au prea puțin timp ca să mai citească sau să reia anumite lecturi și să le fie la îndemână o modalitate simplă, directă, pe înțelesul cât mai multora, de a cunoaște modul de gândire al unor oameni luminați.
5: Da, deși pare un oximoron, expresia lecturi vorbite, trebuie să recunoaștem că noi o practicăm.
4: Da.
5: Această modalitate de a citi, acasă facem de multe ori lectură împreună, unul dintre noi citește cu voce tare, celălalt ascultă, întrerupe, comentează, s-a întâmplat să râdem împreună, să plângem împreună la anumite texte, deci ne-am gândit să facem același lucru pentru ascultătorii radioului Vocea Speranței, pentru că este foarte important să aducem în fața dumneavoastră acele cărți care ne-au clădit, care au contribuit la construcția noastră ca personalitate, ca oameni de caracter, ca buni cetățeni, activi, care să contribuie la binele comun, oameni care învață toată viața. Astfel de oameni cred că trebuie să fie cât mai mulți. Și am ajuns la concluzia că este foarte mare nevoie de cultură generală în țara noastră. În timpul în care făceam școala generală, liceul, ne spuneau profesorii că trebuie să ne facem o cultură generală pentru că așa vom reuși mai bine în viață. Și credeam, dar nu înțelegeam foarte bine despre ce vorba. Acum am înțeles cât de importantă e cultura generală și cât de grav este când într-o societate masa celor care au o cultură generală este prea mică, nu formează masa critică și când la conducerea unor instituții, la conducerea statului ajung oameni fără cultură generală, este foarte grav. Și știți de ce? Pentru că în cultură generală intră și educația morală. Intră precepte morale, valori morale, principii morale, atitudini morale, tărie de caracter. Ori astea lipsesc în foarte multe domenii de activitate. Iată de ce ne-am propus să venim în fața dumneavoastră cu aceste lecturi vorbite.
4: Pentru început, ne-am gândit să vă propunem o carte formatoare pentru personalitatea noastră. Se numește Fundamentul cultural al personalității și aparține lui Ralph Linton, unul dintre cei mai importanți antropologi americani ai secolului al XX-lea, este și fondator al unui curent în antropologie, cultură și personalitate. Cartea a apărut în Statele Unite încă din 1945 și a făcut vogă, iar la noi a ajuns într-un sfârșit în 1968, apărută la Editura Științifică București. Hai să vedem mai întâi de ce am ales această carte, domnule profesor.
5: Păi am ales-o pentru că este una dintre cărțile care au avut un impact hotărător asupra formării mele intelectuale și, dacă vreți, și asupra orientării mele profesionale. Eram în clasa 10-a, în 1968, când am descoperit în librăria noastră din Alexandria, așa se numeau librăriile pe vremea mea, librăria noastră, am descoperit un almanac de antropologie, 1968, redactat sub coordonarea profesorului universitar dr. Vasile V. Caramelea. Am aflat ulterior că acest om a fost elev al lui Dimitrie Gusti, făcuse parte din celebra școală de sociologie de la București și încerca să renască, să revitalizeze antropologia culturală în România. Acest almanac minunat pe care l-am parcurs din scoarță în scoarță a mai avut o singură ediție în 1969. Numai că, interesant, în același an, în 1968, am descoperit cartea lui Ralph Linton, Fundamentul Cultural al Personalității, care avea o prefață scrisă de cine? De profesor universitar, dr. Vasile V. Caramelea.
4: Da.
5: Și atunci mi-am dat seama că este o continuare a lecturilor pe care le începusem și am citit-o. Vreau să vă spun că pentru mine a fost o chestie extraordinară, pentru că pentru prima dată am prins un interes deosebit pentru problematica societății, a omului, a culturii sale. S-a născut în mine aspirația de a contribui la emanciparea ființei umane, ca să zic așa, la progresul în om, cum spune Bernard de Juvenel într-una dintre cărțile lui, chiar așa intitulate. Motiv pentru care m-am și dus la filozofie. Vreau să vă spun că ajunsesem, când auzeam cuvântul om, societate, cultură, ajunsesem să bate inima mai repede, cum spune Hegel. Hegel spune într-o scriere de tinerețe, zice, când auzeam cuvântul adevăr, îmi bătea inima mai repede. Așa am pățit-o eu cu noțiunea de om, de societate, de cultură, și asta m-a făcut să mă duc la filozofie, unde când am fost întrebat împreună cu alți colegi de ce am venit la această facultate, m-am ridicat și am spus din dragoste pentru om. Unii colegi au început să râdă, profesorul m-a sancționat într-un fel indirect, spunându-mi că eu v-am cerut răspunsuri sincere, nu declarații demagogice, iar eu i-am spus, credeți ce vreți, dar eu am fost sincer.
4: Noi am remarcat că a fost nevoie să treacă mulți ani, să treacă niște decenii de confirmare profesională pentru ca această declarație să convingă. Până la urmă, cum putea fi convins un profesor de patosul și de sinceritatea unui tânăr care își declara dragostea față de om, decât printr-o viață întreagă dedicată omului și prin care a lucrat din dragoste față de om. Acum, revenind la Ralph Linton, eu atât aș putea să adaug că a fost considerat un savant al vremii și un om care a luminat foarte mult și a dus această nouă știință, antropologia, pe o culme a profesionalismului și a studiilor de teren foarte bine documentate. Eu am auzit despre Ralph Linton prin anul 2 sau 3, cred că în anul 3, la cursul domnului profesor Gheorghiță Geană, care fusese elevul lui Vasile V. Caramelea, și mi-amintesc și acum acea definiție dată de Ralph Linton culturii ca ereditate socială.
5: Da, da, da, da.
4: Și ca să intrăm deja în tema noastră, hai să lămurim pentru publicul larg ce ar fi antropologia. Eu și acum îmi amintesc definiția pe care ne-a dat-o domnul profesor Gheorghiță Geană. Spunea că este un amplu studiu asupra omului ca individ, grup și specie, sub aspectul structurii și al comportamentului acestor trei ipostaze, individ, grup și specie.
5: Da, se vede că era discipolul lui Vasile V. Caramelea, pentru că nu a fost doar învățăcelul lui, a fost și asistentul lui și coleg la Institutul de Antropologie, și eu am făcut niște practici profesionale cu acești doi oameni împreună cu colegii mei. Plecam în țară, în zona Câmpul Lung Mușel, de pildă, unde am făcut cercetări de antropologie culturală, în bazinul de la Berevoiești, care era un bazin minier, și la uzinele Aro, din Câmpul Lung Mușel, unde avea loc un vast proces de industrializare și de resetare culturală, de inculturație, cum se spunea pe vremea aceea.
4: Sau enculturație.
5: Sau enculturație, da. trecerea de la o cultură rurală la o cultură urbană, de la o cultură agrară la o cultură industrială. Au fost cercetări foarte interesante și, din păcate, regimul politic din acea vreme, anii 73-74, nu a fost receptiv la datele cercetării științifice, nu le-a folosit în ameliorarea condiției umane.
4: Îmi amintesc că sociologia însăși, care avea totuși o vechime mai mare, era considerată știință burgheză.
5: Da, în sociologia românească ajunsese în culmea gloriei în anii 1930, când școala sociologică de la București, condusă de marele savant Dimitrie Gusti, marele savant și marele patriot Dimitrie Gusti, cel care a înființat și muzeul satului, cel care a înființat radioul public, oameni minunați care au făcut istorie în această țară. Acest Dimitrie Gusti a fost invitat de președintele Statelor Unite ale Americii cu ocazia expoziției internaționale de la New York din 1937, a fost invitat în discuții, i-a spus, știu despre școala sociologică de la București și, după părerea mea, este cel mai înaintat, cel mai avansat serviciu social care se realizează în lume la ora actuală. Asta a fost sociologia românească, desfințată de comuniști, pentru că acei oameni pregătiți și comandați de la Moscova nu aveau nevoie de știință socială, pentru că le contrazicea principiile lor ideologice și organizarea puterii, care erau nedemocratice.
4: Era o absurditate în sine să dai coloratură ideologică, politică, unei științe. Știința e dincolo de asemenea.
5: Da, da, ei treceau ușor peste aceste absurdități.
4: Da.
5: Acum să ne întoarcem la antropologie. Etimologic vine de la antropos, care înseamnă om, și logos, care înseamnă știință.
4: În greaca veche.
5: În greaca veche. Deci știința despre om. Ea studiază omul din punct de vedere biologic, social și cultural, de la origini și până în prezent, până în zilele noastre. Acum, de-aia am remarcat că domnul Gheorghiță Geană v-a vorbit la cursuri ca un adevărat discipol al lui Vasile Caramelea, pentru că Vasile Caramelea exact asta spunea, că trebuie să avem o abordare holistică a omului în calitatea lui de ființă bio-psiho-socioculturală.
4: Da, cele patru.
5: Cele patru instanțe care participă la formarea unui om. Iată de ce antropologia se împarte, pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest domeniu, am să spun pe scurt, există o antropologie culturală, unii mai spun antropologie socială, care studiază comportamentele, credințele, tradițiile și organizarea socială a oamenilor din diferite culturi.
4: Socială s-a numit pe continentul european,
5: da,
4: în tradiție franțuzească, iar culturală s-a numit în Statele Unite. Dar înseamnă același lucru, e aceeași știință.
5: Sunt două tradiții de cercetare, dar cu limbaj puțin diferit. Antropologia biologică, sau îi se mai spune antropologie fizică, analizează evoluția umană, genetica, primatologia și variațiile biologice ale oamenilor și în timp și în spațiu. Asta înseamnă, de pildă, când vorbim de tipuri antropologice.
4: Rase.
5: Da, bun. Pe urmă, arheologia, care investigează trecutul uman prin intermediul culturii materiale și al artefactelor lăsate în urmă de diferite culturi și civilizații, adică al lucrurile făcute de mâna omului. Și, în sfârșit, antropologia lingvistică studiază modul în care limba influențează și reflectă viața socială și cultura umană. Ba, există chiar o ipoteză celebră formulată de doi savanți, Orff și Sapir, unul fiind lingvist, celălalt fiind psiholog, de fapt, și celălalt fiind antropolog.
4: Edward Sapir era antropolog și Orff era lingvist.
5: Da. Și, da, psihologie lingvistică făcea el. Și au ajuns la concluzia că o limbă naturală, limba română de pildă, este o grilă de categorii lingvistice și, în același timp, de categorii mentale prin care individul vede lumea și o înțelege, o interpretează și o însușește. Iată de ce noi ne raportăm întotdeauna la lume ca la o realitate pe care ne-o definește limba în care vorbim. În plus, am să fac aici o paranteză, iată de ce este foarte productiv și în avantajul nostru să învățăm mai multe limbi, pentru că încă o limbă înseamnă încă o viziune asupra lumii.
4: Și vocabularul și ocurența unor termeni în vorbire și sinonimele pot să exprime mult despre felul în care o anumită etnie percepe spațiul în care trăiește.
5: Da, se de știe... fapt, ca să terminăm cu antropologia, de fapt, scopul ei fundamental este înțelegerea în același timp, concomitent, a diversității și a universalității. Pe de o parte există o diversitate în modul în care oamenii gândesc, trăiesc, se adaptează la diverse medii existente pe glob, medii geografice, medii sociale, medii culturale, pe de altă parte identificarea celor constante universale, acele trăsături comune care definesc specia umană, indiferent de epocă, indiferent de zona geografică.
4: Ca să revenim la Ralph Linton, el oferă următoarea definiție a antropologiei, care, în paranteză fie spus, astăzi are foarte multe ramificații. Există antropologie economică, există și antropologia copilăriei. Sunt diverse...
5: Ramuri și subramuri.
4: Da, da. Pentru că e atât de vastă, încât am putea să o vedem ca pe un fel de istorie și geografie umană a planetei.
5: Da, ce frumos!
4: Tot ceea ce a produs omul... Da. În modul în care a trăit, în orice vreme și oriunde pe planetă. Cam asta ar fi antroposfera, da. Obiectul de studiu cel mai amplu al antropologiei. Acum, definiția pe care o dă Ralph Linton în antropologie este un studiu al omului ca produs al culturii sale și în același timp ca purtător al culturii. Și numește cultura ereditate socială. Dacă biologia îți dă ereditatea genetică, în privința culturii, putem să înțelegem că ne dă o ereditate socială. Adică ceea ce înveți, nu ce moștenești prin gene. Și antropologia, în opinia lui Ralph Linton, ar trebui să se preocupe de modul în care se transmite asta.
5: Deci avem și aici o formă de moștenire. Dar o moștenire culturală. Și vom vedea imediat că el folosește un concept prin care ne ajută să înțelegem acest lucru. Modelul cultural. Noi nu transmitem generațiilor următoare numai gene, transmitem și modele culturale. Ce mi-a atras mie atenția în această carte, Fundamentul cultural al personalității? Până să intrăm în amănunte, ce înseamnă raportul individ, cultură, societate, ce înseamnă ereditatea socială, ce înseamnă modelul cultural. Aș vrea să arăt de ce m-a influențat atât de mult încât mi-a schimbat viziunea despre lume, această carte. În primul rând, ne-a arătat că noi suntem prizonierii proprii noastre culturi. Suntem beneficiarii ei, dar și prizonierii, pentru că nu conștientizăm existența ei. Avem iluzia unui contact nemijlocit între noi și realitate. Deci, între noi și realitate n-ar exista niciun mijlocitor, niciun intermediar. Avem iluzia că avem o relație directă, nemediată, nemijlocită. Linton vine cu o metaforă foarte interesantă, ca să înțelegem despre ce e vorba. Zice să ne închipuim că oamenii ar fi fost o specie amfibie și ar fi trăit în apă.
4: Și în apă și pe uscat.
5: Doar, nu, ar fi trăit doar în apă. Și la un moment dat, unul dintre membrii speciei ar fi ieșit întâmplător cu capul din apă și ar fi constatat că mai există și alt mediu, aerul. S-ar fi uitat mirat în jur și ar fi conștientizat abia atunci că el trăiește în apă. S-ar fi dus la semenii lui și le-ar fi spus, știți că noi trăim în apă? Ce bazaconii vorbești? Ce spui? Ce e aia apă? Apa e asta în care trăim. Care? Pentru că ei născându-se și trăind în apă, nu se zizau acest lucru. Trebuie să iei contact cu un mediu străin, în cazul nostru, cu o cultură străină, pentru a înțelege din ce cultură vii tu. Și el asta spune că această conștientizare prin contactul cu alte culturi te ajută să înțelegi mai bine propria ta cultură. Te înțelegi mai bine pe tine. Da. Pentru că ai cu ce să o compari.
4: De aceea, dacă ajungi să faci ocolul lumii, așa metaforic vorbind, te întorci la cultura ta, dar nu mai ești același. Ești un om mult mai luminat și care vede mai bine și
5: mai
4: bunele
5: tolerant.
4: Și relele.
5: Și mai tolerant, Corina.
4: Și mai tolerant.
5: Vezi și bunele și relele altora, dar da, vezi și bunele și relele tale.
4: Și de cele mai multe ori, dacă ești și un om implicat și creativ, vii uneori cu soluții pentru problemele pe care altfel ori nu le-ai fi văzut, da, ori nu le-ai fi considerat de tratat. Da.
5: Ai, ai fi rămas partea problemei, incapabil, da, să ofere soluții. Da. Al doilea lucru pe care l-am văzut citind această carte este faptul că relația dintre noi și realitatea obiectivă este mijlocită de modelele culturale pe care le moștenim conștient sau inconștient. Noi le preluăm, de cele mai multe ori inconștient, dar sunt și momente în care noi ni se spune, așa este frumos, așa nu e frumos să faci când suntem mici. Și știm că trebuie să facem ceea ce ni se spune că e frumos pentru a primi gratificații. Gratificațiile în ce constau? În acceptare, în recunoaștere, de multe ori chiar în anumite recompense, da, afective sau materiale. Iată de ce este bine să înțelegem realizarea asta extraordinară teoretică. Cultural pattern, cum se spune în engleză americană.
4: Modelul cultural.
5: Modelul cultural, care e imprimat în psihologie, în personalitate, ca o ștanță. Nu-ți dai seama că ai acest model decât dacă îi vezi pe alții.
4: E o amprentă.
5: E o amprentă care ți se pare normal atâta timp când nu constați că alții au alte modele culturale. De pildă, altă manieră de a mânca. Că se poate mânca nu doar cu furculița și cuțitul, se poate mânca și cu bețe, cu bețișoare, sau se poate mânca direct cu mâna. Și este un lucru civilizat.
4: Acceptat
5: în cultura, respectivă. Pe urmă, al treilea lucru care m-a frapat și m-a făcut să gândesc altfel. Acest concept de model cultural sfidează, de fapt, depășește scindarea tradițională în care fusesem eu educat, că lumea s-ar împărți în două

0: o asimilezi în conștiința ta, prin cunoaștere. Iată deci că acest concept, model cultural, îți fidează această distinție, pentru că el este și subiectiv și obiectiv. Da. E subiectiv pentru că ne aparține nouă, ne dirigează modul a gândi și de a ne comporta și, pe de altă parte, e obiectiv pentru că el nu aparține subiectului, aparține culturii, da, în care subiectul se formează. Noi, când ne naștem, găsim modelele culturale instalate și le primim pe urmă treptat de la bunici, de la părinți, de la profesori, de la cei din jurul nostru și ajungi să devii ciudat dacă nu respecti modelul cultural cel mai răspândit sau dominant.
1: Cred că am reușit să conturăm așa zona în care ne vom ocupa de această carte. Bineînțeles că pe parcursul a două ediții ne-am propus să realizăm lucrul acesta. Deocamdată, pentru început și pentru ascultătorii noștri, sperăm că am reușit să le trezim interesul și că vor înțelege cât de util este acest Ralph Linton, cât de utilă este opera lui și cum am putea să aplicăm ceea ce învățăm aici în modul în care ne educăm măcar copiii. De asta, asta depinde și de noi.
0: E foarte important, pentru că educația, de fapt, înseamnă transmiterea mai departe a unor modele culturale, care sunt obiective, pentru că ele s-au instaurat în cultura noastră fără să ni se ceară părerea, dar de multe ori le putem respinge în favoarea altor modele culturale. De pildă, poți să respingi ideea de ciucuri la ușile șifonierului, poți să respingi bibelourile sau mileurile. Nu, sunt modele culturale cu care au crescut bunicii noștri, sunt modele culturale pe care le-au cunoscut părinții, dar eu le resping. Și atunci mă duc spre alt model cultural de organizare a locuinței, de decorare a propriei locuințe. Iată de ce...
1: Sau alte obiceiuri, de pildă, în loc să duci unui cuplu proaspăt căsătorit, nu știu ce cadou pe care ți-l propui tu, mai degrabă îl întrebi sau mergi cu el la un magazin de obiecte specifice, casnice, și de acolo alegi altceva.
0: Da,
1: pur și simplu alt obicei pe care l-au instaurat oamenii pentru că a evoluat societatea.
0: Despre acest lucru vom vorbi în emisiunea viitoare, când vom intra în amănunte și vom vedea acolo care este rolul individului în societate. Că el, pe de o parte, se conformează unor modele culturale, pe de altă parte, inovează.
1: Stimați ascultători, sperăm că v-am atras atenția și vă invităm pentru următoarea ediție să intrăm în cartea, în ideile, în tematica acestei lucrări a lui Ralph Linton, Fundamentul cultural al personalității. Până atunci, numai bine!
0: Numai bine!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Biblia spune că cine seamănă în trup va secera putrezirea. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeanu.
2: Bun regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei, ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propune să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori, o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprinde lumina fără să se ridice. Uneori o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau un telefon care citește textele cu voce tare, pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu dizabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic în șezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea. Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu disabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu disabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator, astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu dizabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timpul ne permite, vom mai aduce în discuție și alte proiecte recente cu privire la elemente ce țin de accesibilitate. Dar puțină muzică și revenim.

Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, astăzi vă oferim o ediție specială, sperăm noi, și utilă, lucruri mici care fac viața mai ușoară. Vorbim despre tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice pentru toți cei care au suferințe cronice sau disabilități. Uneori oamenii privesc tehnologia ca pe ceva rece, ca pe ceva complicat, ceva care îi îndepărtează pe oamenii unii de alții. Și este adevărat că tehnologia poate deveni și obositoare, mai ales atunci când este folosită fără măsură. Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment. Este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există biblia audio, există podcast-uri, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore, dar pentru altcineva ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște. Adică, am o ordine a lucrurilor zilnice. Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care
le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil. Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau

persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi ascultători, de pildă la persoanele nevăzătoare care sunt foarte, foarte bine organizate. Am avut ocazia să intru în câteva case ale unor asemenea persoane și am fost uimită de-a dreptul să văd că fiecare obiect își are locul lui, iar programul persoanei cu dizabilitate de vedere este unul foarte organizat și previzibil. Pentru noi cei valizi a fost o provocare să nu schimbăm obiectele de la locul lor și să nu schimbăm programul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil. Etichete mari și clare. Organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile. Acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des. Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială.
Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie

0: investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță. Faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele, însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine, la revedere!
1: Investește în educație, un rol deosebit de important pentru reușita în viață.
2: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Maria Goga și pentru o jumătate de oră suntem împreună pe Frecvența Speranței. Astăzi deschidem un subiect numit bullying. Bullying-ul înseamnă cuvinte care dor, gesturi care umilesc, excludere, amenințări sau violență, repetate, intenționate și adesea ignorate. Se întâmplă în școli, la locul de muncă, pe stradă sau online. Se întâmplă acolo unde cineva este făcut să se simtă mai mic, mai slab, mai puțin important. Și de multe ori se întâmplă sub privirile altora care aleg să tacă, patic și mai dispus să intervină atunci când cineva este rănit. Împreună cu mine se află în studioul Speranței domnul director Adelin Plătică de la Liceul Teoretic Mihai Ionescu. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Ok, aș vrea să începem cu o întrebare clasică. Ce înseamnă de fapt bullying-ul și de ce este important să vorbim despre acest subiect astăzi, sau mă rog, în zilele noastre?
3: Dincolo de o definiție clasică, pe teren, bullying înseamnă un comportament sau o atitudine agresivă. Fie că este vorba de cuvinte, de gesturi sau orice altceva care agresează persoana cu care interacționezi.
2: Poate fi și o excludere dintr-un grup.
3: Poate fi și excludere, bineînțeles.
2: Da, deci să înțeleg că vorbim și la nivel verbal și emoțional, dar și fizic, așa, câte puțin, cât să nu trăiască persoana respectivă. Care este diferența dintre o simplă ceartă între copii și bullying? Ce părere aveți? Ce considerați dumneavoastră din experiența pe care o aveți ca director?
3: Certa este ceva ocazional și de multe ori presupune forțe egale. Ambii aruncă vorbe sau lovituri. Când vorbim despre bullying, acesta este ceva frecvent. Implică o persoană dominatoare și o victimă. Cineva care în mod repetat acționează împotriva altei persoane, o domină și o face să sufere.
2: Mulțumesc frumos. De ce credeți că se întâmplă lucrurile acestea? Adică de ce este nevoie de atâta putere? Pentru că, la urma urmei, e nevoie de cineva care e mai puternic, mai superior și celălalt care nu este atât de puternic sau atât de superior.
3: Nu știu dacă este neapărat ceva ce agresorul conștientizează. E mai degrabă o dorință de a se afirma, de a arăta că este cineva înaintea altor colegi care îndrăzneală, o dorință interioară de a confirma care și la autoritate. Și atunci găsește pe cineva mai slab, reverse influența. Adică fac din tine ceea ce vreau eu și prin asta arăt că sunt cineva, că sunt puternic, că am autoritate.
2: Credeți că această afirmare este mai des întâlnită la copiii care nu sunt atât de buni, n-au performanțe școlare bune și consideră, în subconștient evident, că ar trebui să se afirme?
3: Mai degrabă m-aș referi la copiii care au o stimă de sine scăzută Și într-adevăr, poate să aibă legătură și cu notele. Dacă notele sunt mici, părinții acasă te ceartă, profesorii poate te ironizează, alți colegi râd de tine că ai note mici, simt nevoia să domini tu undeva. Și lucrul ăsta poate să afecteze. În același timp, poate că nu sunt notele. Poate că acasă părinții nu te iubesc. Poate că fratele mai mare își bate joc de tine și tu preiei comportamentul, dar mai departe că ai nevoie și tu să fii cineva într-un loc. Și dacă nu ești acasă, măcar la școală. Nu poți între colegi, măcar ai găsit pânul de la o clasă mai mică.
2: Da, e adevărat. Dacă ar fi să mergem pe subiectul acesta, să aflăm cam ce motivează acești copii să meargă mai departe cu bullying-ul, vedem că sunt multe cauze și multe fațete. Odată din cauza părinților, din cauza lor, din cauza colegilor, fraților și așa mai departe. Și, într-adevăr, stima de sine scăzută afectează foarte mult și copilul poate să fie și victimă, dar poate să fie și agresor. Și celălalt care are o stimă de sine crescută în mai mult decât normal, poate să fie agresor sau poate să fie și victimă în condiții diferite. Așa este. Fenomenul bullying în școlile din România, așa, din perspectiva dumneavoastră, ce știți dumneavoastră așa? Știu că ați fost și la alte școli din cadrul bisericii și poate aveți o viziune mai amplă decât ascultătorii noștri.
3: Dacă ar fi să dau crezare studiilor, aproximativ 50% dintre elevii sunt victime ale bullying-ului. Dar eu cred că sunt mai mulți. Pentru că bullying-ul are diferite fețe. Uneori este vizibil, agresiv, violent, alteori este discret. Uneori copilul nici nu realizează că este într-o situație de felul acesta, decât mai târziu când discuția o ia către o direcție și cineva pur și simplu aruncă o vorbă sau o glumă pe care nici măcar nu gândește, dar în acel moment lovește foarte puternic și o persoană simte că este afectată.
2: Cine sunt cei mai afectați? Că am întâlnit persoane, mă rog, copii, care au spus că bullying nu există. De ce? Pentru că ar fi bine ca X persoană, adică X elev, să știe cum să reacționeze. Considerați că ar fi bine ca acești copii, într-adevăr, să fie învățați cum să reacționeze la astfel de fenomene, cum ar fi bullying-ul, sau pur și simplu să îi lăsăm că ei se descurcă?
3: Aruncam o vorbă, o glumă și la un moment dat, fără să realizăm, ajungeam în zona în care ne băteam joc de cineva. Este greu să gestionezi, pentru că nu poți să spui pur și simplu unui copil, nu mai face lucrul ăsta. Pentru că nu întotdeauna este ceva planificat. Unii poate se gândesc să aibă o țintă și să-și bată joc de ea, dar de cele mai multe ori, lucrurile merg după o anumită inerție și copiii se trezesc făcând lucrul acela. Este bine, pe de o parte, copilul care este victimă să înțeleagă faptul că nu este o vină la el. Cineva se atinge de fizic sau de intelectual sau de viața de familie. Nu trebuie să consider că este așa cum spune el. În felul ăsta, investești în el arătându-i că este valoros prin ceea ce este și ceea ce spun oamenii nu este adevărul întotdeauna. Uneori poate să fie. Un copil să nu sufere chiar dacă este conștient de propria valoare. Și noi, adulții, stăm bine pe picioarele noastre, dar când cineva ne bârfește, ne simțim rău. Și cumva trebuie așteptat să treacă peste. Să nu intre atunci în depresie sau să agraveze și el. Știți că cineva te otrăvește și mai adaugi și tu venin, gândindu-te la ceea ce ți-a făcut persoana respectivă. Dacă trecem în zona agresorului, devin sensibil atunci când își amintesc de vremea când și ei au suferit pentru că cineva și-a bătut joc de ei.
2: Asta este foarte bine, să îi ajutați pe copii să conștientizeze. Dar am o întrebare pe care nu știu dacă am adresat-o vreodată cuiva, vreunui cadru didactic. Până unde credeți, din experiența de copil, pentru că de ce să nu recunoaștem, toți am trecut pe aici, am primit și am dat. Când simțeați că e prea mult și se trece o graniță, ce făceați? Că sigur se întâmpla lucrul acesta.
3: Și nu unul foarte slab. Eram un lider de grup, dar chiar și așa primeam bullying. Întorceam și eu gluma sau
2: aceeași monedă.
3: Ceva spune și el
2: și nu se mai termină.
3: Da. Și suferiți amândoi. Cel mai bine este cu demnitate să-i spui nu-mi place lucrul acesta, nu-mi face bine, te rog să încetezi. Și eu am plecat de aici. Pentru că să știți, atunci când spui cuvintele acestea, celălalt nu se simte bine. Chiar dacă pare în continuare stăpân pe situație, în sinea lui știe că nu este ok.
2: Ar fi ideal să se oprească, dar să știți că unii nu se opresc, din păcate. Da, este un mod de a stopa. Care sunt cele mai comune forme de bullying pe care le considerați active într-o școală, mai ales creștină, cum este cea pe care o conduceți? Adică ce ați observat? Că știu sigur că sunteți printre copii și am văzut că sunteți aproape de ei și vă place să îi ajutați să se înțeleagă unii cu alții și așa mai departe.
3: Da, la noi în școală nu prea există bullying fizic, sub formă fizică, pentru că elevii sunt atenți, sunt monitorizați, nu prea-și permit. Agresiune verbală, înjurături, ofensele acestea puternice, urâte, în schimb, gluma este la ordinea zilei. Și le explic de multe ori ce înseamnă glumă bună și glumă proastă, când gluma devine bullying. Dacă e o glumă bună, râdem toți cu poftă, nimeni nu se simte rău. Dar dacă unul dintre noi suferă din cauza glumii, deja intrăm pe termul bullying-ului. Și chiar mi-amintesc o situație când era un grup de prieteni. Nu era niciunul dornic să domine sau să pună pe cineva într-o situație neplăcută. Dar vorbind în glumă, au început băieții să spună ceva despre fete, fetele râdeau și ele și la un moment dat cineva s-a dus puțin prea departe. Când m-am dus la băi să-i întreb ce s-a întâmplat, eu zic, domnul, dar noi nu am avut nicio intenție, că râdea și ea cu noi. E, forma asta de bullying, care este foarte light, nu cred că este...
2: aparent nevinovat.
3: Nevinovată, afectează cel mai mult. Pentru că din glumele astea care se repetă, în suflet se adună amărăciune. Și amărăciunea asta, în final, duce către o stimă de sine foarte scăzută.
2: Înțează bullying-ul performanța școlară, pe de o parte, și relațiile sociale dintre copii, pentru că, de ce să nu o recunoaștem, ele sunt două direcții aparent separate, dar în realitate sunt interdependente. Ce părere aveți?
3: Bullying-ul aduce ansietate, copiii se pot închide în ei înșiși și...
2: Am văzut și cu depresie și mai departe cu sinucideri,
3: da,
2: și așa mai departe.
3: Și dacă rămânem în zona performanțelor școlare, copilul vine la clasă cu o teamă. Ar putea să râdă de el și în ora respectivă și atunci este frică să răspundă, ca nu cumva să spună ceva greșit. Este frică expresie sau un fel de a pune problema astfel încât ceilalți să râdă. La noi în școală am observat o problemă la rugăciune. Mulți copii se roagă acasă, sunt credincioși, dar evită să se mai roage în public pentru că se găsește câte unul care să se ia de rugăciunea lui. O, uite tu cel credincios. Poate copilul nu spune sub o formă agresivă sau cu intenție agresivă. E o glumă nevinovată. Dar îl face pe celălalt să se închidă în el. Întrebări când nu înțelege...
2: Care elevii efectiv au refuzat să răspundă la ore la tablă sau la hartă, depinde ce era necesar, datorită faptului că au primit destul bullying cândva și chiar dacă vor să scoată ceva din gură, nu reușesc sub nicio formă și atunci sunt catalogați că nu știu și de către profesori, adică nu numai copii, păi nu știe nimic Xulescu. Dar dacă îl pui în bancă să scrie sau să răspundă la vreo întrebare, n-are absolut nicio problemă. În fața clasei nu mai scoate niciun cuvânt. Credeți că s-ar putea ajusta cât de cât lucrurile și din perspectiva profesorilor? Adică să-și dea seama că acolo ceva nu e în regulă?
3: Închiși în ei înșiși care nu au curajul. Mai ales că el poate să facă diferența între ce scrie elevul pe hârtie și ce răspunde în fața clasei. Chem elevul deoparte, discuți cu el, îl întreb de ce nu are curajul, că de regulă elevii se deschide atunci când vorbesc cu ei în cadrul didactic. Toți la clasă și elevul în sfârșit are curajul să spună ceva, apreciez lucrul ăsta.
2: Exact.
3: Foarte bine, îmi place cum gândești. Pentru că să știți că cei care nu au curajul gândesc bine, sunt copii inteligenți.
2: Da.
3: Aici aprecia, nu este o vorbă aruncată în vânt. Și dacă totuși cineva intervine cu o glumiță,
2: reduce din bullying.
3: Se reduce, da.
2: Dar cu privire la relațiile sociale, bănuiesc că aici ar trebui să intervină și diriginții, ar trebui să intervină și profesorii care sunt de serviciu pe școală sau și părinții. Pentru că relațiile sociale nu sunt numai în clasă, ci sunt și dincolo de clasă și pe drum pot arunca cu vorbe, cu pietre, cu ce știu eu ce mai își doresc.
3: Da, sunt copii care suferă foarte mult din cauza bullying-ului, unii care nu mai vor să vină la școală din cauza asta, nu se simt bine. Iar noi, dacă ne limităm doar la a spune nu e bine să faceți treaba asta, este, cum se spune, apă de ploaie. Trebuie identificați copiii și care fac bullying și care primesc, discutat cu ei, pe unii pus valoare, pe ceilalți lucrat la empatie, te simți bine când faci treaba asta, de ce te simți bine? Dacă altul face în dreptul tău, este ok? Crezi că poți să schimbi ceva? Chiar dorești să faci rău colegului tău? La un moment dat am folosit un exemplu al unui elev care a dorit să se sinucide din cauza bullying-ului. Ai vrea să ai pe cunoștință pe cineva care peste un timp se sinucide pentru că și tu ai spus o vorbă? Dacă lucrezi îndeaproape cu ei și unul la unul, nu în fața clasei.
4: Exact.
3: Că dacă abordezi un copil care face bullying în fața clasei, îl faci să simtă prost.
4: Exact.
3: Iar atunci el va intra în reacție. Va încerca să dovedească faptul că nu este afectat și va continua să răspundă într-un fel agresiv.
4: Care este profilul unui agresor, din punctul dumneavoastră de vedere, mă rog, cu experiența pe care o aveți, și care este profilul unei victime, atât cât se poate sumariza?
3: Agresorul, de regulă, este lipsit de empatie, este un tip, să spun, jmecheraș, care arată că nu-i pasă de ceea ce spun ceilalți și vrea să se afirme, să domine.
4: Și până unde este prea departe? Adică unde vedeți sau cum considerați că de aici încolo este granița trecută prea mult și ar trebui intervenit mult mai mult decât până acum, doar printr-o simplă discuție sau dialog?
3: Sunt niște pași graduali care trebuie parcurși. Nu poți să schimbi un copil printr-o discuție, are loc dialogul, tu n-ar trebui să-ți găsești locul dacă vei continua în felul acesta. Același timp, nici să fii expus la nesfârșit unor atitudini agresive, că nici în societate statul nu te lasă să faci ce vrei.
4: Are o problemă emoțională și de ce să nu spunem chiar și psihică, pentru că sunt unii cu un grad extrem de mic de handicap și pe care nu-l știm, nu l-am recunoscut din start și am putea să-l trimitem în zona de psihoterapie sau psiholog sau psihiatru.
3: Bineînțeles, e bine că ați amintit și în regula școlii există această zonă de consiliere. Avem consilier școlar, apoi avem un consilier cu care colaborăm pentru cazuri mai delicate și înainte de a ajunge la măsurile acelea drastice, elevul este dator sau uneori obligat să meargă la consiliere. Uneori cu capelanul, alteori cu psihologul sau consilierul școlii, uneori e nevoie să vorbească cu directorul și dacă lucrurile nu se rezolvă aici, va merge la un specialist care
4: să testeze și să lucreze cu el altfel. Îl ia din alte perspective.
3: Și lucrul ăsta nu se va întâmpla într-o ședință, două. Noi oferim cel puțin 10 ședințe cu un specialist care ne spune și nouă ce ar trebui să facem.
4: Un raport special, da. În emisiunea noastră se apropie de sfârșit și noi va trebui să încheiem. Aș avea o ultimă întrebare pentru emisiunea aceasta. O să mai continuăm cu subiectul de bullying. Ce rol au martorii? Că eu cred că martorii sunt factori cheie care pot să povestească dacă într-adevăr victima a fost, spune ea, sau agresorul a făcut ce a făcut. Ce rol credeți? Și să ne încadrăm așa, cam în două minute.
3: Martorii pot să povestească ce s-a întâmplat. Ceea ce este bine, să știi de la o persoană care nu este implicată direct. Dar mai degrabă aș spune că martorul are rolul de a interveni. Și îmi spune ce faci tu nu este bine.
4: Și dacă ei nu spun nimic, pentru că se tem de agresor?
3: Persoana aceea va suferi din ce în ce mai mult.
4: Și ați avut ocazie să vorbiți cu astfel de martori? Adică chiar au spus ce era de spus?
3: Da, au venit. Au venit elevi și mi-au spus, domnul, am fost martor la un incident și dorim să știți ce s-a întâmplat, pentru că nu ni se
4: fără
3: pare...
4: Fără să-l întrebați.
3: Fără să au venit ei, da.
4: Oh, asta este bine, dar de obicei nu vin.
3: Cei mai mulți vin după ce noi spunem că a fost o situație și vrem să știm și întrebăm clasa
4: atunci
3: și începem să spună. Dar sunt unii care vin și povestesc ei, domnul, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat și am dorit să știți, copilul acesta suferă.
4: Înseamnă că acei copii conștientizează faptul că, într-adevăr, bullying-ul a mers prea departe în clasa respectivă. Poate că ar fi bine să pregătim puțin copiii ca să realizeze faptul că atunci când se întâmplă lucrurile, e bine să spunem, e ca și cum ar fi un accident pe stradă. Uitați, haideți să găsim o soluție, că am fost martori. Și unii spun, n-am nevoie, nu vreau să știu cu accidentul respectiv, alții spun, da, eu știu, am văzut, vreau să dau mărturie.
3: Aș mai adăuga ceva, vom introduce o temă. Va fi modul prieteniei a relațiilor armonioase, că e primăvară. Și vom ataca în primul rând bullying-ul.
4: Așa mai frumos spus, atacat.
3: Bullying-ul, nu oamenii.
4: Exact.
3: În care vom încerca să conștientizăm fiecare elev că are ceva de făcut. Ce se întâmplă dacă ești victimă, dacă ești agresor sau dacă ești martor? Care este datoria ta? Și acolo ne gândeam să introducem și ceea ce am discutat pe final. Când observi, când ești martor, ce faci? și sperăm să fie rezultatele dorite de noi.
4: Da. Astăzi noi vom reveni cu aceste emisiuni specifice pentru bullying. Bullying, deși nu există în dicționarul românesc, toți copiii știu ce înseamnă și am vrea să știe și părinții că există o preocupare din partea profesorilor, din partea celor care sunt în societate, mă refer noi la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, că dorim ca să îi ajutăm pe copii, pe de-o parte, să știe cum să se apere, ce cuvinte să spună, ce atitudine să ia, pe de altă parte, agresorii să știe cum să reacționeze în așa fel încât să nu mai existe bullying. Mulțumim pentru astăzi, o săptămână excelentă ascultătorilor noștri.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Provocările vieții. O emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi. Gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Doamnelor și domnilor, cu mai multă energie, prospețime și bucurie, ne revedem într-un nou sezon la Provocările Vieții. Avem nevoie să ne cunoaștem pe noi înșine. Avem nevoie să-i cunoaștem pe cei de lângă noi. Avem nevoie să ne înțelegem pentru a vedea ce avem nevoie să dezvoltăm în dinamica acestor relații. Sunt Adina Tomoiagă și mă bucur mult să petrecem un nou sezon la Provocările Vieții cu acest imbold, acela de a crește în viața personală, dar și în relațiile noastre. Și unde anume ne petrecem cel mai mult timp? Unde anume avem cele mai multe dinamici și cele mai multe provocări decât în familiile noastre? Acolo unde facem lucruri pentru oamenii dragi și, din păcate, ajungem și să ne supărăm pe ei pentru că poate am făcut prea mult. Este o temă pe care vă propun cu acest prilej. Ce se întâmplă, de fapt? Preluăm sarcini pe care nu ni le dorim neapărat. Ajungem să-i salvăm, să rezolvăm probleme, să creăm situații sau să rezolvăm situații. Și da, după ce le-am rezolvat, parcă suntem și frustrați că tot noi am fost aceia care a trebuit să intervenim. Ei bine, cum să rezolvăm această dinamică în care facem prea mult și apoi ne supărăm? Este o provocare, așa cum spuneam, pe care ne dorim să o înțelegem, dar și o să o rezolvăm cu acest prilej. Vreau să-i spun bun venit invitatei noastre, psihoterapeut Diana Căzănescu. Mă bucur, Diana, de o nouă întâlnire.
2: Vă mulțumesc mult de invitație.
1: Hai să vedem ce se întâmplă în această dinamică. De ce ne supărăm noi pe oamenii dragi?
2: Da. Cred că este un subiect interesant pentru că m-am uitat un pic la studiile din psihologie și ce am găsit este că aparent psihologia ne spune că se creează o legătură destul de puternică între noi, cei care ajutăm și cei ajutați. Și uneori legătura este mai puternică între noi și cei pe care îi ajutăm decât dacă noi suntem ajutați. Aparent se formează niște așteptări, chiar și inconștiente acolo, în mintea noastră, legat de faptul că îi ajutăm pe ceilalți. Și probabil că de aici vine de multe ori problematica aceasta că ne supărăm. Și un alt lucru care ne-l mai spune psihologia, că nu neapărat ne așteptăm ca să fim tratați cu aceeași monedă, dar ne așteptăm poate la un soi de atenție și mulțumire din partea celorlalți când facem anumite sacrificii sau dăruim ceva ce știm că poate a consumat din energia, resursele noastre pentru acea persoană. Sigur, aici depinde și de cât de mult dăruim și ce fel de gesturi facem.
1: Să înțeleg în consecință că a te implica, a dărui mult, fără nicio așteptare, este mai puțin plauzibil.
2: Da, asta ne spun studiile psihologice, că este mai puțin plauzibil, dar să oferim fără să așteptăm nimic în schimb, chiar și dacă nu așteptăm aceleași lucruri de la persoana care am ajutat-o, pentru că poate nu are resursele necesare, ne așteptăm la atenție, la mulțumire, la ceva care să arate că, uite, persoana e recunoscătoare că am ajutat-o.
1: Deci e un soi de angajament.
2: Exact. E un soi de angajament și un soi de... se creează o legătură emoțională destul de puternică.
1: Acum, către ce aș vrea să ne uităm? Când facem multe lucruri pentru ceilalți, o facem din iubire, din generozitate sau, dincolo de acestea, poate sunt alte mecanisme care ne... și pe care le conștientizăm mai puțin?
2: Probabil că sunt și alte mecanisme. Acum depinde foarte mult de motivația fiecăruia. N-aș generaliza aici să zic că toți avem aceeași intenție când ajutăm pe cineva, dar inevitabil apar niște așteptări de la celălalt, însă depinde foarte mult din start, cred că, cu ce motivație plecăm. Cred că sunt situații în care probabil știm că nu ni se mai întoarce favoarea și atunci ajutăm deliberat, fără să așteptăm nimic.
1: Dar acestea de obicei sunt situații sporadice.
2: Da, sunt sporadice, mai rare.
1: Adică mă implic într-un proiect, am dat ce am putut sau atât uman, din resursele mele, să spun, sufletești, sau poate financiar. Dar am dat și după aceea mă retrag.
2: Exact. Exact. Și probabil că aici intervine cumva și răsplata divină sau ne bazăm cumva poate pe Dumnezeu că va răsplăti El într-o formă sau alta cândva și în felul Lui. Dar când vorbim de relații apropiate în familie sau cu prieteni sau acolo, așteptările de obicei sunt mai mari. Da, fie acest lucru a reciprocității, că mă aștept să primesc ceea ce am oferit, poate într-o altă formă, fie aici pot să merg mai profund, să văd dacă nu cumva îmi leg identitatea de a ajuta pe alții, de a mă sacrifica pentru ei și atunci deja dacă nu mi se confirmă că am făcut ceva bine, identitatea mea e atacată într-o formă sau alta.
1: Așadar, poate fi mai mult decât exact. Iubirea. Pot fi niște nevoi ale mele pe care, de fapt, să le împlinesc în maniera aceasta exact. De a mă sacrifica. Citeam un articol pe această temă, De ce facem prea mult pentru oamenii dragi, și autorul menționa, să zic, un soi de codependență și felul în care o descrie este un mod de a rămâne aproape de cineva prin grijă excesivă, sacrificiu și atenție continuă la starea partenerului său, dacă e să vorbim despre relații de cuplu. Și ce am mai observat și din practica terapeutică, dar și din dinamica relațiilor, sunt încă persoane care, întrebate ce înseamnă pentru tine să fii bine, răspund: eu sunt bine dacă cei dragi mie sunt bine. Atunci când îmi știu copiii bine sau atunci când îmi știu partenerul că este bine, atunci sunt eu bine. Este aceasta, să zic, o formă de codependență?
2: Da, este posibil să fie o formă de codependență, dar dacă ne uităm la ce stă în spatele codependenței, de regulă, ce știm tot din studii este că motivația de a face bine depășește cumva ceea ce poate persoana să facă pentru ea însăși. Adică codependența apare acolo unde eu chiar ajut, dar ajut mai mult decât ar trebui, încurajez poate niște lucruri care nu sunt bune, acopăr poate niște probleme de care persoana pe care o ajut este responsabilă mai mult decât că trebuie eu să vin să ajut. Și de regulă, codependența merge și pe această idee că eu trebuie cumva să mă îngrijesc ca celălalt să fie bine, ca și mie, într-adevăr, să-mi fie bine. Deci nu mai vorbim numai de binele celuilalt, ci vorbesc și despre binele meu într-o relație de codependență, și asta nu neapărat face bine, pentru că atașamentul în relație de codependență este și mai puternic, este și mai mare decât într-o relație în care nu suntem codependenți.
1: Da, și când spunem codependență, nu ne gândim doar la adicțiile clasice sau la consumul de alcool, ci felul în care mă lipesc de o persoană și, așa cum spuneai, fac lucruri în locul ei, exact. Conștientizând poate că aceasta ar putea dăuna.
2: Exact.
1: Ca și elemente, Mă gândesc aici, apropo de persoanele care fac mai mult și apoi se supără. Intervine ideea aceasta a sacrificiului de sine. Cum facem, să spun, diferența dintre sacrificiu și a face lucrurile, să spun, la limita, poate nu a confortului, dar a puterilor mele?
2: Aici am văzut un pic ce zice Scriptura despre asta și chiar m-am gândit la subiectul ăsta. Cred că e un subiect destul de complicat, pentru că în viața de zi cu zi nu avem o linie așa să o trasăm așa de simplu și cred că și ne dăm seama în viață așa pe parcurs cum merg lucrurile. Poate uneori ne sacrificăm prea mult, alteori prea puțin, am putea fi de folos și nu o facem din diverse motive, dar mă gândesc la ce spune în Galateni 6:2, de exemplu, zice, purtați-vă sarcinile unii altora, dar mai jos scrie în versetul 5, zice că fiecare își va purta sarcina lui însuși. Și aici mă gândesc că o delimitare ar fi, sau o întrebare bună ar fi, eu vreau să ajut pe acea persoană, dar oare ea nu ar avea resursele și posibilitatea să
1: se ajute
2: pe sine, de fapt, sau eu vreau, de fapt, să ajut și acea persoană poate ea singură, poate să-i ofer suport, dar poate învăța singură cum să navigheze o situație sau cum să rezolve o problemă. Că la asta mă gândesc că se referă că fiecare va purta sarcina lui însuși și Pavel zice la un moment dat în Scriptură că nu vrea să fie povară pentru nimeni. Adică ideea aceasta de, ok, cât pot eu să fac cu resursele care mi le-a dat Dumnezeu, o să fac. În momentul în care chiar nu mai pot să fac eu singur ceva și mă depășește situația, voi apela la cei dragi sau la biserică sau la cei din jurul meu să mă ajute, dar cred că aici undeva este diferența între a mă sacrifica prea mult și a vedea de fapt ce poate și persoana pe care vreau să o ajut ce face. Iar o altă delimitare, aș mai spune aici, sunt prioritățile. Tot Scriptura ne spune că locul în care trebuie să fim credincioși e familia, să nu ne neglijăm familia. Este chiar o poruncă în sensul acesta sau o idee că cel care își neglijează familia este ca un necredincios, da? Dacă apare această problemă în care eu ajut pe alții și neglijez lucruri pe care Dumnezeu le consideră mai importante în fața, nu știu, prieteniilor sau în fața anumitor nevoi pe care le au alții și eu sacrific lucruri mai importante, cel mai probabil că sacrificiul acela nu e neapărat unul bun. Deci e o chestiune și a priorităților.
1: Așa cum menționai, da? E o situație frecvent întâlnită, dificil de reglementat la punct și virgulă. Și cu toate acestea, vedem frecvent persoane care intră în acest tipar. Și poate că mai este mai specific mamelor, care încep acest demers în relație cu copiii, când sunt persoane lipsite de autonomie și neajutorate. Și pe măsură ce copilul crește, mamele rămân tot acolo, știu exact unde este pixul, știu exact unde trebuie ținut un anumit obiect sau de ce nu și în relații de cuplu, adică sunt genul acela de persoane care știu exact cum se fac lucrurile, ele fac mai repede decât ceilalți, așa că n-are rost să-și piardă timpul ceilalți și ce mai văd din păcate sunt persoane irascibile, tot timpul pe fugă, tot timpul pe grabă, dar și cu multă nemulțumire. De ce ajung în ipostaza aceasta? Sau astfel de persoane, către ce ar fi important să se uite? Analizându-se pe sine.
2: Da, cel mai probabil, cum ați menționat aici, că apare nemulțumire, chiar frustrare, a oferi tot timpul e o povară destul de mare. A avea grijă numai de ceilalți, a ne uita numai la nevoile lor. Probabil creează un conflict interior. Ok, vreau să ajut, dar simt că dau prea mult și fac ceva ce persoana ar putea să facă, cum ați referit și la o mamă, da, care poate ar putea să ofere suport copilului să facă anumite lucruri, să nu mai facă ea în locul copilului anumite lucruri. Probabil e și povara temerii de a face asta, că mi-e teamă să nu las copilul să greșească. Deci sunt multe poveri de purtat care la un moment dat se adună și devin ca o greutate așa pe suflet. Și cred că aceste greutăți merită să fie purtate, delegate în familie, poate nu doar mama să se ocupe, poate și tatăl, poate cineva care să mai ajute, pentru că noi nu avem resurse nelimitate. Cred că uneori avem impresia despre noi că a face lucrurile bine înseamnă că toată ziua îi ajut pe ceilalți și nu mai fac altceva și probabil se merge și pe ideea aceasta în anumite biserici sau anumite să zic cercuri creștine, că dacă sunt creștin eu trebuie să ajut pe toată lumea, să spun da la toate, să slujesc, să am o inimă de slujitor, ceea ce, da, este un lucru adevărat, într-un fel, dar noi nu avem resursele necesare pentru a ajuta pe toată lumea, în toate felurile, și avem nevoie și noi spiritual să ne încărcăm și să purtăm poverile noastre împreună cu Dumnezeu, să avem un timp în care să ne descărcăm, în care să ne despovărăm. Cred că și asta e o problemă, că nu facem asta, poate și atunci ne simțim foarte trudiți și împovărați.
1: Crezi că există o legătură între nevoia de a fi util, aș spune mai mult decât atât nevoia de a salva, și nevoia de a fi apreciați și iubiți?
2: Cu siguranță este o legătură. Cred că există această problemă, poate că unii dintre noi ne legăm identitatea noastră de a ajuta, de a fi utili, cu faptul că atunci suntem mai apreciați și mai iubiți de ceilalți și cred că ne găsim sens în asta de multe ori. Și cred într-un fel că Dumnezeu ne-a creat așa, deci ne-a creat ca să trăim în comunități, în familie, să nu fim singuri, să oferim celorlalți, să primim, însă dacă inima noastră se lipește foarte tare de rolul acesta de persoană care slujește, care face pentru ceilalți, e posibil aici să fie o capcană și să ne fie mai mult frică de oameni, de fapt, decât credem, pentru că așteptându-ne să primim de la ei, sau noi să fim cei solicitați în anumite situații, probabil că legându-ne prea mult identitatea și dacă nu mai primim după aceea, sau sunt perioade în care nu suntem solicitați, sau
1: perioade în care nu mai avem atât de mult de dat.
2: Nu mai avem atât de mult de dat, atunci să suferim pentru că ne-am legat prea mult identitatea de ce cred oamenii, cum ne văd oamenii, dacă ajutăm, dacă nu ajutăm, dacă le spunem nu, cum reacționează, și probabil că asta trădează de multe ori și ce e în inima noastră, de fapt, pe cine slujim? Slujim doar pe oameni sau slujim în primul rând pe Dumnezeu și căutăm să facem bine cu adevărat oamenilor? Și din păcate, a face bine oamenilor uneori înseamnă să spunem și nu.
1: Aș mai asocia cu ceva anume această dorință sau disponibilitate, că uneori nici nu e o dorință, e doar disponibilitatea chiar fără dorință, de a face. Și anume cu nevoia de control. Da? Dacă eu le fac, știu că ies bine.
2: Da.
1: Dar dacă le las pe mâna celorlalți, pune soțul pe împărsul copilului, merge el la ședința cu părinții, lista poate continua. Sau face copilul singur tema, n-am verificat-o, eu ajunge cu ea la școală, va fi sau nu va fi bine.
2: Da.
1: Cum ne încurcă lucrurile acestea?
2: Este un aspect foarte important, dorința asta de control, și poate că este un motiv pentru care de multe ori facem noi ca să iasă bine, că știm noi că am mai făcut acel lucru de N ori și a ieșit bine și când fac ceilalți nu mai este atât de bine. Dar cred că dorința asta de control are o rădăcină undeva mai adâncă, și anume faptul că ne dorim noi așa un pic să controlăm cam cum controlează și Dumnezeu lucrurile. Deci ne lipsește încrederea să lăsăm frâiele din mână și să ne bazăm pe faptul că Dumnezeu e suveran, e în control. Și dacă noi nu controlăm, nu chiar se pierde controlul total. Deci, aici, chiar dacă, să zicem, predăm controlul altora, de fapt, cred că, într-un sens, trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu și să ne creștem încrederea în El mai mult decât în oameni. Că da, oamenii s-ar putea să greșească. Tema, cum ați spus, de la școală, poate nu va fi o temă perfectă, dar se vor învăța niște lucruri de acolo. E un risc, într-adevăr. Numai riscul mai mare pe care îl văd eu, că dacă vrem să controlăm toate lucrurile, numai noi facem totul, riscăm să ne împovărăm mult prea mult și de aici cred că apare nemulțumire, frustrare. Și avem o atitudine care nici nu-L mai onorează după aceea pe Dumnezeu și cred că nici ceilalți nu mai doresc să stea atât de mult în prezența noastră, că noi vrem să controlăm toate lucrurile ca să iasă bine și avem o atitudine nepotrivită.
1: Și ce aș mai menționa aici, riscul este acela ca să-i facem dependenți de noi,
2: exact,
1: și mai apoi ei să suporte și frustrarea, nemulțumirea și poate chiar critica noastră.
2: Exact.
1: Lucru care nu știu dacă pe termen lung este în vreun fel benefic. Dacă ne găsim în ipostaza asta, dacă ne dăm seama că facem lucruri cumva din inerție, ne-am trezit făcându-le și acum suntem la un supraplin și cu resentimente, unde? Ce să facem pentru a schimba dinamica?
2: Cred că în primul rând ajută mult să conștientizăm ce se întâmplă în inima noastră și în mintea noastră. Cred că, în primul rând, ar trebui schimbată gândirea aici, gândirea despre situație, înainte de a trece la comportament. Să ne întrebăm, oare de ce am ajuns să dorim să controlăm toate lucrurile, deși nu noi suntem Dumnezeu? De ce ne este teamă că lucrurile nu se iasă bine? Că pot fi aici multe procese de gândire și cred că fiecare trebuie să se analizeze pe sine însuși, să vadă de ce s-a ajuns aici și apoi ar merita schimbat și, bineînțeles, comportamentul. A lăsa încet, încet frâiele, nu totul de la o zi la alta, că dacă ani de zile am fost în control, e nerealist să zic gata, de mâine nu mai
1: faceți voi tot,
2: faceți
1: eu
2: voi
1: nu mai fac
2: tot.
1: Nimic.
2: Și cred aici că se poate oferi suport în a face ceilalți, dar a lăsa tot mai multă independență acolo unde se poate, bineînțeles. A se împărți lucrurile, să zicem, într-o casă, da? A delega și celorlalți ce să mai facă, a-i ruga să se ocupe și ei de lucruri concrete. Dar sigur, nu e simplu și cred că pornește de la, în primul rând, de la gândirea noastră, de la ce așteptări am avut noi și trebuie să ne setăm niște așteptări mai realiste și să acceptăm că ceilalți s-ar putea să greșească, că da, noi le-am făcut

0: ar trebui să fie cei lângă care ne simțim cel mai bine. Și totuși, de multe ori ne supărăm cel mai tare exact pe ei. Cred că unul dintre motive este faptul că avem așteptări. Ne dorim să ne înțeleagă, să ne asculte, să ne fie alături și să observe atunci când ceva nu este în regulă. Iar când aceste lucruri nu se întâmplă, putem simți dezamăgire sau chiar durere. Mai sunt și situații în care nu ne supărăm doar pentru ceea ce s-a întâmplat în acel moment. Poate fi vorba despre mai multe lucruri adunate în timp. O vorbă spusă la nervi, o promisiune uitată, lipsa de atenție sau sentimentul că nu suntem ascultați. Și da, ne mai supărăm pe oamenii pentru care facem multe lucruri, pentru că ne permitem să fim vulnerabili. Cu ei suntem ceea ce simțim. Încercăm să nu ne ascundem. De aceea, cu cât cineva este mai important pentru noi, cu atât cuvintele sau gesturile lui pot avea un impact mai puternic. Dar supărarea nu înseamnă neapărat lipsă de iubire. Uneori chiar din contră. În spatele unei supărări se poate afla dorința de a fi înțeles, apreciat sau iubit în felul în care avem nevoie. Important este ce facem după ce ne supărăm. Putem alege să păstrăm tăcerea și să ne îndepărtăm sau putem încerca să vorbim sincer despre ceea ce ne-a rănit. Până la urmă, oamenii pe care îi iubim nu sunt perfecți, nici noi nu suntem. Iar o relație adevărată nu înseamnă neapărat să nu ne supărăm, ci înseamnă să comunicăm și ceea ce ne doare. Dragi prieteni, continuăm emisiunea noastră încercând să înțelegem ce se întâmplă în dinamica familiilor noastre, în dinamica relațiilor noastre cu oamenii dragi. Deci ajungem să ne frustrăm, să devenim nemulțumiți, furioși, atunci când, da, pentru oamenii pe care iubim mult, facem și multe lucruri. Este împreună cu noi pastorul Romeo Asanache. Bun venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Aș vrea să vă întreb, există prea mult în relațiile acestea apropiate? Când e vorba despre a face, despre a dărui, despre a oferi?
1: Există prea mult dacă orice fel de activitate puțină sau multă sau orice fel de investiție mică sau mare e lipsită de înțelepciune.
0: Noi avem pretenția, dorința să facem lucrurile cu înțelepciune.
1: Da, da.
0: Dar ce ar presupune această înțelepciune?
1: Cred că resentimentele apar sau acest sentiment că ai făcut prea mult și la un moment dat îți neglijezi sănătatea propria persoană, propria viață până la urmă, și nu vin rezultate sau nu se răspunde pe măsură. Cred că acest sentiment are nevoie de o revizuire. Persoana care simte așa ceva are nevoie să-și revizuiască direcția și să-și revizuiască comportamentul, să-și pună întrebări, să se cerceteze, să descopere cu adevărat motivația pentru care face ceea ce face. E foarte important asta.
0: Cred că în contextul acesta al vieții de credință, capcana este și mai mare, da? Pentru că avem un model pe Iisus Hristos care și-a dat viața pentru noi, da. Și asta din iubire. Mai avem și învățătura biblică ce ne spune că dragostea, dau doar o secvență, acoperă totul, crede totul, suferă totul.
1: Da, să nu obosiți în facerea binelui.
0: Da?
1: Sunt multe.
0: Și atunci suntem încurajați, aș spune, chiar și la sacrificiu. Și din punctul acesta de vedere, aș vrea să vă întreb, în relațiile cu cei dragi, iubirea ajunge întotdeauna sau trebuie să ajungă și la sacrificiu de sine?
1: Iubirea în sine înseamnă sacrificiu. Pe același model al Domnului Hristos, și aș

0: vorbit despre iubirea sacrificială nu atunci când e obosită și când nu mai poate. Aș vorbi despre ea cu mult înainte, când, hai să zicem, poate încă foarte mult, dar e bine să se verifice pe sine, e chiar iubire? Adică de multe ori noi ne păcălim. Iubirea e un sentiment, ar trebui să fie un principiu al vieții, dar de multe ori este un sentiment și sentimentul nu ne satisface decât pe noi. Și când nu mai suntem noi satisfăcuți, ajungem să spunem, e prea mult ce fac eu. Da? Ea are fațete. E un subiect interesant.
1: Care este diferența dintre iubirea de tip principiu și iubirea emoțională de tip sentiment?
0: Tocmai am spus unul, iubirea emoțională, iubirea de tip sentiment se întoarce înspre persoana care iubește. Va aduce întotdeauna, nu, caută răsplata, se satisface pe sine, e o autosatisfacție. Cu cine m-am prietenit, wow, cu ce fată frumoasă, da? Se reflectă înspre mine, ea
1: adică
0: e frumoasă,
1: oglinda aduce
0: eu sunt cu ea și eu sunt în centrul atenției.
1: Adică frumusețea ei, da, validează valoarea,
0: da,
1: mea.
0: E o fată deșteaptă, e o fată cu prezență și toate astea sunt vin înspre mine și îmi ridic, sunt despre mine și îmi ridică valoarea. Ori asta nu-i iubirea aceea biblică și despre care vorbim. Uitați-vă la Domnul Hristos pentru cine a venit. Niște fire de praf, niște oameni, așa cum suntem. Noi putem vorbi mult despre partea negativă a oamenilor și Domnul Hristos pe acești oameni sortiți morții și pieirii a venit să-i salveze. Dragostea lui ne-a înălțat pe noi și da, se reflectă ca slavă asupra lui, dar va veni din inimile noastre această slavă și va fi mărită. Ne întoarcem. Dragostea neprincipială e scurtă, de scurtă durată și sunt statistici destule cu privire la căsătorie și, cum să spun, sunt destui pastori care citează din statisticile acestea, mai ales la anunț, vedeți că dragostea dispare de tipul ăsta în câțiva ani, dragostea de tip sentiment se duce, nu va mai exista. Vă spun, mie îmi pare rău că se citează la anunți așa ceva, pentru că putem citi, avem informația, e foarte important să accentuăm dragostea ca principiu. Acea dragoste care l-are ca model pe Iisus Hristos și în care persoana de lângă mine este o persoană pe care o pun mai presus decât mine. Eu așa înțeleg iubirea.
1: Nu este egală cu mine?
0: Este egală, dar ca să fie de sacrificiu, atunci o pui mai presus decât tine.
1: Și
0: în teorie, hai să luăm așa, în teoria biblică, soția e un pas mai slab, da? Ea devine mai tare atunci când este însoțită de iubirea soțului. Și iubirea soțului o ridică foarte mult. Așa o văd în completare. Cei doi devin una acum și ea se ridică și eu mă ridic. Prin felul ei de a mă iubi, eu mă ridic, mă șlefuiesc, devin alt om.
1: Dar tocmai această perspectivă că îl pun pe celălalt mai presus de mine, nu devine ea o capcană? Și mă gândesc în felul următor. Sunt persoane care își arogă, își iau acest drept de a fi mai presus.
0: Da,
1: și atunci devin persoanele slujite, cărora li se fac toate serviciile. Și cred că exact aici este dinamica aceea, da, nesănătoasă în care ne prindem.
0: Da, unii sunt prinși în familie în așa ceva. Unii părinți sunt prinși în contextul relațiilor cu copiii în capcane de felul acesta. Dar vedeți, problema e la celălalt, nu neapărat la cel ce iubește. Da, se poate transforma celălalt, se pune el pe locul întâi. Întotdeauna când în iubire sau în relațiile dintre oameni cineva face un pas greșit, aproape totul se compromite. Dar cum se reechilibrează?
1: Aș
0: se reechilibrează prin același model.
1: iubirea, mai ales în relațiile apropiate, presupune reciprocitate sau nu?
0: 100% și mai mult decât atât. Eu aș zice că ar putea să fie un concurs. Reciprocitate, acolo unde cei doi, hai să zicem, încep de la egal la egal, dar se vor pune, își vor da întâietate, spune Scriptura, își vor da întâietate unul altuia. Dragostea nu caută folosul său, o exprimare din descrierea iubirii, și nu degeaba e acolo o caracteristică importantă ei, nu caută folosul său, adică vreau binele celui de lângă mine, mă interesează cum se simte soția, cum se simte copilul, nu-i voi face dependenți, nu-i voi trimite într-o altă capcană prin asta, de-aia trebuie să fiu înțelept. Și la un moment dat, să, aripile pe care le-am dat să se deschidă, să le vezi deschizându-se, să le vezi că fâlfâie și că are rezultat ce ai spus. Altfel oprește-te, pentru că creezi o dependență, e o capcană acolo, domeniul respectiv. Și poți să iei o altă direcție pe care să o dezvolți și care la un moment dat să aducă împlinire.
1: Și acum aș vrea să vă întreb punctual. Ce faci atunci când ești tipul acesta de persoană, poate chiar credincioasă, care ai înțeles că iubirea se dăruiește, iubirea nu caută folosul său, și te implici, oferi, iar cei din jurul tău iau doar beneficiile, fără ca să mai ofere și răspuns.
0: Da, și poate că întorc...
1: Pentru că da. Nu este doar o ipoteză posibilă, ci sunt realități pe care și dumneavoastră ca pastor le-ați întâlnit.
0: Acesta este paradoxul creștinismului, un paradox care vorbește despre o categorie de oameni iubitori creștini care își vor folosi viața în sensul cristic, și o altă mare categorie de oameni care nu sunt așa, care sunt exact inversul. Ei sunt în centrul universului,
1: da?
0: Exact. Sunt consumatorii, se bucură de viața proștilor sau de viața naivilor sau de viața aceasta trăită în folosul celorlalți și absorb totul înspre ei, fără să se gândească o clipă să dea ceva înapoi sau să fie recunoscători măcar pentru ceea ce au primit. La fel se poate întâmpla și în familii, la fel se poate întâmpla în situația părinte-copil, și creștinul își va da seama de asta, va realiza, va înțelege. La un moment dat trebuie să înțeleagă. Dacă nu va înțelege, va ajunge în situația de a se epuiza. Într-un fel va observa și va vedea că celălalt nu se formează, nu răspunde devenind un alt fel de om. Pentru că dragostea transformă, iar trebuie să transforme, ăsta este sensul ei. Dacă observi așa ceva, va trebui să devii înțelept.
1: Ce ar însemna concret asta? Mai dai sau nu mai dai? Mai faci sau nu mai faci?
0: Eu cred că un creștin nu trebuie să se oprească din iubirea sacrificială, așa cum suntem și îndemnați, dar nu neapărat să aibă același obiect. Să caute un alt obiect asupra
1: căruia. Adică un alt consumator, altcineva de care posibil, să profite de el?
0: Da, posibil să fie un altul și să mai fie o dezamăgire. Din păcate nu poți face asta cu soțul sau cu copiii pe care îi ai.
1: Dar poți te oprești.
0: Aici intervine o altă metodă. Poate că ne vom da seama că la un moment dat am greșit și n-am cerut de la început să existe o recunoaștere sau să existe o reacție pe măsura investiției. Un mulțumesc, nu? Care te întărește, care te ajută, te încurajează mai departe. Dacă nici măcar acel mulțumesc nu există, va trebui să-l ceri de la copil. Până acum, uite, am făcut foarte multe pentru tine, am plătit amenzile în locul tău, am construit în locul tău, eu știu cât de multe lucruri s-au putut face în locul lui și n-am primit niciun mulțumesc, nicio recunoștință, totdeauna te uiți la mine, urli, izbieri, tot timpul ești în ceartă cu mine ca părinte, vor trebui puse niște limite și nu va trebui neapărat luat, absorbit răul care vine de acolo, în sensul de a te lăsa epuizat până la maxim și boală și moarte în direcția aceasta. Nu acum cred că Dumnezeu ne cere așa ceva.
1: Mă gândesc că există un singur salvator, Iisus Hristos, da?
0: Da.
1: Noi toți ceilalți suntem salvați de El și nu știu dacă ni s-a cerut noi să fim salvatori.
0: Așa este, nu ni se cere să mergem până la epuizare, ci din potrivă ne se spune nu obosiți în facerea binelui și noi suntem creați într-un anumit fel și avem nevoie de odihnă, avem nevoie de reîncărcare a bateriilor, avem nevoie de refacere și noi suntem răniți în multe feluri și avem nevoie de recuperare, de vindecare, aș putea spune foarte multe cuvinte și în contextul în care ești aproape epuizat și ți se cere să faci de 10 ori cât puterea ta, e nevoie să spui niște lucruri clare și e nevoie uneori să spui nu. E nevoie să te oprești. Este nevoie să spui am nevoie de o pauză. Până acum te-am ajutat, acum nu mai pot. Dar trebuie spus în același spirit în care persoana să nu se simtă respinsă. Chiar dacă se va simți respinsă și chiar dacă va fi dezamăgită, din partea mea, ca și creștin, atitudinea ar trebui să fie aceasta. Nu te resping pe tine, dar nu pot face ceea ce îmi ceri. Nu pot interveni
1: și
0: în momentul
1: pot
0: acesta.
1: La nesfârșit să da, sau îți ofer ceva.
0: Exact.
1: Când poate tu poți.
0: Mai ales dacă este un abuz. Exact. Deci, există situații în care se poate spune nu. Domnul Hristos ar fi putut face multe minuni în câteva momente din viața lui, dar a ales să nu se amestece cu mulțimea care îi cerea prezența, care îl dorea acolo și...
1: Deci chiar și când mai era de făcut,
0: da, era Iisus mult,
1: a ales să se retragă.
0: Da, era mult de făcut și se vede că a treia zi, a patra zi a intrat în mijlocul lor și a muncit, a lucrat, dar au fost momente în care i-a chemat pe ucenici deoparte. Au fost momente în care, după ce ucenicii au lucrat foarte mult, le-a spus, haideți aici, odihniți-vă și hai să discutăm cum a fost. Și oamenii se bucurau să spună cum a fost, după ce au fost trimiși și au muncit mult. Iar Domnul Hristos însuși se retrage, ucenicii vin la El și îi spun, te așteaptă mulțimea, toată lumea te așteaptă. El spune, haideți să mergem noi deoparte, avem nevoie de altceva. Adică a prioritizat foarte bine lucrurile.
1: Și asta a însemnat, a prioritizat relația cu tatăl?
0: Da.
1: A prioritizat, poate...
0: Relația cu sine.
1: Relația cu sine.
0: Pentru că e importantă, așa, spuneați despre dragostea, adică de valoarea proprie, de iubirea față de tine însuți, pentru că Scriptura vorbește și despre asta. Și în această valoare este inclusă plata nespus de mare dată de Domnul Hristos pentru noi, ori un creștin nu ar trebui să arate mai prejos de această valoare dată de Iisus și trebuie să-și o păstreze, trebuie să aibă grijă de talentul acesta încredințat.
1: Aș mai menționa un aspect și anume problema aceea a resentimentelor, a frustrării, nemulțumirii, durerii pe care o trăiesc oamenii care fac multe lucruri. Aici putem să luăm ca exemplu reacția fratului mai mare din parabola fiului risipitor, care, da, revoltat, îi spune tatălui, eu îți slujesc ca rob de atâția ani. Da? Vedem aici frustrare, resentimente, nemulțumire. Cum da. Să o gestionăm? Cum să ajungem, nu știu, să facem lucrurile doar cu bucurie, fără ca să mai existe resentimente, frustrare?
0: Da. Plecând de la exemplu dat cu fratele mai mare, cred că o foarte bună întrebare este revenirea aceea la de ce faci ceea ce faci, la verificarea motivației. Pentru că, într-o căsătorie, o soție poate să își dorească să fie indispensabilă și să facă atât de multe lucruri pentru soțul ei și pieptănat și nu știu, să-și umple ziua cu tot ce înseamnă soțul ei și să nu se ocupe de nimic altceva, pentru că ea vrea să devină indispensabilă pentru soțul ei. El să-și trăiască viața fără ea să nu poată trăi. Are nevoie în felul
1: adică
0: acesta.
1: Adică hrănește nevoia de importanță.
0: A ei. A da? Ei. Deci se răsfrânge înspre ea, nu înspre el. Și atunci o întrebare din asta. Pentru ce fac ceea ce fac? Păi eu vreau ca el, ca să-i fiu indispensabilă. Ăsta ar fi secretul de a rămâne împreună. Poate că are alte, un milion de probleme femeia. E foarte important să fie ea însăși. Să înflorească în familie așa cum este ea. Și să se elibereze de alte frustrări. Cineva poate să facă pentru validare. A, pot. Uite, vezi că pot. Poate că a trăit în familie așa și cineva i-a spus tu nu vei putea niciodată și i-a tot fost repetat. Acum cineva o iubește, a intrat în relația de căsătorie și vreau să arăt că pot și mă epuizez. Atâta fac până când nu mai pot, mă epuizez. E foarte important să dai adică să înlături aceste motivații greșite și să rămână acea motivație creștină care se auto hrănește și se reumple rezervorul ori de câte ori te legi de Hristos din relația
1: lui
0: cu Hristos.
1: Da, aici vreau să subliniez. Biblia spune pe cine dă cu bucurie exact. Îl iubește Dumnezeu. Și da. Acum aș vrea să vă întreb, ce este de preferat? Să dai mai puțin cu bucurie sau să dai tot ce e nevoie, tot ceea ce cer alții, dar nu o să o poți face de fiecare dată cu bucurie.
0: Da. E important să dai cu bucurie. Că ți se cere tot, că ți se cere mai puțin. E important să o faci cu bucurie. Un alt gând foarte important în a nu deveni frustrat este, cum să spun, să te bucuri de relația respectivă. Pentru că întrebarea era legată de relații. E foarte important să revii la relație și să o încurajezi relația, să fie reciprocitate. Mai ales acolo unde relația e apropiată. Nu cred că se justifică în nicio căsnicie. Unul slăbește și moare încet datorită supra-solicitării, iar celălalt este beneficiarul complet al tuturor...
1: Înfloritor.
0: Al tuturor eforturilor care se fac. Nu e normal așa. E normal ca și soțul sau și soția să contribuie la fericirea celuilalt. Și dacă nu se oferă de la sine, mai ales într-un context egocentric, trebuie cerut. Trebuie vorbit de legitimitate. E legitim, e cinstit așa. Ți-am făcut mâncarea. Mulțumesc. E cinstit așa.
1: Și poate, da. La rândul tău, aduci
0: atunci când eu nu pot, vei face tu. Pentru că, vedeți, dragostea depășește tot ce înseamnă sistem omenesc și de aceea poate să includă. Deci dacă cineva iubește cu adevărat, poate la un moment dat să facă apel la, nu? La negociere, la business în familie. Ei, eu îți fac asta, tu îmi faci asta. Și atunci nu va rămâne neîmplinit și nu se va epuiza, nu va ajunge la starea aceea. Dar e foarte important să eviți partea asta finală în care nu mai ai o altă soluție și va trebui să schimbi modul de a fi. Trebuie evitat asta cu orice preț. Trebuie mers înțelepțește pe drumul acesta și de ce? Pentru că atunci când suntem epuizați și facem schimbări mari așa deodată,
1: radicale,
0: producem și alte efecte. De exemplu, într-o relație cineva deveni dependent de slujirea mea 24 din 24. Am produs un invalid, un soț, să zicem, dăm exemplul acesta. Sau un copil. Care nu va ști să iese în societate, nu va ști să rezolve problema factorilor.
1: Sau dacă am avut eu o internare de o săptămână,
0: da,
1: nu știe ce buton să apese la bucătărie.
0: Exact,
1: sau...
0: S-a dat totul peste cap, se produc și alte efecte. Și atunci n-ar trebui să se ajungă până acolo, la epuizare. De aceea e nevoie de înțelepciune.
1: Doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni vă fac invitația. Ce simțiți în legătură cu ceea ce oferiți celor dragi? Analizați-vă. Simțiți bucurie, simțiți împlinire, simțiți că primiți recunoștință? Sau, dimpotrivă, există resentimente, poate gândul că sunt folosit, gândul că ceilalți nu mă prețuiesc de ajuns? Așa cum se menționa, Dumnezeu ne învață, ne îndrumă la înțelepciune. Un echilibru între a da și a primi, a cere, a oferi, a refuza, poate o invitație, dacă simțim că resursele nu mai sunt acolo. Și da, vreau să închei cu acest gând, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Haideți să cerem resurse de la Dumnezeu, să putem oferi cu bucurie și, da, să primim recunoștință după ce am oferit. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Continuăm discuția despre sănătatea prostatei și ne concentrăm astăzi pe ceea ce interesează cei mai mult pe pacienți, și anume tratamentul și prevenția. După ce am înțeles diferența dintre adenomul de prostată și cancerul de prostată,

0: aceste două patologii importante ale prostatei, și anume adenomul și cancerul de prostată. În momentul în care pacienții primesc diagnosticul de adenom de prostată, presupune că este, se face imediat o indicație operatorie sau nu? Există anumiți pași care trebuie să fie urmați?
1: Adenomul de prostată, bineînțeles, este o boală care are și o etapă de tratament chirurgical, dar niciodată nu începem cu etapa chirurgicală. De fiecare dată începem terapiile medicamentoase, schimbarea stilului de viață, doar atunci când acestea nu funcționează sau pacienții vin în stadii foarte avansate, propunem terapia chirurgicală. După cum discutasem, terapia chirurgicală în urologia modernă, în adenomul de prostată, își mută locul, vine puțin mai în față, mai repede. Dar asta nu înseamnă niciodată că începem cu tratamentul chirurgical.
0: Ce modificări ale stilului de viață le propuneți pacienților și ulterior ce medicamente le prescrieți, ce rol au aceste medicamente?
1: Nu prea este profilaxie în adenomul de prostată. Este rezultatul, cum spuneam, a unei disbalanțe hormonale. Bineînțeles, probabil ca o glumă luată, pacienții care nu au testosteron, deci pacienții castrați nu dezvoltă adenom de prostată. Dar asta nu înseamnă că vreun pacient vreodată a cerut să fie castrat ceva, ca să nu facă adenom de prostată. De asta spuneam că mai mult ca o glumă. Deci asta ar fi probabil singura profilaxie, dar este bineînțeles inaplicabilă datorită efectelor. În consecință, modificările stilului de viață duc mai degrabă la modificarea comportamentului, a unor profesii care țin de accesul la o toaletă. Mi-aduc aminte de cazul unui pacient care îmi spunea că în timpul zilei avea un adenom de prostată destul de voluminos și îmi spunea că în timpul zilei urinează din oră în oră și eram deja pregătit să expun tratamentul chirurgical și l-am întrebat, dar vă deranjează acest lucru? Zice, nu deloc, că sunt profesor. Și eu din oră în oră am pauză. Bine, până la urmă a ajuns la tratament chirurgical, dar acesta este un exemplu în a modela practic tratamentul după nevoile pacientului. Pacientul trebuie analizat în context și analizată calitatea vieții. Dacă boala respectivă afectează calitatea vieții, atunci sigur că trebuie tratată, bineînțeles dacă nu este o patologie malignă sau ceva care să îi afecteze lungimea vieții.
0: Care este rolul medicamentelor pe care dumneavoastră le prescrieți și cât pot să fie ele eficiente?
1: Rolul medicației în adenomul de prostată este foarte important. Avem medicația alfa-blocantă care este extrem de larg folosită. Este o medicație care relaxează zona prostatei. Sigur că tonusul muscular din zonă constituie și el un factor de obstrucție și relaxând colul vezical
0: ajutăm
1: puțin. De multe ori această medicație împinge pacienții într-o zonă, împinge comportamentul și expectațiile pacientilor într-o zonă de confort care poate să
0: negligeze momentul optim chirurgical.
1: Exact, exact. Iar aici are un rol discursul urologului. Cred că adenomul de prostată trebuie supravegheat practic toată viața și pacienții sfătuiți astfel încât să nu intrăm într-o zonă periculoasă în care nu se mai pot recupera funcțional chiar dacă aplicăm tratamentul chirurgical.
0: Cât de des ar trebui să vină la control pacienții cu adenom de prostată? Pentru că sunt foarte mulți și nu este riscul să supra-solicite sistemul medical prezența acestora frecvent la...
1: Vedeți, sistemul medical trebuie să se adapteze nevoilor. Deci dacă este supra-solicitat într-o anumită zonă, sistemul medical
0: trebuie să vină cu soluții și cu
1: un număr mai mare
0: de urologi.
1: Exact, da. Exact. Haideți să nu mai exportăm urologi, să îi ținem să aibă grijă de pacientul român atunci, dacă există într-adevăr nevoie. Dar să nu intrăm în zona organizațională, că e mai... Oricum, pacientul, pentru a fi bine îngrijit, cred că

0: un adenom de prostată cu complicații trebuie supravegheat la 4 sau la 6 luni, iar un adenom de prostată necomplicat, care să includă și o protecție contra dezvoltării sau apariției unui cancer de prostată, este suficient dacă îl vedem la un an. Cred că ar fi o conduită,
1: terapeutică optimă
0: de supraveghere. Sigur
1: că este și aceasta, cum să spun, complianța pacienților. Ei sunt dispuși să vină la control, sunt complianți la tratament.
0: Profilul pacienților, să știți că s-a schimbat foarte mult. Chiar dacă blamăm social media, dar pacienții sunt mult mai informați, pacienții sunt mai responsivi, caută să valideze indicațiile doctorului, ceea ce eu consider un ajutor. Și din acest punct de vedere, da, consider că ne aflăm într-o situație mai fericită și mai bună față de acum 10 ani, să spunem.
1: Însă există un moment în care aceste medicamente nu mai folosesc și este necesară o intervenție chirurgicală. Ce presupun aceste intervenții minim-invazive? Cât durează? Pacientul necesită sau nu necesită să fie internat?
0: Necesită să fie internat pentru marea majoritate. Există anumite proceduri și care pot fi făcute în regim de ambulator, dar nu cred că acesta este marele avantaj, să nu stai o noapte în spital dacă starea ta o necesită. Tratamentul chirurgical în adenomul de prostată îmbracă foarte multe forme. De la simpla rezecție endoscopică, trebuie să știe pacienții că tratamentul chirurgical nu mai presupune operații deschise, operații pe abdomen. Tratamentul chirurgical în ziua de astăzi, cel puțin în cadrul echipei mele, se face strict endoscopic. Endoscopic înseamnă pe canal, deci fără nicio incizie externă. În această situație...
1: Lucru care reprezintă un mare avantaj pentru pacient în recuperare, în apariția complicațiilor și așa mai departe.
0: Fără îndoială. Procedurile pe care le avem astăzi la dispoziție, în principal, ceea ce mi-a schimbat, cel puțin mie, practica medicală în domeniul adenomului de prostată, sunt aceste enucleorezecții endoscopice. HOLEP, TULEP, sunt...
1: Ce faceți, practic?
0: Proceduri care enucleează, adică separă strict adenomul de prostată, strict partea crescută ulterior și care reprezintă obstrucția.
1: Deci tot ce este în plus.
0: Este în plus, da. Și îl îndepărtează în bloc, în totalitate, de la nivelul capsulei, de la nivelul marginii acestuia. Acest lucru este extrem de important, deoarece sângerarea este foarte mică, lucrând într-un plan de clivaj în care vedem vasele separat, acestea se pot coagula cu raza laser. Sângerarea în cadrul procedurii HOLEP este mică. Făcând o enucleorezecție completă, posibilitatea de recidivă să mai crească țesut adenomatos acolo este cu totul excepțională și mai mult dezobstrucția, senzația pe care o au pacienții de micțiune ulterioară îi aduce tot timpul cu niște comparații pe care este greu să le spun la televizor, dar este o senzație extrem de satisfăcătoare.
1: Practic recuperezi viața, calitatea vieții.
0: Recuperezi o micțiune satisfăcătoare, ceea ce n-ai avut-o sau n-a avut-o pacientul de foarte multă vreme. Elimini chinul micțional care îl dă un adenom de prostată.
1: Cât de repede se recuperează pacienții după o astfel de intervenție?
0: Vedeți, vorbeam înainte de momentul aplicării procedurii. Dacă așteptăm ca vezica să se degradeze funcțional datorită obstrucției, recuperarea este mai lentă. Recuperarea poate să dureze chiar și până la 6 luni. Interval în care vezica trebuie reeducată, că nu mai trebuie să împingă așa de tare.
1: Ce presupune această recuperare?
0: De cele mai multe ori înseamnă pur și simplu să aștepte și să ne ferim de complicațiile infecțioase, care aici pot să apară și care sunt destul de problematice. este extraordinar de important momentul aplicării tratamentului chirurgical să fie înaintea apariției complicațiilor de gen rezidu postmicțional mare sau infecții recurente.
1: Dacă totul este ok, atunci pacientul se poate recupera mai repede. Perioada este una optimă pentru el. În ceea ce privește însă cancerul de prostată, este adevărat că nu toate cancerele de prostată trebuie imediat operate?
0: Este adevărat că există mai multe modalități de abordare a cancerului de prostată. Din păcate, noi medicii, urologii sau oncologii nu știm toate caracteristicile unei tumori. Am ști toate caracteristicile unei tumori dacă am ști profilul ei genetic, dacă am ști cât timp mai are până când să metastazeze, dacă am ști viteza de creștere a tumorii, dar nu le știm. De multe ori le spun pacienților că a conduce, a supraveghea un cancer de prostată este ca și cum ai conduce o mașină uitându-te doar în lateral și în spate, adică a vedea strict momentul actual și a ști istoricul. Nu prea avem instrumente să privim în față. Nu prea avem instrumente de predicție a cum va funcționa și a cum va evolua această tumoră. Acest lucru face ca orice așteptare în aplicarea tratamentului a unui cancer să fie grevat de risc. Am pacienți, am prieteni foarte tineri care au ajuns cu tumori prostatice inoperabile. Aceste cazuri, bineînțeles că sunt rare, dar există și ca medic și ca om te marchează.
1: Care a fost unul dintre cazurile care într-adevăr v-au marcat și cum s-a ajuns acolo?
0: Vedeți, tumorile în general sunt pleiomorfe, adică înseamnă că îmbracă multe comportamente. Sunt unele care stau cu minți 10 ani, după care metastazează. Când este momentul metastazării, nu-l știe nimeni, cel puțin dintre noi oameni. Avem puține instrumente de predicție și din acest motiv spuneam că este periculos să aștepți cu un cancer. Am pacienți la care am aplicat prostatectomia radicală la vârste foarte tinere, sub 50 de ani. Bineînțeles că atunci îți dorești să ai un pacient cu o tumoră cât mai mică, astfel încât atunci când scoți prostata cu robotul Da Vinci,
1: să rămână
0: țesutul funcțional din jur. Dacă tumora este agresivă, dacă morfopatologul ne atenționează că ai de-a face cu o tumoră cu factor de replicare foarte mare, un Gleason 9, 10, acelea sunt multe dintre ele gata metastatice în momentul diagnosticului. Și atunci trebuie modelat practic comportamentul în tratamentul lor în funcție de toți acești parametri. E rar să găsești două tumori la fel și mai ales doi oameni la fel. Totul trebuie gândit în funcție de datele care le ai dinainte de operație și, de bineînțeles, de structura și comportamentul și viața pacientului.
1: Ce înseamnă monitorizare activă și cărui tip de pacient se aplică acest fel de monitorizare?
0: Sunt două modalități prin care încercăm să amânăm aplicarea tratamentului curativ, adică a îndepărtării prostatei. Aici, aceste modalități trebuie foarte atent indicate. Aceste două modalități sunt monitorizarea activă, cum spuneați, active surveillance, sau supravegherea, pur și simplu, a tumorii. Diferența dintre ele este, în cazul watchful waiting, a supravegherii, nu ne propunem vreodată să intervenim terapeutic. Aceștia sunt pacienții la 94 de ani, la care se diagnostichează un cancer de prostată, dar care
1: evoluează lent,
0: mai au multe comorbidități și la care orice tentativă de a trata acel cancer de prostată este mai periculoasă decât boala în sine, decât cancerul. Atunci explicăm pacientului situația și, bineînțeles, dacă el o agrează, mergem înainte și tratăm doar complicațiile. Îi spunem, la un moment dat tumora va deveni metastatică, vor apare dureri la oase, dar pentru acelea avem tratamentul acesta, acesta și acesta. Dacă pacientul înțelege și consimte, merge mai departe pe ideea aceasta. Cealaltă modalitate de a aplica întârziat tratamentul, întârziat de data aceasta, este supravegherea activă. Aici, dacă avem de a face cu un cancer foarte micuț, o tumoră foarte micuță, cu grad mic de agresivitate, nu trebuie să sărim, să zic, cu terapia chirurgicală, radicală, care poate să aibă anumite efecte negative asupra pacientului, în viața sexuală, în continență și așa mai departe. Sau pacientul are o etapă în viață care zice, nu pot acum să mă dedic tratamentului, am niște probleme personale mai importante. Bineînțeles că vom căuta soluții. Atunci zicem, bun, nu tratăm chirurgical, dar va trebui periodic să mai facem câte o biopsie de acolo. Să vedem dacă tumora nu s-a transformat, dacă nu a devenit mai activă, mai mare. Deci, acest mod de supraveghere activă înseamnă interacțiune cu tumora. Iar în momentul în care tumora își modifică comportamentul, atunci să fim în stare să-i spunem pacientului este momentul să trecem la acțiune. Pentru că inamicul dumneavoastră, cancerul de prostată, a devenit mai periculos.
1: Și mai agresiv.
0: Da, da.
1: Ce șanse de control sau de vindecare are fiecare pacient în funcție de stadiul la care el se prezintă?
0: Dacă pacientul se prezintă în stadiul în care chirurgul poate îndepărta complet celulele tumorale, este vindecabil. Care sunt șansele? Astea le spune soarta, Dumnezeu. Le spune bunul Dumnezeu. Sigur că da. Sigur că îți dorești ca și chirurg să operezi cazuri cât mai
1: simple,
0: cât mai simple și cât mai incipiente. Și din acest punct de vedere, eu tot timpul am o strângere de inimă când pacienții îmi vorbesc de supraveghere activă. Vedeți, eu știu cu ce tumor am de-a face acum, dar peste un an nu mai bag mâna în foc că va fi același lucru. Cât de repede trebuie să-l chem ca să nu apară, derapaje de genul acesta. Am un caz, chiar un prieten extrem de drag, care la distanță de un an am avut un remene fără niciun semn de malignitate și peste un an a venit cu un remene care arăta inclusiv metastaze. E un caz de neconceput, se ocupă de el
1: echipa multidisciplinară,
0: inclusiv din alte țări. Puțină lume ar ști să explice acest lucru, dar este o realitate și pentru el este o realitate destul de crudă. Și pentru mine. Pentru că în acel interval s-a dezvoltat o tumoră care la toți ceilalți pacienți pe care i-am văzut eu sau colegii mei nu a mai întâlnit o asemenea evoluție. Dar uitați-vă, există. Deci există o variabilitate
1: așa de mare. Și care ar fi opțiunea în momentul în care se observă o tumoră, ea practic ar trebui îndepărtată pentru a preveni
0: o astfel de
1: evoluție.
0: Cred că cel mai mare grad de siguranță o presupune această atitudine.
1: Da. În ceea ce privește recuperarea, totuși, cât la sută din pacienți se recuperează, își reiau viața obișnuită după astfel de intervenție?
0: În momentul în care facem intervenția chirurgicală, noi avem în față și în minte harta tumorii. Știm cum arată prostata și știm unde tumora se apropie de capsula prostatică. Acolo mergem cu o excizie mai largă. În momentul în care faci o excizie mai largă, bineînțeles că o parte din nervii care controlează structurile funcționale vor fi sacrificați. Totul depinde de această balanță între a fi suficient de radical ca să scoți cancerul și suficient de parcimonios ca să lași acele bandelete neurovasculare neatinse pentru ca pacientul să fie funcțional.
1: Ne apropiem cu pași de final. Aș vrea însă să mai discutăm două probleme. Sunt interesată ce le spuneți pacienților care se tem de diagnostic și poate mai mult decât atât au o teamă și mai mare cu privire la intervenția chirurgicală.
0: Vedeți, diagnosticul reprezintă realitatea. A te teme de realitate înseamnă practic a-ți nega opțiunile de apărare. din moment ce nu știi realitatea, nu știi cum să te aperi. Trebuie să știe pacienții că îi putem ajuta în toate stadiile în care ei se prezintă, dar bineînțeles că posibilitățile de a ajuta scad pe măsură ce stadiul este mai avansat. Nu sfătuiesc niciodată politica capului în nisip, nu cred că aduce avantaje nici măcar la struț, cu atât mai puțin la om. Și atunci nu este o glumă, din păcate ascunde o realitate destul de dură. Sfătuiesc pacienții să-și caute medicii cu care au comunicare bună, cu care au chimie bună și să facă echipe
1: care
0: de supraveghere.
1: Care le oferă încredere și le oferă explicațiile de care au nevoie.
0: Exact. Și să facă echipe de supraveghere o viață întreagă. Sunt pacienți pe care îi văd de mai bine de 20 de ani. Cred că este un exemplu de succes.
1: Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj bărbaților care ne urmăresc acum, care ar fi acela?
0: Să vă bucurați cu responsabilitate de viața care o avem înainte, să o considerăm un dar, pentru că este un dar, și să avem grijă de acest dar.
1: Tratamentul corect și prevenția merg întotdeauna împreună. Fie că vorbim despre adenom sau cancerul de prostată, deciziile informate și controlele la timp pot face diferența în evoluția bolii și în calitatea vieții. Îi mulțumim încă o dată domnului dr. Bogdan Petruț pentru prezența în emisiune și pentru explicațiile pe care ni le-a oferit. Iar dumneavoastră vă doresc să aveți grijă de sănătate și să nu amânați prevenția. Pașii mici, făcuți la timp, contează cel mai mult. La revedere!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur tare mult să ne regăsim la un nou sezon al emisiunii În pas cu viața. Sunt Andreea Dina, iar în fiecare zi de luni vom dezbate împreună subiecte care sunt în pas cu viața. În seara aceasta avem câteva subiecte interesante, am spune noi, și anume vorbim despre un erou la doar 18 ani. Veți vedea despre ce este vorba în curând, iar apoi vorbim și despre ziua de azi, despre data de astăzi din calendar, și anume 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației. Și dacă tot ajungem la acest subiect al educației, vorbim și despre uniformă, un subiect controversat în ultimul timp, un subiect care a adus multă vâlvă în rândul elevilor, dar poate și al profesorilor. Iar ultimul subiect din această ocazie este despre cum ne putem găsi locul într-o profesie dificilă. Da, sună interesant. Abia așteptăm să descoperim aceste subiecte, însă până atunci avem și câteva noutăți pentru dumneavoastră. Ne dorim un somn bun, liniștitor, un somn din care să ne trezim și să avem multă energie. Ei bine, se pare că o pernă nepotrivită ne poate afecta somnul și chiar poate provoca dureri de gât sau de umeri. Specialiștii spun că alegerea trebuie făcută în funcție de poziția în care adormim și de conformația fiecăruia. Cei care dorm pe o parte au nevoie în general de o pernă mai înaltă, în timp ce pentru cei care dorm pe spate este recomandată una de înălțime moderată. O pernă prea înaltă sau prea joasă poate menține gâtul într-o poziție incorrectă. Un alt semn că trebuie să schimbăm perna este faptul că ne trezim frecvent cu dureri cervicale, rigiditate sau senzație de oboseală. În general, o pernă poate fi înlocuită la aproximativ 1 până la 3 ani, dar mai important este să o schimbăm atunci când s-a aplatizat și a pierdut forma sau nu mai oferă susținerea necesară. Continuăm cu informațiile și aflăm că 6 din 10 români au probleme cu greutatea, iar specialiștii atrag atenția asupra unei legături tot mai evidente între alimentație și timpul petrecut în fața ecranelor. Mulți oameni mănâncă în timp ce stau pe telefon sau lucrează la laptop, iar atenția este concentrată pe ecran, nu pe mâncare. Astfel, creierul poate să nu mai recunoască la fel de bine senzația de sațietate. În plus, rețelele și imaginile cu mâncare de pe internet pot stimula pofta și pot încuraja mâncatul compulsiv. Medicii spun că acest comportament se poate transforma treptat într-un obicei și îi recomandă să fim atenți la cauzele care duc la creșterea în greutate. Statisticile arată că aproape jumătate dintre români sunt supraponderali, iar aproximativ 13% sunt obezi. Vă anunțăm că a început perioada recomandată pentru vaccinarea antigripală. Medicii spun că imunizarea ar trebui făcută din luna octombrie, deoarece organismul are nevoie de aproximativ 2 săptămâni pentru a-și forma anticorpii. Vaccinul este gratuit pentru copii, gravide, persoanele de peste 65 de ani, cei cu anumite boli cronice și personalul medical. Pentru persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice, vaccinul este compensat în proporție de 50%. Medicii recomandă vaccinarea înainte de creșterea numărului de cazuri așteptată începând cu luna noiembrie, cu vârf al sezonului gripal ajungând în luna ianuarie. Ajungem și la subiectul vremii de afară, așadar vremea se încălzește din nou în România în această săptămână. După răcirea de la începutul lunii, temperaturile vor urca până la 25-27 de grade, mai ales în vestul țării. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Banat și Crișana, în timp ce în București temperaturile pot ajunge la aproximativ 25 de grade. Diminețile și nopțile vor rămâne însă reci. În depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile pot coborî chiar sub 0 grade, cu posibilitate de brumă. Meteorologii anunță și puține ploi, cantitățile de precipitații urmând să fie în general sub normalul perioadei.

0: aducem speranță în viața ta.
1: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
2: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă și pentru inteligența artificială. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptist, unde fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
3: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
4: Cum poate fi accesat?
1: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranțatv.ro.
3: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
4: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
0: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
5: O campanie marca Trustul Media Speranța. Există o voce care nu ridică tonul,
6: dar ajunge direct la inimă.
5: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzica aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
6: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi. Radio Vocea Speranței Mediaș.
5: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Hai să vorbim despre Biblie. Discută cu Adam, asistentul virtual care știe Biblia mai bine decât oricine. Întreabă-l. Într-o clipă, el va citi Sfânta Scriptură și va începe să-ți răspundă. Academia Speranța.ro. Cursuri video.

0: Am revenit la În Pas cu Viața și începem seara cu aceste subiecte despre care v-am povestit, și anume vorbim despre educație, despre uniforma școlară. Alături de mine, în platoul emisiunii, este domnul Ioan Bogdan Lefter, istoric. Bună seara și bine ați venit la În Pas cu Viața.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Ne bucurăm tare mult să fiți alături de noi și până să începem să vorbim despre uniforma școlară, am vrea să vorbim tot despre o uniformă cu un invitat al nostru, care de altfel este și elev, însă de data aceasta îmbracă o uniformă de erou. Prin telefon alături de noi în seara aceasta este Rafael Dina, voluntar în cadrul ambulanței. Bună seara, Rafael, și bine ai venit la În Pas cu Viața!
2: Bună seara și bine v-am găsit!
0: Mă bucur tare mult să fii alături de noi și mă bucur tare mult să aflu că la 18 ani un elev poate fi erou de două ori într-o zi. Povestește-ne puțin despre ce s-a întâmplat, dar până să ne povestești despre acea zi semnificativă care te-a denumit ca erou dublu, aș vrea să ne spui de unde pasiunea ta pentru a salva vieți și cum a început totul.
2: Această pasiune o am încă de mic, în urma unei probleme medicale care a necesitat internarea des în spital, iar încă de atunci mă atrăgeau foarte mult autospecialele și vehiculele de urgență, și chiar dacă timpul a trecut, pasiunea pentru acestea încă a rămas, în prezent acționând ca voluntar în cadrul serviciului mobil pentru urgență, reanimare și descarcerare al Inspectoratului pentru Stații de Urgență Mai Tei Basarab al județului Olta.
0: Mă bucur tare mult să aud acest lucru, că deși ai fost foarte mult în spital atunci când erai mic, n-ai avut o reticență față de acel loc, ci mai degrabă ți s-a născut o pasiune. De cât timp ești voluntar acolo?
2: Sunt voluntar de aproximativ 3 ani și jumătate.
0: Și cum reușești să îmbini voluntariatul și școala? Pentru că deși ai 18 ani, încă ești elev în clasa a 12-a.
2: Pot să vă spun că nu este întotdeauna ușor. Sunt perioade în care trebuie să-mi împar foarte bine timpul, fiind vorba despre învățat și mai ales despre importanța școlară. Încerc să îmbin învățatul, școala și voluntariatul, însă voluntariatul îl văd tot ca pe o formă de învățare. M-am învățat să fiu disciplinat, să-mi asum responsabilități, să rămân cu calm în situații, deși grave, trebuie să fiu calm. Pe viitor vreau să continui studiile în domeniul medical și ceea ce fac acum este ca un fel de pregătire pentru drumul pe care mi l-am ales.
0: Ne bucurăm să auzim că adolescenții de astăzi, adolescenții despre care nu se spun atât de multe lucruri bune, totuși au pasiuni frumoase, pasiuni care de altfel sunt în ajutorul societății. Iar acum vreau să ne povestești despre acea zi care ți-a acordat acest titlu de dublu erou.
2: A fost vorba despre o zi de sabat și în timp ce mă întorceam de la biserică, când mă apropiam de casă, am zărit două ambulanțe oprite pe marginea drumului și din instinct, și chiar dacă am fost în mod civil, am fost să-mi ajut colegii. A fost vorba despre o persoană aflată în stop cardiorespirator. Când au ajuns primele ambulanțe, au început resuscitarea pacientului. Ulterior, după ce am venit, mi-am ajutat colegii, am ajutat la resuscitarea cardiopulmonară și am fost acolo cu ei, chiar dacă nu eram în timpul serviciului.
0: Iar apoi s-a mai întâmplat ceva la puțin timp distanță, corect?
2: Da, corect. Ulterior, la o oră distanță, în aceeași intersecție, în timp ce mă deplasam cu mașina, în fața mea a avut loc un accident rutier, fiind vorba despre o victimă care a fost lovită pe trecerea de pietoni. Ulterior, șoferul a fugit, m-am oprit la locul accidentului, mi-am luat o trusă medicală personală pe care o am în permanență în portbagajul mașinii și am fost prima persoană ajunsă la victimă. Am acordat primul ajutor victimei, am stabilizat-o, am avut loc apelul la 112, unde a fost semnalat accidentul rutier. Ulterior, când au venit colegii, am ajutat pentru imobilizarea victimei, ulterior pentru pregătirea acesteia pentru transport.
0: Rafael, porți această uniformă de erou, ne bucurăm să auzim aceste lucruri, ne bucurăm să auzim că ești de folos societății și de altfel că vrei să și urmezi o carieră în acest domeniu. Ce le-ai recomanda oamenilor în cazul în care văd pur și simplu în mersul lor către locul de muncă sau către alte treburi o situație de genul acesta, un accident în care cineva este rănit, pentru că mulți se tem să se oprească și să ajute pentru că nu știu să o acorde primul ajutor?
2: În primul rând, înainte să ofer un sfat propriu-zis, principalul lucru ar fi învățarea primului ajutor, pentru că primul ajutor salvează vieți. Și referitor la cei care se tem să acționeze, chiar dacă aceștia poate nu cunosc primul ajutor calificat sau primul ajutor de bază, este un cadru legislativ special care încurajează acordarea primului ajutor de către persoanele aflate în jur. Primul ajutor salvează vieți și toată lumea ar trebui să învețe cel puțin o manevră de prim ajutor. Poate fi vorba despre copil, poate fi vorba despre soț, poate fi vorba despre mamă sau chiar tată. Indiferent că cunoaștem sau nu pacientul, este vorba despre un om căruia îi putem salva viața în orice moment.
0: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri. Îți mulțumim pentru sfaturi, îți mulțumim pentru prezența în emisiune și pentru că, deși ai doar 18 ani, ești erou. Mulțumim pentru implicarea ta în societate și îți dorim mult succes în toate.
2: Vă mulțumesc frumos!
0: Domnilor și domnilor, alături de noi, prin telefon a fost Rafael Dina, voluntar în cadrul programului Salvator din Pasiune, un tânăr adolescent care, într-o zi obișnuită, a reușit să fie prezent la două miracole, am putea zice, două locuri în care un accident s-a produs, iar el a fost acolo gata să le ofere oamenilor ajutorul. Domnule Ioan Bogdan Lefter, mă întorc la dumneavoastră și eu cred că o parte din pasiunea pe care Rafael o are este, de ce nu, învățată și la școală. Vorbim și despre responsabilitate, vorbim despre învățarea pasiunilor încă de mic și probabil că și școala a fost un cadru propice în care el să se dezvolte. Iar acum vorbim despre educație.
1: Foarte posibil școala să fi jucat un rol, asta fiind perspectiva dumneavoastră atât de optimistă și de zâmbitoare, pentru că tot din școală provin toți cei care nu au asemenea imbolduri, impulsuri pozitive de salvator sau, în fine, în genere, de viață bună. Școala însă, sigur, e importantă, ea ameliorează, e un instrument social, un sistem social, o filozofie până la urmă, a cărei întreagă istorie este o istorie a ameliorării umane, a îmbunătățirii noastre din toate punctele de vedere. Învățăm cum să ne comportăm, ce să facem în societate, acumulăm cunoștințe, sigur, totul e în principiu de bine. Mai departe, inițiativa personală poate fi foarte importantă și e interesantă și în același timp emoționantă povestea asta de viață a acestui tânăr care din pacient, înțelegem că pacient frecvent, deci într-o situație, să-i spunem, de fragilitate corporală, din punctul de vedere al sănătății, se transformă treptat în salvator, în sensul ambulanțier al cuvântului și în perspectivă își dorește să devină cadru medical, deci să vindece. E frumos, ați avut o idee bună.
0: Iar acum ne întoarcem la subiectul acesta al educației și pentru că îmi spuneați că sunt destul de pozitiv, aș vrea să vedem toate fețele educației în așa fel încât să vedem și partea nu neapărat negativă, dar mai puțin pozitivă pentru că știm că există și aceasta. Tocmai de aceea aș vrea să vă întreb. Astăzi, 5 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Educației. Avem motive de bucurie pentru că știți că atunci când vorbim despre o sărbătoare ne bucurăm la nivelul educației din România sau mai degrabă motive pentru care să fim îngrijorați.
1: Avem și de unele și de celelalte. Acum depinde și de noi, de atitudinea noastră. Cineva pozitiv, zâmbitor și dispus să vadă partea plină a paharului, va privi cu îngăduință și cu speranță, ca să citez și numele postului dumneavoastră de televiziune și de radio, situația. Cine e mai critic și eventual negativ, și chiar și negativiști, sigur, cu atât mai mult, vor privi spre partea goală a paharului și ca în orice situație în viață, sau ca în marea majoritate, hai să nu spun toate situațiilor din viață, și ca în toate sistemele sociale, instituționale, există și bine, există și mai puțin bine și mereu potențial de ameliorare. Poate că așa, ca o premiză a discuției noastre și ca răspuns în același timp la întrebarea noastră, ar merita să spun că sistemul românesc de învățământ, de educație, sigur, educație înseamnă mai mult decât sistemul de învățământ, dar acum cred că la asta ne referim în mod special, la școală, la toate tipurile de școli, e departe de a fi perfect, are multe imperfecțiuni, dar este și departe de diagnosticele în general exagerate negative care îi se aplică, pe care le rostesc și adeseori le strigă, le țipă strident mulți. Toată lumea își dă cu părerea despre școală, multă lume e implicată, nu numai copii, adolescenți, maturii de imediat după 18 ani, adică etapele studențești, copiii și tinerii, ci și prin familiile lor, părinți, bunici, deci un procent mare din populație. E sistemul social, probabil, care atrage atenția celei mai mari părți a populației dintre toate celelalte. Energie, nu știu, șosele, chiar și sistemul de sănătate nu e privit cu atâta atenție, de pildă, de către copii adolescenți, cu excepția cazurilor mai nefericite. Dar altfel, abia după ce avansezi bine în viață, încep să fii mai atent la probleme de sănătate, statistic vorbind. Deci, sistemul de educație e privit cu atenție de foarte mulți și nu, iarăși nu despre toate temele posibile, de pildă despre nu știu ce tematici foarte înalt științifice, nu se poate pronunța oricine, însă despre educație, despre cum stă sănătatea, despre, nu știu, politică, sport și multe altele, își poate da cu părerea oricine și vedem un fel de, chiar am putea spune în ultimii ani, un deceniu, două, de când a căpătat prin internet, prin expunere în universul virtual, a căpătat voce o parte foarte mare din populație, care înainte nu se auzea. Suntem deja în toiul unui vacarm al datului cu părerile pe foarte multe subiecte, ceea ce, mă rog, e și deranjant, pentru că bruiază și uneori obscurizează sau chiar face dificil, dacă nu chiar imposibil, diagnosticul corect. Multă lume își dă cu părerea despre școală, e acum un fel de mod aproape ca părinții elevilor mai mici să tot protesteze, nu le place ce se întâmplă acolo, dar sigur că nu toți protestează pentru același lucru. Unele situații, detalii din școală, nu le plac unora, dar le plac altora și atunci iese vacarmul.
0: Exact.
1: Eu aș spune, cu toate experiențele mele și de viață și de sistem de educație, ca profesor universitar am avut de-a lungul anilor, de multă vreme, ocazia să fac vizite în școli împreună cu comisiile de acordare a gradelor didactice pentru profesorii, profesoarele din școli, în afară de informațiile pe care sigur le mai primesc de la foste studente, foști studenți și din alte ocazii, și cu toată sinceritatea, nu formal, lucrurile arată mult mai bine decât se spune.
0: Exact.
1: Inclusiv în școli marginale, în așa numitul periurban, deci zona marginală și exterioară orașelor, dar și în școli rurale, unde n-o fi mergând totul bine și pot fi mari probleme, dar ce este acum și cum arată acum o clasă și copiii și e așa mai departe, e la an lumină distanță de ce se întâmpla acum 30, acuși împlinim 37 de ani de la căderea regimului comunist și pe urmă 10 ani a fost încă mare sărăcie, pe urmă au început treptat reformele, suntem foarte departe. Suntem foarte departe.
0: Vă întreb ceva legat de chestiunea aceasta, pentru că ne spuneați că mulți își dau cu părerea și într-adevăr sunt tot felul de păreri atunci când vine vorba de școală. Iar o știre recentă spune așa, legat de problemele sistemului de educație din România, sunt evidențiate birocrația, presiunea tot mai mare asupra profesorilor, lipsa de sprijin și deciziile luate fără suficientă consultare. Concluzia acestei știri și acestui studiu este că în loc să se facă școala mai atractivă, sistemul ajunge să epuizeze pe profesori și să îi îndepărteze pe elevi. De ce? Din cauza birocrației, așa cum am zis mai devreme, sau presiunea tot mai mare asupra profesorilor, pe care probabil și părinții o pun, așa cum ziceați și dumneavoastră. Cât de reală este această informație, conform experienței pe care o aveți? Chiar așa este? Chiar birocrația ne epuizează atât de mult și pe elevi și pe profesori?
1: Ei, epuizarea este totuși, hai să spunem, un fel de punct extrem al unei al unui grafic care poate că e parcurs doar pe sfert, pe jumătate, dar sigur, ne obosesc multe lucruri în viața cotidiană. Sunt în diverse grade, deci, nu până la epuizare, nu până la negru
0: până la burnout.
1: Total. Nu până la burnout. Sunt adevărate în diverse grade toate lucrurile menționate, dar e de adăugat, sunt destule de adăugat. În primul rând că sunt și motive care, pentru care învățământul e atractiv. Deci nu numai lipsă de atractivitate din diverse motive,

0: Dar la primele clase, acolo n-am acces frecvent. Însă, acum destui ani, având o fetiță, între timp ea e, să zicem, de vârsta dumneavoastră, cu aproximație, am însoțit-o, sigur, la școală, în prima zi de școală. Știți cum merg părinții cu copilașii, unii emoționați, alții mai năzdrăvani, așa, gata să dărâme orice pe acolo. Și am văzut ceea ce, sigur, poate mai văzusem fugitiv și am mai văzut poate și după aceea, dar am văzut clase care arătau cu totul altfel decât clasele pe care le știam eu de când fusesem în școală și pe care le mai văzusem în interval. Adică...
1: Vorbim despre o actualizare, despre o îmbunătățire.
0: Păi sigur că da. Și mă refer încă o dată la ce se vede așa, cu ochiul liber, nu la procesul didactic și alte lucruri, mă rog, mai importante. Vechea dispunere de care am avut eu parte în școală și toate promoțiile de până la generația dumneavoastră, sălile de clasă arătau cu bănci prinse cu șuruburi sau cu cuie în podele, bănci fixe, câte doi în bancă, un pic înclinată, toate celelalte lucruri care se știu, dacă mai știe lumea cum arăta mobilierul vechi din școli, aliniate și așa mai departe. Între timp se trecuse la băncuțe deplasabile, pentru că se și dispun diferit în clasă în funcție de momentele zilei, când sunt jocuri de anumit fel, fac cercuri, fac, mă rog.
1: Și pot sta chiar și singuri în bancă.
0: Și pe băncuțe erau tot felul de mici cadouri de început de an școlar, nu știu dacă nu mai țin minte acum, dacă baloane colorate, dar în orice caz creioane colorate, carioci și așa mai departe. Aspectul, sigur, în București, poate nu în ultima școală din țară e așa, deși cred că părinții și profesorii și poate administrațiile locale fac micile eforturi, nu sunt chiar așa de costisitoare, măcar la începutul anului școlar, și pe parcurs, sigur, s-au făcut investiții foarte mari în educație. Deci, începând de la ceea ce acum am descris așa foarte în schiță și mai mult anecdotic, decupând o mică scenă din ce am văzut eu însumi, dar putem generaliza, avem destule informații pentru asta. Pornind de la partea materială, concretă, infrastructura, cum se spune, a educației, s-au schimbat foarte multe lucruri. S-a investit mult. Sigur că se strică, se învechește și ce a fost nou acum câțiva ani, 10 ani, 20 de ani, deci trebuie, e nevoie de bugete în permanență. Sunt probleme pe parcurs, dar eu tind să privesc pozitiv lucrurile. Multe dintre reproșurile sau aceste verdicte negative, diagnostice negative, sunt de fapt prost gândite, nu țin cont de faptul, de pildă, că epoca avansează spre, cum ați vorbit și dumneavoastră la început, când ați făcut mici recomandări legate de perne, stat în fața ecranelor care nu timp prea mult, prea îndelungat, ceea ce provoacă anumite efecte. Suntem într-o epocă în care tehnologiile, ecranele, tot stilul de viață schimbându-se, produce și niște efecte de genul celor care, sigur, trebuie tratate, trebuie căutate soluții pentru diminuarea, nu știu, a scăderii atenției. E deja diagnosticat, nu atât de către medici, cât de către psihologi, faptul că viteza cu care tastăm pe ecrane face ca, în special la vârstele mici, capacitatea de concentrare să fie de scurtă durată, pentru că se schimbă mereu subiectele. Deci sunt multe lucruri care țin de epocă, de istorie, apropo că spuneați că aș fi istoric, nu sunt istoric propriu-zis, nu sunt profesor la facultatea de istorie, ci la facultatea de litere, de filologie, de română, deci anglist și americanist la bază, dar sigur, predând istoria literaturii române, folosim fundalurile istorice și mă ocup și de celelalte arte, de politică, de comentarea societății în general, și atunci

0: Sigur, fundalul istoric e în permanență prezent. Deci istoria avansează și explică foarte multe din lucrurile pe care acum încercăm să le abia schițăm. Și trebuie și atenție în observarea fenomenelor și, sigur, pricepere și o anumită înțelepciune și o anumită ponderație, nu doar cum fac unii, inclusiv, să știți, inclusiv dintre specialiștii în educație sau comentatorii sistematici a educației. În internet sunt mulți asemenea comentatori, profesori, care, ca să spun așa, dacă îmi dați voie să folosesc chiar și limbajul mai puțin academic, care s-au prins că dă bine să fii negativ, să fii foarte critic. Și asta fac tot timpul. Da, asta fac tot timpul, da, e util. E necesar să avem spirit critic, dar să nu exagerăm.
1: Putem cu siguranță să dezbatem anumite subiecte și apoi să tragem concluzia, să vedem dacă e nevoie să fim pozitiv sau negativ cu privire la acel subiect. Aș vrea să trecem la următorul subiect, și anume uniforma școlară, pentru că e un fenomen care se întâmplă acum și pentru ca să dezbatem acest subiect, alături de noi prin telefon este și directorul de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București, domnul Laurențiu Prună. Bună seara și bine ați venit la În pas cu viața.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur tare mult să fiți alături de noi și alături de domnul Ioan Bogdan Lefter. Vom dezbate acest subiect. De ce zic asta? Pentru că, deși cumva s-au oplatizat lucrurile, deja ieri la Timișoara a fost un protest împotriva uniformelor. Îmbrăcați în negru, zeci de elevi s-au strâns în fața operei de la Timișoara și și-au arătat nemulțumirea față de acest subiect. Domnule director, cum vedeți dumneavoastră acest subiect controversat al uniformei școlare? Cum vedeți în școala pe care o conduceți acest subiect?
2: Personal, cred că acest subiect este artificial numit controversat. Și spun asta pentru că, din punctul meu de vedere, discutând altfel, ca să zicem așa, atunci când merg la fabrică, îmi iau salopeta. Nu mă duc în pantaloni scurți.
1: Corect.
2: Atunci când mă duc, dacă locul meu de muncă este la service, la un service auto, nu o să merg la cravată și cămașă albă. Astfel că atunci când mă duc la școală, în opinia mea, ar trebui să am o vestimentație reprezentativă pentru școală, pentru instituție, deci, dar și pentru categoria în care mă găsesc, și vorbesc aici din perspectiva elevului. Personal, sunt pentru o uniformă în școală, însă eu sunt foarte atent și am fost foarte atent la felul în care pun problema atunci când vine vorba de obligativitatea purtării acesteia.
1: Adică?
2: Astfel că la noi, la școală, la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, avem o uniformă, dar este mult spus o uniformă, avem un tricou. Avem trei variante de culoare, alb, roșu și albastru, exact ca în sigla din pieptul meu pe care o aveți acolo în imagine, și le recomandăm elevilor să poarte acest simbol al școlii.
1: Este o recomandare și nu un regulament? Adică facem o diferență între cele două? Elevii o primesc ca o recomandare sau ca un regulament?
2: Prevederea referitoare la purtarea uniformei este în regulamentul școlii.
1: Este în regulamentul intern.
2: Exact, în regulamentul intern, însă abordarea nu este una prin care elevul este pus la zid, arătat cu degetul și sancționat pentru că într-o zi nu a venit cu tricoul la el. Abordarea pe care o avem noi este aceea de a-i convinge pe elevi să poarte simbolul acesta al școlii, pentru că noi credem că purtarea uniformei sau purtarea acelui tricou va crea un sentiment de apartenență față de instituție, față de școală. Dom'le, toți cei care poartă tricoul cu sigla școlii sunt din școală și treaba asta mi-a fost confirmată de unii dintre părinți care și-au adus copiii la noi la școală datorită elevilor școlii care au fost văzuți purtând acel tricou. părinții din proximitate, văzând lucrul acesta, au zis: ce tare, eu îmi trimit copilul acolo. Mai vrem să și le recomandăm copiilor să poarte uniformă, pentru că această recomandare a venit dintr-o discuție pe care am avut-o cu o clasă la care eram diriginte înainte de a fi director, căreia i-am zis de ideea de a introduce un tricou în uniformă și mi-au spus: dirigu, de ce n-ați făcut treaba asta mai devreme?
1: Și foarte interesant.
2: La ce vă referiți? La ce vă referiți? Și în mod special fetele au luat cuvântul și au zis așa: păi, noi ne-ar fi mult mai simplu ca să ne trezim dimineața și să știm că avem puține opțiuni, respectiv un tricou ori de culoare albastră, ori de culoare albă, ori de culoare roșie. De aici am înțeles că purtarea unui simbol al școlii, respectiv al unui tricou în cazul nostru, reduce presiunea vestimentară, în special pe fete.
1: E interesantă.
2: Dar și pe băieți. Uh-huh. După care, cel mai important lucru pentru care noi am optat pentru acest tricou a fost acela de a corecta o percepție a elevului, și anume ca acesta să se concentreze mai degrabă pe școală decât pe eticheta hainei sau bluzei colegului, care probabil e un pic mai înstărit decât el. Noi avem la liceu elevi din toată țara care provin din familii diverse din punct de vedere economic, social, iar diferențele acestea sunt destul de vizibile în vestimentație. Iar un tricou pe care îl poartă toată lumea șterge aceste diferențe și îl ajută pe el să se concentreze asupra scopului pentru care a venit acolo, și anume pentru a învăța. Așa, foarte pe scurt, v-am spus câteva dintre considerentele pe care le-am avut în vedere atunci când am vrut să abordăm această variantă și acest mod de lucru.
1: Îmi place că avem deja multe argumente pro, aș putea zice, și anume apartenența la o anumită școală, de asemenea și alegerea vestimentației mult mai ușor, dar îmi place cel mai mult ultimul punct pe care aș vrea să-l dezbatem și alături de invitatul din platou, domnul Ioan Bogdan Lefter, și anume această diferență de categorii sociale. Poate că sună dur, domnule Lefter, dar este adevărat. Ajungem în anumite medii sociale și considerăm că haina îl face pe om, sau mai degrabă brandul hainei, și ne place să avem în piept un anumit nume al brandului hainei pentru că arată cine suntem sau ce putem. Cât de important considerați acest detaliu pe care și domnul director l-a anunțat mai devreme?
0: Contează de partea argumentelor în favoarea uniformei. Nu contează de partea din perspectiva cealaltă. În primul rând aș spune, ca să ne precizăm, să ne fie mai limpezi pozițiile, că eu nu sunt nici pentru, nici contra uniformei, am o poziție neutră, ascult argumentele și de un fel și de celălalt, poate mai degrabă, mai liberal fiind ca viziune, aș zice că nu e pe primul loc uniforma, ci poate absența ei. Iar în ce-l privește pe domnul profesor Prună, domnul director Prună, în primul rând și tot ce ne-a spus, aș observa unul, că e vorba la acel liceu doar de o uniformă parțială, deci nu este o uniformă integrală, în afară de acel tricou, elevii poartă orice. În al doilea rând, am remarcat, filolog sunt la bază, cuvintele le am adesea în vedere, limbajul, discursul, ideea de a convinge, de a recomanda doar, dar totuși e în regulament, ar cam mă cam stimulează să întreb: bun, dacă e vreun elev care nu vrea să adopte tricoul, probabil că o să-mi spuneți că nu e niciunul. Atunci probabil că e destul de coercitiv. Numai o secundă, da, imediat, însă aș vrea doar să mai spun că un liceu teologic cu un anumit profil adventist în București, poate mai sunt și alte școli prin țară, nu știu exact, dar înțeleg că vin din alte părți elevi aici, este oricum o unitate școlară foarte specială, deci apartenența este asumată prin chiar venirea la această școală și atunci ideea unei uniforme, a unei mărci, a unei insigne, a unei anumite combinații de culori e, ca să spun așa, mai acasă decât în sistemul școlar mare, unde poate că nu e așa de firesc pentru copiii tineri să-și dorească să se vadă că aparțin unei anumite școli. Poate că nu se simt foarte bine acolo, poate că au profesori pe care îi displac, poate că au prieteni la alte școli unde aud că e mai bine. Deci, în orice caz, liceele cu profiluri, mai ales cu profiluri foarte clare și în preajma cărora nu există altele similare, sunt într-o situație, ca să spun așa, mai favorabilă ideii de asumare a acestei identități, inclusiv prin asemenea mărci, să le zicem, vestimentare, identitare.
1: Haideți să vedem ce zice și domnul Prună legat de întrebarea pe care v-ați pus-o, și anume, dacă un elev zice eu nu vreau să port, ce se întâmplă? Pentru că vorbim despre o recomandare a unui regulament intern. Vă ascultăm, domnule Prună.
2: Da, nu este doar unul singur care nu poartă tricoul acela, ci sunt mai mulți. Am o discuție cu fiecare dintre ei în parte și le prezint argumentele mele, îi ascult, le ascult argumentele lor și încercăm să ajungem la o poziție comună. Discuția au și colegii profesori cu ei, însă nu este o discuție obsesivă. Este una în care le explicăm elevilor avantajele purtării acelui tricou și încercăm în felul acesta să ajungem împreună la realitatea de a se purta o vestimentație anume școală.
1: Interesant. Sunt curioasă de un lucru și o ultimă întrebare pe care o adresez domnului director Prună în cadrul acestui interviu. Ce le-ați recomandat și altor școli în cazul în care și ei își doresc să aibă un astfel de regulament intern? Poate uniforma nu va fi o lege de acum încolo, dar poate unele școli vor să adopte în privința argumentelor pe care le-ați zis și dumneavoastră mai devreme. Așadar, ce le-ați recomanda? Cum să parcurgă acești pași în așa fel încât toți elevii să fie înțelegători și să reușească să ajungă la un comun acord?
2: Eu aș recomanda să se aibă mai întâi o discuție de principiu cu elevii, cu părinții acestora, și să fie o decizie comună. Să nu fie o decizie arbitrară a Consiliului de Administrație, a Consiliului Profesoral sau a directorului însuși. Trebuie explicată și trebuie făcută o invitație la o dezbatere pe subiect, astfel încât să existe o majoritate largă care va decide ca de la 1, nu știu, decembrie, ianuarie, să se piloteze așa ceva, că acest cuvânt este din ce în ce mai prezent în domeniul educației. Eu aș încerca să fac treaba asta, dacă nu ar fi fost până acum această inițiativă la mine școală. Și cred că cel puțin unii dintre elevi și dintre părinți ar îmbrățișa bucuroși această idee.
1: Vă mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune, pentru că ați fost alături de noi și pentru ideile propuse și părerile spuse. Mult succes în acest an școlar, pentru că e abia începutul lui.
2: Mulțumesc frumos, mulțumesc, la revedere!
1: Domnule Lefter, mă întorc la dumneavoastră, mai avem câteva minute de discuție despre acest subiect și aș vrea să vă spun câteva comentarii pe care le-am regăsit în rândul elevilor atunci când vine vorba de uniformă, pentru că, evident, trebuie să ascultăm și părerea lor. Deși un senator, într-o postare pe Facebook, povestea despre beneficiile uniformei și anume că vorbim despre o egalizare la nivel social, exact ce spuneam și mai devreme, și că e și mult mai simplu să te îmbraci cu ceea ce știi de deja că trebuie să te îmbraci. Elevii spun că nu avem o problemă cu uniforma, ci avem probleme mult mai mari în educație. Cum priviți răspunsul lor la acest subiect al uniformei?
0: Pe de o parte e, mă rog, un mod de a duce în discuție alte probleme, ceea ce nu e corect din punctul de vedere al dezbaterii unei anumite teme. Uh-huh. Adică dacă discutăm dacă sunt mai bune merele roșii decât cele galbene, nu vine șansa să spună, dar eu prefer ananasul. E un mod de a ocoli, de fapt, dezbaterea. După cum se știe, încercarea recentă de a introduce o reglementare prin adunarea legislativă, prin Parlament, în materie, a stârnit mari revolte în școli și au loc întâlniri între politicieni și reprezentanții consiliilor, elevilor, ale asociațiilor lor, și politicieni au bătut în retragere, măcar parțial. Ideea de uniformă, nu? Cuvântul e atât de banal și în școală și în alte situații, încât de multe ori ignorăm că el vine de la uniform. Uniform înseamnă și uniformizare, uniformitate, conformare, obediență, deci lucruri mai puțin plăcute. Uniformele sunt categoric necesare acolo unde e vorba despre sisteme care presupun relații de obediență ierarhică. În instituțiile de forță, poliție, pompieri, jandarmi, în armată...
1: Și vorbim de partea juridică, de ce nu?
0: Vă referiți la deținuții care trebuie să poarte toți... Dar nici nu știu dacă în pușcării mai este uniformă obligatorie, zeghea, cum se spunea pe vremuri. Însă, argumentul, apropo, domnul profesor Prună nu mai e de față ca să contraargumenteze, dar ideea că la locul de muncă te duci îmbrăcat în halat, salopetă sau ce-ți cere locul de muncă e adevărat, dar numai până la un punct. Cum ar fi, de pildă, ca nu elevilor să le recomandă purtarea de tricou, ci profesoarelor și profesorilor, că ei se duc la muncă în școală. Copiii nu se duc la muncă, copiii se duc să învețe.
1: Există școli, să știți, în care există uniforme.
0: Ori fi existând, dar n-am prea întâlnit.
1: Mai puține și probabil, și, probabil cele private.
0: Da, nu, și poate găsim exemple în lume, dar mai ales în școli de foarte îndelungată tradiție, unde s-au perpetuat exact anumite coduri vestimentare. Cum ar răspunde profesoarele și profesorii din România dacă Hrista spune că există o inițiativă parlamentară să poarte toți uniforme? Nu e în regulă. În sistemul de educație, copiii, adolescenții se prezintă la școală, inclusiv liceu. Și eu, generațiile mai vechi, am purtat uniforme care erau obligatorii în perioada în care am parcurs aceste trepte de educație. Dar nici măcar în vechiul sistem totalitar, în studenție, nu ni s-au impus uniforme. Ori acest argument, dacă e argumentul că te duci la locul de muncă, la școală, păi și universitatea e o școală, facultatea, cum ar fi să le spunem acum studenților, de mâine purtați uniforme, și studentelor, e și un scandal monstru.
1: Cu siguranță.
0: Deci, subiectul e deschis. Subiectul e deschis, putem avea opinii, argumente, unele argumente pro... sunt evident rezonabile, altele poate mai puțin, unele argumente contra sunt evident rezonabile, altele poate mai puțin. Rezultanta, totuși, într-o societate liberă, cred că trebuie să fie libertăți cât mai mari. Uh-huh. Dar evit să mă pronunț definitiv.
1: Cred că e o concluzie potrivită pentru încheierea acestui subiect. Vă mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi, pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi.
0: Cu mare plăcere.
1: Dragilor, continuăm, să știți, emisiunea noastră În pas cu viața. Avem și un alt subiect pe care îl dezbatem în câteva minute. Revenim!
3: Lumea se schimbă, societatea se schimbă, dar religia încotro se îndreaptă. De luni până miercuri, de la ora 22:30, aducem cele mai importante știri din lumea religioasă. Informații, analize și comentarii de la specialiști. Rămâi alături de noi pentru a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în jurul nostru și pentru a descoperi încotro se îndreaptă lumea, societatea și religia. De luni până miercuri, de la 22:30, lumea religioasă azi, la Speranța TV.
4: Ești prins cu treburi? Ai senzația că timpul nu-ți mai ajunge? Și totuși îți dorești să nu fii superficial. Am venit în întâmpinarea ta. Vizitează www.hopediscovery.ro. Mesaje video profunde, în doar câteva minute.
5: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
6: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
7: Un singur trust, 5 platforme și o misiune comună: să-ți aducem speranță. Speranța TV, programe de televiziune care inspiră. RVS.ro, Radio Vocea Speranței, zi de zi. HopeDiscovery.ro, resurse video pentru minte și suflet. HopePlay.ro, filme, reality și documentare pentru întreaga familie. AcademiaSperanța.ro, cursuri video și un chatbot care transformă vieți. Intră acum! Speranța este doar la un click distanță.
8: Există un lucru pe care aproape nimeni nu ne-l spune despre iubire. Nu intrăm într-o relație ca două pagini albe. Intrăm cu istoria noastră, cu felul în care am fost iubiți, cu felul în care am fost răniți. Intrăm cu sistemul nostru nervos, cu stilul nostru de atașament, cu imaginea pe care ne-am construit-o despre noi înșine și despre ceilalți. De multe ori credem că ne certăm din cauza prezentului, dar adevărul este că reacționăm din trecut. Acest curs este o călătorie clară și profundă prin tot ceea ce aducem, fără să ne dăm seama, în relația de cuplu. Temperament, atașament, răni, nevoi, tipare. Pentru că iubirea care durează nu se construiește doar pe emoție. Se construiește pe înțelegere, pe maturitate, pe alegere conștientă. Te invit să descoperim împreună cum ne putem transforma trecutul din piedică involuntară în fundament pentru relații împlinite.

0: Există în lume tot felul de profesii, dar există și unele foarte dificile. Ei bine, vom vorbi în seara aceasta despre cum să-ți găsești locul într-o profesie dificilă. Iar alături de mine este domnul dr. Iulian Călin, medic primar cardiolog. Bună seara și bine ați venit la În Pas cu Viața.
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Până să vorbim despre această profesie dificilă, din mai multe puncte de vedere am putea zice, aș vrea să vă întreb cum ați decis să urmați medicina, iar apoi specializarea cardiologie.
1: E o întrebare la care am un răspuns foarte simplu, pentru că am mai primit întrebarea asta și la alte emisiuni. Și răspunsul este în felul următor. Dacă credeți în dragoste la prima vedere, paralela poate fi făcută foarte ușor, pentru că, de fapt, atunci când întâlnim o persoană de care ne îndrăgostim, ne interesează misterul, ce ne atrage acolo, lucrurile
0: corect,
1: pe care
0: corect.
1: Nu le știm, pentru că nu avem un răspuns. E bine, cam așa s-a manifestat și la mine dragostea asta pentru medicină, începând din primii ani. Am știut foarte devreme, încă din timpul liceului, din clasa a 10-a, că eu o să vreau să dau la medicină, pur și simplu visam lucrul ăsta, neavând medici în familie.
0: Ah, interesant.
1: Ulterior, când am intrat la facultate, am știut iarăși în anul 1 sau 2 și durează 6 ani facultatea, că eu o să vreau să mă fac cardiolog, fără să fi făcut practica în spitalele de cardiologie, ca să văd ce înseamnă exact lucrul ăsta.
0: Și când ați ajuns să faceți
1: și
0: practica?
1: Și când am ajuns să fac, da, după examenul de rezidențiat, să intru în specialitate sau în rezidențiatul de cardiologie, am descoperit cardiologia intervențională, care mi s-a părut exact locul în care vreau să ajung, adică misterul misterelor, la care au contribuit toți pașii de dinainte.
0: Deci v-ați descoperit marea dragoste, am putea spune așa, atunci când
1: din punct de vedere profesional,
0: vorba,
1: da,
0: de profesie, da, evident. Da. Ce înseamnă cardiologie intervențională pentru cei care nu știu?
1: Este o supra-specializare a cardiologiei. Noi, la bază, cei care avem această supra-specializare, facem același modul rezidențiat de cardiologie și, ulterior, dacă vrem să ne specializăm în asta, mai facem niște cursuri, o supra-specializare care în România durează 2 ani.
0: Destul de mult.
1: Deci, practic, pe la 32-33 de ani, până apoi să dai examenele, te vezi cu toate diplomele așa pe masă și poți să profesezi. Este o specialitate care, rezolvă foarte multe urgențe, foarte simplu, cu riscuri mici, și, doi, înlocuiește sau este o alternativă la intervențiile chirurgicale pe cor deschis. Reușește să rezolve anumite afecțiuni care până acum, să zicem, 10 ani, 20 de ani, singura soluție era intervenția chirurgicală. Asta este cardiologia intervențională. Reușește să intre în interiorul cutiei toracice, să vadă inima, să o analizeze și să vadă unde sunt problemele și să le și rezolve, fără operații și fără un impact foarte mare asupra corpului unui pacient. Realizăm lucrul ăsta prin anumite înțepături, puncții la nivelul arterelor periferice, pentru că toate arterele vin de la inimă și reușim să ajungem în interiorul inimii sau unde ne interesează, unde este problema și să o rezolvăm folosind niște ecrane, folosind un aparat care emite radiații. E un fel de...
0: Deci și tehnologia ajută în cazul.
1: Da, eu, nu, fără tehnologie nu poți să faci aceste lucruri. Vreau să zic că e un fel de joc video, dacă e să luăm lucrurile așa, pentru că noi lucrăm și facem, rezolvăm lucruri în interiorul pacientului, dar de fapt ne uităm la un ecran.
0: Și cum reușiți să faceți lucrul acesta? Pentru că, evident, trebuie un ghidaj foarte bun între minte și mâini, corect?
1: Am un prieten foarte bun, care atunci când mi este senior și este unul din mentorii mei, eram la început de drum, mi-a zis, în meseria asta, oricât de deștept ai fi, trebuie să ai mâna legată direct de minte. Adică, cumva, nu trebuie să te gândești la mișcarea pe care trebuie să o faci ulterior. Trebuie să ai o manualitate care să vină natural. Sigur că lucrul ăsta se pot învăța, desigur, cu cât
0: exersezi
1: și progresezi și acumulezi experiență. Dar, într-adevăr, lucrurile sunt atât de delicate încât dacă ai această chemare și manualitate care poate să fie născută, cu atât cumva îți este mai ușor să rezolvi anumite cazuri sau să progresezi pur și simplu în profesie.
0: Care au fost sentimentele pe care le-ați avut la prima intervenție, pe care ați avut-o după ce ați reușit să luați toate diplomele și să le puneți pe masă? Când ați început să lucrați propriu-zis?
1: Sincer, prima intervenție nu mi-o mai aduc aminte. Mi-aduc aminte primii ani. Primii ani sunt niște ani de formare, pentru că asta e profesia noastră, faci multă școală, chiar dacă asta e, mai faci și practică, lucrezi, nu e doar teoretic, dar în momentul în care rămâi tu singur cu pacientul, este o încărcătură emoțională foarte mare, pentru că prima regulă este, de fapt, să nu faci rău. Să
0: corect.
1: Ai grijă în așa fel încât ceea ce îți propui să faci, felul în care tratezi, să nu faci mai rău, pentru că adesea, știți, se mai întâmplă, asta e, inima este un organ vital și complicațiile adeseori înseamnă și, din păcate, și deces. Și ai această replică din partea aparținătorilor sau din partea familiei, știți, dar a venit pe picioarele lui. Ok, clar, e un punct de vedere, dar dacă e să o luăm așa, noi vedem ce este în interiorul pacientului ce l-a adus la spital și vedem că, de fapt, viața lui la unii se ține de un fir de ață. Și contează extraordinar de mult cum atingi acest fir ca să îl întărești, astfel încât să redai speranța de viață profundă și să salvezi, de fapt, o viață. Contează foarte mult ca tu, prin manevrele pe care le faci, să nu-l tai, de fapt. A tăia înseamnă, de fapt, o complicație care, v-am spus, se poate solda cu un eveniment foarte nefericit. Așa că, primii pași sunt foarte dificili. Eu am avut norocul să lucrez cu o echipă foarte experimentată și cu niște mentori extraordinari care ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, de păreri, întotdeauna mi-au oferit lucrul ăsta, așa că, mă rog, sunt norocos.
0: Aș vrea să menționăm un lucru. Lucrați în România. Aceste lucruri sunt posibile și în țara noastră, pentru că mulți dau țara la o parte și zic mergem în străinătate, pentru că în România nu se poate.
1: Sunt posibile, sigur că da, și în țara noastră. Sunt lucruri, eu nu m-am specializat în afara țării deloc, pur și simplu am avut tot ce am avut nevoie aici, dar așa cum v-am spus, am lucrat într-un mediu în care mentorii mi-au devenit ulterior prieteni, sunt genul ăsta de oameni care te fac să te simți confortabil, îți dau tot ce au mai bun ca să te învețe. E un dar ăsta să-l ai. Nu știu dacă peste tot e la fel, dar și nu cred că este peste tot la fel, dar în mediul în care am crescut eu am fost norocos. Îi înțeleg pe unii colegi că vor să emigreze, pot să înțeleg și partea asta, e o întreagă discuție aici, dar să pot face cu siguranță lucruri foarte bune și în țara noastră și trebuie să avem încredere în unii în ceilalți.
0: Ne bucurăm să auzim vestea aceasta și mai aveți o veste să ne dați, și anume vorbim despre un caz unic pe care l-ați operat, în care ați intervenit. Povestiți-ne puțin despre el, dintre sutele, miile probabil de intervenții pe care le-ați avut până la acest moment.
1: E un caz unic pentru că e primul care demonstrează în literatură, care a fost și publicat, că se poate face o anumită, să zicem, un anumit artificiu. Era vorba despre un pacient care era inoperabil și fusese operat înainte cu 20 de ani pe cord de sis și avea o valvă implantată care nu mai funcționa. Valvele se degenerează la un moment dat, cele biologice. Materialul din care sunt făcute e făcut să reziste un anumit număr de ani. Pacientul avea 89 de ani și și avea și alte probleme asociate, era foarte fragil și o intervenție chirurgicală de schimbare a valvei ar fi avut un risc de mortalitate foarte mare. Practic a fost cumva contraindicat. Și atunci ne-am gândit să îi oferim o soluție. Problema este că valva pe care o avea el nu era cunoscută, nu găseam date în literatură, nu știam dacă putem să o modificăm, putem să facem ceva, pentru că la prima intenție, ceea ce vroiam noi să-i facem o procedură de implantare de valva aortică fără operație, să-i punem în valva pe care o avea el deja, să-i introducem una nouă fără operație, nu s-ar fi putut face, pentru că cea pe care o avea deja implantată avea o arie internă foarte mică și practic asta nouă pe care o puneai nu ar fi funcționat bine, nu s-ar fi deschis, iarăși ar fi crescut riscurile intraprocedurale foarte, foarte mult. Și atunci, am studiat foarte bine literatura, am găsit doar un studiu care a fost făcut pe valve dintre astea fabricate ex vivo, adică în laborator, au fost luate și au fost puse în laborator și s-a demonstrat că ele pot fi modificate. Și atunci i-am zis pacientului, știți, avem această singură șansă, ați fi cumva primul pacient dacă reușim, dar în același timp, dacă nu reușim, nu știu cum o să fie, că e posibil ca riscul de mortalitate să fie foarte, foarte mare. Și a fost de acord, pentru că, într-adevăr, starea lui era destul de gravă și a dat seama că fără asta e posibil să nu iasă din spital. Am făcut, n-a fost neapărat ușor și fără peripeții, dar la sfârșit a ieșit foarte bine, s-a externat în câteva zile și am și trimis ulterior articolul, pentru că ăsta e domeniul nostru. Dacă aflăm ceva nou, împărtășim toți, la toată lumea, colegii, ca să știm, uitați, dacă mai întâlniți genul ăsta de problemă, se poate face, noi așa am făcut și așa am reușit să publicăm acest caz într-un articol care a fost acceptat de jurnalul american al Colegiului de Cardiologie.
0: Wow, deci ați ajuns la nivel internațional, am putea zice. Cum v-ați simțit în momentul acela? Pentru că, da, dincolo de faptul că ați salvat o viață, am putea zice că ați salvat mai multe vieți, pentru că în cazul în care se mai întâmplă cuiva asta, deja dumneavoastră ați experimentat.
1: Este o împlinire profesională mare. Ca medic îți dorești să faci lucruri de felul ăsta în care să-ți demonstrezi curajul, dar în același timp lucrurile să fie foarte bine calculate încât la sfârșit să iasă bine și să și poți să demonstrezi lucrul ăsta. E o satisfacție importantă pe care o folosești tot în binele medicinei și al pacienților pe care urmează să-i tratezi, pentru că acumulezi o experiență și mai mare.
0: Vreau să știu care a fost reacția pacientului dumneavoastră, pentru că avea 89 de ani, probabil nu se mai gândea la multe șanse din partea medicilor atunci când a venit vorba de inima lui, însă dumneavoastră ați oferit șansa, operația a reușit cu succes. Ce a spus el după operație?
1: Foarte, foarte voios, pentru că deși din punct de vedere al corpului lucrurile într-adevăr erau într-o știință cardiacă severă, din punct de vedere cognitiv, mental, era foarte prezent și foarte bine. Cum spunem noi în medicină, era foarte verde. Adică nu dădea semne de degenerare cognitivă. Și atunci el a înțeles foarte bine situația și momentul în care și-a dat seama că a ieșit din această pasă proastă. Ne-am văzut la controlul de o lună de zile, 6 luni, era foarte fericit. Mă rog.
0: Ne bucurăm să auzim acest lucru. Spuneați puțin mai devreme că înainte să începeți această operație ați început să studiați, să căutați și ați găsit la un moment dat un studiu. Cât de mult se pregătește un medic în timpul vieții? Pentru că aș vrea să vorbim puțin și despre partea asta de pregătire de profesie, mai ales că astăzi este și Ziua Internațională a Educației. Un medic nu se oprește după ce termină rezidențiatul, nu se oprește după ce are toate diplomele din învățat sau învață pe tot parcursul vieții. Și nu vorbim doar despre învățare din experiența pe care o aveți în timpul intervențiilor, ci vorbim de pur și simplu a deschide cartea și a învăța, nu știu, noi practici, noi metode.
1: Nu ai cum să te oprești ca medic, pentru că medicina este strâns legată de tot ce se întâmplă nou în ceea ce înseamnă inovație, tehnologie, și atunci apar medicamente noi, apar instrumente noi pe care să le folosești, metode, materiale, etc., etc. Deci nu ai cum, practic, să te oprești din a învăța tot timpul. De asta sunt congresele la care trebuie să participi, măcar la câteva pe an, ca să iei contact cu noutatea. Sunt ghidurile medicale care se actualizează tot timpul și pe care trebuie să le citești. Spre exemplu, cardiologia pe care o practic eu acum este complet diferită, sau, mă rog, nu neapărat complet, dar oricum s-au schimbat foarte multe lucruri față de ceea ce era acum 10 ani, spre exemplu. Au apărut medicamente noi care îmbunătățesc calitatea vieții, prognosticul, au apărut proceduri noi. Nu poți să nu ții pasul cu ce este nou, pentru că altfel nu reușești să oferi tratamentul cel mai bun pentru pacient.
0: Și mă gândesc că un tratament foarte bun pentru toți pacienții este referitor și la prevenție, pentru că putem preveni anumite lucruri. Evident, nu vorbim despre anumite boli cu care ne naștem sau anumite malformații dacă ne referim la inimă, ci putem preveni lucruri în așa fel încât să avem o inimă sănătoasă. Ce putem face să avem o inimă sănătoasă dacă ne-am născut cu o inimă sănătoasă?
1: Ați punctat foarte bine. În cardiologie, și nu numai, dar în special în cardiologie, prevenția este, de fapt, pilonul de bază, pentru că, la nivel mondial, cele mai frecvente afecțiuni sunt cele cardiovasculare și, dintre astea, două sunt cele care, cumva, ocupă locul întâi în ceea ce privește mortalitatea, dar și dizabilitățile pe care le lasă în urmă. Și vorbim despre infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. Sunt două afecțiuni diferite. Infarctul miocardic este o afecțiune care afectează inima, iar accidentul vascular cerebral afectează creierul. E bine, care e legătura dintre ele? E faptul că ambele organe sunt vascularizate de niște vase de sânge mici. Uh-huh. Arterele care transportă de la inimă sângele cu oxigen ca fiecare celulă din organul respectiv să funcționeze și să totul să fie în regulă. Problema este că aceste artere sunt cele mai predispuse la înfundare, la afectare în timp. Și aici intervine prevenția, pentru că ele se înfundă și e demonstrat lucrul ăsta, îl știm foarte bine, de cel puțin 60 de ani, okay? Okay. Și lucrurile avansează cu atât mai mult, știm care sunt în mare factorii care duc la înfundarea lor și mulți dintre ei țin de stilul de viață de zi cu zi.
0: Vă referiți la alimentație?
1: Hai să începem așa, cu fumatul. Okay. Un lucru care este extrem de întâlnit.
0: Da,
1: okay?
0: Adevăr.
1: Fumatul este foarte toxic pentru artere și, să zicem, că aciditatea pe care o produce sângelui și cum influențează sau dezechilibrează mecanismele care protejează vasele de sânge, creează niște microfisuri unde pot pătrunde ulterior particule de colesterol, chiar dacă nu ai colesterol foarte mare, sau alți agenți care să declanșeze acest proces inflamator, care ulterior se va autodezvolta, se va auto-întreținere, ca o inflamație cronică, asimptomatică. Și la factorii de risc, pe lângă fumat, vorbim despre sedentarism, faptul că nu mai facem mișcare și, într-adevăr, cei 10.000 de pași pe zi nu sunt o glumă. Noi, genetic, suntem făcuți ca să
0: mergem și mergem să facem și să cardio, mergem
1: exact.
0: În sală să facem...
1: Pentru că, vedeți, lucrurile se leagă între ele. Dacă ești activ și faci cât mai multă mișcare, vei avea kilograme mai puține pentru că consumi calorii. Dacă îți dai un pic interesul și asupra alimentației și eviți ceea ce este foarte la îndemână și foarte nociv din punct de vedere al sănătății, cum ar fi alimentele procesate, da? Tot ce găsim ambalat la raf, făcut să reziste cât mai mult și să aibă gust bun.
0: Fast food-ul.
1: Așa, vei reduce și încă un alt factor, care este obezitatea. Ok. Din obezitate, ulterior, dacă o lăsăm netratată, va apărea cel mai probabil în timp diabetul zaharat, de tip 2. Da? Pentru că asta se întâmplă. Hipertensiunea. Și iată că deja avem un cumul de factori de risc care toți țin de stilul de viață. Și oamenii se întâmplă, dar oare de ce se întreabă, oare de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că ăștia sunt factorii care duc la îmbătrânirea prematură a arterelor, la dezvoltarea acestor puncte de, popular le se spune, grăsime. Dar ele sunt, de fapt, niște procese inflamatorii, mm-hmm. niște plăci de aterom, niște aterome pe interiorul vaselor, care, așa cum am spus, încep la un moment dat, bazat pe niște factori de risc, care țin în cea mai mare parte de stilul de viață și ulterior progresează asimptomatic până când evenimentul final înseamnă blocarea acută, bruscă a fluxului de sânge către inimă, către creier și avem cele două boli care sunt mortale sau invalidante dacă trecem, mă rog, peste evenimentul inițial.
0: Mi-ar plăcea tare mult să ascultăm sfatul medicului din această seară și anume să fim foarte atenți la stilul de viață, să fim cât mai atenți la prevenție, la modul în care ne comportăm practic cu viața noastră, cum mâncăm, cum ne mișcăm și așa mai departe, cum dormim, de ce nu, cum ne stresăm sau nu, în așa fel încât să fim sănătoși și să ne întâlnim cu domnul doctor doar la control și nu poate pe masa de operație. Nu mai avem mult timp la dispoziție și aș vrea să vă întreb legat de cariera dumneavoastră, ce le-ați recomanda tinerilor care își doresc să urmeze o carieră în medicină, care poate încă sunt pe gânduri dacă să facă asta sau nu, ținând cont de numărul de ani de studii, de poate greutatea studiilor, pentru că vorbim despre multă informație pe care ei trebuie să o învețe, ce le-ați recomanda acestor tineri care își doresc să urmeze o carieră în medicină?
1: Să fac acest lucru doar dacă simt că vor să muncească foarte mult. Le place lucrul ăsta. Nu există în medicină drumuri scurte sau pe ocolite. Până la urmă, ceea ce știi să faci se va vedea. Să nu facă lucrul ăsta pentru bani. Ok, poți să faci bani din meseria asta, dar raportând la cât de mult investești în ceea ce înseamnă studii, învățat, timp, oboseală, nopți acumulate, gărzi, la un moment dat îți vei da seama că poți să faci alte lucruri mult mai ușoare ca să faci bani, nu trebuie să faci medicină pentru chestia asta. Nu trebuie să o faci pentru statut. Uh-huh. Trebuie să o faci pentru că îți place să faci lucrul ăsta, pentru că simți misterul din spatele cum funcționează organismul uman, simți misterul vieții. Practic, noi nu avem o explicație a ceea ce este viața și cum am fost alcătuiți. Pentru că, până la urmă, da, e un drum foarte lung și greu, atenție, dar mie îmi place să cred că călătoria contează, nu destinația finală.
0: Îmi place cum ați menționat. Mulțumim tare mult pentru sfatul acesta, dar și pentru informații. Mulțumim pentru că sunteți implicat activ, practic, în societatea noastră prin profesia pe care o aveți și vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți.
1: Mulțumesc și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
0: Cu tot dragul. Dragilor, vreau să vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost în seara aceasta alături de mine la emisiunea În Pas cu Viața. Emisiunea nu se termină aici, eu îmi iau la revedere de la dumneavoastră, însă vă las în compania colegei mele, Dana Bordeanu, care a pregătit o rubrică pentru dumneavoastră foarte interesantă, infojuridică, așadar rămâneți alături de ea.
2: Bun găsit la o nouă ediție Infojuridic, rubrica în care explicăm pe înțelesul tuturor ce se întâmplă în lumea legii și cum ne influențează deciziile juridice luate la nivel național. Tema de astăzi vizează un subiect de actualitate. Avocatul poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu privire la legea care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești în materie civilă. Alături de mine este acum doamna avocat Andreea Cristea. Mulțumesc frumos, doamna avocat!
3: Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru o nouă invitație în platoul dumneavoastră.
2: Doamna avocat, aș vrea să vă întreb un lucru și apoi aștept cu nerăbdare să-mi răspundeți. Cum comentați și care este contextul acestei sesizări a avocatului poporului?
3: El, sesizarea de neconstituționalitate vine în exercitarea prerogativelor pe care avocatul poporului le are potrivit legii, aceea de, eu știu, corectare, să spunem, a ușoarelor derapaje de la ceea ce înseamnă constituționalitate și dispoziție prevăzută în Constituție. Excepția vine fiind văzută, cred, pentru că nu am citit considerentele acestei excepții, motivarea, vin tocmai pentru că această scurtare în motivarea hotărârilor judecătorești ajunge să încalce dreptul la apărare pe care îl are orice fel de persoană și implicit afectat direct ar fi, cred că, și avocatul. Prin neconsemnarea pledoarilor și apărărilor pe care le face într-un dosar în apărarea intereselor clientului lui.
2: Aceasta vreau să vă întreb pentru oameni, pentru că acesta e rolul rubricii Infojuridic, să oferim informație celor care ne urmăresc și care nu sunt specialiști în drept. Vă rog să explicați sau să detaliați din ce este compus o hotărâre judecătorească. Știm că are multe pagini.
3: Hotărârea judecătorească are multe pagini și aceste pagini numeroase vin și ca o reflexie a tot ce se întâmplă pe toată perioada de desfășurare a procesului.
2: Deci e un fel de rezumat al procesului?
3: Este
2: finalizat cu o hotărâre.
3: Da, într-un, să zic, o modalitate arhaică, am putea spune că este rezumatul al tot ceea ce se întâmplă pe parcursul desfășurării acestei cercetări judecătorești, perioada în care se administrează niște probatorii și în care fiecare parte își expune punctul de vedere, invocă apărări, temeiuri juridice, situații precedente judiciare, astfel încât prin toate aceste pledoarii, prin toate aceste aspecte învederate, să reușească să fie suficient de persuasiv, astfel încât să convingă instanța că adevărul este de partea lui și nu a celuilalt. Acum, aceste modificări și acest proiect de lege prin care se urmărește o scurtare a motivării hotărârilor judecătorești vine și prin prisma faptului că în această materie, în acest domeniu juridic, încărcătura instanțelor de judecată este una foarte mare, iar aceste redactări, prin prisma și probatorilor și duratei lungi a proceselor, ajung să fie extrem, extrem de voluminoase și atunci este o chestiune de timp. De aceea, cumva s-a urmărit, să spunem, o simplificare și o ajutare în ceea ce privește magistratul judecător în motivarea cât mai rapidă a hotărârilor și darea unei soluții, numai că această variantă prezintă, spunem, și inconvenientul major că în cuprinsul ei nu se vor mai regăsi o dezvoltare a situației de fapt și a apărărilor pe care părțile au înțeles să le facă. Toate aceste mențiuni constituie de fapt un temei pentru hotărârea pe care instanța o va da. Vom ajunge în situația în care vom avea, să spunem, o hotărâre puțin mai mult decât o minută și atât, iar pentru a putea să îți dai seama de ce instanța a apreciat în această modalitate, nu vei avea decât șansa de a te întoarce la dosar în măsura în care acel dosar nu este defrișat și nu este distrus și a urmări și a cerceta tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul desfășurării lui, care poate fi, de ce nu, și ani de zile, pentru că s-au ajuns la situații în care sunt dosare care ajung și la 90 ani la acest moment.
4: Ce conține o hotărâre judecătorească?
3: Spuneam că conține, să spunem, în mod prioritar părțile, obiectul cauzei, situația de fapt, dezvoltarea apărărilor, ce a solicitat fiecare parte, ce a rezultat din materialul probator administrat, ce material probator a fost administrat, dacă vorbim de, eu știu, declarații de martori, interogatorii, probe cu înscrisuri, adrese, expertize, acolo unde este cazul, consemnarea tuturor acestor aspecte, așa cum au fost ele solicitate și administrate de fiecare parte, în parte concluziile finale ale fiecărui apărător sau direct ale părților atunci când ele vin în fața instanței de judecată fără a fi asistate, pentru ca la sfârșit să avem în numele legii mențiunea numele legii ceea ce judecătorul hotărăște potrivit propriei sale convingeri în raport de ceea ce s-a întâmplat pe toată durata procesului.
4: Iar simplificarea ar presupune extragerea din hotărârea judecătorească?
3: A tuturor a susținerilor părților.
4: Ceea ce ați menționat mai devreme.
3: Exact mijlocul, să spunem,
4: prin care ajunge judecătorul
3: la soluție. Da, nu avem acest suport, ce a stat la baza acelei soluții pronunțate de judecător.
4: Pe motivul că ar dura pentru prea mult redactarea,
3: da,
4: ar lua timp redactarea.
3: Scopul a fost unul cu siguranță gândit ca fiind unul onorabil, dar în egală măsură cauzează prejudicii. Nu putem avea, nu putem ști citind hotărârea ce l-a determinat pe magistratul judecător să ia acea hotărâre. Și nici nu vom mai putea după un anumit timp să aflăm, pentru că dosarele după o anumită perioadă sunt defrișate, sentințele se introduc în sentențiere, dosarele în sine vor fi topite și atunci vom pierde substanța. Avem un corp gol, de fapt, fără conținut, fără conținut.
4: Mulțumim mult, doamna avocat. Rămâne de văzut și de urmărit care va fi soluția la această sesizare a avocatului poporului. Vom vedea pe viitor. Eu vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
3: Și eu vă mulțumesc.
4: Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. A fost alături de noi doamna avocat Andreea Cristea. În concluzie, între simplificare și transparență trebuie să găsim un echilibru. Hotărârile judecătorești nu sunt doar texte administrative, ci documente care reflectă drepturile și argumentele celor ce au fost implicați în procesul respectiv. Doamnelor și domnilor, aici se încheie InfoJuridic, rubrica în care aducem legea mai aproape de oameni. Pe săptămâna viitoare.

0: Ai participat la Bible Experience sau ai auzit despre această provocare? Din toamnă, Speranța TV îți oferă șansa să o trăiești într-o formulă nouă, Bible Experience, varianta de emisiune TV. Ești în clasele 5-8, formează o echipă cu încă doi colegi sau prieteni din biserica ta sau din grupa de exploratori și împreună cu părinții completați formularul de înscriere disponibil pe site-ul Speranța TV. Pregătiți-vă pentru o nouă provocare biblică!
1: Este greu să scap de sentimentul că societatea noastră a luat întrebarea lui Iisus: cine zici tu că sunt eu? Și a schimbat-o în: cine vrei tu să fiu eu? Spuneau autorii cărții Reinventing Jesus. Adevăratul Iisus nu pune această întrebare. A dărâmat prejudecăți și a reclădit oameni. Iisus Hristos a adresat întrebările fundamentale și s-a oferit pe sine drept răspuns. Eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul este o cale și este o cale care pătrunde prin toate aspectele vieții. Este un modus vivendi în care Dumnezeu este perceput prin intermediul cuvântului său, nu al concepției din societate. În acest curs descoperim împreună portretul biblic al Mântuitorului desprins din învățăturile lui. Folosim Evangheliile nu doar ca sursă veridică, ci și ca sursă vitală. Probabil că cea mai mare lecție pe care Iisus a lăsat-o după el este adevărata imagine a lui Dumnezeu. Nu există o explicație omenească pentru bătaia inimii lui Dumnezeu în favoarea păcătosului, decât că așa este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. În rugăciunea ta să ceri nu doar de la Dumnezeu, ci mai ales pe Dumnezeu. Dacă îți construiești stilul de viață în jurul învățăturii lui Iisus, nu contează dacă sfârșitul vine mâine, în generația copiilor tăi sau mai târziu. Pentru tine, Iisus deja a venit. În haosul relativismului și sub povara suferinței care îngenunchează chiar și pe cei mai puternici, cuvântul rămâne neclintit și transformator. Descoperă-l tu însuți și vei vedea cum ruinele devin temelii, iar fragilitatea forță.

0: Biblia spune în Iacov, capitolul 1, cu 5, că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța. Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
0: Mesaj de conștientizare. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începem astăzi o serie de emisiuni dedicate cursurilor disponibile pe AcademiaSperanța.ro. În fiecare ediție vom porni de la unul dintre cursurile video din platformă, vom urmări fragmente din lecții și vom discuta ideile, întrebările și provocările pe care acestea le aduc. Astăzi vom avea doi invitați. Este vorba despre Beatrice Lospa, care este directorul Academiei Speranța TV, și domnul profesor Laurențiu Moț, care este cel care a scris primul curs despre care vom vorbi, Iisus ne-a învățat. Vom vorbi în prima parte cu Beatrice, care este și primul invitat. Așa cum spuneam, vom vorbi despre platformă, despre cursuri, despre chatbotul Adam și despre motivul pentru care aceste resurse ajung acum și în televiziune. Bine ai venit, Beatrice!
1: Bine te-am găsit, Janina! Vreau să-i salut și pe telespectatorii noștri, dar și pe cursanții, cei care deja au intrat pe Academia Speranța.ro și au optat pentru un curs sau poate că sunt obișnuiți să-l utilizeze pe Adam. Chatbotul biblic, ce se regăsește pe platforma AcademiaSperanța.ro.
0: Mă bucur că ești aici, pentru că avem nevoie de o privire de ansamblu asupra Academiei Speranța. Și aș vrea să înțelegem care este viziunea Academiei Speranța, ce își propune ea să ofere celor care aleg să parcurgă aceste cursuri despre care tu po-

0: povestești? În primul rând, Academia Speranța este un proiect născut în cadrul Trustului Media Speranța. Ne bucurăm foarte mult de acest proiect și ideea de la care am pornit a fost să creăm o structură, o bază, o posibilitate, o conexiune stabilă, un spațiu de învățare, un alt fel de spațiu de învățare, astfel încât cursanții, la doar un click de mouse sau tastând pe telefon, să poată să se conecteze la orice oră cu un curs video sau chiar cu chatbotul Biblic Adam. Deci totul a pornit de la această idee de utilitate, de conexiune, de apropierea omului cu Dumnezeu prin ceva modern, folosind tehnologia, folosind digitalizarea. De aici a pornit totul și iată că acum avem pe platformă cursuri video, avem cursuri în format text, preluate de la Hope Study, partenerii noștri și noi suntem în rețeaua Hope Channel, prin urmare Hope Study ține de Hope Channel, așadar de aici au pornit toate, să oferim resurse prin care oamenii să se conecteze cu Dumnezeu și să-L studieze pe Iisus.
1: Așa cum spuneam la început, l-avem astăzi invitat și pe domnul profesor Laurențiu Moț cu cursul Iisus ne-a învățat. Care a fost motivul pentru care a fost ales acest curs pentru a face parte din și pentru a fi regăsit pe academiaspeanța.ro?
0: Sunt două motive. În primul rând, toți trebuie să ne conectăm cumva cu Isus. Iar avea un curs de asemenea calitate, ni s-a părut un obiectiv pe care îl putem atinge. Apoi am văzut în YouTube cursul care a fost realizat pentru studenți în 2022 și am admirat felul în care domnul profesor Laurențiu Moț a reușit să redea învățăturile aparent simple, dar atât de profunde și bogate. Și am spus, uite, acesta ar putea să fie primul curs al Academiei. A fost primul curs înregistrat în platourile Academiei Speranța. Așadar, cursul acesta este o invitație de a-L descoperi, de a învăța direct de la sursă, de la Iisus Hristos. Iar feedback-ul este cu adevărat special, este unul dintre cele mai parcurse, cele mai iubite și accesate cursuri de pe platformă.
1: Mai este și altceva valoros ce aduce acest curs pentru Academia Speranța? Sunt și alte lucruri la care vă gândiți?
0: Sigur că da, dincolo de o invitație de a te conecta cu învățătura lui Iisus, de a face din Iisus centrul vieții tale, este practic modul în care domnul profesor te ajută să înțelegi învățăturile. Și aici mie mi se pare că odată ce cineva vine și îți explică felul în care Iisus are viziune asupra mântuirii tale, asupra relației sale cu tine. Sunt pași valoroși pe care trebuie să-i parcurgi. Și atunci, sigur că acest curs era necesar și de aceea și de aici am pornit Academia, de la relația cu Iisus. Așa că invităm pe cei de acasă să intre pe platforma academiaspeanța.ro și să acceseze cursul Iisus ne-a învățat. Desigur, sunt și multe alte cursuri pe care le avem postate. Rând pe rând le vom putea urmări aici la Speranța TV, dar sigur și pe platforma.
1: Academia Speranța, până la urmă, nu este doar o platformă. Ea are în spate niște echipe întregi de oameni care au lucrat la diverse funcționalități. Una dintre ele este chatbotul de Biblie Adam, care este o funcționalitate foarte nouă pentru zona creștină din România și care este complet gratuit pe academiaspeanța.ro. Cum credeți că le ajută pe cursanți să aprofundeze ceea ce descoperă într-o lecție? Ce face Adam diferit de ceea ce ar face, știu eu, ChatGPT-ul, spre exemplu, sau alte chaturi?
0: Îmi place foarte mult întrebarea aceasta. În primul rând, cursanții de la cursurile de Biblie au posibilitatea să se conecteze cu Adam foarte simplu. Odată ce ai intrat pe academiaspeanța.ro, în partea dreaptă jos vei vedea și logo-ul Adam. Haide să începem conversația. Deci, îmi pot imagina următorul scenariu. Ești în timpul cursului, iată, a domnului profesor Laurențiu Mod și poate ceva îți stârnește curiozitatea. Dânsul nu poate să-ți răspundă în timp real. Este imposibil lucrul acesta, trebuie să mergi mai departe. Dar poate ție ți-a rămas în minte ideea aceea care nu este foarte clară. Ai la dispoziție pe Adam. Intri și tastezi, așa cum vei face de altfel și tu în timpul emisiunilor viitoare. Pui o întrebare lui Adam, cea care te frământă, iar Adam vine cu un răspuns. Desigur, mai departe, felul în care tu vei folosi răspunsul acesta, faptul că tu îți vei permite o introspecție spirituală pentru sufletul tău, este partea a doua, dar este un punct de pornire foarte bun și, de ce nu, chiar de continuarea cursului, pentru că atunci când te frământă o întrebare și nu ai un răspuns, e greu să urmărești firul până la capătul cursului. Asta este o idee. Iar partea a doua, ceea ce face diferența cu ChatGPT, este butonul galben sus, Mentor Live. Da, deci în momentul în care experiența ta de învățare este incompletă și simți nevoia cu adevărat să te conectezi cu o persoană reală, cu un mentor, cu un pastor, pentru a continua seria de întrebări pe care le ai și pe care poate nu le-ai obținut nici de la Adam, pentru că Adam este un instrument până la urmă care conține informații, dar vrei mai mult de atât. Vrei ca cineva să te îndrume, vrei poate chiar să se roage pentru experiența ta. Ei bine, în momentul acela apeși pe butonul galben din dreapta sus, Mentor Live, și în foarte puțin timp vei fi conectat, te vei putea conecta tot prin chatul Adam cu un pastor și continui conversația, de data aceasta personalizată.
1: De-a lungul timpului au existat diverse forme de a studia Biblia. A fost o la Scriptura, am avut cărticele, cursuri pe care le-am putut studia. Chiar și acum pe Academia Speranța există cursuri pe care le putem vedea fără a fi neapărat cursuri televizate. Însă, de ce echipa Academia Speranța a considerat important ca aceste cursuri să fie aduse și în această, și în această televiziune, să fie aduse în zona de televiziune prin această serie de emisiuni?
0: Cred că, în primul rând, conducerea televiziunii noastre s-a gândit ca telespectatorii să beneficieze și să fie mai aproape de cursurile Academiei, să poată să cunoască mai multe, să putem să stârnim interesul, să putem ajuta la conturarea nevoii spirituale, dar uneori nu știm că avem nevoie de un curs sau de o carte. Și atunci când televiziunea, care are astfel de resurse, pune la dispoziție, este important. Pe de altă parte, pentru cursanții Academiei înseamnă o resursă suplimentară. Pe platforma noastră vom face reclamă și vom putea posta aceste emisiuni. Este o resursă suplimentară care îți oferă răspunsuri, care te invită într-o comunitate. Asta încercăm să construim. O comunitate vie online, dar și prin televiziune, aici sunt oameni reali. Încep să te legi de oameni, să încep să vrei să corespondezi cu ei, să pui întrebări și totul devine un circuit cumva mai ușor de gestionat, atât din partea noastră cât ca transmițători, dar ca și receptori, la fel este. Primești mai ușor ceea ce ți se transmite de la postul pe care tu îl agrezi. Da, este un produs 100% făcut pentru telespectatori, dar și pentru utilizatorii platformei.
1: Aproape ai anticipat următoarea întrebare, pentru că este: ce va face? Ce se va întâmpla? Ce își propune? Ce proiecte are Academia Speranța pentru următoarea perioadă?
0: Mai avem 2 ore la dispoziție ca să vorbim despre acest subiect al planurilor și proiectelor, desigur, glumesc. Cel mai important este ca cei de acasă să cunoască faptul că în spate se află o echipă tehnică și redacțională minunată, care se roagă și muncește ca această platformă să crească mai departe. Deci ne dorim noi cursuri în permanență. Noi adăugăm cam de 4 ori pe an cursurile pe care le filmăm și le edităm. De asemenea, ne dorim, desigur, ca Adam să devină un asistent virtual pentru cursanți. În momentul de față, Adam poate fi accesat foarte bine de cursanții de la cursurile de Biblie, dar avem cursuri de microbiom, de parenting, de comunicare, de relații de familie. La momentul acesta, Adam nu poate fi utilizat pentru întrebări de acest gen. Și atunci ne-am dorit, desigur, să putem pune în memoria lui Adam toate resursele care stau la baza cursurilor care nu sunt biblice. Pe de altă parte, ne-am dorit ca Adam să poată urmări parcursul cursantului, astfel încât să-l poată ajuta. Să poată, la un moment dat, plimbarea de progres, să-i arate care este progresul pe care l-a realizat. În cazul în care el nu reușește să depășească, ajunge într-un moment critic și poate nu vrea nici să se conecteze cu mentorul, poate nu vrea, știu eu, să se conecteze cu alte resurse pe care le are, atunci Adam imediat sesizează și spune: cu ce te pot ajuta? Și reușește printr-o conversație pe care o inițiază utilizatorul să treacă de punctul acela critic pe care îl are în timpul cursului. Așadar, sunt multe planuri, dar încă o dată spun, în fiecare ocazie în care ne vom întâlni și vom schimba vorbitorul și profesorul, voi putea aduce informații suplimentare despre noile resurse pe care le lucrăm la Academia Speranța.ro.
1: Îți mulțumesc pentru prezența în platou, îți mulțumesc pentru introducerea pe care ai făcut-o pentru noi și pentru telespectatorii noștri în, iată, platforma Academia Speranța.
0: Și aș vrea să mai adaug, dacă îmi permiți, să nu uite să-l descarce pe Adam direct din magazin, din Google Play sau App Store.
1: Așa vor face cu siguranță cei interesați vor căuta acolo și data viitoare vom avea probabil și feedback în acest sens. Rămânem în această zonă, dar mergem către cursul pe care îl vom descoperi în această serie, Iisus ne-a învățat. Înainte de a-l invita alături de noi pe autorul cursului, domnul profesor Laurențiu Moț, vă propun să urmărim promoul cursului.
2: Este greu să scap de sentimentul că societatea noastră a luat întrebarea lui Iisus: cine zici tu că sunt eu? Și a schimbat-o în: cine vrei tu să fiu eu? Spuneau autorii cărții Reinventing Jesus. Adevăratul Iisus nu pune această întrebare. A dărâmat prejudecăți și a reclădit oamenii. Iisus Hristos a adresat întrebările fundamentale și s-a oferit pe sine drept răspuns. Eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul este o cale și este o cale care pătrunde prin toate aspectele vieții. Este un modus vivendi în care Dumnezeu este perceput prin intermediul cuvântului său, nu al concepției din societate. În acest curs descoperim împreună portretul biblic al Mântuitorului desprins din învățăturile lui. Folosim Evangheliile nu doar ca sursă veridică, ci și ca sursă vitală. Probabil că cea mai mare lecție pe care Iisus a lăsat-o după el este adevărata imagine a lui Dumnezeu. Nu există o explicație omenească pentru bătaia inimii lui Dumnezeu în favoarea păcătosului, decât că așa este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. În rugăciunea ta să ceri nu doar de la Dumnezeu, ci mai ales pe Dumnezeu. Dacă îți construiești stilul de viață în jurul învățăturii lui Iisus, nu contează dacă sfârșitul vine mâine, în generația copiilor tăi sau mai târziu. Pentru tine, Iisus deja a venit. În haosul relativismului și sub povara suferinței care îngenunchează chiar și pe cei mai puternici, cuvântul rămâne neclintit și transformator. Descoperă-l tu însuți și vei vedea cum ruinele devin temelii, iar fragilitatea forță.
1: Am urmărit promoul cursului Iisus ne-a învățat. Un curs care ne invită să privim mai atent la felul în care Iisus îi învăța pe oameni, cum le vorbea, cum le răspundea, cum le provoca gândirea și cum îi conducea spre o înțelegere mai profundă. Cursul cuprinde 9 lecții și este realizat de domnul profesor Laurențiu Moț, profesor universitar doctor, rector al Universității Adventus, profesor de Noul Testament. Bine ați venit la Academia Speranța!
3: Bine v-am găsit! Mulțumesc!
1: Domnule profesor, cursul se numește Iisus ne-a învățat. De ce ați simțit nevoia să revenim astăzi la Iisus ca învățător, nu doar ca mântuitor, așa cum îl cunoaște?
3: Da, îmi place foarte mult întrebarea aceasta. Eu vin dintr-un mediu școlar, universitar și e important să ne dăm seama cât de important este să te uiți la Iisus din perspectiva aceasta a învățătorului. Adică El nu este aici doar ca să, nu știu, să răspundă la rugăciune, da? Sau să ne mântuiască de păcate, cum zicem noi, ci este ca să ne educe, să ne învețe, să ne dea o orientare în viață, să ne dea o, să ne dezvolte în contact cu cuvântul lui Dumnezeu o viziune sănătoasă cu privire la, la viață. Și atunci este foarte important și de fapt să-l vedem așa. Și de fapt dacă privim descrierile activității lui publice din Evanghelii, o să constatăm că de cele mai multe ori învață. E adevărat, noi spunem că predică, da? Predică cu tare sau cu tare lecții, dar de fapt este foarte pedagogic în felul în care îi abordează pe oameni. Și da, mie mi se pare că este o inspirație din punctul meu de vedere pentru educatori, pentru învățători, da? Pentru profesori în general, pentru felul în care el își abordează publicul, chiar dacă are ca materie, să spunem așa, ca subiect principal l-are pe Dumnezeu și, în fine, realitatea aceasta a vieții spirituale, dar o face sau o prezintă, da, o promovează din perspectiva unui educator.
1: Dacă ne uităm la Evanghelii, oamenii le ascultau pe Iisus foarte diferit. Unii erau impresionați, unii erau deranjați de ceea ce spunea el, iar alții erau transformați. Ce face diferența între o ascultare superficială și una care schimbă cu adevărat vieți?
3: Cred că o ascultare superficială este aceea care nu zăbovește asupra materialului respectiv. Este o ascultare sau o citire a spectatorului, da? Care consumă fără să proceseze. Adică mie mi se pare că cuvântul lui Dumnezeu, el este special, dar poate să fie la fel de bine fără efect, da? Să spun așa, în momentul în care cineva îl citește cu atitudinea aceasta a consumatorului sau, pot să mai spun și asta, plecând la premise contrare cu acest cuvânt, da? Există specialiști în Noul Testament care nu cred în Iisus, de exemplu. Nu cred în inspirația, în sacralitatea acestui cuvânt. La universități de marcă, da, din Europa, din Statele Unite, există asemenea persoane. Și atunci, așadar, sunt cele două lucruri. Pe de-o parte, o iau acum în ordine inversă, da, premisele cu care cineva citește textul acesta. Eu, ca unul care l-am citit din copilărie, adolescență, pot dovedi cu viața mea că viața mea este mai bună în urma lecturării și, da, concentrării asupra cuvântului lui Dumnezeu. Da? Deci aceasta contează foarte mult, premisele cu care citești. Și pe de altă parte, atitudinea aceasta proactivă, să spun așa, da, sau analitică. Nu citim așa într-un fotoliu să mai treacă timpul, da? Oricum nu cred că ar face cineva asta efectiv, dar am putea să citim și în fugă în sensul acesta, da? Să treacă, să bifăm că am făcut-o, dacă suntem creștini, dar în realitate să nu câștigăm.
1: Dacă ne referim la telespectatorii, cei care intră pe platforma AcademiaSperanța.ro și deschid acest curs, care este primul lucru pe care ați vrea să-l înțeleagă despre Iisus?
3: Aș vrea să înțeleagă faptul că Iisus, în portofoliul său de învățător, a abordat cele mai importante sau, da, principiile fundamentale care compun, să spun așa, elementele principale ale, nu știu, gândirii, să zicem așa, sau care formează o viziune cu privire la viață. De exemplu, mă refer aici că despre asta este cursul, da? Ce opinie a avut Iisus cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, cu privire la rugăciune, cu privire la îngrijorări sau anxietăți, da? Cu privire la adevăr, la evenimentele finale, în fine. Deci, elementele de care ne lovim și noi astăzi sunt în atenția lui Iisus, în învățăturile pe care le-a dat, și mi se pare că este o voce pe care, dacă nu o ascultăm, pierdem foarte mult. Noi putem să învățăm despre aceste lucruri și din alte surse, dar cred că trebuie să ne ducem la surse primare, apropo de diferența între sursă primară și sursă secundară.
1: Gândindu-mă la ceea ce ați spus, studiind cursul dumneavoastră, urmărindu-l pe AcademiaSperanța.ro, se nasc o grămadă de întrebări în mintea celui care parcurge cursul. Și pe platformă, cursanții au la dispoziție și chatbotul biblic Adam. Cum i-ați încurajat să-l folosească pe parcursul acestui curs pentru a aprofunda întrebările și temele pe care dumneavoastră le discutați acolo?
3: În primul rând, că tot am vorbit anterior de o ascultare proactivă, da? Când asculți un material, este important să-ți notezi fie câteva reflecții care îți vin în gând în momentul în care asculți, pentru că cu siguranță vor veni asemenea momente sau întrebări pe care le ai. Și cred că și reflecțiile și întrebările le pot fi adresate lui Adam pur și simplu pentru a avea o opinie, da? Care vine către ascultător, în așa fel încât să ai un punct de plecare. Nu cred că Adam înlocuiește propria reflecție, da? Sau propriile răspunsuri, dar este un excelent punct de pornire. Pentru că oricum el folosește surse, da? Te trimite către un loc sau altul din scriptură, da? Pentru argumentele sau ideile pe care le aduci. Și atunci sunt practic piste noi pe care le descoperi în felul acesta, către care poți merge și da, prin care îți poți îmbunătăți sau îmbogăți punctul de vedere.
1: Vorbim aici despre cel care, așa cum a spus și noastră, parcurge proactiv. Își dorește să acumuleze cunoștințe, își dorește să știe mai mult. Însă pentru telespectatorul care spune, eu nu sunt foarte religios, dar sunt puțin curios. De ce ar merita să intre astăzi pe AcademiaSperanța.ro și să înceapă acest curs?
3: Mie mi se pare că omul curios are cele mai mari șanse să afle informații excepționale. Adică, tocmai pentru că cineva este curios, l-aș încuraja sau aș încuraja o dată să intre pe această platformă și în funcție de da, aceste curiozități sau, în fine, interese pe care le are cineva, să intre în contact cu aceste informații. Temele, vorbesc cel puțin de cursul meu, da, sunt făcute în așa fel încât să nu epuizeze subiectul, dar în același timp să te atragă înăuntru, să-ți ofere, să zic așa, principalele componente, da, ale conceptelor respective și să te ajute să știi încotro să te duci dacă vrei să afli mai multe.
1: Vorbeați la, înainte de emisiune, povesteați cum s-a născut acest curs Iisus ne-a învățat și spuneați că l-a scris într-o perioadă foarte aglomerată în care poate n-ați avut sau n-ați fi avut în mod normal timp să vă aplecați asupra lui. Deci nu este un curs în mod specific, el s-a născut cu mult înainte de Academia Speranța. Înțeleg că el există și într-un format fizic.
3: Este da. Adevărat, este adevărat.
1: Da.
3: Are forma unei cărți mici, da, de 100 și un pic de pagini. Într-adevăr, s-a născut în 2022, deci totuși nu foarte de mult, dacă este să o luăm așa. A fost un proiect al Bisericii Adventiste din România. Biserica Adventistă are în fiecare an un domeniu, să spunem așa, asupra căruia se apleacă mai mult decât asupra altora, da, ca un fel de element definitoriu pentru anul în curs, și în 2022 a fost educația. Iar noi de la Universitatea Adventus ne-am dorit să, de fapt am primit și sarcină practic, dar ne-am și dorit să îl prezentăm pe Iisus din perspectiva aceasta învățătorului. Și atunci s-a născut materialul acesta în vara lui 2022. Da, practic a fost un concediu de felul acesta de cercetare în care am pus cap la cap aceste lucruri și da, este o carte care se găsește la Viață și Sănătate cu titlul acesta, Iisus ne-a învățat, o carte care se citește ușor și care va da cu siguranță de gândit la fiecare capitol pe diverse spețe ale subiectului și pe care o recomand cu foarte multă căldură. Eu am scris mai mult de-a lungul timpului, dar piesa aceasta care m-a făcut și să revin aici în platou, de fapt, este o piesă foarte specială și sensibilă pentru mine, ca persoană. reflectă mult de cum îl înțeleg eu pe Dumnezeu și mi-am dorit să vadă și lumina tiparului, pentru că ce e scris rămâne și cu siguranță telespectatorii, dacă sunt interesați de detalii, pot intra în posesia acestei cărți fără probleme.
1: Vă mulțumesc, domnule profesor Laurențiu Moț, pentru răspunsuri și pentru perspectiva pe care ne-ați oferit-o asupra cursului Iisus ne-a învățat. Celor de acasă le propunem să intre pe AcademiaSperanța.ro, să tasteze, să caute cursul, să-l parcurgă. Dar nu doar atât. Să știți că acest suport de curs, la fel ca orice film, da? În film există o parte, în curs există totul. Așa că cine vrea să aprofundeze cursul domnului profesor poate achiziționa această carte de la editura Speranța. Dacă v-ați regăsit în ceea ce ați auzit și dacă întrebările de astăzi v-au stârnit curiozitatea, vă invit să continuați. Cursul Iisus ne-a învățat este disponibil integral și gratuit pe AcademiaSperanța.ro. Puteți începe chiar acum. Prima lecție. Iar pe parcurs îl aveți alături pe Adam, chatbotul biblic al Academiei Speranța, căruia îi puteți adresa întrebările care apar în timpul studiului. Scanați codul QR pe care îl vedeți pe ecran și îl descărcați în mod automat și l-aveți ca și aplicație pe telefon. Noi ne revedem următoarea ediție împreună cu domnul profesor Laurențiu Moț pentru a continua această incursiune în cursul Iisus ne-a învățat. Până atunci, vă încurajez să intrați pe platformă, să începeți cursul și să reveniți la următoarea emisiune cu propriile întrebări și descoperiri.

Ți se întâmplă să reacționezi impulsiv? Să interpretezi greșit? Crezi că vezi imaginea completă, dar îți scapă detalii esențiale? Nu e doar vina ta! În avalanșa de informații de azi, a rezista opiniilor majoritare și presiunilor sociale e mai degrabă excepția decât regula. Acest curs de gândire critică este un antrenament pentru minte. Te ajută să vezi ceea ce alții trec cu vederea, dar și să gândești limpede chiar și în situații complicate. Vei învăța să recunoști distorsiunile cognitive care îți afectează deciziile, vei învăța să folosești creativitatea pentru soluții concrete și să comunici direct, fără agresivitate, fără pasivitate. Te voi ghida pas cu pas prin metoda FRISCO, un instrument practic ce te ajută să-ți construiești propria structură de analiză și decizie. Înscrie-te acum și începe să gândești mai clar, mai rațional și mai liber decât oricând.

Mesaj de conștientizare. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit, vă spun, pentru prima dată în cadrul acestui nou proiect marca Speranța TV, Adevărul în Context. O emisiune care a identificat o problemă, poate chiar o nevoie, și încercăm să aducem prin discuțiile din cadrul emisiunii mai multă claritate. Pentru că, și aici probabil veți fi în acord cu mine, trăim într-o societate în care suntem bombardați de o mulțime de informații și nu mai știm cum să le comparăm, pe care să o luăm de bună și care este adevărul până la urmă. E bine, în ocaziile ce le vom avea la dispoziție în parcursul timpului, vom încerca să aducem o mai bună claritate cu privire la acele repere de care avem nevoie să ne agățăm, astfel încât să fim ancorați în realitate, implicit și în adevăr. E bine, îmi dau seama că timpul nu va fi de partea noastră niciodată, așa că încerc să vă mai dau o veste bună chiar acum, încă de la început, și vreau să vă spun că puteți interacționa cu noi folosind numărul de telefon pus la dispoziție 0751 400 300, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți împărtăși gândurile și opiniile dumneavoastră cu privire la subiectele și temele pe care le abordăm aici în cadrul emisiunii, folosind așadar acest număr de telefon, și vă invităm să o faceți pentru că vrem să lărgim cât mai mult orizonturile cunoașterii. Așadar, cum vă spuneam și mai devreme, timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, motiv pentru care începem, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi cu câteva informații care la prima vedere par să vorbească despre lucruri diferite. Social media, religie, inteligență artificială și chiar o falsificare veche de aproape 1000 de ani. Dar toate au ceva în comun. Ne pun în fața aceleiași întrebări. Cum mai distingem adevărul într-o lume în care informația vine așa, din toate direcțiile? Un articol publicat recent de Christianity Today lansează o afirmație destul de provocatoare. Creștinii ar trebui să renunțe la social media. Autorul susține că problema nu este doar timpul petrecut online, ci și faptul că aceste platforme ne modelează atenția, totodată dorințele și chiar felul în care ne raportăm la ceilalți. El argumentează că simpla hotărâre de a petrece mai puțin timp pe rețele nu rezolvă întotdeauna problema și pune o întrebare incomodă. Dacă știm că ceva ne face rău, de ce continuăm să folosim acel lucru? Dar în același timp, social media poate fi folosită și pentru a-i apropia pe oameni de credință. Un alt material publicat de Premier Christianity relatează povestea unui britanic care a postat pe internet imagini de la un botez. Oamenii au început să-i scrie și să întrebe dacă se pot boteza și ei. Au organizat mai întâi un botez la Plymouth, unde au participat 28 de persoane. Apoi a făcut o nouă invitație online, iar la un botez organizat pe o plajă din Devon au ajuns 170 de oameni din diferite zone ale Marii Britanii, inclusiv persoane care au călătorit sute de kilometri pentru a participa. Așadar, aceeași tehnologie care poate crea dependență, zgomot și superficialitate, poate fi folosită și pentru a transmite un mesaj despre credință. Dar cine decide ce mesaj merită ascultat și ce mesaj nu merită? Pentru că aici lucrurile devin și mai complicate. Un material publicat de Religion Unplugged analizează felul în care Evanghelia Prosperității a găsit în social media un mediu aproape ideal. Autorul observă că mesajele despre succes, bani, sănătate și binecuvântare imediată se potrivesc foarte bine cu logica platformelor. Mesaje scurte, emoție puternică, promisiuni directe și un lider care vorbește personal fiecărui urmăritor. Cu alte cuvinte, social media nu doar transmite mesajul religios, în anumite situații poate ajunge să influențeze chiar felul în care religia este prezentată și practicată. Iar dacă până aici vorbeam despre oameni reali care folosesc tehnologia pentru a vorbi despre Dumnezeu, următoarea știre ne duce într-o zonă cu totul nouă. Ce se întâmplă atunci când cel care vorbește despre Dumnezeu nici măcar nu este om? The Christian Century relatează că pe rețelele sociale au apărut personaje religioase generate de inteligența artificială, unele dintre ele ajungând la milioane de urmăritori. Unul dintre aceste personaje este Yang Moon, prezentat ca un călugăr asiatic în vârstă care oferă sfaturi despre iertare, anxietate, relații și viață spirituală. Problema este că omul din spatele imaginii nu există. Personajul este generat cu ajutorul inteligenței artificiale, iar contul său a strâns peste 2,5 milioane de urmăritori. Au existat și alte personaje generate artificial care imitau rabini, preoți sau ghizi spirituali și care au adunat milioane de vizualizări. Și aici apare o întrebare care până nu de mult părea desprinsă dintr-un film SF. Dacă un mesaj religios sună convingător, dar persoana care îl transmite nu există, mai putem vorbi despre autoritate spirituală? Unul dintre specialiștii citați în material face o distinție importantă. Inteligența artificială poate oferi informații despre o religie, poate căuta texte și poate reproduce foarte bine răspunsurile unui profesor, dar asta nu înseamnă că mașina a trăit acea credință. Și într-o lume în care imaginea poate fi folosită, vocea poate fi folosită, persoana poate fi falsă, problema autenticității devine tot mai importantă. dată. De fapt, această problemă nu este deloc nouă. O analiză publicată recent de Religion News Service vorbește despre ceea ce am putea numi un fel de deepfake medieval. Timp de secole, oficiali ai bisericii au invocat un document despre care se susținea că ar fi fost emis de împăratul Constantin și care ar fi acordat papei autoritate asupra unor teritorii vaste. Documentul cunoscut ulterior drept donația lui Constantin era însă un fals. Abia în perioada renașterii, cercetătorii precum Lorenzo Valla au analizat limbajul și contextul documentului și au demonstrat că nu putea proveni din perioada în care pretindea că fusese redactat. Așadar, problema falsului nu a început odată cu internetul și nici cu inteligența artificială. Doar instrumentele s-au schimbat. Astăzi putem fabrica o imagine, putem clona o voce, putem crea un predicator care nu există. Putem distribui un mesaj religios către milioane de oameni în câteva ore. Dar întrebarea rămâne aceeași, indiferent de epocă. Este adevărat? Și poate că tocmai aici începe discuția noastră din această seară, doamnelor și domnilor. Cum ar trebui să discernem între informație și adevăr? Cum recunoaștem o voce spirituală autentică într-o lume plină de influenceri, algoritmi și inteligență artificială? Și mai ales ce criteriu ne oferă Biblia atunci când trebuie să alegem ce credem? Despre toate acestea discutăm în continuare aici la Adevărul în Context. Și să știți că nu discut doar eu cu dumneavoastră, ci discuția se lărgește pentru că în platou avem doi invitați care ne vor conduce și ne vor oferi câteva explicații, îndrumări, poate chiar repere în acest context. Doamnelor și domnilor, alături de mine, aici în platou, se află pastorul Gabriel Ișvan și pastorul Laurent Balla. Bună seara, bine ați venit la Adevărul în Context. Abia aștept să vă spun bine ați revenit, dar mai e până acolo. O luăm pe rând.
1: Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație.
2: Bun găsit.
0: Mă bucur tare mult că sunteți alături de mine în seara aceasta. Nu de alta, dar subiectul este unul extrem de provocator și am simțit o provocare și mai mare atunci când a trebuit să gândesc o logică, un fir roșu al discuției noastre din această ocazie. Dar am zis că cel mai simplu ar fi să începem cu ce e mai la îndemână, și anume ceea ce am ajuns să numim normalitate, și anume rețelele sociale, pe care fiecare dintre noi sau cei mai mulți dintre noi avem conturi, avem postări, avem urmăritori, urmărim la rândul nostru și așa mai departe. Cât de normal ar trebui să privim lucrurile când vorbim de social media?
1: Cred că social media este un avantaj în ceea ce privește comunicarea, în ceea ce privește viteza de comunicare, dar în același timp comportă multe, multe dezavantaje, riscuri și pericole de care probabil, și asta este cel mai mare pericol, nici nu ne dăm seama că e periculos. Este atât de atractiv, este atât de nou și modern și te ține ancorat în prezent, și la această idee o să mai revin, de ce te ține ancorat doar în prezent, pentru că aici mai văd eu un pericol foarte mare. Nu vezi pericolul rețelele de socializare, dar în același timp influențează felul în care gândim, influențează valorile noastre și influențează dorințele noastre, pentru că omul are N dorințe, să știi. Din copilărie noi avem dorințe și dacă acele dorințe nu sunt oarecum frânate, fie cu frâna de mână, fie cu frâna de motor, și dacă mai sunt și exploatate de algoritmi care întotdeauna ne oferă doar dorințele care ne plac și ne satisfac oarecum acel ego al nostru, atunci suntem în mare pericol. Și spuneam că voi reveni. Rețelele de socializare, aici văd eu cel mai mare pericol, ne țin ancorați doar în prezent. Ce se întâmplă astăzi? Ce se întâmplă în ora aceasta, în minutul acesta, în secunda aceasta? În foarte multe postări actuale. Nu ne mai uităm ce s-a postat ieri sau alaltăieri. Foarte rar mai dăm înapoi, știi, să ne uităm ce a fost ieri. Unde văd eu pericolul? Eu cred că diavolul are o strategie și o spun la modul cel mai serios. Nu vrea să avem de-a face cu trecutul, cu istoria, dacă vreți mai filozofic, cu metanarațiunea, cu marea întâmplare, cu istoria mântuirii, da? Nu vrea să avem de-a face cu tot ceea ce a fost în trecut, cu toate evidențele, argumentele trecutului, ne ține ancorat în prezent și nici nu avem o viziune clară despre viitor. Trăim într-un extaz continuu în prezent. Ce se întâmplă acum, aici și acum? Și eu văd un mare pericol. Biblia are o imagine de ansamblu. Îmi prezintă trecutul, prezentul și viitorul. Și văd marea întâmplare. Iar rețelele de socializare parcă vor să șteargă din memorie. Este o carte, îmi scap acum titlul, are această noțiune de golul memoriei. Pur și simplu să ai un gol în memorie, să nu mai știi ce a fost în trecut și ce te așteaptă în viitor. Și aici văd eu cel mai mare pericol în rețelele de socializare.
0: În orice caz, tot scrollând, că ăsta e obiceiul pe care îl avem fiecare dintre noi, consumăm postare după postare, ajungem să avem un gol din acesta mental și ulterior aflăm că scade și capacitatea noastră de concentrare. Mi s-a părut totuși foarte interesant răspunsul până acum, pentru că s-a subliniat așa foarte clar că suntem prinși în momentul prezent, deși mulți consumatori de social media spun că în felul acesta țin pasul cu viitorul. Poate abordăm și această perspectivă.
2: Da, acum pericole și avantaje sunt în orice domeniu. De exemplu, dacă pornim de la articolul pe care ni l-ai sugerat cu acel creștin care a preferat să iasă de aproximativ 5 ani de pe toate rețelele acestea social media, păi același discurs îl poți aplica, de exemplu, la televizor. Adică am crescut cu ideea asta și cu exemple de oameni care spun că sunt foarte fericiți și au mult timp de familie și timp pentru ei și timp de studiu biblic dacă au renunțat la televizor și așa mai departe. Și e o realitate asta. E o realitate. Acum, cine dorește să fie atât de, hai să nu spun radical, dar cine dorește, cine știe, să folosesc exemplu Bibliei, unde Pavel spune că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Și dacă știu că ceva pune stăpânire pe mine, mai bine renunț la el, nu? Și asta poate să fie orice altceva, deci televizor, ceea ce am spus, rețele sociale. În ceea ce mă privește, încerc să le limitez. Facebook și YouTube, și asta e tot pentru mine. Nu merg pe altceva, și Insta, și TikTok, și aia, și aia, și aia. Adică încerc să le limitez. Și acum, ca să merg pe avantaje, avantajele cum bine au subliniat articolele, sunt evidente că de ale și folosim și noi în comunicare la Speranța TV, la biserică și așa mai departe. Pentru că, da, este un mesaj care merge repede departe și la multă lume și relativ ieftin. Acum, ca pericol, eu văd cel mai mare pericol, nu știu, și de aici vine și un avantaj și un pericol. Deci cel mai mare pericol îl văd că îți creează bule de gândire și îți creează sentimentul universalității. Adică, da, intru pe un feed care îmi place, da, care are crâlic.
0: De dopamină.
2: Da, și apoi cam acolo mă învârt. Adică, cu alte cuvinte, la capitolul idei sau mentalitate sau principii sau valori, mă învârt cam în același cerc. Nu mai am ocazia să văd o voce critică, nu mai am ocazia ca cineva să-mi pună sau să-mi prezinte cazuri contra, nu încearcă nimeni să-mi destructureze argumentele pe care le am, ci pur și simplu, cum este programată rețeaua socială, îmi vine ceea ce deja știe că îmi place și mă ține acolo captiv într-un cerc, mă învârt acolo și mă amețesc în propriile mele idei, care nu mai, adică îmi răpesc efortul de a ajunge la o concluzie și nu mă mai pun în ipostază de a avea gândire critică. Adică nu mă mai îndoiesc față de mine și de ideile pe care mi le sădește în minte sau nu neapărat, vin ca un ecou și mie mi se pare că ăsta este universalul, da? Adică toată lumea care e pe rețele sociale o să spună, dar toată lumea crede așa, dar suntem mulți, da, și fiecare în bula lui se pare că gândește foarte corect și foarte rațional sau toată lumea e așa.
0: Un tipar, da, foarte absolutist.
2: Exact. Și asta este, eu îl văd cea mai mare amenințare pentru din partea rețelelor sociale, pentru că nu-ți mai creează nici măcar apetitul de a avea o... Nu-ți mai lasă timp de a vedea un punct contra și să-ți dezvolte gândirea critică, pentru că îți vin atâtea informații toate pe aceeași dungă, toate pe aceeași notă. De ce am spus că eu sunt așa focusat și pe istorie și îmi place istoria și îmi vin foarte multe știri din trecut, dacă asta este istoria. Dar vin din punctul ăla de vedere pe care l-am accesat. Da? Adică îmi vin foarte multe din istoria creștinismului, dacă îmi place să vorbesc despre inspirația Bibliei, îmi vin foarte multe despre inspirația Bibliei și eu mă simt bine, da? Adică îmi vin foarte multe informații din spectrul meu de interes, dar, repet, gândirea se dezvoltă când argumentele care ți sunt comode și în care crezi sunt provocate, sunt puse sub semnul întrebării, își cere mai multă cercetare, să se chinuie mintea ta cu o dilemă. Ei, asta nu mai găsești pe social media, dilemele dispar, toți oamenii au convingeri aproape radicale și sunt foarte convinși de punctul lor de vedere.
0: Face o regrupare a...
2: Clar.
0: Utilizatorilor, da, pe interese. Și atunci apare o altă discuție totuși. Vorbim, să spunem generic, despre viața unui creștin care încearcă să se raporteze corect și să folosească într-un mod înțelept aceste rețele sociale. Există cumva pericolul prin care un creștin poate considera că are capacitatea de a antrena acel algoritm. Și așa cum ne spune Gabi mai devreme, să considere că a învățat algoritmul să-i ofere doar lucruri pozitive, doar lucruri care să-l crească, să-l dezvolte și să se simtă cumva în siguranță și să nu mai considere neapărat o dependență, deși poate timpul petrecut pe aceste rețele rămâne același.
1: Algoritmul, ca și în cazul lui Gabi, cred că s-a învățat cu tine și s-a obișnuit cu ce anume citești,
0: cine pe cine ce anume asta e...
1: cercetezi și îți oferă tocmai ceea ce cauți, dar ai amintit adineaul ceva, dai scroll foarte repede, nu am vorbit despre fragmentarea atenției și în același timp un termen, superficialitatea. Eu postez foarte mult pe rețelele sociale, foarte mult. Mult datorită faptului că scriem multe articole bisericare, multe articole, fie la Curierul Adventist, fie la Semnele Timpului, și noi distribuim și observăm acolo un fenomen. Chiar astăzi am avut o discuție pe subiectul acesta. Dacă postezi o imagine cu un verset biblic, ai 100 de like-uri. Da, este o imagine, spun eu, în ghilimele, superficială, să fiu bineînțeles. Nu este un articol profund de cercetare. Dacă pun un link și încerc să stimulez cititorul să nu fie superficial, să se mulțumească doar cu o imagine, ci să studieze mai profund, să citească întreg articolul, iau 15 like-uri. Deci aici mai este un fenomen al superficialității pe care mai degrabă elevii și elevii spun cei de clasele primare și tinerii îl cam învață, își însușesc această superficialitate și mai târziu vor avea probleme când vor trebui să citească o carte de 500 de pagini.
2: Exact ce ai spus tu, am spus și eu, dar cumva în alte cuvinte, în sensul că totul e luat foarte ușor, în câteva secunde, printr-un scroll, fără să-l mai pună pe om să se chinuie după pentru un răspuns. Și asta este prezentul și viitorul care ne așteaptă, adică prin generația AI și prin tehnologia AI, imediat ajungi, adică nu ai nevoie să citești, să mergi la bibliotecă, să deschizi nu știu câte, sau nici măcar nu mai ai nevoie să intri pe internet și să cauți diferite articole pe tema respectivă, mergând din site în site. Acum ai pus o întrebare și în câteva minute ai răspunsul, oricât de complicat este întrebarea și ai răspunsul. Ei, asta, lipsa asta de efort, cred că va duce la lipsa de antrenament a minții, a creierului și la, repet, la criză de gândire critică. Adică putem să ajungem și la alt subiect. De exemplu, ai spus de numărul de like-uri. Dar ce dă adevărul sau profunzimea unui articol? Numărul de like-uri? Adevărul e adevăr. Adică dacă este bine primit sau nu este primit bine, ăla e adevăr.
0: Sigur.
2: Degeaba, adică, și vezi cum asta ne influențează pe noi. Ne influențează să căutăm, de exemplu, ce vrea publicul, ce este pe... și să-i lansezi articole de genul ăla. Nu neapărat că sunt super adevărate, ci astea sunt bine primite, în speranța că dacă intră pe feed-ul nostru, o să ajungă și la articolele adevărate, dar realitatea e că alea profunde, să zic așa, care...
0: Tehnică de tip curling.
2: Da, bine, acum eu am spus, am lansat o teorie, adică asta nu înseamnă că dacă ceva este adevărat și are și multe like-uri, este un conflict acolo. Ba nu, poate să fie și așa. Dar metoda după care stabilește adevărul sau ceea ce este corect, ceea ce este bun, ceea ce este folositor, nu este numărul de vizualizări, nu este numărul de like-uri acolo. Și trebuie să avem alt criteriu sau alte criterii pentru așa ceva. Iar astea nu le învățăm în social media, din nefericire.
0: Unde le învățăm?
2: Păi vorbeam de gândire critică. Știi, adică de multe ori creștinismul și credința este acuzată că nu e științifică sau că nu e rațională. Dar eu zic tocmai pe dos. Eu nu cunosc niciun creștin care citește Biblia, care nu-și folosește rațiunea când citește Biblia. Adică, unde învățăm asta? Păi tot la metoda aia veche a studiului. A te lupta în mintea ta cu dileme, a căuta din ceea ce, așa, în calitate de creștin, Biblia vorbește despre principii, vorbește despre morală, vorbește despre etică și vorbește despre roadă, da? Asta e etica. Deci nu contează doar ce știi, ci cum funcționează aia în viața ta. Iar Biblia, când vorbește despre un profet, de exemplu, cum cunoști un profet, merge și pe chestiunile raționale, ce vorbește, cum se armonizează ceea ce spune el cu altă învățătură mai veche a unui profet, dar vorbește și de roadele din viața lui. Adică nu e suficient să aibă un discurs impecabil, convingător, ci dacă discursul ăla îl transformă pe om, principiile alea pe care le prezintă au putere și asupra lui, e altă discuție. Și aici e foarte frumoasă Biblia, că, de exemplu, calitățile unui creștin, pe lângă faptul că el cunoaște Biblia, cunoaște adevărul, este un om modest, se umilește, se auto-umilește în fața adevărului și în fața chiar altor oameni. Astea sunt lucruri pe care le trăiești. Și exact așa le receptezi, adică în contact cu oamenii, nu doar stând în fața ecranului și scrii niște teorii.
1: Cred că unii confundă viralitatea, 500 de urmăritori sau fac o comparație între 500 de urmăritori și 500 de mii de urmăritori. Uh-huh. Adică dacă ai avut doar 500 de urmăritori, înseamnă că ai fost un eșec total pe rețelele de socializare. Eu nu sunt de această părere. Eu cred că dacă cei 500 de urmăritori au urmărit un mesaj spiritual profund, e un câștig mult mai mare decât 500 de mii care au urmărit
0: superficial același mesaj.
1: Altceva, da? Și cred că fenomenul acesta a influențat mult și biserica. Să vorbim de vineri seara, da, sau să vorbim de sâmbătă după masă, sau să vorbim sâmbătă dimineață când se transmite online, da? Și te uiți așa instantaneu, instinctiv, te uiți unde, în colțul dreapta sau stânga jos, câți te urmăresc. Bun, și dacă te urmăresc 5, care e problema? Care e problema?
0: Te oprești și închizi.
1: Care e problema?
2: Păi da, închizi ca să nu...
1: Înseamnă că nu mai e valoare?
2: Da.
1: Înseamnă că mesajul nu mai e spiritual? Ne influențează foarte mult. Cred că trebuie să construim relații și nu audiență. Noi mergem și în seara aceasta vrem audiență, hai să fim sinceri. Dacă n-ai audiență...
2: Acum aș spune că depinde de context. Adică este normal că aici, fiind în studio, nu ne propunem să facem relații. Cu cine? Cu telespectatorii pe care nu-i vedem? E greu să... Dar cred că responsabilitatea pe care o avem este ca și aici, ceea ce transmitem, să fie în conformitate cu ancora noastră, cu fundamentul nostru, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Că, repet, adică social media e un instrument care poate să facă mult bine și poate să facă mult rău. Dacă revin la principiul lui Pavel, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, nu 1 Corinteni 6 cu 12, dar nu toate îmi sunt de folos. Foarte tare Pavel aici. Toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Cine zice dacă ceva mă stăpânește sau nu? Păi eu în relația mea cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt care mă cercetează. Dar dacă cineva vine și îți vezi că pentru tine este mult o oră să stai pe social media, s-ar putea să aibă dreptate, dar s-ar putea eu să-i răspund, n-ai nicio dreptate, pentru mine eu pot să mă controlez, n-am nicio problemă cu asta. Altul are o problemă cu 10 minute, altul are problemă cu 2 ore, sau așa nu mai departe.
0: Diferiți.
2: Cine este vocea care trebuie să-mi spună, măi, potolește-te sau limitează sau fă sau schimbă sau... Aia este ceea ce se întâmplă în mintea mea. Adică degeaba vin cu o presiune din afară, astea nu au cârligă asupra mea dacă nu se întărește voința. Și asta cum se întărește? Păi în aceeași metodă veche, clasică, nu? Cu având informația de la Dumnezeu, rugându-te, disciplinându-ți viața, asta este partea noastră și de asta nu scăpăm, chiar dacă scăpăm de social media. Da? Deci dacă am scăpat de social media, poate că îmi permite să am mai mult timp pentru disciplina asta, dar nu înseamnă că trebuie să mă disciplinez în continuare.
0: Sigur, e nevoie de disciplină și aș zice că cât o înveți mai devreme, cu atât e mai ușor în relația cu social media sau alte lucruri.
2: Cât o aplic în mai multe domenii. Asta e...
1: Disciplina aceasta, să știi că e foarte greu să ți-o impui singur. Corect. Doar cu limitări. Sunt diferite aplicații care te ajută sau ne ajută pe noi, pe părinți, atunci când trebuie să limităm pentru copiii noștri.
0: Bine, adevărul e că tot noi controlăm aplicațiile.
1: Voința omului este foarte slăbită din punctul acesta de vedere. Și vă dau un simplu exemplu. Cum trece o oră atunci când ești pe Instagram și cum trece o oră când citești Biblia?
2: Așa e.
1: Deci da, ora zburat pe rețelele socializare. Deci noțiunea timpului datorită materialelor video, datorită sunetului, datorită imaginilor, timpul are o altă încărcătură emoțională. Sau cel puțin așa percepem noi.
2: Nu, așa e. Și tocmai de aceea avem nevoie de grupuri, suport. Adică cum stabilești ceea ce este valoros? Cum stabilești ceea ce este important? Păi, cum am zis mai devreme, noi, tendința noastră naturală este să ne închidem în bula noastră, da? De gândire, de urmărire și așa mai departe. Și atunci spune, adică noi învățăm așa că avem câțiva piloni. Deci avem cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să ne orienteze valorile, avem biserica, care e grupul suport și care poate să-mi spună, băi, vezi că aici nu gândești bine. Aici nu e așa. Aici mă mai duc la un seminar pe care îl organizează biserica acum să-mi administrez.

0: telefonul sau tableta sau laptopul, păi dacă nu mă disciplinez, le dezinstalez pe alea. Că eu le-am instalat, nu?
1: Sigur.
0: Adică eu le dau la, eu le-am pus ca să
1: ai
0: mă ajute,
1: control absolut
0: mă încurcă și după aia le dau la ca să nu mă mai încurce. Adică tot eu sunt cel care ia decizia ultimă. Și atunci, da, trebuie să mă întăresc folosind instrumentele pe care Dumnezeu ni le-a lăsat.
1: A zis mai devreme o idee pe care aș vrea să o contrazic puțin, așa. A zis că nu, e greu să legăm relații cu telespectatorii, dar uite că reușim în seara aceasta, pentru că văd că unii dintre ei ne ascultă și ne urmăresc. Ba chiar am primit și câteva mesaje în contextul discuției noastre de până acum și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Un mesaj spune, am încredere în Biblie, de asemenea mai citim, iubesc mai mult cărțile decât alte surse care sustrag atenția de la adevărul adevărat, ne-a scris doamna Viorica. Și mă bucur că sunt oameni care în continuare nu consideră aceste metode, să spun, ca fiind învechite, ci continuă să fie un reper pentru anumite persoane, ba chiar și pentru generația tânără sau o parte din generația tânără care conștientizează efectele nocive despre care am vorbit până acum când vine vorba de rețele sociale și atunci migrează uneori și spre zona aceasta de lectură a unei cărți, fie ea și de 500 de cuvinte, poate e o provocare serioasă pentru cineva. Însă îmi dau seama că subiectul e unul foarte amplu și mai sunt multe de discutat, însă aș vrea să trecem puțin la pasul următor, pentru că tehnologia evoluează foarte rapid, abia dacă mai reușim să ținem pasul cu ea, iată și într-o simplă discuție. Tot în materialul pe care, sau în materialele pe care le-am amintit la început de ediție, aminteam de acei acele personaje religioase generate de inteligență artificială. Și întrebarea e, cu ce schimbă un mesaj religios, spiritual, atunci când este redat de un astfel de personaj generat de inteligență artificială? Vă întreb asta pentru că de curând am vorbit cu cineva care mi-a trimis un astfel de videoclip și spunea în felul următor. Eu imediat am replicat, da, da, e făcut cu inteligență artificială, iar răspunsul a venit imediat. Da, da, e bazat pe texte biblice. Uh-huh. Și atunci, cum ne raportăm la un astfel de personaj și la mesajul spiritual pe care acesta îl redă?
2: Vezi, ar trebui să ne uităm puțin în istorie. Prima dată avem de-a face cu apariția internetului, avem de-a face cu apariția telefonului mobil simplu, după aceea s-au căsătorit și avem telefonul acesta inteligent. După telefonul inteligent avem rețelele de socializare și acum, dincolo de rețelele de socializare, avem AI-ul. Deci, în loc să se simplifice toată ecuația aceasta, s-a complicat de tot. Este o presiune imensă asupra noastră. Bineînțeles, odată cu apariția AI-ului crește viteza și crește accesibilitatea. Pentru că AI-ul îți răspunde în 3, 4, 5 secunde, depinde cum l-ai setat, să fie mai profund sau...
1: Depinde cât ai plătit pentru el.
2: Exact așa. Dar avem de-a face cu o altă problemă, cu autoritatea spirituală. Nici un algoritm, nici un robot, oricât de mult ai plătit pentru el să aibă acces la o bibliotecă imensă, nici atunci nu are autoritate spirituală. Autoritate spirituală poți să ai doar din cartea aceea, din Biblie. Acolo avem autoritate spirituală sau avem din partea Duhului Sfânt autoritate spirituală. Sau prin revelația și descoperirea divinului către om. Acolo este autoritatea spirituală. Poate suna foarte atractiv și convingător. AI-ul poate să-ți aducă argumente atât de convingătoare încât să spui, wow, m-a dat pe spate. Dacă nu ești pregătit cu argumente pe care le-ai studiat, le-ai cercetat în bibliotecă, apropo, sau în lucrări de exegeză sau în limbile Bibliei, atunci te încurcă. Merită să ai gândire critică și să-l pui la încercare. Eu nu așa știu, eu nu așa am cercetat, nu așa am studiat. Eu am alte argumente și să vezi cum se pliază și își cere iertare. Eu am pățit-o. Cu siguranță și voi ați pățit-o. Este foarte elegant, foarte politicos.
1: Igor.
2: Și pe urmă îți spune exact ceea ce îți place ție să auzi. Și aici... Nu-mi place, pentru că Biblia spune, e alb sau e negru, e păcat sau nu e păcat. AI-ul întotdeauna

0: dar spune ceea ce
1: ai vrea tu
0: să auzi. Poate să transmite informație, dar nu poate să înlocuiască mărturia vie a unei persoane sau a unei relații.
1: Dar complic un pic situația. Poate fi validat un astfel de personaj de o biserică sau de vreun lider religios spunând, eu sunt în spatele acestui personaj, mi-e mai ușor decât, nu știu, să mă filmez pe mine, costuri de editare și alte lucruri de genul acesta, și atunci dau validare mesajului transmis de acest personaj pentru că sunt un lider spiritual, un lider religios, sau poate chiar de la nivelul conducerii unei biserici se transmite un astfel de mesaj. Ar trebui privit altfel lucrurile într-o astfel de situație?
2: Nu cred că este mare diferență. De ce? Pentru că orice lider religios că scrie cărți, că ține predici, el transmite o informație, da? Poate să o transmită într-un cadru cum ar fi serviciul de închinare, cu multă emoție implicată acolo, și are, lucrul ăsta are rolul lui, că de asta ne spune Biblia să mergem la închinare publică, să fim acolo prezenți cu frații, da. Dar, repet, dar primim informație în special. Ca să continui ideea pe care ai amintit, informația vine și exact așa vine, cum ne place nouă, și pentru mine îmi place să, nu să neapărat să-l corectez eu, că asta înseamnă că știu și eu bine subiect, dar acolo unde nu știu poate atât de mult, să-i spun să-mi prezinte și puncte de vedere opuse. Da? Ok, deci mi-ai prezentat ideea asta. Vreau să-mi spui care sunt principalele puncte, care sunt principalele obiecții la ceea ce mi-ai spus aici și cine sunt promotorii ei. Vreau să-mi dea sursele, pentru că mă interesează cine a spus, nu doar ce a spus, cine a spus. Și asta e un ajutor ca să-mi deschidă mintea, ca să pot să cercetez mai mult pe un subiect sau altul, sau să repet, sau să-mi pun la încercare viziunea pe care o am, argumentele în care cred. Asta este nevoie de treaba asta ca de aer, nu doar în domeniul biblic, ci în domeniul de viață, pur și simplu, în domeniul de viață, pentru că vedem cum informații vitale, și când spun vitale, mai ales, sau să reformulez, se zice că doar în teologie și în medicină nu se știe exact care este domeniul cu mai multe falsuri și cu mai mulți șarlatani. Ori teologia, ori medicină. Ei, în cazul și al teologiei și al medicinei lucrez cu viața omului, cu viața veșnică a lui și cu viața de pe pământul ăsta. Așa că nu-ți permiți să mergi prea mult pe căi false. Tocmai de aceea este esențial ca la orice idee pe care o auzi și care îmi place și care îmi corespunde convingerilor mele, să întreb și care sunt principalele obiecții și să-i aud pe alții cum vorbesc, și poate că îmi fac praf punctul meu de vedere. Și atunci trebuie să am onestitatea și să mă pun eu în siguranță pe mine să accept un punct de vedere mai bine argumentat. Da, sunt super și perfect de acord că toate informațiile acestea nu-ți dau o experiență care aia e a ta. Da? Adică poate să-mi vorbească informația despre har, despre iertare, despre ce ar trebui să fac în situația X. Dar astea sunt doar informația pe care o primesc. Alea care o trăiește sunt eu. Și poate să-mi povestească AI-ul în secunde, să-mi citească și să-mi citeze din toate cărțile lumii ce face harul în viața mea și cum se simte un om iertat de Dumnezeu, dar dacă eu nu trec pe acolo, aia este zero pentru mine. Adică este o informație care rămâne la nivel teoretic, dar nu-mi hrănește viața spirituală.
1: E rece.
2: Că noi suntem ființe spirituale. Adică cu orice ne hrănim și ne hrănim rațiunea și mintea noastră să crească cât se poate de mult, noi dacă nu aducem hrană spirituală, ne simțim goi, plini de informații și goi de sens și de conținut. Și asta face, eu tocmai de aceea nu sunt niciodată, nu cred că este gândirea religioasă sau religia, că este pe cale de dispariție, că nu avem nevoie de ea. Deci tot ceea ce am vorbit noi până acum răspunde la cum funcționează, de ce merge așa repede, ce instrumente pot folosi, dar nu răspunde la întrebarea asta, care e sensul, de ce m-am născut eu pe lumea asta și unde mă duc, da? Și la asta răspunde religia, la asta răspunde Dumnezeu.
0: Ai citit un mesaj, Adineaur, care probabil vine din partea unei persoane care trăiește din nostalgie și spune, ce bine era cândva, când se citeau cărți, când mergeam la bibliotecă cu bicicleta și așa mai departe. Noi suntem cei din platou, cred că suntem oarecum între generații. Mai știm ce a fost, știm ce este și
1: mi-e teamă de ce.
0: Avem unele semne de întrebări în ceea ce privește viitorul. Dar avem și o generație tânără care astăzi are informație. Tot am vorbit despre informație. Când eram copil, nu aveam informație. Sau colegii mei pastori erau, aceia erau cei mai buni care aveau informație. Aveau informație, aveau o carte din străinătate primită, citită, studiată sau știau engleza, era un lucru mare pe atunci. Nu aveam informație, dar aveam credință. Sper să nu fiu greșit înțeles. Astăzi avem informație în două secunde. Și avem mai multe informații decât am putea noi digera în toată viața aceasta. Ne depășește deja. Nu o să reușim să citim câte informații este. Ce bibliotecă online am eu, un calculator, nu trebuie nu știu câte vieți să o pot citi. Avem informație. Suferă credința. Aici văd. Aici da, suferă viața, relațiile. Și creștinismul, adevărul nu este doar informație în creștinism. AI-ul poate imita sau poate transmite, cum s-a numit pastorul acela virtual pe care l-ai amintit, îmi scap acum, Young Moon era. Nu exista tipul acesta. Nu exista în realitate. El transmitea doar informație. Creștinismul sau AI-ul sunt în contradicție. AI poate imita cuvintele credinței, dar nu poate trăi credința. Și aici e locul nostru. AI-ul imită totul. Transmite prin Young Moon. Transmite informație. Dar cine trăiește credința? Aici este dilema. Cine o trăiește?
1: Contextul acesta este etic să folosim inteligența artificială în scopul de a duce mesajul Evangheliei, spre exemplu, mai departe?
2: Acum, cum să zic, etic, poate aș fi pus altfel întrebarea. AI-ul e un instrument. Este un instrument pe care nu știu dacă putem să punem întrebarea dacă o să-l folosim sau nu, ci eu spun clar, îl folosim. Nu
1: e
2: la
1: realitate,
2: viitor.
1: E un fapt.
2: E un fapt. Nici nu ne dăm seama cât de ușor, adică până acum...
0: Dar problema nu e că o persoană corectă, etic, îl folosește. Problema este că șarlatanii îl folosesc uneori. Aici
2: deci
0: e problema.
2: Deci de folosit îl folosește toată lumea și bineînțeles că șarlatanii au minți ascuțite și sunt deștepți din punctul ăsta de vedere, că de-aia îi reușește să-i păcălească pe oameni. Ce voiam să spun? Adică îl folosim și nici nu știm cât de des îl folosim, că acum până și la o căutare simplă Google îți intră Gemini, da? Și îți intră pe AI și adică nu se mai pune întrebarea dacă îl folosim sau nu, ci întrebarea
1: totul
2: este
1: corelat cu...
2: cum îl folosim, adică care sunt măsurile de control pe care ni le luăm. Iar într-adevăr, provocarea de care aminteai tu, adică un șarlatan care, deci cum să zic, până acum erau toate metodele astea de înșelătorie cu metoda telefonului, cu accidentul, cu transferul bancar, care vor rămâne fără discuție, dar la astea se adaugă și falsurile pe AI în care îl vezi cu ochii tăi un personaj pe care îl cunoșteai, care spune nu știu ce trăznaie. Și
0: imită perfect vocea lui. Da.
2: Și tocmai de aceea, adică e foarte important să verificăm sursele, să mergi pe fir, ceea ce societatea, venim iarăși la defectul ăla, nu prea mai are timp și nu prea mai are chef să o facă. De exemplu, lansează cineva pe social media sau în presă o prostie pe care a spus-o cineva. Omul ăla vine și spune, n-am spus-o, văd, nu mai contează ce a spus sau n-a spus el. Ce este important, ce se tot învârte în diferite cercuri și omul încearcă să demonstreze, dar n-am spus, dar unde am spus, dar demonstrați-mi și nimic. Și este pusă eticheta pe el și nu mai scos de pe el. Și asta arată cât de... Că asta, deci, exact în pericolul ăsta putem să fim și noi cu informația noastră. Deci, repet, iarăși, stăm în bulă. Dacă am dat like la o afirmație care mi-a plăcut, tot aia îmi vine. Adică noi trebuie să avem disciplina asta sau să fim conștienți de lucrul ăsta și să întrebăm și de unde vine și cine a mai spus și de ce a spus și care este punctul slab al teoriei și care este vocea contrară și ce, că altfel ne trezim că ne uităm ca un narcisist care se uită într-o oglindă și spune ce frumos sunt, ce bine gândesc. Uite, niciun articol pe care îl citesc nu mă contrazice. Păi nu mă contrazice pentru că le citesc doar pe alea care îmi spun ce părere. Dar asta nu este, cum să spun, asta nu este ADN-ul creștinului. Deci niciodată în Biblie nu o să găsim o predică a lui Hristos însuși sau a unui profet care să își aprecieze și să-și laude poporul așa, flatându-l. Ce credincioși sunt, dar ca voi n-a fost nimeni, nicio generație, dar ce băiat credincioși, cu tine mă laud. Nu, ci creștinismul este o continuă pocăință, o continuă transformare a vieții după un model care este foarte sus, înălțimea neprihănirii lui Hristos. Și de aceea creștinismul îți cere tot timpul să-ți chestionezi starea în care ești, să te cercetezi, știind clar că nu ești în starea bună. Da, când spune creștinism, când spune Biblia cercetează-te, nu spune și o să vezi tu că te găsești bine și da, așa trebuie să faci exact. Nu, ci îți spune, cercetează-te că nu stai bine. Întotdeauna trebuie. Ei, asta nu ne place și social media la asta nu ne ajută. Spuneți-mi care este omul ăla să se uite în mod repetat la feed-uri care nu-i plac. Nu, la care îl critică. Care îi spune că nu sunt de acord cu gândirea ta, nu gândești bine. Cine face
1: asta?
2: Ar
1: fi o tortură.
2: Ar fi o tortură și vezi ce se întâmplă. În momentul în care scriu eu, să zicem, un gând și cineva mă contrazice, iau foc. Păi de ce mă contrazice? N-am timp să văd argumentele. Dacă ne uităm la comentarii, acolo vedem de obicei injurii. Băi, te-ai găsit tu, dar nu sunt argumente. Argumentele lipsesc, nu? Dar de ce ai spus aia? Pentru că eu am citit că așa și așa. Nu e asta. Te-ai găsit tu, nu știu ce și... Ei, asta se întâmplă în mintea noastră și se întâmplă în fenomenul ăsta și spun, asta este un alt pericol care nu ține de ADN-ul creștinului. Creștinul trebuie să fie dispus la corectare. Să vină din partea lui, să vină la Dumnezeu și să primească din partea lui Dumnezeu mesaj. Aici trebuie să schimbi.
1: Mă uit cu tristețe la ceas și văd că mai sunt doar câteva minute din emisiune și mi se pare că nici n-am terminat spuma subiectului, dar merg cu o altă întrebare care ne va conduce ușor-ușor și către partea de concluzii, pentru că mi se pare extraordinar de relevant și partea aceasta a subiectului, pentru că am vorbit de informații în mod deosebit din zona aceasta spirituală, mesaje religioase, mesaje spirituale venite din fel și fel de surse, fie că e vorba de inteligență artificială, fie de diverse alte conturi de pe social media, însă ne dăm seama că nu putem evita un astfel de context. Suntem expuși, vrem, nu vrem, la informație de genul acesta. Întrebarea este care ar trebui să fie acel criteriu al unui creștin, acel reper al unui creștin care să-l țină, așa cum am spus-o încă de la începutul ediției, ancorat în realitate și ancorat în adevăr.
0: Ioan, capitolul 16, versetul 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Sursa adevărului. Eu aici văd cheia. Dacă privești Google-ul, până acum am privit Google, unii au privit Google-ul ca și sursa adevărului, alții poate rețelele de socializare. Mai nou, cum spuneai, AI-ul este sursa adevărului. Atunci nu ai... Ce așteptări să mai ai? Vei întâlni falsuri, vei întâlni minciuni. Citeam un articol, zilnic auzim 300 de minciuni.
1: Minim.
0: 300 de minciuni.
2: Da, și acolo se investește, adică cine spune o minciune știe că spune o minciune. Și
0: eu cred că
2: trebuie să o bine, trebuie să o propagheze, trebuie să o propage, trebuie să o investească ca în...
0: Dacă ți-o mai transmite și emoțional să fie lacrimogen și o și crezi, trebuie să trecem de la credulitate la discernământ. Și aici doar ființele raționale, cum spuneai mai înainte, pot să prindă o Biblie în mână și să citească. De ce are așa mare succes AI-ul? Îi dau o carte de 600 de pagini și o citește în 5 secunde și îmi face rezumat în 2 secunde. Da. Și sunt leneș.
2: Da, dar
0: și mă face leneș.
2: Necazul e că face rezumatul cum îl vede el.
0: Cum îl vede, așa este.
2: Adică nu ai niciodată certitudinea că n-a pierdut niște paragrafe importante sau o temă importantă de gândire. Nu ai certitudinea asta decât dacă citești cartea.
1: Să iubim... Sper să fim suficient de suspicioși încât să punem mâna și
0: eu
1: pe carte.
0: Eu cred că trebuie să iubim adevărul mai mult decât confirmarea propriilor convingeri. Adică AI-ul îți confirmă ceea ce îți place ție. Da. Eu, nu știu, am dialogat mult, recunosc, am dialogat destul de mult cu AI-ul și odată nu mi-a spus, vezi că e păcat. Nu știu, v-a spus odată că vezi că e păcat.
2: Nu te-a mustrat niciodată.
0: Nu mă mustră.
2: Nu.
0: Da, felicitări, e foarte bine.
1: Am înțeles că sunt niște coduri speciale pe care dacă le folosim ne mai și contrazice, păi, dar n-am încercat.
0: Nu, pentru da, el păcatul e tabu.
2: Da, nu e moral, dar chiar și așa, adică la un moment dat când unul dintre motoarele astea a trecut de la o fază la alta, era criticat că e prea amabil, da? Asta e în prima fază. După aia, în a doua fază, n-a mai fost atât de amabil și... userii, adică cei ce îl foloseau, s-au plâns. Da? Era mai bine așa.
1: Ironic.
2: Da, hai să mă întorc la întrebarea ta, completez cu un alt verset, că nu știu dacă este unul mai bun ca acesta. Sursa adevărului, sigur, este Dumnezeu, este Duhul Sfânt, dar zice Pavel, inspirat de același Duh Sfânt, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Și mi se pare că asta e definiția foarte bună la ce să te uiți, la ce să controlezi și ce să distribui pe rețelele sociale. Nu? Tot ce e adevărat? Păi asigură-te că e adevărat. Tot ce este vrednic de cinste, îți face cinste? Face cinste credinței pe care o ai? Tot ce este drept, e corect, e așa? Sau e doar impresionant și vreau să jignesc pe cineva și e așa? Tot ce este curat, e curat? Adică aici este o înțelepciune și o profunzime mare de tot. Deci dacă asta devine regula, un singur verset, dacă asta devine regula, cred că omul care folosește rețelele sociale și aia e în siguranță.
1: O să-și găsească echilibrul.
0: Cred că ar trebui să mai gândim o misiune pe următorul subiect. Noi nu suntem, pe rețelele de socializare, nu suntem doar consumatori. Suntem multiplicatori de informație. Și aici ar trebui să fim mult mai critici atunci când distribuim unele informații pe care nici nu le-am luat oboseala sau silința să verificăm dacă informația respectivă e... autentică, da. E adevăr, e minciună.
2: Și dacă o punem în contextul Bibliei, Biblia e foarte aspră când spune că cel care răspândește minciuni e vinovat. Va da socoteală în fața lui Dumnezeu de orice vorbă nefolositoare pe care a folosit-o, nu el, sau pe care a distribuit-o. Că vorba ta, adică nici nu mai... Da, când dau mai departe, am stat să mă opresc puțin, mă, dar e adevărat? Cine a zis treaba asta? Pe ce se bazează? Puțin, măcar dacă cineva m-a păcălit pe mine, să-mi iau măsurile de siguranță, să nu contribui și eu la păcăleala asta. Pentru că uite ce se întâmplă, adică noi avem dovezi în direcția asta în viața noastră de zi cu zi. De câte ori nu ați primit un mesaj de la un cunoscut ca să intri pe un link că astăzi o nepoată de-a lui participă la nu știu ce concurs și să-i dai un...
0: Votezi.
2: Da? Și să votezi. Și aceeași păcăleală simplă. Astăzi, nu spune o dată anume, circulă mesaje de genul ăsta de ani de zile, sunt o grămadă de oameni păcăliți și încă
1: funcționează.
2: De ce? Pentru că atunci când am primit un mesaj virusat, nu, de la un prieten, a intrat, că eram în agenda lui de telefon și a intrat imediat la mine și îl citesc, hai, votează repede că așa, de ce nu pun întrebarea, mă, da, e adevărată treaba asta? Hai să-i dau un mesaj. Și asta am făcut-o chiar săptămâna asta, de asta mi-a venit în minte, pardon, săptămâna trecută. Și cineva mi-a dat mesajul și i-am spus, da, sigur, mi-ai dat mesajul și mi-a spus, nu, eu n-am trimis niciodată. Ba da, uite că tu ai trimis. Uh-huh. Și după aia a revenit cu mesaj către toată lumea că e virus,
1: aici
2: că nu știu
1: ne întoarcem din nou la acel spirit critic. Da. Pe care ar trebui să-l avem fiecare dintre noi, pentru că de multe ori, mai ales pe rețelele sociale, ajungem să urmărim o persoană, să-i oferim credit 100%, suntem
2: s-o promovăm,
1: poate fanii acelei persoane,
2: să dăm mai departe
1: și nu mai verificăm informația.
2: Și nu mai punem întrebarea, e adevărat? Este vrednic de cinste? Este vrednic de primit? Este curat?
1: Știu că ar mai fi multe de spus, dar voi alege să concluzionăm chiar cu cuvintele acestea din Scriptură. Îmi pare rău că timpul e atât de scurt, pe mine m-a fascinat discuția aceasta și știu că o să ne mai revedem în acest format, așa că poate vom continua, cine știe cum, tangențial măcar subiectul acesta, pentru că mi se pare unul de interes în contextul în care aici vrem să punem adevărul în context, să înțelegem care sunt acele criterii pe care, în mod deosebit, un creștin ar trebui să le aibă în conduita sa personală, astfel încât să le folosească atunci când e nevoie și să-și găsească echilibrul și din punct de vedere informațional și spiritual și așa mai departe. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și de telespectatorii noștri în această ocazie și vă aștept cu mare drag într-o ocazie viitoare.
2: Mulțumim!
3: Mulțumim!
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi până la final. Vă mulțumesc pentru interacțiunea pe care ați realizat-o cu noi în această ocazie, pentru mesajele dumneavoastră mai concret, și sper că așa să continue lucrurile și în edițiile viitoare, pentru că da, ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare, luni, de la aceeași oră. Până atunci vă doresc o seară frumoasă și toate cele bune.

0: Lumea se schimbă, societatea se schimbă, dar religia încotro se îndreaptă. De luni până miercuri, de la ora 22:30, aducem cele mai importante știri din lumea religioasă, informații, analize și comentarii de la specialiști. Rămâi alături de noi pentru a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în jurul nostru și pentru a descoperi încotro se îndreaptă lumea, societatea și religia. De luni până miercuri, de la 22:30, lumea religioasă azi, la Speranța TV.
1: Aducem speranță în viața ta.
2: V-ați săturat de emisiuni de dezbateri politice? Haideți să ne mai concentrăm și pe lucruri care privesc valorile noastre spirituale. Să vorbim despre ele și să descoperim cum să le punem în practică. Emisiunea Școala Cuvântului de la Speranța TV te invită la studiu. Cum reacționează telespectatorii ulterior?
3: Foarte frumos explicat. Un balsam pentru suflet este această emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze mereu. Mulțumim mult pentru prezentarea studiului. Foarte bine explicat. E de aplicat în fiecare zi din viața noastră.
1: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.
5: Ești prins cu treburi? Ai senzația că timpul nu-ți mai ajunge? Și totuși îți dorești să nu fii superficial. Am venit în întâmpinarea ta. Vizitează www.hopediscovery.ro. Mesaje video profunde, în doar câteva minute.
6: Când pentru tine? Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-L dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Când pentru tine? Sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Când pentru tine.

Iisus Hristos a coborât din cer îmbrăcând condiția noastră umană. Așa a făcut Evanghelia inteligibilă și ucenicilor stângaci și elitelor rafinate. Sub numele de Fiul Omului, El a devenit poarta larg deschisă prin care Tatăl a primit vameși disprețuiți, sclave apăsați de jug, femei reduse la tăcere și străini izgoniți la marginea cetății. Prejudecățile, oricât de înrădăcinate, s-au frânt în fața privirii sale pline de compasiune, iar etichetele sociale s-au topit sub puterea dragostei, care nu ține cont de rang sau reputație. Întâlnirile lui cu marginalii, dar și cu sufletele autosuficiente, închistate în propriile certitudini, au transformat strada, casa și sinagoga în scene ale unui har palpabil, dispus și astăzi să cuprindă orice inimă. Aceeași putere care a ridicat vieți zdrobite la rang de eroi ai credinței, te cheamă și pe tine la reînnoire. Când speranța se stinge, Hristos se face pe sine speranță. Lasă-L să-ți contureze o demnitate de nezdruncinat, ancorată în neprihănirea Lui. Acceptă identitatea pe care dorește să ți-o ofere și vei vedea că nici căderea ta cea mai adâncă nu e mai profundă decât coborârea Lui din cer pe pământ.

0: Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Mesaj de conștientizare. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
3: M-am rugat, am crezut, am așteptat. De ce nu s-a întâmplat nimic? Aceasta este una dintre cele mai dureroase întrebări pe care le poate rosti un om credincios. Ne rugăm pentru vindecarea unui copil, dar boala continuă. Pentru salvarea unei căsnicii, dar relația se încheie. Pentru un loc de muncă, însă ușile rămân închise. Ne rugăm pentru întoarcerea cuiva drag, dar distanța crește. Ne rugăm pentru ca un om să trăiască, iar el moare. La început ne rugăm cu speranță, apoi cu insistență. Mai târziu începem să ne întrebăm dacă am folosit cuvintele potrivite, dacă am avut suficientă credință sau dacă Dumnezeu ne mai ascultă. Tăcerea aparentă a lui Dumnezeu nu produce doar dezamăgire. Poate zdruncina imaginea pe care o avem despre El și chiar identitatea noastră spirituală. Dacă am crezut că Dumnezeu este bun și atotputernic, dar lucrul pentru care ne-am rugat nu s-a întâmplat, unde s-a rupt legătura? La Dumnezeu? La rugăciune? Sau la noi? Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea. Ascultați Conexiuni. Un dialog care încearcă să așeze întrebările grele ale vieții în lumina credinței, fără răspunsuri grăbite și fără promisiuni superficiale. Aș pleca de la o analiză amplă publicată în revista medicală americană JAMA, care a examinat mii de cercetări despre spiritualitate, despre sănătate și boală gravă. Autorii au constatat că nevoile spirituale sunt importante pentru mulți pacienți și au recomandat integrarea îngrijirii spirituale în sprijinul oferit persoanelor grav bolnave. Studiul nu afirmă că spiritualitatea vindecă automat boala, ci că întrebările despre sens, speranță și relația cu Dumnezeu fac parte din experiența reală a suferinței și nu ar trebui ignorate. Credința nu ne scutește de întrebarea de ce. Uneori chiar o face mai apăsătoare. Astăzi vă invităm să continuăm seria Rugăciunea, când omul îl caută pe Dumnezeu, alături de pastorul Richard Rusui și directorul Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste din Spania. Richard este expert în medierea și soluționarea problemelor și este consilier cu studii doctorale în slujire pastorală. În această ocazie vom vorbi despre rugăciunile care par să nu primească răspuns, despre lunile sau anii de așteptare, despre sentimentul că Dumnezeu tace și despre posibilitatea de a continua să ne încredem în El atunci când nu înțelegem. Richard, bine ai revenit la Conexiuni!
4: Bine v-am găsit și pentru mine este un mare privilegiu să putem continua în această frumoasă călătorie a cunoașterii lui Dumnezeu și a modului în care putem să ne relaționăm cu El. Este o bucurie să fiu alături de voi.
3: Îți mulțumim pentru disponibilitate și pentru deschidere. Richard, aș vrea să începem direct cu întrebarea din titlu. Un om s-a rugat sincer, poate împreună cu familia și cu întreaga comunitate, dar lucrul cerut nu s-a întâmplat. Ce putem să spunem despre rugăciunile fără răspuns?
4: Toate rugăciunile au un răspuns, doar că răspunsul este cel pe care noi îl plasăm în mintea noastră și atunci nu coincide cu așteptările pe care noi le avem, dar nicio rugăciune nu rămâne fără răspuns. În primul rând, în momentul în care o persoană se roagă și se adresează lui Dumnezeu, deja împlinește cu obiectivul de a se conecta cu Tatăl Ceresc. Și cred că primul motiv în căutarea lui Dumnezeu este tocmai acesta, de a-și pune întrebări, de a exprima îndoieli, de a își permite să aibă, inclusiv, dacă putem să spunem, o ceartă cu Făcătorul, așa după cum îl întâlnim pe Iov, care îi pune întrebări lui Dumnezeu, cum îl întâlnim pe profetul Ilie, când îl întreabă pe Dumnezeu și spune: Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei, și alți mari proroci din Scriptură. Deci, noi observăm așa, rugăciunea totdeauna are un răspuns. E adevărat că este ceva foarte clasic deci pe măsură ce ai mai mulți ani în umblarea creștină, noi spunem: Domnul poate răspunde da, Domnul poate răspunde nu, sau Domnul poate răspunde mai așteaptă. Dar eu aș spune că sunt răspunsuri foarte simpliste și cred că e ceva mai mult de atât. De fapt, din momentul în care omul deschide o conversație spre ceruri, deja acesta este împlinirea rugăciunii, pentru că are o mare binecuvântare să poți să ai încredere că cineva acolo te ascultă, da? Deci eu nu aș limita rugăciunea la un răspuns, ci aș căuta să îndemn credincioșii să se roage, pentru că în rugăciune este răspunsul. Și cred că o persoană, într-o formă extraordinară, când începe să vorbească cu Dumnezeu, deja primește răspunsul. Primul răspuns care primește de la Dumnezeu este pacea, este liniștea, este încredere, este faptul că știi că cineva care nu e de aici de pe pământ, ci de sus din ceruri, te poartă în brațele sale iubitoare.
3: Rămânând la această idee că Dumnezeu ascultă și rugăciunile sunt toate auzite și primesc răspuns, noi credem lucrul acesta, majoritatea creștinilor cred. Dar pentru omul aflat în suferință, când folosim verbul a asculta, inevitabil parcă îl asociem cu a interveni. Dumnezeu ascultă și intervine. Dacă un părinte își aude copilul strigând după ajutor și are puterea să-l salveze, ne așteptăm să acționeze, nu? Tocmai de aceea, când Dumnezeu pare că nu intervine, întrebarea care se naște aproape automat este dacă îi pasă. Ce înseamnă de fapt afirmația că Dumnezeu ascultă rugăciunile, Richard?
4: E foarte profund, pentru că poate să fie un mesaj triumfalist, acela în care noi punem pe rugăciune un accent atât de să spun, de mistic și de mare, încât dacă noi ne rugăm și nu se întâmplă așa după cum noi cerem, ne descurajăm și considerăm că rugăciunea e pentru persoane mai puternice spiritual sau de credință, sau nu suntem noi persoanele care trebuie să ne rugăm, și până la urmă renunțăm. Îndeosebi asta se întâmplă în suferință, în necaz. Și de asta cred că eu aș insista și aș spune așa: Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu este Tatăl nostru care ne vrea binele. Dumnezeu, ca să demonstreze lucrul acesta, a trimis pe Fiul Său unic și adevărat în lume ca să ne demonstreze iubirea aceasta. Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată. Însă problema este următoarea, și vreau să las foarte clar aici: noi trebuie prin rugăciune să ne raportăm, să ne sintonizăm, să prindem unda divină, unda lui Dumnezeu. Și eu cred că acolo e problema. Răspunsul lui Dumnezeu este descris pe fiecare suflet care îl caută, dar noi deja avem o cale străbătută de cum ar trebui să acționeze Dumnezeu. Și acolo este marea problemă și confruntare în care noi pierdem credința. Deci când eu mă rog, când trec prin suferință și prin necaz, trebuie să știu că Dumnezeu răspunde, are o soluție, doar că trebuie să sintonizez cu Dumnezeu și să văd care este soluția aceasta și ce dorește Dumnezeu pentru mine. Iar în mod mai clar, ar vrea să vă spun, noi avem o fiică bolnavă, avea poate vreo 7-8 ani și stăteam undeva în San Cugat, în zona Cataluniei, iar ea, cum nu are un control al mobilității, era pe balcon și s-a plecat spre exterior, și eu, când am văzut-o, fiind foarte atent la ea, nu mai puteam să fac absolut nimic, pentru că nu mai ajungeam să o prind. și am zis, e într-un pericol să cade. Și atunci singurul lucru care l-am făcut, am strigat cât am putut de tare și când am ajuns lângă ea, am prins-o și am smucit-o și atunci a început să plângă, pentru că nu înțelegea ce se întâmplă. Și m-am gândit de multe ori la Dumnezeu că El ne dă un răspuns, El ne apără, El este lângă noi, dar noi nu suntem în stare să înțelegem profunzimea și frumusețea și maniera în care Dumnezeu ne răspunde. Deci eu aș spune așa, Diana, pentru dragii noștri ascultători, Dumnezeu este foarte aproape de noi, El deja ne susține, dar noi trebuie să sintonizăm și tocmai rugăciunea în conversație ne oferă posibilitatea ca să sintonizăm cu El și să înțelegem mai bine ce dorește El pentru noi. De altfel, există un text foarte frumos care spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar și a înțelege lucrul acesta este un pas mare atunci când ești sintonizat cu iubirea și cu înțelegerea dragostei lui Dumnezeu.
3: Mulțumesc pentru împărtășirea experienței tale, Richard. Uite, mă mai gândesc și din această perspectivă umană, extrem de limitată, o lentilă care ne dă voie să vedem doar o fracțiune din întreg, că nu a avut suficientă credință atunci când s-a rugat și de aceea Dumnezeu nu a ascultat. Cumva transferăm asupra omului și responsabilitatea, pe lângă că omul este în suferință, el este și responsabil că din cauza lui Dumnezeu nu a acționat. Da? Deci omul nu poartă doar durerea pierderii, ci și vina că nu s-a rugat bine, că nu a formulat suficient de clar întrebarea sau mai știu ce alte idei. Cât de periculos este să măsurăm credința unui om prin rezultatul vizibil limitat al rugăciunii sale? Și bineînțeles, noi nu știm ce se roagă în primul rând, de ce am putea să spunem asta.
4: Da. Aici pot să spun că este o situație destul de sensibilă pentru că cea mai bună formă de a înțelege pe cineva este să, iertați-mă că o spun așa, să taci din gură când omul suferă. Doar să stai acolo, liniștit, să taci din gură, inclusiv nu și-au rost nici încurajările, uneori nici chiar încurajările cele mai bune, nu și-au locul, pentru că durerea este așa de mare la fiecare persoană, că așa de minunat e Dumnezeu că El însuși nu spune nimic. Nu ai ce să spui la durere decât să fie acolo. Și vreau să vă spun ceva. Am fost într-o vizită și era o persoană care suferea, îl durea măseaua și durea măseaua tare. Și oricât de bună era vizita aia, știam că trebuie să mă duc de acolo. Și persoana era hotărâtă să nu meargă la medic pentru că mai rezistă. Până la urmă trebuie să meargă. Deci, uneori asta e situația noastră. Tu nu poți să dai o soluție. E nevoie de o soluție pe care Dumnezeu poate să o dea, dar nu poți să judeci persoana în funcție de cum reacționează în fața durerii. Suntem foarte diferiți. Fiecare avem forma noastră de a vedea lucrurile. Și de aceea vă spun că sunt persoane care preferă să nu părtășească durerile. Însă eu, în punctul acesta, aș vrea să spun următorul lucru. Dacă suferi, apropie-te de Dumnezeu, pentru că El va fi Cel care te va respecta în tăcere și îți va da pace, îți va da liniște. Vei găsi într-adevăr în Dumnezeu odihna care nu o vei găsi în nicio altă persoană. Este ceva minunat atunci când, spre exemplu, vorbim de formule magice. Mi-ar place să spun, formula magică este următoarea, dar nu există. S-ar putea persoana care trece printr-o durere să găsească, spre exemplu, în anumite salmi sau anumite cântări, cuvinte potrivite, dar cele mai frumoase cuvinte pe care le poate avea cineva sunt cele care ies din sufletul lui. Atunci când sunt sub menghina, se spune menghina, sub piatra aceea care te apasă. Și în momentul în care iese acel cuvânt, ăla e cel mai frumos cuvânt care poate ieși din sufletul unui om care trece prin lacrimi și prin dureri. Și eu aș sugera lucrul acesta. Treci printr-o suferință, ia o hârtie și scrie rugăciunea ta pe hârtie. Pentru că vei vedea, va trece suferința, vor trece poate și vor veni zile frumoase și bune, dar vor veni din nou momente în care va trebui să treci prin momente grele, ia rugăciunea care ai scris-o atunci și să vezi că e cea mai frumoasă rugăciune posibilă, cea mai magică rugăciune care poate să aducă pace și bucurie. De aceea nu cred în formulele magice ale altora, să spui, știi că apar pe internet, zice, asta e rugăciunea care te eliberează. Dacă o citești de 50 de ori, eu cred că rugăciunea cea mai bună este rugăciunea care iese din sufletul unui om întristat, apăsat, dar care crede în Dumnezeu cu toată inima lui. Și de acolo se va întâmpla o minune și rugăciunea aceea te va susține, rugăciunea ta este cea mai dulce rugăciune care Dumnezeu ascultă și care îți va da putere ca să depășești problema prin care treci.
3: Un jurnal al rugăciunilor ascultate, cumva, nu?
4: Da. Așa este.
3: Astfel o să ne dăm seama că, așa cum ai menționat la început, toate rugăciunile sunt ascultate, doar că nu înțelegem de la început în ce fel.
4: Da, vreau să spun, Diana, un lucru înainte de a depăși. Scumpa mea soție are câteva agende pline de rugăciuni. N-am reușit să... Le păstrează cu sub cheie. Mi-ar place să le citesc și eu, dar sunt așa de secrete că nu... Dar ea m-a învățat lecția aceasta. În momentele cele mai grele, ea scrie rugăciunea și vă spun, câteodată, așa în neatenția ei, am mai reușit să pun și eu mâna pe câte o agendă, sunt niște rugăciuni extraordinare. Am zis că o să fac o carte, normal că nu o să fie posibil când nu vrea, dar sunt deosebite rugăciunile care ies din... Și zic, cum ai putut să scrii așa rugăciuni? Sunt minunat. De aceea eu încurajez pe toți credincioșii să și le scrie, pentru că psalmii acestea este în fond și la urma urmei. Este o rugăciune scrisă, înălțată lui Dumnezeu, dar este atât de inspiratoare după ani de zile când le recitești și spui, wow, uite, ce frumoasă rugăciune am putut să înalț către Dumnezeu.
3: Foarte frumos exercițiu. Poate că ascultătorii noștri îl vor încerca, de ce nu? Uite, răsfoind Biblia, întâlnim foarte multe promisiuni puternice despre rugăciune. Iisus ne încurajează, cereți și vi se va da. În alt loc se vorbește despre credința care poate muta munții. Asemenea, texte pot crea impresia că orice cerere formulată cu suficientă încredere trebuie să primească răspunsul dorit. Ceea ce vreau să știu, Richard, este cum facem diferența dintre a ne baza pe o promisiune și a transforma un verset într-o garanție pentru rezultatul pe care îl dorim. Tocmai spuneai că nu există formule magice. Cu toate acestea, versetele de tipul acesta ne încurajează cumva să așteptăm un răspuns favorabil.
4: Da, eu zic așa, fii om bun, fă binele. Dacă simți că trebuie să spui o bârfă, n-o spune. Dacă simți în sufletul tău că ești urâcios, nu fii urâcios. Dacă simți că într-o dată vrei să fii critic, nu fii critic. Fii bun. Dacă ești în trafic și vezi că se bagă cineva înaintea ta, binecuvintează-l, nu te enerva. Dacă mai vor să bage trei, lasă și pe aia trei. Cred că rugăciunea te conduce la încredere. Nu? Deci nu e atât de mult un răspuns pe care tu vrei să-l ai, chiar dacă cred că răspunsul acela e necesar. Dar rugăciunea trebuie să te umple de o încredere constantă că cineva, în cazul acesta o persoană, Dumnezeu, creatorul Universului, wow, ce mare lucru, stau să mă gândesc, te ascultă. Deci numai faptul acesta. Deci să spun așa, bun, folosește rugăciunile din Biblie, bun, folosește psalmi, bun, folosește rugăciunea Tatăl nostru. Dar toate acestea sunt doar niște scări care trebuie să te aducă la făurirea unei vieți spirituale a ta. Deci să nu depinzi de faptul că tu spui o rugăciune și gata. E ca și cum am spus rugăciunea și Dumnezeu este obligat să facă pentru că am spus de 50 de ori rugăciunea, nu? Ci scopul rugăciunii este îndeosebie această încredere, să știi că mergi prin credință, orice ar fi, orice s-ar întâmpla, să nu depinzi, uite ce vreau să spun, să nu depinzi de răspunsuri în credința pe care tu ai față de Dumnezeu, ci să depinzi de desfătarea, de plăcerea de a ști că mergi alături de Dumnezeu, nu? Îmi place foarte mult scena care o vedem îndeoseb la patriarhul Enoch, care spune că a umblat cu Dumnezeu, nu? Și a umblat ani de zile cu Dumnezeu. până nu s-a mai văzut la Dumnezeu pentru că a umblat cu El. Îmi place ideea de umblare. Pentru că vezi că noi vorbim despre rugăciune, ne gândim poate la o bisericuță, ne gândim la un loc închis, ne gândim la ceva specific, la... dar umblarea cu Dumnezeu implică că mergi, că ești în această umblare cu Dumnezeu. Deci, eu aș spune așa, că uite, mi-am cumpărat, hai să vă spun, mi-am cumpărat niște pungi de bombonel de astea, nu știu cum îi zice, ciuce se zice aici. Și am niște pungi de astea, știu că la copii le place mult și când vreau să-i motivez, ajung acasă și paf, le dau. Ți-ai făcut lecțiile, paf, le dau, oi, se bucură. Wow. Eu nu mă mai bucur de lucrurile astea, că n-am, dar ei se bucură foarte mult. Cred că răspunsul la rugăciune de multe ori sunt ca și pungile astea de dulciuri care... Dar nu răspunsul trebuie să-l căutăm în rugăciune, ci trebuie să căutăm desfătarea de a umbla cu Dumnezeu. Pentru că dacă noi căutăm doar răspunsuri, e bine. Un an, doi ani, trei ani, dar maturitatea vieții de rugăciune nu caută răspunsul. Maturitatea caută întâlnirea cu o persoană. Eu trebuie să fiu cu Dumnezeu, eu trebuie să umblu alături de Dumnezeu, eu trebuie să respir prezența lui Dumnezeu și trebuie să văd așa, chiar dacă la un moment dat spunea mult stimatul Iov, nu? Chiar dacă carnea mi se va prăpădi, chiar dacă pielea mi se va da jos, chiar dacă nu mai vei avea ochi, zice, totuși îl voi vedea. Știi? Adică, cu toate că omul acesta trece, cu toate că văd cum se coboară, se dărâmă tot în jurul meu, marea satisfacție a rugăciunii trebuie să fie a respira în prezența lui Dumnezeu și a trăi cu încredere pentru ziua de mâine.
3: Foarte, foarte profundă această idee de umblare cu Dumnezeu. Îmi place mult, am să rețin această frumoasă idee pe care ai conturat-o. Rămânând pe paginile Scripturii, aș vrea să ne uităm la Pavel, de exemplu, care vorbește despre un țepuș în carne și pentru care s-a rugat ca Dumnezeu să-l îndepărteze de mai multe ori. Mă gândesc și la experiența tulburătoare a Martei și a Mariei când fratele lor era pe punctul de a muri și au solicitat prezența lui Iisus care nu a mai venit și multe astfel de exemple și experiențe dureroase. Ce ne învață aceste experiențe despre felul în care răspunde Dumnezeu?
4: E adevărat că noi avem de face cu minuni și minunile sunt ceva care depinde de intervenția lui Dumnezeu într-o formă pe care noi nu putem să o explicăm. Așa este, e o minune învierea lui Lazar și asta mă face să mă gândesc la situația noastră. Eram în spitalul Ramon y Cajal din Madrid și după un an de zile am primit un diagnostic pentru fetița noastră, pentru Raquel, în care ne-a spus, zice, nu va umbla niciodată. Zice, nu. Și atunci, scumpa mea soție a zis, noi suntem credincioși, a zis doctoriței. Noi credem în Dumnezeu, noi știm că Dumnezeu va face să umble. Și atunci, doamna doctor s-a uitat la ea și a zis, înțelegeți ce vă spun? Poate și în contextul că noi suntem români și, adică, înțelegi bine ce-ți spun, că nu va umbla niciodată, e o situație foarte gravă și a fost o știre foarte tristă pentru noi, nu? Și într-adevăr, fetița noastră a început să umble, așa cum a început să umble. Primii pași la 3 ani doar i-a făcut, dar cu greu i-a făcut, însă pașii aceia alterați de incapacitățile ei au fost pentru noi minuni extraordinar de mari, chiar dacă acum nu mai umblă. Și întotdeauna am sperat într-o vindecare, nu? Și ne-am rugat și am postit și am făcut aia și am făcut cealaltă. Și vreau să spun că pentru noi cea mai mare binecuvântare este ea, pentru că ne apropia de Dumnezeu. Eu astăzi cred că noi, dacă vom ajunge în cerul, va fi datorită ei. Chiar dacă niciodată ea nu mi-a spus papi sau mami. Dar ea ne apropia de Dumnezeu. Și am înțeles că rugăciunea nu înseamnă o minune imediată, dacă Dumnezeu nu vrea. Ci minunea cea mai mare am văzut-o noi, acceptând propria condiție. Și cred că rugăciunea trebuie să ne conducă la acel punct în care noi să acceptăm că Dumnezeu știe ceea ce este mai bine pentru noi. Iar lucrul acesta noi nu îl suportăm, pentru că noi vrem să fie altfel. Dar tocmai rugăciunea este acel spațiu în care noi permitem lui Dumnezeu să ne maturizăm, să creștem și mai apoi să putem vindeca și pe alții care trec prin acelea suferințe ca și noi și să-i putem încuraja. Nu? E adevărat că prima situație pe care noi avem, vorbind de aceste cazuri menționate din Scriptură, nu? Vă aduceți aminte că i-a spus Marta și Maria: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit Lazar. El, dacă ai fi fost aici. Și chiar Domnul Hristos avea lacrimi în ochi, nu? Plângea pentru... Dar i-a spus: uite, va învia și știu că va învia în ziua de pe urmă. Vreau să spun că Dumnezeu e minunat. Poate să facă o intervenție miraculoasă, cum a spus în cazul nostru nou, ne-a spus că fetița nu va merge și a mers. Dar Dumnezeu poate să spună: cea mai mare minune care vreau să o fac este să înțelegi că prezența mea va fi totul pentru tine. Și asta e cea mai mare minune, să poți accepta prezența lui Dumnezeu care umple toate lucrurile. În sensul acesta, psalmistul, cred că în psalmul 4 sau în capitolul, dar cred că 4, 5, 6 spune, zice: când lor li se umple hambarele de vin și must, eu am cea mai mare bucurie în tine. Eu mă culc și adorm în pace, că tu dai liniște de plină în locuința mea. Adică când alții au foarte multe bogății, eu nu am. Dar când alții au foarte multe bogății, cea mai dulce și binecuvântată lucrare este să știi că Dumnezeu este cu tine. De asemenea, este un proverb foarte frumos care îl avem în Proverbe 15, care spune, zice: mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât un vițel îngrășat cu ceartă. Adică Dumnezeu, cu puținul pe care îl ai, poate să aducă cea mai mare binecuvântare. De aceea rugăciunea caută să determine să fim răsplătiți de prezența sa în viața noastră, nu atât de mult de răspunsuri sau de pungulițe cu bomboane, care sunt necesare, nu zic, dar să nu uităm că ele sunt stimulentele care să ne mențină să rămânem în acest cadru al Sfințeniei lui Dumnezeu, care să ne umple viața de fericire.
3: Îți mulțumesc, Richard Rusoi, pentru onestitatea acestui dialog și pentru că ai lăsat loc atât speranței cât și întrebărilor pe care credința nu le poate rezolva prin formule simple. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la ultima ediție a acestei serii, când ne vom întreba ce rămâne după Amin. Vom vorbi despre felul în care rugăciunea ne schimbă relațiile, familia, comunitatea și modul de a trăi. Pe curând!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Într-o lume în care informațiile despre sănătate circulă mai repede ca oricând, milioane de oameni caută răspunsuri la întrebări dificile despre boală, vindecare și prevenție. Iar atunci când medicina oferă explicații complicate, promisiunea unor soluții simple poate deveni extrem de atrăgătoare. Dar cum deosebim un sfat util de o afirmație fără dovezi? Pe cine credem atunci când sănătatea noastră este în joc? Și ce facem când internetul spune am leacul, iar medicul spune depinde? Despre sănătate, încredere și discernământ discutăm în această ediție a doua opinie. Împreună cu mine se află domnul pastor Adrian Zaharia, iar pe Zoom doamna doctor Ana Maria Zamfir, medic primar, chirurgie vasculară, de asemenea director al Departamentului de Sănătate din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Vă mulțumesc că suntem împreună. Dar așa cum v-am obișnuit, mai întâi urmărim un clip și apoi începem discuția.
2: Pentru tratamentul cancerului, care e un fel de invazie fungică, folosește sucuri verzi și neapărat bicarbonat de sodiu. Laptele crud de capră poate înlocui cu succes laptele matern. Ai bufeuri? Aplică zilnic creme Astecomaiașe. Obturațiile de canal dentar au consecințe mortale, mai bine scoate acei dinți. Doctorii și Big Pharma n-au interes să-ți spună aceste lucruri. Tentant! Cine n-ar prefera un remediu natural unui tratament cu posibile efecte adverse? Și, aproximativ, acesta este universul în care australianca Barbara O'Neill, promotoare de terapii alternative, își invită auditoriul suferind. Rezolvarea problemelor medicale complexe cu soluții extrem de simple. Senină și sigură pe sine, prescrierile ei ating tot universul anatomic. De la gingii la schizofrenie, de la ficat la hemoroizi, de la pintenosoși la Alzheimer, de la apendicită la insulină. Cu un discurs presărat neglijent cu critici la adresa medicinei convenționale, povestea ei devine nu doar atrăgătoare, ci și concluzivă. Natura, simplă și curată, de o parte, medicina, complicată și suspectă, de cealaltă. Sigur, nu este o problemă că cineva vorbește despre alimentație, plante, detoxifiere sau stil de viață. Importanța alimentației și a prevenției sunt evidente. Problema apare atunci când recomandările alternative intră pe teritoriul tratamentului unor boli serioase, fără a fi susținute de dovezi clinice solide.

Și tot sigure sunt și concluziile multora. Munca laboratoarelor, spitalelor, protocoalele, studiile clinice și ani întregi de pregătire pentru a înțelege corpul uman pot fi topite prin explicațiile clare ale doctorului Barbara. În 2019, autoritatea competentă din New South Wales a concluzionat că O'Neill, care nu era practician medical înregistrat, nici măcar asistent medical, furnizase informații de sănătate nesusținute de dovezi și i-a interzis permanent să furnizeze servicii de sănătate în Australia. Poate un om fără pregătire medicală să vorbească despre sănătate? Desigur. Poate fi ascultat? Desigur. Dar atunci când o recomandare poate schimba decizia unui bolnav de a urma sau nu un tratament, libertatea trebuie să vină la pachet cu responsabilitatea. Iar când trupul nostru devine vulnerabil, poate că nu avem nevoie de omul care are un răspuns pentru orice. Avem nevoie de omul care știe unde se termină certitudinea lui.

0: După acest prim material, aș vrea să o salut în primul rând pe invitata noastră de la distanță. Bun venit, îi spun doamnei doctor Ana Maria Zanfir. Mă bucur că suntem împreună în această ocazie și că v-ați luat timp să fiți alături de noi chiar așa de la distanță.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Este și pentru mine o bucurie de fiecare dată când pot să vorbesc despre sănătatea oamenilor și despre modul în care putem să ne îmbunătățim cu toții viața.
0: Vara aceasta a fost puțin tulburată. Exemplul pe care l-am văzut în acest prim clip este doar un pretext pentru a vorbi despre un subiect care, iată, ne interesează pe toți. Nu aș vrea să comentăm în discuțiile noastre ceea ce s-a întâmplat în vara aceasta legat de anumite întâlniri care au avut loc și care au fost sau nu susținute, în care au apărut persoane cum ar fi doamna Barbara O'Neill, în care au vorbit despre sănătate, și aș vrea să vorbim mai degrabă despre ce facem noi ca oameni atunci când suntem vulnerabili în fața bolii. Și de ce ne este uneori atât de greu să mergem pe tratamentele clasice și atât de ușor să ne uităm spre lucrurile care sunt alternative și care ne promit o soluție mai rapidă.
1: În ceea ce privește gradul de dezinformare și de înșelare a oamenilor este unul mare și după cum vedeți, în fiecare seară la știri apare un nou, așa zis, spital sau așa zis medic care a găsit o cură specială și deosebită a cancerului sau a diverselor altor boli. Întrebarea pe care oamenii de știință și-au pus-o, oare este omul suficient de inteligent ca să nu fie înșelat? Adică cine este predispus la înșelăciune? Numai cei mai puțin informați, numai cei mai puțin inteligenți? Răspunsul științei este foarte clar. Nu. Fiecare dintre noi putem să fim înșelați, indiferent de câte cunoștințe avem. Și iată și de ce. În primul rând, este un proces care se numește efectul adevărului iluzoriu. Pe o meta-analiză publicată în 2026 s-a observat faptul că cu cât se repetă mai mult o informație, cu atât ea devine mai ușor de procesat de creier, devine familiară. Și chiar dacă la început ni se pare suspectă sau nu o credem, pe măsură ce ni se repetă mereu și mereu aceeași informație, cum ar fi, de exemplu, că legumele și fructele pe care le consumăm nu sunt suficiente pentru aportul de minerale, vitamine și așa mai departe ce are nevoie corpul nostru, de aceea trebuie să luăm suplimente. De atâtea ori ni s-a repetat această idee încât ajungem să credem că oricât am mâncat de sănătos, de echilibrat și de bine, tot nu-i suficient, tot mai avem nevoie de o pastilă sau de ceva pentru a fi ok. Și un alt proces, la fel de bun, eficient în mod normal, dar care ne poate duce să ajungem la concluzii greșite, este acela al scurtăturilor mentale sau al euristicilor. Avem impresia că propriul nostru creier funcționează ca un computer, adică îi dăm informația, o analizează și noi obligatoriu tragem concluzia corectă. Lucrurile nu stau așa cu creierul nostru, a fost creat să acționeze rapid, să nu ia mereu în considerare toate variantele și soluțiile posibile și să aleagă, să o aleagă pe cea mai simplă și cea mai ușor de înțeles și de asimilat. Și de aceea, fără să ne dăm seama, putem să începem să credem lucruri care sunt false sau neadevărate pentru că am tras concluzia greșită după ce am primit o anumită informație. Deci oricine este vulnerabil, nu vrem să condamnăm pe nimeni, vrem doar să vedem cum putem să găsim un mecanism de apărare și de sortare a informațiilor adevărate de cele false.
0: Aș vrea să vă întreb acum pe domnul pastor, există și un rol al fricii, al vulnerabilității în fața bolii atunci când apelăm la o soluție sau alta, atunci când vine vorba de o boală foarte gravă?
2: Păi, cu siguranță că frica este, ne poate face să confundăm uneori, dacă vreți, disperarea noastră cu credința și să migrăm după o anumită rezolvare, care de obicei avem tendința să fie cea mai simplă, cea mai rapidă, un fel de scurtătură. Acum imaginați-vă că atunci când noi am propus acest subiect, nu a fost doar ca să facem ecou unui eveniment care s-a întâmplat într-o vară sau se va mai întâmpla, cine știe, în alte veri s-or fi întâmplat. A existat un anumit punct în trecutul observațiilor noastre când am înțeles că subiectul acesta poate să traseze, adică migrarea după soluții alternative, poate să traseze destine tragice pentru câte cineva. Imaginați-vă că niște ani în urmă eram într-o anumită biserică și unul dintre membrii bisericii, în prietenia lui față de pastor, față de comitetul bisericii căruia îi acorda respect și încredere, s-a adresat exact cu această întrebare. Omul avea cancer. Ce mă sfătuiți? Ce mă sfătuiți? Să merg pe linia terapiilor alternative, pentru că este o doamnă care mi poate furniza un pachet de genul acesta de sucuri și nu mai știu ce, sau să merg pe linia medicinii. Imaginați-vă că această întrebare depășea competențele noastre și atunci am realizat că o astfel de intersecție în viața unui om trebuie să, că e foarte posibil ca odată să ajungem cu toți în fața unei astfel de intersecții, noi deja să știm răspunsul. Spre ce migrăm? Spre ce ne îndreptăm ca să ni se facă din nou bine corpul, speranța noastră să poată să fie orientată în regulă. Adică eu nu cred că omul bolnav ar trebui condamnat că se agață de o speranță de genul acesta. Singura chestiune pe care eu o înțeleg în calitate de pastor ar fi aceasta, că omul, pacientul, eu pot deveni într-o bună zi un astfel de pacient, ar trebui să fiu ajutat să găsesc acea soluție care nu mă expune pericolului sau care mă expune eventual pericolului mai mic.
0: Mă întorc la doamna doctor și continui cu întrebarea aceasta legată de medicina alternativă. Nu cumva aceasta a venit tocmai din cauza unei dezamăgiri pe care oamenii au trăit-o față de medicina clasică, erori medicale, medici care nu și-au dat întotdeauna interesul sau n-au dat toate explicațiile la timp și atunci oamenii nu mai au încredere în acest sistem și merg spre varianta mai scurtă, mai ușoară?
1: Da, aș vrea să continui cu partea aceasta a fricii, pentru că tot în întrebarea aceasta cred că se încadrează în frica insuflată de șarlatanii medicali, cei care spun, știți, ați văzut, medicina a eșuat, atâția bolnavi cu cancer au murit și așa mai departe. Medicina își asumă eșecul. Medicina nu crede că este infailibilă și că nu greșește. Tocmai aici este forța și aici este puterea ei. În momentul în care îți iei haina de infailibilitate, adică eu, tratamentul acesta al meu 100% te vindecă, medicina nu spune adevărul, este deja un steag roșu. De ce? Pentru că, în mod corect, orice intervenție umană asupra unui sistem, trebuie să spui, uite, în 90% din cazuri s-a reușit cu tare și cu tare intervenție și în 15% nu. Asta înseamnă că oamenii au analizat, au efectuat studii, au căutat dovezi, au menținut legătura cu pacienții la 5, la 10 ani, la 20 de ani pentru a vedea cum a evoluat boala și avem imaginea de ansamblu. Există o povestire adevărată din timpul celui de-al doilea război mondial. Au analizat avioanele americane care se întorceau la bază și au observat că acestea aveau foarte multe gloanțe în aripi și în fuselaj. Și atunci matematicienii și informaticienii și ingineria mecanică au spus, haide să întărim, au analizat poze și adevărul, era adevărat, acolo erau lovite, va trebui să blindăm avioanele la acel nivel. A fost chemat un matematician și le-a spus, știți, datele acestea sunt greșite. Cum adică sunt greșite? Uite, aici avem dovezile, acestea, aici au fost lovite avioanele. Unde sunt avioanele care nu s-au mai întors? Unde au fost lovite acestea? Acestea sunt avioanele care au supraviețuit. Haide să analizăm, hai să recuperăm avioanele care nu s-au mai întors, acele au fost lovite fie în motor, fie în cabina pilotului. De foarte multe ori ni se prezintă pacienții care s-au vindecat. Și se urcă pe scenă 5 oameni sau 10 care s-au făcut bine. Dar 10 din câți? Noi nu avem imaginea de ansamblu. 10 din 10 s-au vindecat, 10 din 100, 10 din 100 de mii, pentru că lucrul acesta schimbă radical datele problemei. Deci niciodată medicina alternativă nu își prezintă eșecurile. Sau o metodă care nu prezintă cât la sută se vindecă, cât la sută nu se vindecă, nu este o medicină în care noi să avem încredere, pentru că nu se întâmplă niciodată în viața reală ca organismul uman să se vindece 100% și să nu existe complicații.
0: Și medicina clasică își asumă eșecurile?
1: Nu. Tocmai aceasta este diferența dintre medic, asistent medical și oricine este inclus în sistem. În momentul în care tu mergi la el, el are responsabilitatea morală și responsabilitate dată de funcția pe care o are să-și asume tratamentul pe care ți-l dă și responsabilitatea consecințelor. De aceea există procese de malpraxis și așa mai departe, dar șarlatanul medical niciodată nu va spune că este vina lui. Teoria lui niciodată nu greșește. Întotdeauna pacientul este de vină. Nu a fost suficient de consecvent cu urmarea tratamentului sau a greșit pentru că a urmat și tratamentul medicinei bazate pe dovezi sau a venit prea târziu sau nu a avut destulă credință. Depinde de tratamentul pe care îl dăm. Dar oricum, întotdeauna vina este a pacientului și de aceea în procesele de omucidere, care sunt de foarte multe ori intentate de oameni care sunt în stadii terminale și au fost păcăliți de acești oameni, nu duc la acuzarea șarlatanului, pentru că el nu își asumă responsabilitatea pentru sfaturile pe care le dă, neavând o pregătire medicală neapărat. Și de foarte multe ori există scris undeva mic că nu ne asumăm responsabilitatea pentru aceste sfaturi.
0: Haideți să mai urmărim încă un material video și apoi vom continua discuția.
3: Când medicul spune depinde, iar internetul spune am leacul, pe cine vei crede? Este unul dintre cele mai mari paradoxuri. Cu cât medicina devine mai sofisticată, cu atât oamenii par mai vulnerabili la explicații simple. De ce? Pentru că boala produce frică, iar frica iubește certitudinile. Un diagnostic complicat, o statistică greu de înțeles sau un tratament care durează luni de zile nu concurează ușor cu o persoană care spune știu de ce te-ai îmbolnăvit și îți spun ce trebuie să faci. Aici apar oameni precum Barbara O'Neill și implicit impostura medicală, nu neapărat ca o conspirație și nici obligatoriu ca intenție rea, ci ca amestec periculos între experiență personală, afirmații neverificate, limbaj medical și autoritatea pe care internetul o poate construi aproape peste noapte. Publicul are, desigur, dreptul să aleagă ce ascultă, dar libertatea presupune și responsabilitate. O persoană poate vorbi despre sănătate, asta nu înseamnă că poate înlocui medicul. Poate povesti ce a funcționat pentru ea. Asta nu demonstrează că funcționează pentru alte milioane de oameni. Medicina științifică, convențională, nu este perfectă. Medicii greșesc, cercetările se corectează, tratamentele se schimbă. Tocmai aceasta este însă forța științei. Își verifică permanent propriile concluzii. Când cineva promite un răspuns universal pentru cancer, cataractă, tuse, ficat, hormoni și căderea părului, întrebarea sănătoasă nu este sună bine? Este unde sunt dovezile? Pentru că sănătatea nu este locul în care trebuie să câștige cel care vorbește cel mai convingător. Iar în cele din urmă, maturitatea nu înseamnă să găsești un om care are răspunsuri la toate întrebările. Înseamnă să ai suficientă luciditate încât să nu confunzi siguranța cu adevărul și suficientă speranță încât să continui să cauți adevărul chiar și atunci când răspunsul nu este cel pe care ți l-ai dorit.

0: Continuăm discuția noastră. Împreună cu noi se află domnul pastor Adrian Zaharia și doamna doctor Ana Maria Zamfir. Aș vrea să vă adresez o întrebare. Putem să facem totuși o diferență între cazurile în care vorbim de prevenție, vorbim de stil de viață și acolo unde ascultăm mai mult, poate, de recomandările medicinei naturiste, să-i spunem, sau a medicinei care ne propune salvarea cumva sau prevenția legată de boală, și atunci când vorbim de cazuri grave, de diagnostice care sunt foarte serioase?
1: Medicina, în general, se bazează pe natură. Medicamentele, majoritatea dintre ele au fost preluate și substanțele folosite din substanțe naturale. Însă ceea ce trebuie să înțelegem noi este că nu tot ceea ce este natural este și bun sau este și sănătos sau nu are reacții adverse. Orice substanță are reacții adverse dacă este biologic activă. Orice substanță poate să interfere cu anumite procese din interiorul corpului, poate să aibă interacțiuni cu alte medicamente pe care le luăm deja. Deci nu putem să ne jucăm nici cu plantele și cu modul în care acestea funcționează. De asemenea, tendința actuală în medicină este de a merge pe un stil de viață sănătos, de a aprecia ceea ce Dumnezeu ne-a dat, lumina solară, o alimentație echilibrată, exercițiul fizic și așa mai departe. Dar în momentul în care apare o boală gravă și noi încercăm să tratăm boala aceea gravă cu tratamente neverificate, netestate de nimeni, doar bazându-ne și având încredere oarbă într-un singur medic, deja lucrul acesta poate să pună o problemă foarte, foarte serioasă. Pentru că așa era și în trecut. Medicii lucrau fără să aibă dovezi. Și erau foarte mulți medici care recomandau, de exemplu, în bolile grave de plămâni, tutunul. Și se consuma foarte mult tutun. De asemenea, până să descopere Pasteur, microorganismele și așa mai departe, medicii care erau inteligenți și cât știau ei la vremea aceea, ei credeau că din miasme vin bolile. Pentru că nu existau dovezi. Acum nu mai credem până nu vedem, până când nu avem dovezi. Și în momentul în care cineva vă propune un tratament, chiar dacă sună și pare natural, să știți că nu, la fel cum ciupercile sunt otrăvitoare și sunt naturale. Sunt și ciuperci sănătoase, da? Și la fel, plantele pot să aibă efecte benefice, dar pot să aibă și efecte adverse și trebuie să știm exact în ce cantitate să le luăm, când să le luăm și unde se oprește efectul lor și de unde trebuie să luăm foarte în serios boala și să aplicăm terapiile cunoscute, verificate pe doză, pe timp de tratament, pe eficacitate și așa mai departe. Deci lucrurile acestea sunt extrem de importante.
0: Care este rolul credinței în tot acest proces? De ce uneori oamenii confundă ideea aceasta de vindecare prin elementele naturale cu intervenția lui Dumnezeu, mai degrabă decât cu intervenția lui Dumnezeu prin medicina clasică, prin intermediul unui medic, de exemplu? Este o întrebare deschisă pentru amândoi invitații.
1: Da, mă gândeam că fratele pastor poate da.
2: Dar nu am răspuns pentru că eu observ ochii dânsei în studio și erau îndreptați către dumneavoastră. Cred că un pic în momentul acesta, când vorbim despre credință, lucrurile, în loc să se simplifice, se complică. Mă uitam cu foarte multă atenție la ce spuneați dumneavoastră, de exemplu, doamna doctor. În același timp cunosc destul de bine psihologia oamenilor din această biserică, să nu spun și din afara ei, ca să pot spune, fără să-mi imaginez că greșesc prea tare, faptul că oamenii, la urma urmei, chiar după ce ascultă un medic al cărui profil intelectual și pregătire sunt incontestabile, până la urma urmei omul va spune tot cum vreau eu voi face. Iar chestiunea asta se întâmplă...
0: Dar asta este un lucru, până la urmă, bun, pentru că există libertatea de a alege.
2: Este bun.
0: Și cred că și prin această emisiune putem să transmitem lucrul acesta. Nimeni nu impune nimănui ce să facă, doar oferim și alte variante.
2: Exact. Tocmai asta este ideea, pentru că noi nu vrem să ni se comande, să ni se spună. Iar omul, când este într-o situație de vulnerabilă, precum cea de boală avansată, cu atât mai puțin are predilecție pentru primul venit, care promite marea acusarea. Și exact asta este aici o problemă. Eu aș putea să spun doar așa, că de exemplu în scriptură, Iov, care trecea odinioară, știm istoria lui, printr-o anumită situație, suferință foarte complicată pe toate domeniile, inclusiv în domeniul medical, s-a trezit cu bunăvoința prietenilor lui. Nimic rău în asta, dar oamenii aceștia îi spuneau lucruri cu privire la care practic ei nu se pricepeau. Uitați, nu am o problemă cu doamna din imagine, sunt ferm convins de bunele intenții ale dânsei. Sunt însă uimit de serenitatea cu care prescrie pe toate în toată zona medicală. Dau ceva din casă în momentul acesta. Cred că am urmărit undeva la 400-500-600 de materiale video ale dânsei înainte să-mi permit să vin în zona aceasta cu un anumit material. De fiecare dată remarc aceeași siguranță, aceeași fermitate, aceeași... Nu cred nicio secundă că un astfel de om are rele intenții, cred însă că la capitolul responsabilitate este o uriașă rămânere în urmă, pentru că oamenii aceștia vor spune atâtea zile ai avut sau atât a vrut Dumnezeu. Însă mi-este cunoscută inclusiv dimensiunea cealaltă a lumii medicale, în casa mea sunt medici, știu de rigiditatea protocoalelor, de cât de complicat este să-ți asumi o prescripție, un sfat într-o zonă unde nu ești specialist, ca să fii, să poți să prescrii așa de facil lucruri. Și cu asta închei, există în Scripturi, de data asta în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, un grup care se numesc creștinii din Berea, așa sunt ei reperați, care nu au acceptat automat spusele și autoritatea apostolului. Au mers acasă, au cercetat, au recercetat chestiunea și apoi și-au asumat dreptul să migreze cu decizia lor într-o direcție sau alta. Dacă într-un areal așa de important ca cel spiritual, religios, există linia aceasta directoare și principială, eu cred că în domeniul sănătății, cu atât mai mult, trebuie să, când te întâlnești cu astfel de metode facile și ușoare de a-ți rezolva probleme atât de complicate, trebuie să te gândești de 10 ori mai mult și să cercetezi din mult mai multe unghiuri posibil.
0: Mă întorc la doamna doctor cu o altă întrebare.
1: Așa numai să adaug aici.
0: Sigur.
1: Problema este foarte serioasă în momentul în care se folosește autoritatea spirituală pentru a promova idei false. De exemplu, Dumnezeu a creat plantele. De aceea plantele sunt folosite pentru tratamentul cancerului și dacă nu crezi asta, tu nu crezi că Dumnezeu a creat lumea. Sau de Dumnezeu a creat organismul nostru atât de minunat și are mecanisme de apărare și de vindecare. Și de aici ajungem la concluzia că noi nu avem nevoie de medicamente pentru că în orice context am pune organismul, el se vindecă singur. E ca și cum este un sofism, e ca și cum ai spune că cioara zboară și avionul zboară și tragi concluzia că cioara este avion. Nu, este un sofism. Mecanismele prin care ambele zboară sunt diferite. Și concluzia, bineînțeles, este una falsă. Dar este una foarte puternică. Ideea aceasta că organismul se vindecă singură pentru că este mult promovată, mai nou, este adevărată, într-adevăr. Se vindecă singură până la un anumit punct. E ca și cum ai întreba un om, tu poți să fugi? Da. Și când fugi? Când fugi de un animal care fuge după tine, probabil că vei reuși. Dar în momentul în care fuge ursul sau pantera sau ghepardul după tine, chiar dacă Dumnezeu te-a creat cu capacitatea de a fugi, tot vei fi mâncat de acel animal. Dacă nu se va opri cineva cu mașina lângă tine, te vei urca în mașină și vei merge mai departe. Cam astea fac medicamentele. Ele ajută organismul să lupte și să folosească ceea ce Dumnezeu a creat deja. Și acestea sunt sofismele sau teoriile folosite de oameni pentru a induce în eroare pe semenii lor. Și scuză-mă,
0: m-aș întoarce puțin la întrebarea pe care am adresat-o un pic mai devreme și aș vrea să mai continuăm un pic răspunsul aici. Unde este granița dintre promovarea unui stil de viață sănătos și oferirea de recomandări medicale fără dovezi solide?
1: Un stil de viață sănătos niciodată nu va veni în contradicție cu ceea ce cunoaștem deja, cu ceea ce a fost deja dovedit și cu ceea ce a fost demonstrat. În momentul în care tu semeni neîncredere în sistemul medical și spui că analizele sunt periculoase, nu trebuie să le faceți pentru că medicii sunt plătiți pentru fiecare analiză pe care voi o faceți și ei nu sunt plătiți pentru altceva decât să facă analize. Lucrul neadevărat, aș vrea să spun și lucrul acesta, în spital trebuie să demonstrăm că pacientul a avut nevoie de analiza respectivă. Nu se mai fac analize la întâmplare și nu mai acceptăm pacienți care vin și spun, doamna doctor, am venit să-mi faceți toate analizele. Așa ceva nu există. Trebuie să analizez, să pun un diagnostic și așa mai departe. Și în contextul acesta, minciunile care sunt promovate, dezinformarea, asemănarea neîncrederii în sistemul medical și informațiile false, apropo de ce a spus, însemănțate cu frică, șarlatanul îți va induce o frică și mai mare decât frica pe care tu o ai deja cu privire la bală și o să-ți vândă siguranța foarte scump înapoi. S-a observat, de exemplu, într-un studiu în 2026, publicat în Acta Psihologică, faptul că terapiile sau soluțiile propuse care au indus o frică foarte mare în pacienți, chiar dacă ulterior s-au dovedit a fi false și pe toate mediile s-a spus nu mai faceți lucrul acesta pentru că este fals, totuși oamenii care au fost influențați de teoriile respective, chiar după ce au fost demonstrate ca fiind false și ineficiente, ca omorând oamenii, ca având reacții adverse, nu au crezut, pentru că instrumentul acesta, frica, folosit pentru a le oferi din nou control, pentru a le oferi din nou certitudine, pentru a le oferi o speranță, le-a modificat atât de mult percepția cu privire la realitate, încât și atunci când realitatea a fost infirmată chiar de cei care au promovat-o, ei nu au mai crezut-o.
0: Din păcate, timpul nostru s-a cam încheiat. Îmi dau seama că subiectul ar putea să fie mult mai mult dezbătut, dar totuși vă invit la o concluzie. Vă mulțumesc mult că ați fost împreună cu noi și vă las un minut pentru a face o concluzie la discuția pe care am avut-o astăzi și pentru a le transmite un mesaj de încurajare, aș spune eu, pentru cei care ne urmăresc acum și care sunt vulnerabili în fața bolii.
1: Eu aș vrea să vă gândiți la ceva. Dacă v-ați duce cu mașina la mecanic, pentru că are o problemă cu electromotorul și mai are o problemă și la cutia de viteze, și mecanicul v-ar spune, știți, eu am o soluție, am ulei special și o să stropesc acolo și o să introducem în mașină uleiul acesta și va rezolva și problema a cutiei de viteze și a electromotorului, câtă încredere ați avea în respectiva persoană. Sau dacă o bucătăreasă v-ar spune, știți, am maioneza tăiată, sosul e prea acru, ciorba nu este suficient de bine dreasă și ar veni cineva, uite, îți dau soluția aceasta, o să-ți dreagă și maioneza și sosul și așa mai departe, nimeni nu ar crede. De ce? Pentru că știm că fiecare din aceste probleme au o cauză diferită care trebuie rezolvată diferit, prin intervenții diferite. Atât mâncarea pe care noi mâncăm, cât și mașinile pe care le conducem și așa mai departe, sunt mult mai puțin complexe decât corpul uman. De ce suntem atât de puțin dispuși să înțelegem că modul în care organismul uman funcționează este complex, este ghidat de mecanisme extrem de diferite și nu există o soluție magică pentru ca să rezolve toate aceste probleme și totuși înțelegem și am râde dacă un mecanic ne-ar propune o soluție magică care să ne repare mașina. Aș vrea să ne gândim la lucrul acesta și să ne amintim că întotdeauna trebuie să ne întrebăm care este imaginea de ansamblu. Câte avioane nu s-au întors la bază? Câți pacienți care au folosit tratamentul acesta și au murit, nu mai sunt aici să ne spună povestea pentru că nu mai pot. Sau care s-au complicat, sau care au avut un destin tragic. Pentru că nimeni nu ține cont de acești pacienți în medicina alternativă.
0: Vă mulțumesc, vă las și dumneavoastră câteva secunde pentru o concluzie.
2: În intersecția de care povesteam odinioară, la care probabil unii dintre noi vom ajunge, sau mare parte dintre noi vom ajunge, cred că contează nu atât de mult simpatia față de un om și nici măcar față de mărturisirile lui de succes, că De obicei, cam aceasta este linia. Mărturisirile pot fi sincere, dar nu pot demonstra de fiecare dată că soluția este soluția vindecării. Însă, chiar dacă ne este simpatic personajul în jurul căruia am creionat toată această discuție, sunt ferm convins că unii oameni vor face tot ce vor gândi ei, dar cel puțin au avut varianta, iar varianta este cea pe care niciunul, nici altul nu o pot prescrie. Țin la acest lucru, omul va trebui să decidă direcția pe care merge, deși recomandările acestei biserici, simt eu că sunt și sunt bine întemeiate să se meargă pe linia medicinei aducătoare de dovezi.
0: Vă mulțumesc și vă aștept și în alte ocazii. Într-adevăr, boala ne face vulnerabili, iar atunci când suferim, este firesc să căutăm speranță, explicații și soluții. Dar speranța nu trebuie să ne facă să renunțăm la discernământ, pentru că sănătatea nu este locul în care trebuie să câștige cel care vorbește cel mai convingător, ci cel care are mai multe dovezi. Poate că nu avem nevoie de oameni care pretind că au răspunsuri pentru orice, avem nevoie de oameni care cunosc limitele propriilor certitudini și de înțelepciunea de a pune întrebările corecte înainte de a lua decizii importante. Iar într-o lume plină de voci care ne spun ce să credem, discernământul este primul pas spre vindecare.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Dragi prieteni, mă bucur să ne revedem din nou prin intermediul acestei televiziuni. Am avut ocazia în perioada care s-a scurs să urmărim fiecare dintre noi o anumită împlinire a vieții noastre. Unii poate s-au concentrat pe aspecte care țin de viața materială, alții poate s-au concentrat pe lucrurile care țin de viața spirituală, mai exact de viața sufletească. Suntem aici pentru că încercăm să privim dincolo de cortină. Mai exact, să căutăm omul acel ascuns. Este omul lăuntric și care construiește ființa noastră pentru că ne scapă de lucrurile care sunt înconjurătoare și ne scoate din instinctul simțurilor spre partea meditativă, cea care construiește ființa în întregime, plecând de la minte spre inimă și invers, de la inimă spre mintea noastră. Dragii mei, mi-aș dori să vă provoc, pentru că în spatele fiecărei dorințe sănătoase umane există și o căutare adâncă care ține de ordinul, sau dacă vrem, direcția verticală a vieții.

cală a vieții noastre. Mai exact, ține de căutarea lui Dumnezeu. Lucrul acesta, în societatea noastră, nu este complicat. Noi nu suntem oamenii care să căutăm o anumită elită a exprimării în domeniul religiei sau în domeniul spiritualității. Suntem oameni simpli. Trăim în fiecare zi căutând să ducem mai departe provocările și nevoile vieții. Dar, în simplitatea noastră, am construit și zone de reper, printre care există, de exemplu, biserica. Nu te gândi că ești sau nu ești încă într-o zonă de predare, de consacrare. Poate că ai o relație cu biserica mai largă, dar poate că viața ta este elastică în rugăciune. Uneori, experiențele vieții te împing să fii mai apropiat de Dumnezeu, alteori să fii mai îndepărtat. Nu te uita în jurul tău că faci parte dintr-o anumită biserică de, cum spun unii, pocăiți, sau biserică de ortodoxi. Cam așa se împart taberele la noi în România. Prin asta nu încercăm să accentuăm valoarea cuiva sau faptul că cineva este neutil în sens spiritual. Ci vrem să spunem că în formatul românesc există în viața noastră anumite zone unde căutăm să ne împlinim sufletește. Că mergi la biserică, ori că stai acasă, de fiecare dată cauți să atingi ceea ce nu poate să-ți ofere lumea materială. Din acest motiv, te provoc în seara aceasta să urmărești de aproape felul în care Evanghelia, Cartea Sfântă, privește apropierea omului din lumea lui, acea individuală legată de naturalism, da? De lumea lui Dumnezeu care completează întreaga ființă. Și pentru asta am să te întreb cum privești legătura ta personală cu Dumnezeu. Cât de mult valorează biserica în ecuația închinării tale? Am în Scriptură două personaje care sunt fundamentale pentru înțelegerea acestui scop. Vreau să le folosesc doar ca tablou. Te voi uita la cele două personaje, la viața lor și tu vei face sau vei trage concluziile. Dar am să plec de la o experiență trăită personal. Acasă, la noi, în nordul țării, undeva în Maramureș, într-o vară ne-am hotărât împreună cu părinții să refacem acoperișul casei. Meseriașul care lucra era abil, bine pregătit, foarte mare talent, ani de zile petrecut în vârful caselor, era cel care ducea responsabilitatea fiecărei acțiuni de la primul cui la ultimul obiect pe care îl punea deasupra casei noastre. În fiecare zi îl observam că înainte de a face o a doua lucrare, a treia sau a patra, se așeza undeva pe iarbă și timp de câteva minute privea direct spre vârful casei. În prima zi nu i-am dat importanță. A doua zi m-am uitat din nou și am zis, probabil e obișnuința de după amiază. Ei, dar a treia zi m-am apropiat de el, că deja m-a făcut curios, și am pus întrebarea, de ce în fiecare zi stai lateral și privești vârful casei? Nu spui nimic, ești tăcut, doar ochii tăi aleargă, când în dreapta, când în stânga, când sus, când jos. Meseriașul mi-a zâmbit și mi-a spus doar atât. Orice muncă adevărată nu înseamnă doar efort. Nu înseamnă doar lucruri vizibile. Orice muncă adevărată pleacă de la diagnostic, de la analiză, de la pătrunderea fiecărui element în parte. Pentru că fiecare proces se leagă. Mi-a dat seama că omul acesta spune o parte a experienței vieții. Nu poți să spui că te-ai născut doar ca să trăiești, iar când vei fi bătrân și va trebui să pleci din lumea aceasta, să părăsești corabia vieții, atunci te vei gândi cum vei sări din corabie. Nu. Orice viață trăită cu sens are în spate și căutarea aceasta lăuntrică care ține de căutarea lui Dumnezeu. Și aș pleca de la acest meseriaș și te provoc să vezi cum vede Evanghelia căutarea lui Dumnezeu
cu biserica în mijlocul satului sau în mijlocul urbei. Da? Două texte. Primul este în Matei, capitolul 16, cu versetul 18. Eu îți spun, zice Domnul Hristos, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Noi intrăm în chestiuni teologice. Timpul nu ne permite să dezbatem acum în vârf de seară, ne apropiem de noapte, probleme care țin de răcoarea minții. Acum ne îndreptăm spre inimă. Primul personaj care ne interesează este Domnul Hristos. El este cel care a lansat creștinismul. El este cel care a venit și a întins până la urmă o altă viziune asupra formei religioase pe care au lăsat-o în urmă evrei. În acest concept nou al Mântuitorului apare termenul de biserică. În Biblie, în Evanghelii, prima dată, cel care amintește de biserică, să știți că este Domnul Iisus Hristos. Ce a înțeles el prin conceptul de biserică? În acest verset încă este vag. Ceea ce ni se spune însă în mod concret este că Iisus caută biserica lui. Adică conceptul de biserică trebuie să se așeze în lumea aceasta. Rețineți această idee și mergem la al doilea personaj care de asemenea face parte din elita apostolilor, a celor care au contribuit la lansarea creștinismului. Și îl găsim pe Pavel în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 27, unde, scriind, amintește de același concept, și anume biserica, dar proiectează conceptul acesta spre finalul istoriei. Dacă ne uităm la sfârșitul istoriei, e surprinzător modul în care Pavel pune pe tabla existenței umane conceptul bisericii. El spune așa: să înfățișeze înaintea lui, și atenție, această biserică slăvită, fără pată, fără zbărcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dragilor, Hristos lansează ideea de biserică. Pavel, ca unul care a fost chemat de Hristos, el spune foarte clar în epistolele sale, mai ales epistola către Galateni, că lui s-a descoperit Evanghelia prin Iisus Hristos. Deci ca unul care preia de la Hristos Evanghelia, ne atrage atenția că finalul istoriei noastre se va încheia cu prezentarea bisericii înaintea Mântuitorului. Cu alte cuvinte, lumea care va fi salvată, scoasă din păcat, este lumea care se va găsi până la urmă în biserică ca mărturisitoare a Mântuitorului nostru. Mărturisirea credinței, până la urmă, este îmbrățișarea celui care e salvatorul vieții tale. În acest context, când cei doi mari subiecți, pe de o parte Mântuitorul, pe de cealaltă parte Apostolul Pavel, vorbesc de același concept pe care astăzi îl căutăm disperat să-l vedem cumva amplificat, realizat în viața umană, și anume biserica, e normal să ne întrebăm, noi cei care credem în Dumnezeu, ce loc ocupă biserica în viața mea? Și, dragilor, aș pleca pe scurt în analiza aceasta. Sunt unii care merg pe simptomul supraevaluării bisericii. Da? Dau bisericii ceea ce nici Biblia, nici Dumnezeu, nici apostolii nu i-au dat. Da? Adică fac din biserică mai mult decât a fost creat să fie. Există celălalt mod de evaluare, și anume este o evaluare cu minus în față sau subestimare. În sensul în care scoți din conceptul bisericii ceea ce Evanghelia i-a dat. Și în mod normal, prin naturalețe, prin ceea ce spune Mântuitorul, biserica are. Adică, unii dau mai mult, iar alții scot și ceea ce are. Dar există și a treia formă de evaluare. Și acesta este cinismul rece al acelor credincioși care tratează biserica ca și o farmacie. Da? Te duci în farmacie în momentul în care trupul spune au. Și te oprești, cauți și remediul să vină de după tejghia.
sunt acolo oameni frumoși sau doamne frumoase îmbrăcate în alb, ți se dă medicamentul și după două, trei înghițituri simți că încep să decolezi din nou. Dragul meu, cele trei evaluări, dacă prima este interesantă, aduce un plus, a doua este periculoasă, a treia este mortală, iar cea de-a treia evaluare se pare că face parte astăzi din arealul închinătorilor. Dacă a existat o vreme în care biserica s-a bubuit și s-a lovit, este secolul acesta. Indiferent că ești pocăit sau că ești partea bisericii universaliste sau ortodoxe. Fiecare își formează pe individualismul acestei societăți o părere cu totul și cu totul aparte despre biserică. Unii o ridică în slăv până la cer, săraca de ea, dacă pică jos, praf se alege. Alții o bagă până în măruntaiele pământului și ar lăsa-o acolo acoperită și moartă, iar alții, ca să nu fie nici aviatori și nici scafandri, ei sunt cinicii religioși. Dragul meu, cu Dumnezeu lucrurile stau diferit. Și aș vrea ca asta să o vedem pe scurt, în finalul prezentării noastre, din perspectiva lui Pavel și a Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea pentru asta să-ți citesc ce fac cei doi, Iisus și Pavel în relația cu biserica. Luca, capitolul 4, cu versetul 16, ne vorbește despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, arătând unul din obiceiurile sale. A venit în Nazaret, spune textul, unde fusese crescut. Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Uită toată problematica despre sabat. Nu discutăm ce zi este ziua biblică acum, ci discutăm termenul sau cuvântul obicei. E interesant. Dacă vei analiza întreaga Scriptură, vei constata că unul din obiceiurile fundamentale, dacă nu unicul, pe care evanghelistul scrie, este cel legat de mersul la biserică. Și acum aș vrea să vezi ce spune și despre Pavel Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 2. Citim. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă și trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Obiceiul. Dacă ești un om atent și mintea încă funcționează, da? Are combustibil, înțelepciunea este la ea acasă. Obiceiul nu se naște de pe astăzi pe mâine. Obiceiul este un fapt, este o acțiune, da? Pe care tu o repeți. O faci azi, o faci mâine, o faci poi mâine. Și se instalează un comportament asupra propriilor tale deprinderi, interese. Ființa ta se cuplează cu anumit mod de a trăi, este o natura ta. Ceea ce spun cele două versete este că primul lucru care contează în relația ta cu Dumnezeu este să-ți formezi un obicei. Iar astăzi se poate vedea de departe, din stadion, din avion, că omul tratează biserica nu ca un obicei. Iar dacă doi mari bărbați ai credinței, Iisus și Pavel, iar Iisus, Mântuitorul nostru, prin viața lor ne-au exemplificat acest adevăr, atunci ar trebui să ne punem serios întrebarea ce facem noi cu biserica. Nu uita un lucru. În Luca 2:49, când Maria și Iosif l-au pierdut pe Iisus și s-au reîntors la Ierusalim după trei zile, apropo, trei zile de mers, da? Ceea ce este și istovitor, îl găsesc pe Iisus în templu. Și la întrebarea, de ce? Iisus răspunde simplu, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dragul meu părinte, acest obicei nu se formează așa. Pac, de azi începem și repetăm mersul la biserică. Iisus a fost învățat de mic relația cu biserica. El de mic a păstrat legătura cu Dumnezeu. Nu poți să fii un focar de spiritualitate în vârful unui munte sau undeva închis între patru pereți unde tu și liniștea ta meditează la cum să spargi tavanul spre Dumnezeu. Iertați-mi expresia. Dar relația cu Dumnezeu trebuie să fie mai amplă, pentru că ea se desfășoară între oameni. Iar între oameni există această comunitate unde tu aparții prin creație.
Tu ești ființă, tu ești om. Nu poți să te ocupi de tine însuți dacă nu accepți fraternitatea, socializarea, relația cu cel de lângă tine și pe o scară spirituală unde demnitatea umană, respectul uman, căutarea valorii umane, împlinirea scopului pentru care trăiești, nu se intersectează cu acel gând al veșniciei pe care l-a pus Dumnezeu în mintea ta. Deci, dragul meu, fă un obicei, începând de la copil până la omul adult, de a merge și a căuta pe Dumnezeu în comunitatea care îl iubește pe Dumnezeu. Al doilea lucru. Ca să ajungi să faci ceva mereu, adică acel obicei pe care îl descoperim, trebuie să ai o cauză. Trebuie să existe o motivație. Nu poți să faci la infinit un obicei fără ca cineva să te motiveze. Repet un lucru, cum este sportivul de performanță. Repet aceeași lovitură pentru că el caută să ajungă primul. Da? În sport, vârful te invită să răpeți zi de zi aceeași lovitură, ca ea să se perfecționeze. Da? În același sens, cine caută vârful, adică spre Dumnezeu, cerul, salvarea, el este obligat să-și dezvolte obiceiul. Dar nu poți să faci oricum dacă n-ai cauză. Care a fost cauza lui Iisus, dacă ne uităm în Biblie? Mi-am notat câteva gânduri. Matei 1:21. Îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Vreau să înțelegeți ce a făcut Domnul Iisus? Încă din naștere își anunță intențiile. Sunt aici nu ca să-mi dovedesc divinitatea. Ăsta este un scop secundar. Sunt aici, în primul și în primul rând, pentru tine. Am un motiv. Te caut, întind mâna, ca să te pot scoate din păcat. Ioan 10:11. Mântuitorul vorbi despre el. Are un tablou foarte frumos și extrem de bine interpretat de cei care erau în preajma lui în acele vremuri. Și anume, păstorul. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, spune Domnul Hristos. Suntem la momentul în care el își anunță misiunea în mod decisiv, direct. Este deja la vârsta aceea adultă, înainte de crucificare. Și Mântuitorul leagă momentul acesta de momentul nașterii sale. Continui misiunea, spune Domnul Hristos. Sunt aici pentru voi să vă salvez. Deci Iisus avea în spate o misiune. Dacă te uiți la Pavel, 22:21, Faptele Apostolilor, 26:7-18, el declară că lucrarea lui este pentru oameni. El continuă ceea ce a făcut Mântuitorul. Are o cauză, are o misiune. El vine să întindă o mână pentru omul disperat care nu are soluție în lumea materială. Dragii mei, care este cauza slujirii tale față de Dumnezeu? Aceasta este întrebarea prin care te provoc înainte de culcare să meditezi asupra propriei tale religii. Care e cauza care te mai ține aproape de lucrurile Scripturii? Care e misiunea din spatele, să zic, convertirii interesului tău religios față de Dumnezeu? Da? De ce mai stai legat de biserică, de sărbători, de obiceiuri, ritualuri religioase? Răspunde la această întrebare. Dar răspunde în acel sens în care e ca și cum Dumnezeu ar fi aici și ar auzi ceea ce răspunzi tu. Pentru că ăsta este scopul, să unești ființa ta cu cel care ți-a dat viață. Obiceiul este acela care se naște în urma unei cauze. Iar cauza celor doi, să știi că a fost misiunea. Și nu văd cum cineva care îl iubește pe Hristos astăzi nu și-ar da viața pentru activitatea aceasta de a salva pe altul. Al treilea lucru. Locul meu. Cei doi, Iisus și Pavel, au făcut ce am subliniat. Dar care e locul meu? În Ghețeman, Iisus s-a rugat. Matei 26:36-46. Doamne, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta. E la finalul misiunii. E ultimul act. E sacrificiul. Dar zice Domnul Hristos, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apostolul Pavel în 2 Corinteni 12:7-9. Și el se roagă, Doamne, scapă-mă, avea și el un spin, ceva ce îl supăra în trup, nu știm care era infirmitatea aceea. Dar Domnul îi răspunde simplu, harul meu îți este de ajuns.
Noi avem impresia că dacă suntem legați de biserică și dacă strigăm, Doamne, gata, din cer se deschid ferestrele și Dumnezeu acționează așa cum cerem noi. Dumnezeu ascultă, dar locul meu este acesta, facă-se voia ta, Doamne. Ce vreau să spun prin aceasta? Eu ca pastor nu pot să predic ce vreau eu. Tu ca ascultător nu poți să propui o cale pe care vrei tu. Ci amândoi trebuie să spunem, facă-se voia ta, Doamne. Pentru că harul lui Dumnezeu ți-a fost oferit îmbelșugat. Ai suficient. Nu este nevoie de pompe exterioare care să ne dea din nou formă, volum de religie. Este vorba doar de un genunchi și o inimă. O minte atentă, pregătită să se unească prin smerenie în fața celui care ți-a dat viața. De aceea biserica așa are locul ei. E locul unde te duci la altar și pleci capul. Nu e ca la stadion sau nu este ca la bar unde scoți pieptul, cine mi-s eu? Sau la mall unde trebuie profilul de om mare să se împlinească. Nu. Este singurul loc unde omul se întâlnește cu partea lui slabă, biserica. De aceea Iisus a unit biserica. Oile aveau nevoie de turmă. Conceptul acesta de biserică are în față un păstor, care este Dumnezeu. Care e locul bisericii în viața ta, dragul meu? Pavel știa problema aceasta și de aceea în Evrei 10:25 a subliniat scurt să nu părăsiți adunarea cum au unii obiceiul. Nu te îndepărta de Dumnezeu. Pentru că vremurile sunt pe urmă. Practic, putem spune că lucrurile s-au agitat, iar conceptul revenirii e mai vizibil ca oricând astăzi în societate. Așteptăm o soluție din exterior. Cu siguranță, profetic, Evanghelia va duce mai departe cuvintele lui Iisus și ale lui Pavel. Dar tu nu-L lăsa pe Dumnezeu. Caută să te reapropii de locul unde te vei întâlni cu Cel care este Salvatorul tău. Mai puțin important cum se realizează teologic mântuirea. Important este cum se realizează practic întâlnirea ta cu Dumnezeul tău. Iată de ce, dragul meu, în seara aceasta te-am invitat doar un pic să meditezi la locul bisericii în viața ta de închinare. Nu fi comod. Nu te mulțumi cu o viață laxă, ușuratică. Caută de fiecare dată pe Dumnezeul tău acolo unde frații tăi, oameni ca tine, păcătoși ca tine, pun genunchiul jos și își descarcă inima, își recunosc persoana, identitatea și spun lui Dumnezeu că sunt acolo pentru El. Să ai și tu o cauză și să ai și tu o misiune. Dacă Iisus a întins mâna să te salveze, să întinzi și tu mâna să o apuci și să spui, Doamne, sunt aici, scapă-mă și pe mine. Așa că, dragul meu, fă așa cum a făcut Iisus, un obicei de a-L căuta pe Dumnezeu. Fă așa cum a făcut Pavel, un obicei de a căuta pe Dumnezeu. Privește-ți misiunea și nu în ultimul rând, nu părăsi biserica. Locul tău este acolo, cu Dumnezeu și cu frații tăi. Sper să ai o seară frumoasă, să te poți bucura de liniște, dar în primul rând, de mântuire. Până data viitoare, o seară frumoasă!

relații, familie, copii și oameni în general. Toate acestea își găsesc numitorul comun la învățăm să fim. Pentru că nimeni nu se naște știind să fie. Ascultați, învățăm să fim.

Bun găsit, dragi ascultători, la Radio Vocea Speranței. Este luni, 5 octombrie, și astăzi deschidem pentru prima dată emisiunea Învățăm să fim la Radio Vocea Speranței. Sunt Emanuela Matei, gazda dumneavoastră, iar în fiecare luni de la ora 12 vă propun o oră de dialog despre educație, relația cu copiii și viața de familie. Despre relațiile pe care le construim, dar și despre dezvoltarea noastră personală și spirituală, pornind de la întrebările și provocările reale pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Îmi doresc ca emisiunea aceasta Învățăm să fim să devină un spațiu al dialogului deschis despre lucrurile care ne preocupă pe toți, un loc unde descoperim informații și perspective noi, dar și soluții pentru provocările de zi cu zi. Totul pentru a ne ajuta să construim relații sănătoase și să aducem mai mult echilibru în viața noastră. Vom construi această emisiune alături de invitați din domenii și experiențe diferite, iar dumneavoastră, dragi ascultători, veți putea interacționa în direct cu noi pe parcursul acestei ore. Prima ediție a emisiunii Învățăm să fim coincide astăzi cu 5 octombrie, cu Ziua Mondială a Educației. Această zi ne oferă prilejul să ne amintim că educația nu se rezumă doar la școală, profesori sau lecții. Ea se construiește zi de zi acasă, în cuvintele pe care le alegem când vorbim cu un copil, în felul în care reacționăm atunci când greșește, în limitele pe care le punem și mai ales în felul în care știm să-l ascultăm și să-i oferim spațiu să se exprime. De altfel, în Sfânta Scriptură, în Deuteronom, capitolul 6, versetele 6 și 7, găsim aceste cuvinte. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei pune la somn sau când te vei scula. Acest verset ne trimite exact către imaginea unei educații care se trăiește în ritmul vieții de zi cu zi, acasă, pe drum, dimineața și seara. De aici pornim și noi astăzi.

0: Alături de mine în studio se află Emma Enache. Emma, bine ai venit la Radio Vocea Speranței. Mă bucur tare mult că ai acceptat să deschidem împreună această primă ediție a emisiunii.
1: Bine v-am găsit și eu mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Am emoții foarte mari, dar sper ca totul să decurgă bine.
0: Cu siguranță este într-un fel premieră pentru amândouă. Eu sunt prima dată în acest nou format, iar tu pentru prima dată într-o astfel de conversație la radio. Așa că înainte de a intra propriu zis în subiect, te-aș lăsa chiar pe tine să ne spui câteva cuvinte. Cine este Emma și cum ai descoperit, de fapt, pasiunea pentru psihologie?
1: Deci, mă numesc Emma Enache, am 27 de ani și sunt studentă la psihologie. Am ales acest drum după ce am devenit mamă, din dorința de a-mi înțelege mai bine fetița mea. Așa a crescut interesul meu pentru felul în care se dezvoltă creierul copiilor și pentru ceea ce se află în spatele emoțiilor și comportamentului lor.
0: Mi se pare foarte frumos că interesul acesta pentru psihologie a pornit și din dorința de a înțelege mai bine lucrurile pe care le trăim în familie și exact de aici aș vrea să construim conversația noastră de astăzi. Tema pe care am ales-o este cum înțelegem mai bine comportamentul copilului. Vorbim despre ce se poate afla dincolo de anumite reacții ale copiilor, despre presiunea pe care o simt uneori părinții, despre limite, dar și despre cum păstrăm apropierea atunci când lucrurile nu ies așa cum ne-am propus. Și așa cum spuneam la început, conversația nu rămâne doar între noi două. Vă invit și pe dumneavoastră, dragi ascultători, cei care ne ascultați, să vă alăturați subiectului de astăzi. Așadar, ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Ne puteți spune ce ați descoperit că vă ajută în comunicarea cu un copil sau ne puteți adresa o întrebare pornind de la ceea ce discutăm astăzi. Când comportamentul spune mai mult decât cuvintele, aș vrea să începem discuția de astăzi pornind de la o situație foarte comună. Când un adult este supărat, îl putem întreba ce s-a întâmplat, iar el de cea mai multe ori ne poate spune în cuvinte ceea ce simte, nu-i așa?
1: Da, așa este.
0: La un copil mic, în schimb, lucrurile sunt puțin diferite, pentru că nu are întotdeauna cuvintele prin care să spună clar sunt frustrat, sunt obosit sau ceva mă deranjează. Și atunci vedem plâns, refuz, agitație sau încăpățânare, iar noi ca adulți vedem mai întâi comportamentul. Spune-ne, te rog, cum am putea învăța să privim puțin dincolo de reacția copilului și să înțelegem ce încearcă de fapt să ne transmită?
1: În primul rând vreau să spun că cred că de la început aceasta era una din temerile mele. Mă gândeam cum o să-mi dau seama cum să reacționez și am început să citesc, să mă documentez, dar pe parcurs am realizat că, de fapt, din relația cu copilul meu pot cel mai ușor să-mi dau seama ce se întâmplă de fapt,
0: da.
1: Ce problemă are. Chiar de când era bebeluș, observam, nu știu, cu mânuțele, se freacă la ochi, înseamnă că este somn, sau plânge într-un anumit fel, înseamnă că s-a lovit și crescând ușor, ușor, se schimbă lucrurile, chiar dacă încep să spună nu vreau, nu, primele cuvintele cam acestea erau.
0: Da.
1: Începeam să-mi dau seama ce se întâmplă și cred că fiecare părinte sau persoană care are grijă de copil, prin relația pe care o construiește cu el, reușește să își dea seama ce se întâmplă de fapt în spatele acestor cuvinte ale lor, care, na, de multe ori poate fi dificil.
0: Da, într-adevăr, deci este foarte important să ajungem să înțelegem, să observăm. Cum spuneai mai devreme, observi, poate se freacă la ochi, înseamnă că este somn. Deci este cu atât mai important să acordăm atenție.
1: Exact, exact.
0: Uneori cred că partea grea apare tocmai în viața de zi cu zi, când suntem pe fugă sau aceeași situație s-a repetat deja de câteva ori. Cum putem face diferența între un comportament care trebuie corectat și nevoia care s-ar putea afla în spatele lui?
1: Cred că este o întrebare foarte importantă. Eu pot să spun doar în dreptul meu, în dreptul experienței mele cu fetița mea. Observi de multe ori tipare, observi că se repetă anumite probleme, situații și încerci să impui niște mici limite, niște mici reguli pe care trebuie să le observe și copilul. Contează foarte mult să fii constant, să fii blând în același timp. Chiar dacă poate mare parte din adulții de astăzi au crescut cu anumite pedepse și vorbe mai dure, este important ca noi, cel puțin în generația noastră, să încercăm să fim cât mai blânzi și în același timp să fim foarte direcți, astfel încât copilul să înțeleagă cât mai clar ce se întâmplă. Eu încerc pe cât posibil să fac asta cu copilul meu. Desigur, când vine vorba de copii mici, este dificil uneori, pentru că contează foarte mult și contextul. Dacă este obosit, dacă este foame, dacă nu mai are chef, și asta schimbă mult situația, dar este important să rămânem constanți.
0: Mi-am notat, să știi că mi-am notat aici câteva cuvinte pe care le-ai spus, da, să rămânem constanți, să fim blânzi, direcți în anumite puncte și ca el să înțeleagă clar care sunt aspectele. Dar cum ar arăta așa acest lucru într-o situație mai simplă, de zi cu zi, dacă n-ai putea descrie? Cred că exemplul acesta pe care mi l-ai spus cu să fim constanți și blânzi este foarte, foarte important să-l avem în vedere, dar poate cineva ne ascultă acum și aici noi încercăm să oferim să discutăm așa printr-un mod mai ușor, adică nu impunem reguli, avem un dialog și poate cineva vrea să înțeleagă mai clar anumite aspecte. Așa că dacă ne poți da un exemplu sau chiar o experiență de-a ta cu fetița ta, și care ar fi acela?
1: Da, exemple sunt foarte multe. Ca să mă gândesc acum la un exemplu mai exact, de multe ori când trebuie să plecăm undeva,
0: da,
1: fix în acel moment ea își găsește o activitate foarte interesantă și efectiv mi este foarte greu să o dezlipesc din locul în care ea a găsit un joc, ceva de făcut. În momentul acela, de cele mai multe ori, funcționează ca să-i spun: uite, mai ai 2 minute la dispoziție, te las să termin jocul și apoi vom pleca. Funcționează,
0: da?
1: Chiar ține cont de chestia asta, ajută uneori și dacă îi spun: uite, eu pun alarma, știi? Uh-huh. Când sună, știi că s-a terminat timpul. Recunosc că nu totdeauna, adică copiii până la urmă au și ei momentele lor, dar încerc pe cât posibil să fiu și eu calmă și să-i spun foarte ferm că lucrurile stau într-un anumit fel și trebuie să ajungem undeva. Și adevărul este că cu cât copilul crește, înțelege mai mult. Când au 2-3 anișori, e mai dificil, e adevărat.
0: Să-i desprinzi, da,
1: da, dar, de exemplu, acum fetița mea având 4 anișori, mi este mult mai ușor să comunic cu ea și avem și discuții pe teme de genul și, da, cu timpul lucrurile deja încep să devină tot mai simple.
0: Ce frumos ai descris și îmi place acest lucru pe care îl practici în creșterea copilului tău, de a-l anunța cu ceva timp, 5 minute, în cazul tău a fost, de exemplu, 2 minute și chiar a funcționat. Adică să încercăm să abordăm așa o situație mai blândă, fără ca mesajul nostru să fie interpretat greșit și să zică: a, păi părintele meu nu vrea să mă mai lase să-mi continue acest joc. Înseamnă că și o să plece dimineața frustrat. Dar dacă îl anunți, cum ai zis, și să știe din timp: uite, te mai las atâta, îți spun și cronometru, îl face mai conștient, mai prezent. Și atunci cooperează mult mai ușor. Nu-i așa?
1: Da, exact.
0: Foarte, foarte interesant acest exemplu. Cred că ne-am lovit cu toții de acest aspect ca la carte, trebuie să facem totul bine, așa trebuie, așa trebuie făcut. Avem acces la foarte multă informație, citim despre parenting, despre dezvoltarea copilului, despre psihologie și vedem o mulțime de materiale pe rețelele sociale despre cum ar trebui să ne creștem copiii. Informațiile pot fi utile, dar uneori, odată cu ele, apare și impresia că există un mod ideal de a face fiecare lucru. Iar când realitatea nu seamănă cu ceea ce am citit, apare ușor întrebarea, oare fac bine? Cum putem lucra la acest aspect? Cum putem lua lucrurile bune din toate aceste informații, dar cum le cernem, fără să ajungem la presiunea de a face totul ideal, de a face totul perfect?
1: Aici pot spune că eu și soțul meu ne-am lovit chiar de la început de această frază ca la carte și inițial ne-am făcut planuri, uite, copilul va dormi în camera lui, somnul așa, noi ne vom ține de programul în continuare. Ei bine, a fost doar o idee pe care nu am putut să o păstrăm, deoarece atunci când copilul apare, se schimbă lucrurile. Și noi am citit foarte mult, ne-am informat, ok, deci trebuie să facem așa și așa și așa. Uh-huh. Ei bine, nu prea funcționează. Copiii sunt diferiți, au temperamente diferite și ne-am dat seama că contează atât de mult să facem lucrurile în felul nostru, adică în familia noastră, cu copilul nostru, lucrurile pot fi puțin diferite de felul în care sunt prezentate într-o carte. Și trebuie să avem în minte și faptul că nu, copiii nu sunt niște roboții micuți în care să...
0: Un manual de instrucțiuni.
1: Da, avem manualul și apăsăm pe buton și se întâmplă. Lucrurile nu sunt chiar așa. Cred că trebuie foarte multă răbdare. Trebuie să ne dăm seama exact copilul ce nevoie are. Poate este mai introvertit, poate este din contră extrovertit și are nevoie de altfel de abordare. Da, deci cred că contează foarte mult să adaptăm totul fix la situația familiei și copilului.
0: Da, uite cum este și acest proverb românesc, câte borde, atâtea obiceie. Într-adevăr, mi-a plăcut cum ai spus faptul că e important să ne raportăm la familia noastră, la comportamentul copilului nostru, pentru că putem aplica în viețile noastre o tehnică pe care am descoperit-o, dar să rezulte că nu se aseamănă cu realitatea noastră. Totuși rămâne important să ne facem o bază de informații, să ne acumulăm cât mai multe cunoștințe transmise prin intermediul cărților. Da. Poate mai târziu o să-mi spui puțin despre această parte a ta pe care ai dezvoltat-o cu dorința de a citi cât mai mult despre creșterea copiilor. Da, vorbim despre nevoile copilului și este important să o facem, dar și părintele este om, obosește, mai greșește și nu are întotdeauna reacția pe care și-ar fi dorit-o. Și poate că aici merită să vorbim nu atât despre perfecțiune, cât și despre ce facem atunci când lucrurile nu ne ies.
1: Da, cred că pentru mine este un subiect foarte potrivit. Eu am stat acasă cu fetița mea până la vârsta de 3 ani, când a început grădinița și fiind în continuu cu copilul acasă, desigur și soțul contribuia, dar el fiind plecat la muncă, se întorcea seara. Da, este greu pentru părinte să își mențină calmul de multe ori atunci când stă zi de zi cu copilul, se întâmplă zi de zi de anumite situații. Dar mi-am dat seama că dacă eu nu sunt calmă, efectiv copilul nu reușește să se calmeze în niciun fel. Și atunci când, nu știu, este supărat, nu reușește să facă ceva, nu, sau vrea ceva ce nu are voie, nu știu, vrea o anumită jucărie, vrea un desen animat și eu zic, ok, ai voie 5 minute, au trecut cele 5 minute, se supără, se enervează. Dacă eu mă supăr și mă enervez, atunci se întâmplă lucrurile tot mai rău. Mă calmez, îi spun, ok, acum vom închide și în continuare știu că ești supărată, dar data viitoare să știi că o să o luăm din nou. nu pot să zic că reacționez totdeauna perfect, mai se mai supără, mai plânge, o iau în brațe, uite, așa sunt lucrurile la noi acasă, dar să știi că este pentru binele tău. Acum înțelege, când era mai mică, nu prea înțelegea. Și mie îmi place că de multe ori, chiar după situațiile mai
0: vulcanice,
1: avem niște discuții foarte drăguțe și chiar încerc să le notez, am un mic jurnal în care îmi scriu mici discuții de ale noastre, ei le povestesc și soțului, îmi place foarte mult să discut cu ea teme importante și mă întreabă, dar de ce trebuie să facem așa, dar de ce, deci întrebările copiilor sunt absolut geniale și vreau să mă ajung la ideea că de multe ori, chiar din aceste situații mai dificile, copiii pot învăța foarte multe lucruri și este important să le dăm un exemplu bun, chiar dacă este greu să ne stăpânim, dar contează foarte mult să fim noi acolo stâlpul ca ei să învețe ceva.
0: Am remarcat când ai spus de modul în care îți notezi anumite lucruri pentru ea, poate mai târziu, peste ani, le va citi cu alți ochi. Și îmi place că incluzi această parte de creștere a copilului în cu tot, adică nu îl privești pe el mai inferior și pui părintele deasupra lui, ci cauți tot timpul să te cobori la același nivel, să îi înțelegi și perspectiva lui, părerea lui, pentru că cu toții știm, copiii sunt foarte, au așa o personalitate deja definită de când sunt mici.
1: Da, da.
0: Și iată că, prin experiența pe care ne-o împărtășești, observăm că se poate și să abordezi orice discuție cu copilul tău și chiar dacă atunci e firesc să nu perceapă, dar revenind tot timpul la această metodă, cu siguranță va ajunge să privească mai târziu, să spună într-adevăr, părinții mei au făcut un lucru bun pentru mine și nu ca să mă descurajeze, să mă facă să nu vreau să-mi îndeplinesc dorințele, ci ca să cresc în direcția potrivită. Și acum, de exemplu, cum este modul de creștere în familia voastră?
1: Da.
0: Foarte, foarte e foarte, cum să zic, ușor pentru cei care ascultă ceea ce spunem noi aici să pună și în aplicare, dar cum spuneam, suntem diferiți, copiii noștri cresc în medii diferite și modul nostru de abordare comparativ cu acelor care au alt stil, nu înseamnă că nu se potrivește, nu înseamnă că este ceva greșit, să arătăm cu degetul, ba nu, trebuie să mergem noi și să spunem, să facem asta. Și mă îndrept acum spre următoarea întrebare, pentru că când creștem, vin anumite persoane spre noi, mă refer acum la adulți, care au abordări diferite. Fiecare dintre noi vine cu propria educație, cu lucrurile pe care le-a văzut în familie când au crescut și cu propriile convingeri despre ceea ce este bine pentru un copil. De aceea este firesc să nu vedem întotdeauna lucrurile la fel. Aici m-aș întoarce și aș spune din nou despre ceea ce este bine pentru un copil. Cum știm, cum procedăm în modul în care părinții sau bunicii au abordări diferite în ceea ce privește creșterea copilului?
1: În familia noastră, noi am descoperit că cel mai bine funcționează ca de la început să avem anumite reguli și spun asta în special când vine vorba de bunici și prezența lor în preajma fetiței noastre. Și de la început am stabilit niște lucruri, cum ar fi, noi nu vrem să folosim cuvântul rușine, nu vrem, chiar dacă poate este o situație în care plângem public, facem un puțin scandal, că ceva o deranjează. Nu vrem să spun, uite, nu e frumos, trebuie să fie rușine să nu te vadă oamenii sau așa. Și pentru noi a fost foarte important lucrul acesta, pe lângă altele, desigur. Și am observat că cel mai bine funcționează atunci când le reamintim bunicilor, uite, în situația asta nu facem așa sau facem așa. Desigur că există și momente în care nu intervenim, deoarece și bunicii au stilul lor, au modul lor de a le explica lucrurile și trebuie să-i lăsăm pe copii să înțeleagă și felul în care bunicii discută cu ei și se joacă și interacționează. Deci, cred că câteva reguli spuse la început ajută foarte mult ca direcția în care ducem educația copilului să fie una bună, să nu fie nici cel confuz, să nu, după câteva zile petrecute cu bunicii, să nu vină acasă cu anumite lucruri pe care noi nu le acceptăm neapărat. Da.
0: Da, se întâmplă destul de des, trebuie să recunoaștem, pentru că părinții noștri, bunicii noștri, nu au intenții rele de a educa, de a se implica în creșterea nepoților în cazul de față și, cum spuneai, este bine să îi atenționezi, dar într-un mod blând în care să primească mesajul cât mai bine, adică intenția la fel să fie una de, uite, acceptăm sau înțelegem că voi ați avut un alt mod în care v-ați crescut copiii, dar acum a venit rândul meu, nu-i așa?
1: Da.
0: Și îmi doresc să abordez lucrurile în felul acesta. Iar atunci când părinții lasă în grija bunicilor nepoții, au așa mici, să zic, cerințe în care le putem spune frumos, fără a ajunge la o luptă, să zic așa, dintre cine are dreptate.
1: Da, exact, exact. Oricum, în principal știm că intenția bunicilor este bună, adică și iubesc nepoții mai mult decât copiii, da. Am putea spune în glumă, dar atâta timp cât discuția este una frumoasă, constructivă, cred că nu are decât să ajute și, în primul rând, pe copil, că despre el este vorba principal, și relația dintre bunici, părinți.
0: Mm-hmm. Da. Așa este. Fiindcă suntem la capitolul acesta, aș dori să reamintim care sunt temele noastre de astăzi despre creșterea copilului, despre modul în care putem să gestionăm situațiile de limită, cum să îi spunem copilului nostru că avem nevoie de a fi prezent în ceea ce facem, să în același timp să-l privim cu atenție, să ne așezăm la nivelul lui și să-l observăm în situația în care este supărat, frustrat și să înțelegem ceea ce are de spus față de un adult care ne-ar putea spune cu siguranță dacă se simte bine sau este supărat. Și dorim în continuare să vă spunem că ne puteți să scrie întrebările, curiozitățile dumneavoastră despre modul acesta de creșterea copilului, despre cum vedeți dumneavoastră situația, poate aveți o curiozitate, ne puteți scrie orice întrebare pe care o aveți la numărul de telefon 0753 400 200 pe SMS sau prin WhatsApp. Și ne întoarcem acum la ce spuneam mai devreme despre cuvintele pe care ni le alegem când, indiferent că este o persoană mai în vârstă sau face parte din familia noastră, aici în cazul nostru vorba de bunici, de părinți, limitele acestea să le facem cât mai clare, dar cu blândețe. Și anume, a spune nu face parte din relația cu un copil. Există lucruri pe care trebuie să le oprim, regulile pe care trebuie să le păstrăm și situații în care adultul are responsabilitatea de a pune o limită. Dar contează foarte mult și felul în care o facem, în care facem acest lucru. Cum putem pune limite clare unui copil și în același timp să păstrăm apropierea și calmul în relația cu el?
1: Cred că pentru mine aceasta a fost o întrebare.

0: limitele pe care le-am pus au fost în direcția de a nu-și face rău, de a nu se lovi, de a nu fi în pericol. Chiar ascultasem undeva niște persoane care vorbeau și spuneau de faptul că atunci când sunt mici, poate să facă greșeli mici. Când sunt mari, fac greșeli mari.
1: Da.
0: Deci, în cazul nostru, tot timpul am avut asta în minte, să o lăsăm să aibă oarecare libertate, să greșească, să încerce. Și limitele să le păstrăm doar pentru a fi ea în siguranță.
1: Așa este, cum ai spus, Emma, pentru că este cu siguranță nevoie de, nu știu, să nu se simtă presiunea aceea la orice colț, la orice pas, cât o limită, și atunci copilul va rămâne puțin inhibat, adică nu mai are capacitatea aceea deschisă de a se dezvolta, de a crește, cum ai spus mai devreme. Uite, aș mai dori să continuăm discuția, însă vom lua o scurtă pauză pentru că dorim să ascultăm o piesă muzicală, așadar, dragi ascultători, rămâneți aproape pentru că dorim să vă lăsăm în compania unei melodii. Așadar, audiție plăcută!

0: Am revenit, dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței. Astăzi ne aflăm la prima ediție a emisiunii Învățăm să fim. Alături de mine se află în continuare Emma Enache, care este studentă la psihologie, mamă tânără și dornică să acumuleze cât mai multe informații practice, bune, de oferit, de învățat, și ne bucurăm să avem acest dialog împreună astăzi. Ne reîntoarcem puțin la ce discutam înainte de pauză, și anume la limitele pe care noi le putem pune clar cu blândețe copilului. Cum arată concret o limită spusă cu blândețe, dar care rămâne totuși o limită? Și vreau să vă invit și pe dumneavoastră, dragi ascultători, să intrați în această conversație, spunându-ne prin SMS sau la numărul de WhatsApp 0753400200, care este perspectiva dumneavoastră. Iar în continuare doresc să îi las cuvântul invitatei mele, Emma Enache.
1: Da, mulțumesc. Deci, pentru noi, atunci când vine vorba de limită, avem un anumit protocol, ca să-i spunem așa. Îi explicăm în primul rând. Dar în situația în care ea este foarte supărată sau nu putem să ne înțelegem cu ea, atunci cumva trebuie să trecem de la discuție la a fi mai practici, în sensul în care, uite, nu se poate și vorbim după. Vine fetița mea, care acum are 4 anișori, înțelege foarte bine aceste mici discuții atunci când este o problemă. Și, de exemplu, când este ora de culcare, uh-huh, îmi spune, hai să ne mai jucăm încă un joc, hai să mai colorăm puțin, mai facem un puzzle și încă o poveste. Și de multe ori eu mă uit la ceas și încerc tot timpul ca în jurul orei 8 să fim în pat și să ne pregătim chiar să adormim. E bine, când văd că se apropie, îi spun, ok, uite, încă o poveste și după aceea ne culcăm. Bine. După mai cere încă una și spun, știi că am vorbit deja, că o poveste și gata. Da, dar uite că mai vreau încă una, că și asta îmi place. Și chiar dacă poate uneori pare... poate părea puțin dur, îi spun, uite, știu că mai vrei încă o poveste, dar asta o păstrăm pentru mine, pune într-un loc special și mâine mi-o dai pe asta, da? Mi-o dai și dimineața, dacă vrei, o citim. Și de multe ori e încântată. Observ că uneori limitele pot fi spuse și cu un mic joc. Adică nu trebuie să fim foarte serioși așa și impunători. Și am observat că, cel puțin la fetița mea, ține foarte mult chestia asta, să prin joacă să-i pun niște limite și mă înțelege mai mult, e și mai distrasă de joc și nu vine și spune prima dată nu vreau, nu așa. Dacă sunt foarte serioasă, începe cu nu, păi nu mai vreau, că m-am supărat și plânge, dar dacă sunt așa puțin mai distractivă și încerc să-i spun, știi că hai că facem așa și data viitoare facem cum vrei tu sau hai să vedem un joc cu chestia asta. Și atunci este foarte dispusă să asculte.
0: Ce observ aici din ce mi-ai spus, că ați găsit de fapt un mod de a comunica. Ei îi place foarte mult să te asculte mai mult când e vorba de joacă și să-ți acorde mai multă atenție, dar și dacă tu intri cumva în jocul ei și nu îi spui pe un ton prea ferm, dar punându-i această posibilitate să revină mai târziu la acel lucru, pe o face să se simtă în siguranță și să simtă bine și atunci... Da. Continuă comunicarea.
1: Exact, așa este, da.
0: Până acum am vorbit mai ales despre limitele pe care adultul le pune copilului, dar aș vrea să întoarcem puțin perspectiva. Pe măsură ce crește, copilul începe să își exprime tot mai mult propriile preferințe, lucrurile care îl deranjează sau momentele în care nu își dorește ceva. Cum respectăm și limitele copilului? Cum îl ajutăm să spună Nu, într-un mod respectos și să simtă în același timp că este ascultat.
1: Da, eu și soțul meu tot timpul am ținut cont și de limitele ei, de ce își dorește și ea, în situațiile în care era clar că era vorba despre controlul asupra corpului ei, de exemplu. Dacă nu vrea un pupic sau o îmbrățișare, îi putem respecta refuzul. Poate saluta cu mâna sau poate spune doar bună. Și credem că are nevoie de timp să se acomodeze sau are voie să spună că nu-și dorește să fie foarte apropiată de o anumită persoană, chiar dacă acea persoană vine cu cele mai bune intenții. La fel, dacă spune stop în timpul unui joc, nu știu, ne gâtilăm, ne facem un joc. Este important să ținem cont de ce spune și să ne oprim. Chiar dacă este micuță și spunem, uite că e amuzant, că râde sau așa. Nu, este important să ne oprim și să o lăsăm și pe ea să aleagă dacă își dorește în continuare să continue jocul. Și cred că fiecare copil are un anumit ritm, fiecare copil intră mai ușor sau mai greu într-o conversație cu o persoană sau își dorește să aibă o legătură și aceste limite pe care le au copiii trebuie luate în seamă, adică noi punem foarte mult accent și pe acest lucru. Desigur, există și lucruri pentru care responsabilitatea rămâne a noastră. De exemplu, dacă refuză să-și pună centura în mașină, nu putem pleca fără centură pentru că este siguranța la mijloc, dar putem să verificăm, o deranjează ceva, este prea strânsă și atunci încercăm să adaptăm lucrurile astfel încât să fie totul în regulă. Mai cred și că autonomia se construiește prin lucrurile mici, adică o lăsăm să-și aleagă, să aleagă și ea în, în lucrurile mici. De exemplu, când vine vorba de îmbrăcat. Poate nu vrea azi o rochiță pe care am ales eu, o las să-și aleagă ea. Și în aceste lucruri mici, ea simte că are și ea un cuvânt de spus, că poate să ia niște decizii micuțe. Și astfel este mai ușor să, că atunci când sunt decizii mai importante, să asculte și să nu fie contra, pentru că simte că are și ea un rol destul de important.
0: Cum ar fi ca data următoare să vii chiar cu cea mică?
1: Da, cu siguranță ar fi foarte încântată. Ea are o plăcere să aibă un microfon în mână, are și acasă unul roz micuț la care cântă și...
0: Super, super interesant. Ne întoarcem acum, de fapt nu ne întoarcem, continuăm această dezbatere a noastră. De multe ori simțim așa că aceste aspecte ale noastre nu ne ies cum am gândit, da? Când ziua nu iese cum ne-am propus și cred că merită să ajungem și la partea foarte reală a lucrurilor. Putem vorbi despre comunicare, calm, răbdare și limite, dar există și zile în care copilul este obosit, părintele este obosit, suntem pe fugă și lucrurile pur și simplu nu ies așa cum ne-am fi dorit. Cum revenim la comunicare și la apropiere după un astfel de moment?
1: Cred că în primul rând pentru mine tot timpul a fost importantă ca baza să fie relația mea cu ea. Și de aceea a fost tot timpul mai ușor să revenim la acel moment în care să ne simțim bine și să nu fie tensiune. Desigur că după fiecare moment așa, dacă eu știu că poate am fost prea dură sau nu i-am lăsat destul timp sau ceva am făcut eu greșit, este important să mă duc și să spun, uite, scuze că te-am luat de la jocul ăla, mai vei puțin sau scuze că am fost așa de agitată și n-am avut răbdare. Cred că este important să vadă acest exemplu din partea mea și la rândul ei, în curând, poate nu acum la 4 ani și că este mai greu, dar când va fi mai mare, va fi și ei mai ușor să recunoască astfel de momente. Și pe lângă asta, revin din nou la acele provocări de jucăușe. Tot timpul prin joacă, cred că revii cel mai ușor la liniște și calm. Cel puțin la noi în familie așa funcționează. Joacă o poveste sau un cântec care îi place ei foarte mult să-l cântăm împreună. O ajută foarte mult să revenim și să ne continuăm ziua într-un mod frumos.
0: Da. Sau poate când ai putea să-i zici fiicei tale, nu mai țin minte cât ai spus că ai tu, cât ți-ai spus că ai?
1: 27.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc.
0: Iar fiica ta 4 ani.
1: 4, da.
0: Se întâmplă ca să o inviți în bucătărie, poate prin casă, mami, uite, aș vrea să facem împreună, să gătim. Ea cum reacționează în momentele astea? Este interesată, vrea să rămână la joacă, îi se pare interactiv?
1: Ei îi place foarte mult gătitul. De multe ori facem împreună acest lucru. Este interesată deoarece are și ea bucătărioara ei. Uh-huh. Și eu aduc tot timpul și o pun lângă mine. Și din diferitele ingrediente pe care le folosesc, îi dau și ei și își pune în oală și face. De obicei reacționează foarte bine. Adică cred că și faptul că am stat cei 3 ani ușor acasă a ajutat să avem o relație destul de apropiată, dar în același timp nu tot timpul să stai în continuu cu un copil înseamnă să ai o relație potrivită. Poate pe unii părinți timpul nu îi ajută, au diferite joburi foarte solicitante, dar contează ca timpul să fie de calitate, adică și când spun acest lucru, mă refer la a-i oferi atenție. A vedea ce îi place să facă și face exact ce îi place. Poate un sfert de oră de joacă fără asta cu telefonul în față și fără a fi atent și distras, este mai benefică decât 2 ore de stat copilul, dar în care el, nu știu, încearcă să-ți atragă atenția, tu ești pe fugă sau faci diferite activități.
0: Îmi place cum ai spus, pentru că în felul acesta ajungem să oferim un timp de calitate copilului nostru și pentru noi este benefic, de asemenea, pentru că îmbogățim comunicarea între părinte-copil, dar și copilul se simte în siguranță, fiindcă simte din partea părintelui atenție, ascultare, nevoile acestea primare pe care un copil le are și indiferent și adulții noi le avem, dar în deosebi asupra celor mici, pentru că ei sunt ca un burete care absorb tot și atunci e important ceea ce putem să le oferim mai departe să fie de valoare. Ne apropiem de final, Emma. Am pornit astăzi de la comportamentul copilului și am ajuns, de fapt, la foarte multe lucruri care țin de relație, la ceea ce se poate afla în spatele unei reacții, la presiunea pe care o simt uneori părinți, la diferențele dintre adulți, la limite, dar și la felul în care ne întoarcem unii spre alții după un moment mai greu. Așa că aș vrea să încheiem această primă ediție prin câteva concluzii. Dacă ar fi să lăsăm celor care ne ascultă, poate sunt părinți, bunici, viitor părinți, câteva gânduri simple după conversația noastră de astăzi, care ar fi lucrurile pe care ai vrea să le țină minte?
1: Din experiența mea aș spune în felul următor. Este important să nu punem presiune prea mare asupra noastră ca părinți. Nu totdeauna lucrurile sunt perfecte, nu reușim totdeauna să fim acei părinți din cărțile pe care le citim, dar este important ca să-l facem pe copil să înțeleagă că este iubit, că este înțeles. Este important să avem răbdare, cred că este un ingredient foarte important și să ne clădim o relație bazată pe încredere și iubire cu copiii noștri. De asemenea, cred că trebuie tot timpul să revenim la acele mici obiceiuri pe care le facem alături de ei. De exemplu, nouă ne place seara să citim tot timpul o poveste. Ori citesc eu, ori soțul, citim o poveste. În zilele în care poate ajungem prea târziu acasă și nu mai avem timp, ea imediat se sesizează, stai că lipsește povestea, ce se întâmplă, ce facem, eu nu am povestea și vreau să citim neapărat și e târziu și atunci trebuie să ne dăm seama că, stai puțin, este momentul ei, așa i-am promis, da. Așa știe că facem, citim și povestea, trecem poate puțin peste timpul de somn, dar citim povestea. Da, cred că este important ca să ne adaptăm situațiilor și să fim acolo, prezenți. Asta este foarte important pentru copii, să fim prezenți.
0: Îmi place foarte mult cum ai pus acest accent pe a fi prezenți. Aș păstra și eu câteva idei din discuția noastră de astăzi. Să încercăm să privim și dincolo de comportament, să ne amintim că limitele și blândețea pot exista împreună și că un moment dificil nu definește întreaga relație. Putem reveni, putem vorbi și putem repara, dar cu accentul pe a rămâne prezenți. Iată că acesta este și gândul potrivit pentru prima ediție a emisiunii Învățăm să fim, să fim prezenți în relațiile noastre cu cei din jurul nostru. Nici copiii, nici părinții nu au toate răspunsurile de la început. Creștem, ne adaptăm și învățăm unii lângă alții. Emma, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine și că te-ai deschis împreună cu acest subiect, cu această prima noastră conversație.
1: Mulțumesc și pentru invitație.
0: Cu drag te mai aștept cu o altă ocazie pe un alt subiect. Sperăm că te-ai simțit bine, chiar dacă au fost emoții, ne-ai încântat cu valorile pe care le-ai transmis și ne bucură foarte mult acest lucru. Dragi ascultători, eu sunt Emanuela Matei, iar aceasta a fost prima ediție Învățăm să fim. Ne reauzim lunea viitoare de la ora 12 la Radio Vocea Speranței. Până atunci, să ne dăm voie să învățăm, să avem răbdare unii cu ceilalți și să păstrăm aproape lucrurile care ne ajută să creștem frumos împreună. Rămâneți cu Radio Vocea Speranței. Pe curând!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Doamnelor și domnilor, cu mai multă energie, prospețime și bucurie, ne revedem într-un nou sezon la Provocările Vieții. Avem nevoie să ne cunoaștem pe noi înșine, avem nevoie să-i cunoaștem pe cei de lângă noi, avem nevoie să ne înțelegem pentru a vedea ce avem nevoie să dezvoltăm în dinamica acestor relații. Sunt Adina Tomoiagă și mă bucur mult să petrecem un nou sezon la Provocările Vieții cu acest imbold, acela de a crește în viața personală, dar și în relațiile noastre. Și unde anume ne petrecem cel mai mult timp? Unde anume avem cele mai multe dinamici și cele mai multe provocări decât în familiile noastre? Acolo unde facem lucruri pentru oamenii dragi și, din păcate, ajungem și să ne supărăm pe ei pentru că poate am făcut prea mult. Este o temă pe care vă propun cu acest prilej. Ce se întâmplă, de fapt? Preluăm sarcini pe care nu ni le dorim neapărat. Ajungem să-i salvăm, să rezolvăm probleme, să creăm situații sau să rezolvăm situații. Și da, după ce le-am rezolvat, parcă suntem și frustrați că tot noi am fost aceia care a trebuit să intervenim. Ei bine, cum să rezolvăm această dinamică în care facem prea mult și apoi ne supărăm? Este o provocare, așa cum spuneam, pe care ne dorim să o înțelegem, dar și o să o rezolvăm cu acest prilej. Vreau să-i spun bun venit invitatei noastre, psihoterapeut Diana Căzănescu. Mă bucur, Diana, de o nouă întâlnire.
2: Vă mulțumesc mult de invitație.
1: Hai să vedem ce se întâmplă în această dinamică. De ce ne supărăm noi pe oamenii dragi?
2: Da. Cred că este un subiect interesant pentru că m-am uitat un pic la studiile din psihologie și ce am găsit este că aparent psihologia ne spune că se creează o legătură destul de puternică între noi, cei care ajutăm și cei ajutați. Și uneori legătura este mai puternică între noi și cei pe care îi ajutăm decât dacă noi suntem ajutați. Aparent se formează niște așteptări, chiar și inconștiente acolo, în mintea noastră, legat de faptul că îi ajutăm pe ceilalți. Și probabil că de aici vine de multe ori problematica aceasta că ne supărăm. Și un alt lucru care ne-l mai spune psihologia, că nu neapărat ne așteptăm ca să fim tratați cu aceeași monedă, dar ne așteptăm poate la un soi de atenție și mulțumire din partea celorlalți când facem anumite sacrificii sau dăruim ceva ce știm că poate a consumat din energia, resursele noastre pentru acea persoană. Sigur, aici depinde și de cât de mult dăruim și ce fel de gesturi facem.
1: Să înțeleg în consecință că a te implica, a dărui mult, fără nicio așteptare, este mai puțin plauzibil.
2: Da, asta ne spun studiile psihologice, că este mai puțin plauzibil, dar să oferim fără să așteptăm nimic în schimb, chiar și dacă nu așteptăm aceleași lucruri de la persoana care am ajutat-o, pentru că poate nu are resursele necesare, ne așteptăm la atenție, la mulțumire, la ceva care să arate că, uite, persoana e recunoscătoare că am ajutat-o.
1: Deci e un soi de angajament.
2: Exact, e un soi de angajament și un soi

0: Se creează o legătură emoțională destul de puternică.
1: Acum, către ce aș vrea să ne uităm? Când facem multe lucruri pentru ceilalți, o facem din iubire, din generozitate sau, dincolo de acestea, poate sunt alte mecanisme care ne... și pe care le conștientizăm mai puțin?
0: Probabil că sunt și alte mecanisme. Acum depinde foarte mult de motivația fiecăruia. N-aș generaliza aici să zic că toți avem aceeași intenție când ajutăm pe cineva, dar inevitabil apar niște așteptări de la celălalt, însă depinde foarte mult din start, cred că, cu ce motivație plecăm. Cred că sunt situații în care probabil știm că nu ni se mai întoarce favoarea și atunci ajutăm deliberat, fără să așteptăm nimic.
1: Dar acestea de obicei sunt situații sporadice.
0: Da, sunt sporadice, mai rare.
1: Adică mă implic într-un proiect, am dat ce am putut sau atât uman, din resursele mele, să spun, sufletești, sau poate financiar. Dar am dat și după aceea mă retrag.
0: Exact. Exact. Și probabil că aici intervine cumva și răsplata divină sau ne bazăm cumva poate pe Dumnezeu că va răsplăti El într-o formă sau alta cândva și în felul Lui. Dar când vorbim de relații apropiate în familie sau cu prieteni sau acolo, așteptările de obicei sunt mai mari. Da, fie acest lucru a reciprocității, că mă aștept să primesc ceea ce am oferit, poate într-o altă formă, fie aici pot să merg mai profund să văd dacă nu cumva îmi leg identitatea de a ajuta pe alții, de a mă sacrifica pentru ei și atunci deja dacă nu mi se confirmă că am făcut ceva bine, identitatea mea e atacată într-o formă sau alta.
1: Așadar, poate fi mai mult decât exact. Iubirea. Pot fi niște nevoi ale mele pe care, de fapt, să le împlinesc în maniera aceasta exact. De a mă sacrifica. Citeam un articol pe această temă, De ce facem prea mult pentru oamenii dragi, și autorul menționa, să zic, un soi de codependență și felul în care o descria este un mod de a rămâne aproape de cineva prin grijă excesivă, sacrificiu și atenție continuă la starea partenerului său, dacă e să vorbim despre relații de cuplu. Și ce am mai observat și din practica terapeutică, dar și din dinamica relațiilor, sunt încă persoane care, întrebate ce înseamnă pentru tine să fii bine, răspund: eu sunt bine dacă cei dragi mie sunt bine. Atunci când îmi știu copiii bine sau atunci când îmi știu partenerul că este bine, atunci sunt eu bine. Este aceasta, să zic, o formă de codependență?
0: Da, este posibil să fie o formă de codependență, dar dacă ne uităm la ce stă în spatele codependenței, de regulă, ce știm tot din studii este că motivația de a face bine depășește cumva ceea ce poate persoana să facă pentru ea însăși. Adică codependența apare acolo unde eu chiar ajut, dar ajut mai mult decât ar trebui, încurajez poate niște lucruri care nu sunt bune, acopăr poate niște probleme de care persoana pe care o ajut este responsabilă mai mult decât că trebuie eu să vin să ajut. Și de regulă, codependența merge și pe această idee că eu trebuie cumva să mă îngrijesc ca celălalt să fie bine, ca și mie, într-adevăr, să-mi fie bine. Deci nu mai vorbim numai de binele celuilalt, ci vorbesc și despre binele meu, într-o relație de codependență, și asta nu neapărat face bine, pentru că atașamentul în relație de codependență este și mai puternic, este și mai mare decât într-o relație în care nu suntem codependenți.
1: Da, și când spunem codependență, nu ne gândim doar la adicțiile clasice sau la consumul de alcool, ci felul în care mă lipesc de o persoană și, așa cum spuneai, fac lucruri în locul ei, conștientizând poate că aceasta ar putea dăuna. Ca și elemente, mă gândesc aici, apropo de persoanele care fac mai mult și apoi se supără, intervine ideea aceasta a sacrificiului de sine. Cum facem, să spun, diferența dintre sacrificiu și a face lucrurile, să spun, la limita, poate nu a confortului, dar a puterilor mele?
0: Aici am văzut un pic ce zice Scriptura despre asta și chiar m-am gândit la subiectul ăsta. Cred că e un subiect destul de complicat, pentru că în viața de zi cu zi nu avem o linie așa să o trasăm așa de simplu, și cred că și ne dăm seama în viață așa pe parcurs cum merg lucrurile. Poate uneori ne sacrificăm prea mult, alteori prea puțin, am putea fi de folos și nu o facem din diverse motive, dar mă gândesc la ce spune în Galateni 6:2, de exemplu, zice: purtați-vă sarcinile unii altora, dar mai jos scrie în versetul 5, zice că fiecare își va purta sarcina lui însuși. Și aici mă gândesc că o delimitare ar fi, sau o întrebare bună ar fi: eu vreau să ajut pe acea persoană, dar oare ea nu ar avea resursele și posibilitatea să
1: se
0: ajute pe sine, de fapt? Sau eu vreau, de fapt, să ajut și acea persoană poate ea singură, poate să-i ofer suport, dar poate învăța singură cum să navigheze o situație sau cum să rezolve o problemă. Că la asta mă gândesc că se referă, că fiecare va purta sarcina lui însuși. Și Pavel zice la un moment dat în Scriptură că nu vrea să fie povară pentru nimeni. Adică ideea aceasta de, ok, cât pot eu să fac cu resursele care mi le-a dat Dumnezeu, o să fac. În momentul în care chiar nu mai pot să fac eu singur ceva și mă depășește situația, voi apela la cei dragi sau la biserică sau la cei din jurul meu să mă ajute. Dar cred că aici undeva este diferența între a mă sacrifica prea mult și a vedea, de fapt, ce poate și persoana pe care vreau să o ajut, ce face. Iar o altă delimitare, aș mai spune aici, sunt prioritățile. Tot Scriptura ne spune că locul în care trebuie să fim credincioși e familia, să nu ne neglijăm familia. Este chiar o poruncă în sensul acesta sau o idee că cel care își neglijează familia este ca un necredincios, da? Dacă apare această problemă în care eu ajut pe alții și neglijez lucruri pe care Dumnezeu le consideră mai importante în fața, nu știu, prieteniilor sau în fața anumitor nevoi pe care le au alții și eu sacrific lucruri mai importante, cel mai probabil că sacrificiul acela nu e neapărat unul bun. Deci e o chestiune și a priorităților.
1: Așa cum menționai, e o situație frecvent întâlnită, dificil de reglementat la punct și virgulă. Și cu toate acestea, vedem frecvent persoane care intră în acest tipar. Și poate că este mai specific mamelor, care încep acest demers în relație cu copiii, când sunt persoane lipsite de autonomie și neajutorate. Și pe măsură ce copilul crește, mamele rămân tot acolo, știu exact unde este pixul, știu exact unde trebuie ținut un anumit obiect sau de ce nu și în relații de cuplu, adică sunt genul acela de persoane care știu exact cum se fac lucrurile, ele fac mai repede decât ceilalți, așa că n-are rost să-și piardă timpul ceilalți. Și ce mai văd, din păcate, sunt persoane irascibile, tot timpul pe fugă, tot timpul pe grabă, dar și cu multă nemulțumire. De ce ajung în ipostaza aceasta? Sau astfel de persoane, către ce ar fi important să se uite? Analizându-se pe sine.
0: Da, cel mai probabil, cum ați menționat aici, că apare nemulțumire, chiar frustrare, oferi tot timpul e o povară destul de mare. A avea grijă numai de ceilalți, a ne uita numai la nevoile lor. Probabil creează un conflict interior. Ok, vreau să ajut, dar simt că dau prea mult și fac ceva ce persoana ar putea să facă, cum ați referit și la o mamă, da, care poate ar putea să ofere suport copilului să facă anumite lucruri, să nu mai facă ea în locul copilului anumite lucruri. Probabil e și povara temerii de a face asta, că mi-e teamă să nu las copilul să greșească. Deci sunt multe poveri de purtat care la un moment dat se adună și devin ca o greutate așa pe suflet. Și cred că aceste greutăți merită să fie purtate, delegate în familie, poate nu doar mama să se ocupe, poate și tatăl, poate cineva care să mai ajute, pentru că noi nu avem resurse nelimitate. Cred că uneori avem impresia despre noi că a face lucrurile bine înseamnă că toată ziua îi ajut pe ceilalți și nu mai fac altceva și probabil se merge și pe ideea aceasta în anumite biserici sau anumite să zic, cercuri creștine, că dacă sunt creștin, eu trebuie să ajut pe toată lumea, să spun da la toate, să slujesc, să am o inimă de slujitor, ceea ce, da, este un lucru adevărat, într-un fel, dar noi nu avem resursele necesare pentru a ajuta pe toată lumea, în toate felurile, și avem nevoie și noi spiritual să ne încărcăm și să purtăm poverile noastre împreună cu Dumnezeu, să avem un timp în care să ne descărcăm, în care să ne despovărăm. Cred că și asta e o problemă, că nu facem asta, poate și atunci ne simțim foarte trudiți și împovărați.
1: Crezi că există o legătură între nevoia de a fi util, aș spune mai mult decât atât nevoia de a salva, și nevoia de a fi apreciați și iubiți?
0: Cu siguranță este o legătură. Cred că există această problemă, poate că unii dintre noi ne legăm identitatea noastră de a ajuta, de a fi utili, cu faptul că atunci suntem mai apreciați și mai iubiți de ceilalți și cred că ne găsim sens în asta de multe ori. Și cred într-un fel că Dumnezeu ne-a creat așa, deci ne-a creat ca să trăim în comunități, în familie, să nu fim singuri, să oferim celorlalți, să primim, însă dacă inima noastră se lipește foarte tare de rolul acesta de persoană care slujește, care face pentru ceilalți, e posibil aici să fie o capcană și să ne fie mai mult frică de oameni, de fapt, decât credem, pentru că așteptându-ne să primim de la ei sau noi să fim cei solicitați în anumite situații, probabil că legându-ne prea mult identitatea și dacă nu mai primim după aceea sau sunt perioade în care nu suntem solicitați sau
1: Perioade în care nu mai avem atât de mult de dat.
0: Nu mai avem atât de mult de dat, atunci să suferim pentru că ne-am legat prea mult identitatea de ce cred oamenii, cum ne văd oamenii, dacă ajutăm, dacă nu ajutăm, dacă le spunem nu, cum reacționează, și probabil că asta trădează de multe ori și ce e în inima noastră, de fapt, pe cine slujim? Slujim doar pe oameni sau slujim în primul rând pe Dumnezeu și căutăm să facem bine cu adevărat oamenilor și din păcate a face bine oamenilor uneori înseamnă să spunem și nu.
1: Aș mai asocia cu ceva anume această dorință sau disponibilitate, că uneori nici nu e o dorință, e doar disponibilitatea chiar fără dorință, de a face. Și anume cu nevoia de control.
0: Mm-hmm.
1: Da? Dacă eu le fac, știu că ies bine.
0: Da.
1: Dar dacă le las pe mâna celorlalți, pune soțul pe împărsul copilului, merge el la ședința cu părinții, lista poate continua. Sau face copilul singur tema, n-am verificat-o, eu ajunge cu ea la școală, va fi sau nu va fi bine.
0: Mm-hmm. Da.
1: Cum ne încurcă lucrurile acestea?
0: Este un aspect foarte important, dorința asta de control și poate că este un motiv pentru care de multe ori facem noi ca să iasă bine. Că știm noi că am mai făcut acel lucru de N ori și a ieșit bine și când fac ceilalți nu mai este atât de bine. Dar cred că dorința asta de control are o rădăcină undeva mai adâncă. Și anume faptul că ne dorim noi așa un pic să controlăm cam cum controlează și Dumnezeu lucrurile. Deci ne lipsește încrederea să lăsăm frâiele din mână și să ne bazăm pe faptul că Dumnezeu e suveran, e în control și dacă noi nu controlăm, nu chiar se pierde controlul total. Deci aici chiar dacă să zicem, predăm controlul altora, de fapt cred că într-un sens trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu și să ne creștem încrederea în El mai mult decât în oameni. Că da, oamenii s-ar putea să greșească. Tema, cum ați spus, de la școală poate nu va fi o temă perfectă, dar se vor învăța niște lucruri de acolo. E un risc, într-adevăr, numai riscul mai mare pe care îl văd eu, că dacă vrem să controlăm toate lucrurile, numai noi facem totul, riscăm să ne împovărăm mult prea mult și de aici cred că apare nemulțumire, frustrare și avem o atitudine care nici nu-L mai onorează după aceea pe Dumnezeu și cred că nici ceilalți nu mai doresc să stea atât de mult în prezența noastră când noi vrem să controlăm toate lucrurile ca să iasă bine și avem o atitudine nepotrivită.
1: Și ce aș mai menționa aici, riscul este acela ca să-i facem dependenți de noi
0: exact.
1: Și mai apoi ei să suporte și frustrarea, nemulțumirea și poate chiar critica noastră.
0: Exact.
1: Lucru care, nu știu dacă pe termen lung este în vreun fel benefic. Dacă ne găsim în ipostaza asta, dacă ne dăm seama că facem lucruri cumva din inerție, ne-am trezit făcându-le și acum suntem la un supraplin și cu resentimente. Unde? Ce să facem pentru a schimba dinamica?
0: Cred că în primul rând ajută mult să conștientizăm ce se întâmplă în inima noastră și în mintea noastră. Cred că în primul rând ar trebui schimbată gândirea aici, gândirea despre situația înainte de a trece la comportament. Să ne întrebăm oare de ce am ajuns să dorim să controlăm toate lucrurile, deși nu noi suntem Dumnezeu. De ce ne este teamă că lucrurile nu o să iasă bine? Că pot fi aici multe procese de gândire și cred că fiecare trebuie să se analizeze pe sine însuși, să vadă de ce s-a ajuns aici. Și apoi ar merita schimbat și, bineînțeles, comportamentul. A lăsa încet, încet frâiele, nu totul de la o zi la alta, că dacă ani de zile am fost în control, e nerealist să zic, gata, de mâine nu mai...
1: Faceți voi tot.
0: Faceți
1: eu
0: voi
1: nu mai fac
0: tot.
1: Nimic.
0: Și cred aici că se poate oferi suport în a face ceilalți, dar a lăsa tot mai multă independență, acolo unde se poate, bineînțeles. A se împărți lucrurile, să zicem, într-o casă, da? A delega și celorlalți ce să mai facă, a-i ruga să se ocupe și ei de lucruri concrete. Dar sigur, nu e simplu. Și cred că pornește de la, în primul rând, de la gândirea noastră, de la ce așteptări am avut noi și trebuie să ne setăm niște așteptări mai realiste și să acceptăm că ceilalți s-ar putea să greșească, că, da, noi le-am făcut atâta timp, dar fără noi, da, se pot strecura greșeli, dar vor învăța din aceste greșeli.
1: Mulțumesc foarte mult! Domnilor și domnilor, a fost împreună cu noi Diana Căzănescu, psihoterapeut. Apreciez gândurile pe care le-ai împărtășit cu noi.
0: Mulțumesc și eu!
1: Vă propun acum un scurt material video. Continuăm mai apoi emisiunea alături de pastorul Romeo Asanache.
2: La prima vedere pare ciudat. Tocmai oamenii pe care îi iubim ar trebui să fie cei lângă care ne simțim cel mai bine. Și totuși, de multe ori ne supărăm cel mai tare exact pe ei. Cred că unul dintre motive este faptul că avem așteptări. Ne dorim să ne înțeleagă, să ne asculte, să ne fie alături și să observe atunci când ceva nu este în regulă. Iar când aceste lucruri nu se întâmplă, putem simți dezamăgire sau chiar durere. Mai sunt și situații în care nu ne supărăm doar pentru ceea ce s-a întâmplat în acel moment. Poate fi vorba despre mai multe lucruri adunate în timp. O vorbă spusă la nervi, o promisiune uitată, lipsa de atenție sau sentimentul că nu suntem ascultați. Și da, ne mai supărăm pe oamenii pentru care facem multe lucruri, pentru că ne permitem să fim vulnerabili. Cu ei suntem ceea ce simțim. Încercăm să nu ne ascundem. De aceea, cu cât cineva este mai important pentru noi, cu atât cuvintele sau gesturile lui pot avea un impact mai puternic. Dar supărarea nu înseamnă neapărat lipsă de iubire. Uneori chiar din contră. În spatele unei supărări se poate afla dorința de a fi înțeles, apreciat sau iubit în felul în care avem nevoie. Important este ce facem după ce ne supărăm. Putem alege să păstrăm tăcerea și să ne îndepărtăm sau putem încerca să vorbim sincer despre ceea ce ne-a rănit. Până la urmă, oamenii pe care iubim nu sunt perfecți. Nici noi nu suntem. Iar o relație adevărată nu înseamnă neapărat să nu ne supărăm, ci înseamnă să comunicăm și ceea ce ne doare.
1: Dragi prieteni, continuăm emisiunea noastră încercând să înțelegem ce se întâmplă în dinamica familiilor noastre, în dinamica relațiilor noastre cu oamenii dragi. Deci ajungem să ne frustrăm, să devenim nemulțumiți, furioși, atunci când, da, pentru oamenii pe care iubim mult, facem și multe lucruri. Este împreună cu noi pastorul Romeo Asanache. Bun venit!
3: Bine v-am regăsit!
1: Aș vrea să vă întreb, există prea mult în relațiile acestea apropiate? Când e vorba despre a face, despre a dărui, despre a oferi?
3: Există prea mult dacă orice fel de activitate puțină sau multă sau orice fel de investiție mică sau mare e lipsită de înțelepciune.
1: Noi avem pretenția, dorința să facem lucrurile cu înțelepciune.
3: Da, da.
1: Dar ce ar presupune această înțelepciune?
3: Cred că resentimentele apar sau acest sentiment că ai făcut prea mult și la un moment dat îți neglijezi sănătatea propria persoană, propria viață până la urmă și nu vin rezultate sau nu se răspunde pe măsură. Cred că acest sentiment are nevoie de o revizuire. Persoana care simte așa ceva are nevoie să-și revizuiască direcția și să-și revizuiască comportamentul, să-și pună întrebări, să se cerceteze, să descopere cu adevărat motivația pentru care face ceea ce face. E foarte important asta.
1: Cred că în contextul acesta al vieții de credință, capcana este și mai mare, da? Pentru că avem un model pe Iisus Hristos care și-a dat viața pentru noi, da. Și asta din iubire. Mai avem și învățătura biblică ce ne spune că dragostea, dau doar o secvență, acoperă totul, crede totul, suferă totul.
3: Da, să nu obosiți în facerea binelui.
1: Da?
3: Sunt multe.
1: Și atunci suntem încurajați, aș spune, chiar și la sacrificiu. Și din punctul acesta de vedere, aș vrea să vă întreb, în relațiile cu cei dragi, iubirea ajunge întotdeauna sau trebuie să ajungă și la sacrificiu de sine?
3: Iubirea în sine înseamnă sacrificiu. Pe același model al Domnului Hristos și aș vorbi despre iubirea sacrificială nu atunci când e obosită și când nu mai poate. Aș vorbi despre ea cu mult înainte, când, hai să zicem, poate încă foarte mult, dar e bine să se verifice pe sine, e chiar iubire? Adică de multe ori noi ne păcălim. Iubirea e un sentiment, ar trebui să fie un principiu al vieții, dar de multe ori este un sentiment și sentimentul nu ne satisface decât pe noi. Și când nu mai suntem noi satisfăcuți, ajungem să spunem, e prea mult ce fac eu. Da? Ea are fațete, e un subiect interesant.
1: Care este diferența dintre iubirea de tip principiu și iubirea emoțională de tip sentiment?
3: Tocmai a spus unul, iubirea emoțională, iubirea de tip sentiment se întoarce înspre persoana care iubește. Va aduce întotdeauna, caută răsplata, se satisface pe sine, e o autosatisfacție. Cu cine m-am prietenit, wow, cu ce fată frumoasă, da? Se reflectă înspre mine, ea
1: adică
3: e frumoasă.
1: Oglinda aduce tot spre mine.
3: Eu sunt cu ea și eu sunt în centrul atenției.
1: Adică frumusețea ei da. Validează valoarea da. Mea.
3: E o fată deșteaptă, e o fată cu prezență și toate astea vin înspre mine. Și îmi ridic, sunt despre mine și îmi ridică valoarea. Ori asta nu e iubirea aceea biblică și despre care vorbim. Uitați-vă la Domnul Hristos pentru cine a venit. Niște fire de praf, niște oameni, așa cum suntem. Noi putem vorbi mult despre partea negativă a oamenilor și Domnul Hristos pe acești oameni sortiți morții și pieirii a venit să-i salveze. Dragostea lui ne-a înălțat pe noi și da, se reflectă ca slavă asupra lui, dar va veni din inimile noastre această slavă și va fi mărită. Ne întoarcem. Dragostea neprincipială e scurtă, de scurtă durată și sunt statistici destule cu privire la căsătorie și, cum să spun, sunt destui pastori care citează din statisticile acestea, mai ales la anunți, vedeți că dragostea dispare de tipul ăsta în câțiva ani, dragostea de tip sentiment se duce, nu va mai exista. Vă spun, mie îmi pare rău că se citează la anunți așa ceva, pentru că putem citi, avem informația, e foarte important să accentuăm dragostea ca principiu. Acea dragoste care l-are ca model pe Iisus Hristos și în care persoana de lângă mine este o persoană pe care o pun mai presus decât mine. Eu așa înțeleg iubirea.
1: Nu este egală cu mine?
3: Este egală, dar ca să fie de sacrificiu, atunci o pui mai presus decât tine.
1: Și
3: în teorie, hai să luăm așa, în teoria biblică, soția e un pas mai slab, da? Ea devine mai tare atunci când este însoțită de iubirea soțului și iubirea soțului o ridică foarte mult. Așa o văd în completare. Cei doi devin una acum și ea se ridică și eu mă ridic. Prin felul ei de a mă iubi, eu mă ridic, mă șlefuiesc, devin alt om.
1: Dar tocmai această perspectivă că îl pun pe celălalt mai presus de mine, nu devine ea o capcană și mă gândesc în felul următor. Sunt persoane care își arogă, își iau acest drept de a fi mai presus.
3: Da,
1: și atunci devin persoanele slujite, cărora li se fac toate serviciile. Și cred că exact aici este dinamica aceea nesănătoasă în care ne prindem.
3: Da, unii sunt prinși în familie în așa ceva. Unii părinți sunt prinși în contextul relațiilor cu copiii în capcane de felul acesta. Dar, vedeți, problema e la celălalt, nu neapărat la cel ce iubește. Da, se poate transforma celălalt, se pune el pe locul întâi. Întotdeauna când în iubire sau în relațiile dintre oameni cineva face un pas greșit, aproape totul se compromite. Dar cum se reechilibrează? Se reechilibrează prin același model.
1: Iubirea, mai ales în relațiile apropiate, presupune reciprocitate sau nu?
3: 100% și mai mult decât atât. Eu aș zice că ar putea să fie un concurs. Reciprocitate, acolo unde cei doi, hai să zicem, încep de la egal la egal, dar se vor pune, își vor da întâietate, spune Scriptura, își vor da întâietate unul altuia. Dragostea nu caută folosul său, o exprimare din descrierea iubirii și nu degeaba e acolo o caracteristică importantă ei, nu caută folosul său, adică vreau binele celui de lângă mine, mă interesează cum se simte soția, cum se simte copilul, nu-i voi face dependenți, nu-i voi trimite într-o altă capcană prin asta, de-aia trebuie să fiu înțelept. Și la un moment dat, aripile pe care le-am dat să se deschidă, să le vezi deschizându-se, să le vezi că fâlfâie și că are rezultat ce ai spus. Altfel oprește-te, pentru că creezi o dependență, e o capcană acolo, domeniul respectiv. Și poți să iei o altă direcție pe care să o dezvolți și care la un moment dat să aducă împlinire.
1: Și acum aș vrea să vă întreb punctual. Ce faci atunci când ești tipul acesta de persoană, poate chiar credincioasă, care ai înțeles că iubirea se dăruiește, iubirea nu caută folosul său și te implici, oferi, iar cei din jurul tău iau doar beneficiile fără ca să mai ofere și răspuns.
3: Da, și poate că întorc...
1: Pentru că nu este doar o ipoteză posibilă, ci sunt realități pe care și dumneavoastră ca pastor le-ați întâlnit.
3: Acesta este paradoxul creștinismului, un paradox care vorbește despre o categorie de oameni iubitori creștini care își vor folosi viața în sensul cristic și o altă mare categorie de oameni care nu sunt așa, care sunt exact inversul. Ei sunt în centrul universului.
1: Da?
3: Exact. Sunt consumatorii, se bucură de viața proștilor sau de viața naivilor sau de viața aceasta trăită în folosul celorlalți și absorb totul înspre ei fără să se gândească o clipă să dea ceva înapoi sau să fie recunoscători măcar pentru ceea ce au primit. La fel se poate întâmpla și în familii, la fel se poate întâmpla în situația părinte-copil și creștinul își va da seama de asta, va realiza, va înțelege. La un moment dat trebuie să înțeleagă. Dacă nu va înțelege, va ajunge în situația de a se epuiza. Într-un fel va observa și va vedea că celălalt nu se formează, nu răspunde devenind un alt fel de om. Pentru că dragostea transformă, iar trebuie să transforme, ăsta este sensul ei. Dacă observi așa ceva, va trebui să să devii înțelept.
1: Ce ar însemna concret asta? Mai dai sau nu mai dai? Mai faci sau nu mai faci?
3: Eu cred că un creștin nu trebuie să se oprească din iubirea sacrificială, așa cum suntem și îndemnați, dar nu neapărat să aibă același obiect să caute un alt obiect asupra
1: căruia. Adică un alt consumator, altcineva de care posibil, să profite de el?
3: Da, posibil să fie un altul și să mai fie o dezamăgire. Din păcate nu poți face asta cu soțul sau cu copiii pe care îi ai.
1: Dar poți te oprești.
3: Aici intervine o altă metodă. Poate că ne vom da seama că la un moment dat am greșit și n-am cerut de la început să existe o recunoaștere sau să existe o reacție pe măsura investiției. Un mulțumesc, nu? Care te întărește, care te ajută, te încurajează mai departe. Dacă nici măcar acel mulțumesc nu există, va trebui să-l ceri de la copil. Până acum, uite, am făcut foarte multe pentru tine, am plătit amenzile în locul tău, am construit în locul tău, eu știu cât de multe lucruri s-au putut face în locul lui și n-am primit niciun mulțumesc, nicio recunoștință, totdeauna te uiți la mine, urli, zbieri, tot timpul ești în ceartă cu mine ca părinte, vor trebui puse niște limite și nu va trebui neapărat luat, absorbit răul care vine de acolo, în sensul de a te lăsa epuizat până la maxim și boală și moarte în direcția aceasta. Nu. Apropo, cred că Dumnezeu ne cere așa ceva.
1: Mă gândesc că există un singur salvator, Iisus Hristos, da?
3: Da.
1: Noi toți ceilalți suntem salvați de El și nu știu dacă ni s-a cerut vreunul dintre noi să fim salvatori.
3: Așa este, nu ni se cere să mergem până la epuizare, ci din potrivă ne se spune nu obosiți în facerea binelui și noi suntem creați într-un anumit fel și avem nevoie de odihnă, avem nevoie de reîncărcare a bateriilor, avem nevoie de refacere și noi suntem răniți în multe feluri și avem nevoie de recuperare, de vindecare, aș putea spune foarte multe cuvinte și în contextul în care ești aproape epuizat și ți se cere să faci de 10 ori cât puterea ta, e nevoie să spui niște lucruri clare și e nevoie uneori să spui nu. E nevoie să te oprești. Este nevoie să spui am nevoie de o pauză. Până acum te-am ajutat, acum nu mai pot. Dar trebuie spus în același spirit în care persoana să nu se simtă respinsă. Chiar dacă se va simți respinsă și chiar dacă va fi dezamăgită, din partea mea, ca și creștin, atitudinea ar trebui să fie aceasta. Nu te resping pe tine, dar nu pot face ceea ce îmi ceri. Nu pot interveni
1: și
3: în momentul
1: pot,
3: acesta.
1: La nesfârșit să sau îți ofer pot, ceva?
3: Exact.
1: Când poate tu poți.
3: Mai ales dacă este un abuz. Exact. Deci, există situații în care se poate spune nu. Domnul Hristos ar fi putut face multe minuni în câteva momente din viața lui, dar a ales să nu se amestece cu mulțimea care îi cerea prezența, care îl dorea acolo și...
1: Deci chiar și când mai era de făcut,
3: da, era Iisus mult,
1: a ales să se retragă.
3: Da, era mult de făcut și se vede că a treia zi, a patra zi a intrat în mijlocul lor și a muncit, a lucrat, dar au fost momente în care i-a chemat pe ucenici deoparte. Au fost momente în care, după ce ucenicii au lucrat foarte mult, le-a spus, haideți aici, odihniți-vă. Și hai să discutăm cum a fost. Și oamenii se bucurau să spună cum a fost, după ce au fost trimiși, au muncit mult. Iar Domnul Hristos însuși se retrage, ucenicii vin la El și îi spun, te așteaptă mulțimea, toată lumea te așteaptă. El spune, haideți să mergem noi deoparte, avem nevoie de altceva. Adică a prioritizat foarte bine lucrurile.
1: Și asta a însemnat, a prioritizat relația cu tatăl?
3: Da.
1: A prioritizat, poate...
3: Relația cu sine.
1: Relația
3: pentru
1: cu sine.
3: Că e importantă, așa, spuneați despre dragostea, adică de valoarea proprie, de iubirea față de tine însuți, pentru că Scriptura vorbește și despre asta. Și în această valoare este inclusă plata nespus de mare dată de Domnul Hristos pentru noi, ori un creștin nu ar trebui să arate mai prejos de această valoare dată de Iisus. Și trebuie să-și o păstreze, trebuie să aibă grijă de talentul acesta încredințat.
1: Aș mai menționa un aspect, și anume problema aceea a resentimentelor, a frustrării, nemulțumirii, durerii pe care o trăiesc oamenii care fac multe lucruri. Aici putem să luăm ca exemplu reacția fratului mai mare din parabola fiului risipitor, care, da, revoltat, îi spune tatălui: eu îți slujesc ca rob de atâția ani. Da? Vedem aici frustrare, resentimente, nemulțumire. Cum să o gestionăm? Cum să ajungem, nu știu, să facem lucrurile doar cu bucurie, fără ca să mai existe resentimente, frustrare?
3: Da. Plecând de la exemplu dat cu fratele mai mare, cred că o foarte bună întrebare este revenirea aceea la de ce faci ceea ce faci, la verificarea motivației. Pentru că într-o, să zicem, într-o căsătorie, o soție poate să își dorească să fie indispensabilă și să facă atât de multe lucruri pentru soțul ei, și pieptănat, și nu știu, să-și umple ziua cu tot ce înseamnă soțul ei și să nu se ocupe de nimic altceva, pentru că ea vrea să devină indispensabilă pentru soțul ei, el să-și trăiască viața fără ea să nu poată trăi. Are nevoie în felul acesta.
1: Adică îi hrănește nevoia de importanță.
3: A ei. De se răsfrânge înspre ea, nu înspre el. Și atunci o întrebare din asta: pentru ce fac ceea ce fac? Păi eu vreau ca el, ca să-i fiu indispensabilă. Ăsta ar fi secretul de a rămâne împreună. Poate că are alte, un milion de probleme femeia. E foarte important să fie ea însăși, să înflorească în familie așa cum este ea și să se elibereze de alte frustrări. Cineva poate să facă pentru validare: a, pot, uite, vezi că pot. Poate că a trăit în familie așa și cineva i-a spus: tu nu vei putea niciodată, și i-a tot fost repetat. Acum cineva o iubește, a intrat în relația de căsătorie și vreau să arăt că pot și mă epuizez, atâta fac până când nu mai pot, mă epuizez. E foarte important să dai adică să înlături aceste motivații greșite și să rămână acea motivație creștină care se auto hrănește și se reumple rezervorul ori de câte ori te legi de Hristos din relația lui cu Hristos.
1: Da, aici vreau să subliniez. Biblia spune: pe cine dă cu bucurie, exact, îl iubește Dumnezeu. Și da, acum aș vrea să vă întreb, ce este de preferat? Să dai mai puțin cu bucurie sau să dai tot ce e nevoie, tot ceea ce cer alții, dar nu o să o poți face de fiecare dată cu bucurie?
3: Da. E important să dai cu bucurie. Că ți se cere tot, că ți se cere mai puțin, e important să o faci cu bucurie. Un alt gând foarte important în a nu deveni frustrat este, cum să spun, să te bucuri de relația respectivă. Pentru că întrebarea era legată de relații. E foarte important să revii la relație și să o încurajezi relația, să fie reciprocitate. Mai ales acolo unde relația e apropiată. Nu cred că se justifică în nicio căsnicie unul slăbește și moare încet datorită supra-solicitării, iar celălalt este beneficiarul complet al tuturor
1: înfloritor.
3: Al tuturor eforturilor care se fac. Nu e normal așa. E normal ca și soțul sau și soția să contribuie la fericirea celuilalt. Și dacă nu se oferă de la sine, mai ales într-un context egocentric, trebuie cerut. Trebuie vorbit de legitimitate. E legitim, e cinstit așa. Ți-am făcut mâncarea. Mulțumesc. E cinstit așa.
1: Și poate, da, la rândul tău, aduci
3: atunci când eu nu pot, vei face tu. Pentru că, vedeți, dragostea depășește tot ce înseamnă sistem omenesc și de aceea poate să includă. Deci dacă cineva iubește cu adevărat, poate la un moment dat să facă apel la, nu? La negociere, la business în familie. Ei, eu îți fac asta, tu îmi faci asta. Și atunci nu va rămâne neîmplinit și nu se va epuiza, nu va ajunge la starea aceea. Dar e foarte important să eviți partea asta finală în care nu mai ai o altă soluție și va trebui să schimbi modul de a fi. Trebuie evitat asta cu orice preț. Trebuie mers înțelepțește pe drumul acesta. Și de ce? Pentru că atunci când suntem epuizați și facem schimbări mari așa deodată,
1: radicale,
3: producem și alte, alte efecte. De exemplu, am, într-o relație, cineva deveni dependent de slujirea mea 24 din 24. Am produs un invalid, un soț, să zicem, dăm
1: sau
3: exemplul
1: un
3: acesta.
1: Copil.
3: Sau un copil, care nu va ști să iese în societate, nu va ști să rezolve problema factorilor.
1: Sau dacă nu... am avut eu o internare de o săptămână,
3: da,
1: nu
3: da,
1: știe ce buton peste... să apese la bucătărie.
3: Exact,
1: sau...
3: s-a dat totul peste cap, se produc și alte efecte. Și atunci n-ar trebui să se ajungă până acolo, la epuizare. De aceea e nevoie de înțelepciune.
1: Domnilor și domnilor, la finalul acestei emisiuni vă fac invitația. Ce simțiți în legătură cu ceea ce oferiți celor dragi? Analizați-vă. Simțiți bucurie, simțiți împlinire, simțiți că primiți recunoștință? Sau, dimpotrivă, există resentimente, poate gândul că sunt folosit, gândul că ceilalți nu mă prețuiesc de ajuns. Așa cum se menționa, Dumnezeu ne învață, ne îndrumă la înțelepciune. Un echilibru între a da și a primi, a cere, a oferi, a refuza, poate o invitație, dacă simțim că resursele nu mai sunt acolo. Și da, vreau să închei cu acest gând, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Haideți să cerem resurse de la Dumnezeu, să putem oferi cu bucurie și, da, să primim recunoștință după ce am oferit. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Contur, emisiune de cultură generală.
1: În 1979, un băiat indian de 16 ani, Jadhav Payeng, plângea pe malul unei insule de nisip din mijlocul fluviului Brahmaputra. Văzuse sute de animale mici moarte din cauza căldurii excesive. Insula Majuli se deșertifica rapid, iar autoritățile spuneau: nu mai crește nimic aici, e pământ mort. Jadhav a refuzat să accepte aceasta. Fără studii, fără bani, fără ajutor, a acționat. În fiecare zi a plantat un singur puiet de bambus în nisipul sterp. Apoi a adus furnici roșii pentru a schimba calitatea solului. Și a plantat copaci. Zi după zi, lună după lună, an după an. Sătenii, cum sunt sătenii? Ce puteau spune? Exact, credeau că nu este întreg la minte. Pierzi timpul, Jadhav, natura a decis că locul acesta trebuie să moară, așa că moare. Dar băiatul venea în fiecare dimineață, uda plantele și le îngrijea. A avut răbdare și iubire. Au trecut 40 de ani. Astăzi acel banc de nisip sterp este o pădure luxuriantă de 550 de hectare. Este casa a sute de elefanți, rinoceri, căprioare și tigri bengalezi. El a creat de unul singur un ecosistem complet într-un loc unde știința spunea că viața e imposibilă. Puteți afla mai multe despre el dacă tastați pe internet Omul pădure al Indiei. Când a fost întrebat cum a reușit, a spus fără ifose: nu eu am făcut pădurea, eu doar am plantat semințele. Natura a făcut restul. Oamenii vor să taie totul într-o zi, dar nu-și fac timp să planteze măcar 10 minute. Cam aceasta este experiența de zi cu zi, nu numai în natură, nu numai în societate, ci și în viața noastră. De aceea ar cam fi timpul să schimbăm ceva. Să transformăm ceea ce este pe ducă în ceva ce mustește de viață. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să ne schimbăm lumea neinteresantă cu una strălucitoare, adăugând puțină cultură. Nu tot ceea ce este în jur este rău, nu tot ceea ce este în jur este dificil. Dimpotrivă, sunt atât de multe aspecte frumoase pe care ar trebui să le apreciem și să le integrăm în viața noastră. Pe de altă parte, din punct de vedere al emoțiilor, ne putem dezvolta. Trecem de la necazuri și neîncredere la bucurie și speranță. Și dacă vorbim din punct de vedere relațional, e drept că nu suntem chemați să schimbăm pe toată lumea astăzi. Dar vestea bună este că putem schimba ziua cuiva cu un cuvânt, cu o îmbrățișare sau cu o mână întinsă, ori cu o informație culturală care să-i facă inima să crească precum o pâinică. Aceste semințe de informație

0: Informație de calitate sau spiritualitate sunt germeni pe care Dumnezeu se va îngriji să-i crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească totul. După cum le scria Apostolul Pavel Corintenilor la capitolul 3, versetul 7.
1: O lume frumoasă este aceea în care observi cum se face lumina când acumulezi idei sănătoase.
0: Într-o lume măcinată de cinism și zdruncinată de știri devastatoare, a găsi bucurie pentru tine și a o oferi și celorlalți este un act de curaj. Lucrul acesta s-ar putea face și în sens destructiv. Și cam așa se întâmplă de cele mai multe ori. Vă dați seama că mă refer la droguri sau la refugiu în orice ar nega realitatea. Dar haideți să ne gândim la ceva ce ne ajută nu numai să ne simțim bine, ci și să investim în viitor. Am putea spune că este ca o realitate paralelă. În vreme ce toți sunt agitați, disperați, noi putem trăi alegând ceea ce ne consolidează stările de bine și ceea ce ne scoate în evidență calitatea vieții. Cu alte cuvinte, să găsim binele chiar și acolo unde este distrugere. Sau, altfel spus, să facem limonadă dacă viața chiar ne dă prea multe lămâi.

După ce și-a pierdut mama prin sinucidere, după ce a trăit două războaie mondiale, artistul suprarealist Bertrand René Magritte, care a trăit între 21 noiembrie 1898 și 15 august 1967, și-a dedicat viața și arta creării unei lumi pline de farmec. Într-un interviu din 1947, inclus în Scrieri alese, el mărturisește: experiența conflictului și a suferinței m-au învățat că ceea ce contează mai presus de toate este să celebrezi bucuria pentru ochi și minte. Este mult mai ușor să terorizezi decât să farmeci. Trăiesc într-o lume foarte neplăcută din cauza urâțeniei ei obișnuite. De aceea pictura mea este o luptă, sau mai degrabă o contraofensivă. Magritte reia subiectul în manifestul său Suprarealismul în lumina soarelui, acuzând tirania culturală a pesimismului și a instigării la frică. O viziune asupra lumii care ne-a învățat că dacă ne concentrăm asupra celei mai rele realități, o vedem mai clar și vom fi pregătiți să ne protejăm de devastările ei. Credem că dacă viața este văzută într-o lumină tragică, este văzută clar, și că atunci suntem în contact cu misterul existenței. Credem chiar că putem atinge obiectivitatea datorită acestei revelații. Cu cât teroarea este mai mare, cu atât obiectivitatea este mai mare. Această noțiune este rezultatul unor filozofii materialiste sau idealiste, care susțin că lumea reală este ușor de cunoscut, că materia este de aceeași esență cu mintea, deoarece mintea perfectă nu ar mai fi distinctă de materia pe care o explică și, prin urmare, ar nega-o. Omul crede că există un mister, crede că trebuie să trăiască și să sufere și că însuși sensul vieții este acela că trăim un vis coșmar. Cu un secol înainte de a începe să înțelegem științific necesitatea de a ne concentra pe frumos, nu pe urâțenie, Magritte avertiza: universul nostru mental, care conține tot ce știm, simțim sau de ce ne temem în lumea reală în care trăim, poate fi încântător, fericit, tragic sau comic. Noi decidem. Suntem capabili să-l transformăm și să-i dăm culoare pentru ca viața să fie valoroasă. Mai valoroasă, deoarece viața devine mai veselă datorită efortului extraordinar necesar pentru a crea frumusețea, prin spiritualitate și cultură. Viața este irosită atunci când o facem să fie terifiantă, tocmai pentru că este atât de ușor să facem acest lucru. Oamenii care sunt leneși intelectuali sunt convinși că această teroare mizerabilă este adevărul, că această teroare este cunoașterea lumii. Așa că se ajunge la ideea că lumea e îngrozitoare. Dar înțelepciunea de a crea oaze de frumos acolo unde există deprimare și banalitate este un dar divin.

0: Printre amănuntele fascinante pe care ar trebui să le contemplăm ca să ieșim din stările negative, se numără și natura, care ne oferă plante, flori, animale, de la care putem învăța multe. Dar haideți să trecem dincolo de latura educativă a biologiei și să ne amuzăm de ceea ce ne înconjoară. Ne va ajuta la aceasta Bogdan.
1: Din categoria animalelor care au ignorat manualul de instrucțiuni, astăzi vă prezint câteva mamifere care spun: avem blană, dar de aici încolo improvizăm. Ornitorincul, întâlnit doar în Australia, pare că este mamiferul construit din piese rămase. Depune ouă, masculul are pinte veninoși, iar ciocul detectează semnale electrice produse de prada ascunsă în apă. Când se scufundă, își închide ochii și urechile. Vânează de parcă ar fi un detector de metale cu blană. Leneșul din America Centrală și de Sud este campion mondial la economie de energie. Are un metabolism foarte lent, își petrece mare parte din viață atârnând. Poate mânca, dormi, naște cu capul în jos. Surpriza este că înnoată destul de bine, probabil ca să nu fie acuzat că nu face nimic. Lentoarea lui este o strategie de supraviețuire, nu lene în sens omenesc. Tatuul cu trei brâie din America de Sud poate fi considerat mingea blindată a naturii, după cum s-a văzut și în filmul de desene animate El Dorado. Este unul dintre puținele tatuuri care își poate închide corpul complet într-o bilă, ascunzând în interior capul, picioarele și părțile vulnerabile. Prădătorul primește astfel nu păpică, ci doar un puzzle fără instrucțiuni. Spre norocul lui, forma corpului poate funcționa ca mecanism de apărare. Delfinii din toate oceanele lumii dezvoltă fluierături semnătură individuale, iar ceilalți membri ai grupului le pot folosi pentru a identifica sau chema. Practic, oceanul are propriul sistem de apeluri, doar că nimeni nu plătește abonament. E o realitate că prin comunicarea lor sofisticată, animalele pot transmite identitate și informații sociale complexe. Girafa, rezidentă în Africa, este posesoarea unei limbi cu rază lungă de acțiune. Limba ei prehensibilă poate ajunge la aproximativ 45-50 de centimetri și o ajută să desprindă frunze printre spinii salcâmilor. Este în esență, și da, nu râdeți, chiar așa și este, o pensetă biologică mov-negricioasă, montată pe cel mai înalt erbivor. Ce trebuie reținut este faptul că organele corpului sunt create special în funcție de hrană și habitat. Vidra de mare de pe coastele Pacificului de Nord poate fi numită meșterul cu trusă de scule încorporată. Folosește pietre pentru a sparge scoici și alte animale cu cochilii. Când se împacă foarte bine cu piatra preferată, o păstrează definitiv, într-un pliu de piele. Plutește pe spate, ia ciocanul și îl folosește pentru ca apoi să servească prânzul. Altfel spus, folosirea unelterilor nu aparține exclusiv oamenilor.
2: Bucuria de a cunoaște duce la bucuria de a fi. În continuarea emisiunii Contur pe frecvența Speranței avem un invitat. Filozof, jurnalist și critic literar și de artă, Marian Nencescu s-a născut la București și a absolvit Colegiul Național Ion Creangă al Facultății de Filologie a Universității din București. Apoi a făcut cursuri postuniversitare de jurnalism și din 2010 este doctor în filozofie al Universității de Nord din Baia Mare. Pe domnul Marian Nencescu l-am descoperit și ca președinte al filialei Presa Culturală din Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. De aceea l-am invitat să fie alături de noi pentru a ne face o idee despre ce înseamnă și cum ne influențează cultura viața. Să începem cu o definiție. Ce este cultura?
3: Da. Sigur, cultura are mai multe nuanțe și mai multe aspecte. Primul lucru, cultura este totalitatea produselor materiale și spirituale ale unui popor sau ale unei, să zicem, grup social. Asta înseamnă că ai produse de natură materială, adică obiecte care îți înleznesc viața, se numește civilizație, și ai produse spirituale, nu? Cântece, artă, plastică, tot ce vreți noastră, inclusiv religie. Dar mai e mai mult decât atâta. Cultura are și o nuanță transcendentă, în sensul că există un halou, o reîntoarcere dintr-un adânc spiritual care se răsfrânge asupra noastră. Asta înseamnă că noi numim cultură română, nu numim cultură în general, sau fiecare popor își numește cultura lui, cultură slavă, cultură, știu eu, arabă, musulmană. Deci, cu alte cuvinte, există și o parte pe care nu o vedem și nu o simțim, dar care ne influențează la fel de mult ca și cultura materială. Și acum, sigur că se pune problema, care popor are cultură mai mare? Nu poporul care are civilizația cea mai avansată, are și cultura cea mai avansată. Dovadă că în cultura universală sunt popoare care aproape nici nu știi de ele și care au luat și premiul Nobel în diverse domenii, literar să zicem, popoare foarte importante care nu au dat, să zicem, în anumite științe au dat rezultate și în altele, nu? Și atunci mi-am pus problema, zic, la ce ar fi dotat și la ce n-ar fi dotat poporul român. Și sigur că răspunsul e destul de sensibil. Rădulescu Motru are o carte despre spiritul românesc și spune că la partea tehnică e dotat. Dacă ar fi și mai educat tehnic, ar putea fi un popor care să și producă rezultate materiale pozitive, dovadă că nu, la un moment dat România producea și avioane și mașini și tot ce vreți. Singurul care oarecum ne lipsește, dar chiar ne lipsește, adică în filozofie de Pintel sunt mai multe ramuri și avem, de exemplu, în estetică, păi avem mari esteticieni și așa, avem în logică oameni deosebiți, avem în științele aplicate. E, iată că avem un domeniu în care noi n-am dat exemple în etică și moral. Și mi-am pus problema, domne, dar de ce românii, domne, au atâtea ramuri ale științei și ale gândirii și ale artei, dar cu etica stăm mai greu? Și zic, bă, frate, păi un popor care l-a trădat pe Decebal, l-a trădat pe Mihai Viteazu, l-a trădat pe Tudor Vladimirescu, l-a trădat pe Cuza Vodă. Păi, înseamnă că n-avem stofă de etică. Nu i-au trădat. I-au părăsit, nu?
2: Da. S-au retras.
3: Da, din păcate. Chiar cu riscul de a greși în fața istoriei, etica e singurul care te poate susține.
2: Care sunt beneficiile culturii?
3: Doamne, sunt în primul rând individuale. Noi, primul lucru, beneficiem de cele două aspecte ale culturii. Partea, cum să zic, civilizația și cultura. Beneficiem de ele, că altfel, uite, trăim aici. Pentru un om e o alinare, e o șansă, o vindecare spirituală. Sunt persoane care ignoră. Sigur că, vezi, zice, trăiesc la fel de bine. Fel de a zice, nu știm noi care este viața spirituală a unui om care are un orizont spiritual închis. Bănuiesc că e minimală și este instinctivă și animalică. Și că, cum să zic, nu mi-aduce niciun beneficiu faptul că eu mai citesc o carte sau așa, față de unul care mai bea o palincă. Dar, per total, pot să spun că poate mă salvează sau mie îmi dă mai multă satisfacție dacă merg pe calea asta decât nu pot să știu. N-am termen de comparație.
2: Putem să ne lipsim de ea?
3: N-ai cum. Păi intră în cultura materială și spirituală, intră în universul spiritual al ființei umane. Sapiens, prin asta, s-a despărțit de Neandertal. Adică, știți, în basme, că eu mi-am luat doctoratul cu teoria basmului, era lupta dintre oameni și zmei. Zmeii erau neandertalienii și zmeii erau primitivi și instinctivi și așa gândeau mai puțin, aveau creierul mai mic. Sapiens, având creierul și mai mare și mai adaptat, s-a adaptat. Dar ce a făcut? A reținut, datorită culturii, toate acumulările sociale. Și a dat deoparte ce a fost rău și a ales ce e mai bine. Intră în natura noastră. Așa e croită ființa umană, să aibă componenta spirituală, să creeze, să picteze, să cânte, să știu eu ce să facă, să cânte din fluier și să-și facă case frumoase și pictate și vopsite.
2: De ce este ea importantă pentru fiecare dintre noi, la indiferent care vârstă? Fiecare vârstă având bucățica ei de cultură.
3: Păi e, cum să zic, cârja bătrâneților și așa, ciomagul tinereților. Da, tu ca părinte ai datoria să-l îndemni pe copil pe calea asta, iar la bătrânețe, acum sigur, eu judec după mine, nu am ajuns încă la bătrânețe, zicem și noi la maturitate, e, cum să zic, o alinare până la urmă, pentru că rămâi cam singur și rămâi singur și atunci sigur că te bucuri de măcar roadele acestei, nu știu, o carte bună, un spectacol. Bătrânețea e un stadiu neplăcut al vieții. Toți care au trecut pe acolo spun treaba asta. Mi-amintesc că am citit că era un actor, Clint Eastwood, a făcut 96 de ani și zice, ce regretați în viață, că nu mai am cu cine să vorbesc, că au murit toți din generația mea, a rămâne singur și atunci ce-ți mai rămâne? Poate, știu eu, un pic de reflecție culturală.
2: Și pentru cei mici?
3: Pentru cei mici, sigur, e, cum să zic, o plăcere, o distracție. Din toate punctele de vedere îi ajută. Uite, eu am nepoței care sunt fascinați de spectacole acelea cu trupa
2: Zurli.
3: Dom'le, ascultând, am fost cu ei, sunt atât de antrenante încât până la urmă și până la urmă îi ajută. Nu? Vin acasă mai veseli.
2: Cultura este un mod prin care îți poți educa nu numai mintea, ci și emoțiile și relațiile cu oamenii. Înțelegi cum anume să fii.
3: Da, cu condiția chiar să o ai. Pentru că, iarăși, nu e un fenomen de masă și nu e natural. Cultura e ceva care se dobândește, se exercită, se dezvoltă și atunci dacă eu renunț la lupta asta, să zicem așa, la acest beneficiu și renunț benevol, așa, sigur, n-are cu ce să te mai ajute dacă tu nu vrei. Ați vorbit de boală, e același lucru. Deci dacă tu nu lupți cu tine, nici cultura nu vine și te ajută. Ea te ajută numai dacă o chemi.
2: Care sunt trăsăturile unui om cult și tot așa copil, tânăr și matur?
3: Da, copilul așa este politicos și ascultă ce îi se spune, să zicem. Maturul îi folosește enorm la serviciu, pentru că până la urmă orice carieră se bazează pe o cultură profesională, dacă nu e neapărat o cultură, domne, ia spunem toți munții din Europa sau toate văile sau toate fluviile, dar o cultură profesională. Per total, omul cult sau un oarecum cu oarecare educație suportă mai ușor, să știți, este mai generos, mai îngăduitor, cu cât ai o pregătire mai sumară, devii ranchiunos, devii răutăcios. Nu înseamnă că toți intelectualii sunt buni, dar în esență ar trebui să fie.
2: Și prin ce ne manifestăm cultura?
3: Prin generozitate. Omul cu adevărat cult este un om generos, un om care nu trăiește dramele, pentru că el le are. Deci în clipa când eu, uite, sunt bogat, am averea lui Rockefeller, sunt generos, mai vine unul, uite, Becali face acte de caritate, pentru că ea are banii ăștia. Așa și noi cu cultura. Uite, eu, de exemplu, v-am oferit niște idei, nu pentru că le aveam. Deci e o generozitate. Nu vi le-am oferit. Am schimbat un schimb de opinii.
2: Cu acest interviu ia sfârșit emisiunea de astăzi Contur, emisiune de cultură generală. Peste o săptămână la aceeași oră ne vom reauzi. Să păstrăm în minte faptul că fiecare om este o cultură, o civilizație în sine. Erau cuvintele generoase ale lui Jean-Luc Godard. În același timp să nu uităm ce susținea George Coșbuc despre cultură, că ea omoară naivitatea, iar știința gonește simplitatea. Căutați zi de zi să aflați ceva nou și instructiv. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de domnul Marian Nencescu am fost pe Frecvența Speranței. Vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Contur.
4: Armonii și cuvinte, un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
5: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
6: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
7: Matei, capitolul 7. Versetele de la 7 la 9.
8: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.